6月2日、火曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい、今日火曜日ですが、パワーがお送りさせていただいております。室蘭市みゆき町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの

なんかね、キリッと一つ入るもんですね。今日もですね、また本当にありがたいことにメッセージいただいておるんですよ。おるんですよっていうのもね。さあ、ここ小沼さん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。いつか三木聖子さんの元祖待ち伏せ行きましょうよ。あ、昭和音楽堂で行けばいいかな。やっぱりこれは音楽堂かな。ですよね、これは音楽堂だと思いますよ。思う、うん。三木聖子さんのね、元祖待ち伏せ、ね、そこから荒井由実に行って、石川ひとみさんですもんね。待ち伏せ、ね、いいですね。今度昭和音楽堂でやりましょう。小沼さん、ありがとうございます。さあ、そしてチャーちゃんさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。金曜日までの長丁場頑張ってください。暑くなりそうですね、といただきました。ありがとうございます。まあ、長丁場って言えば長丁場ですかね。でもかつて井川さんは毎日十何年間やってらしたんですから、すごいなと思いますよ。本当にすごい。私このね、4日間ぐらいで、ね、最終日どうなるんだろうなんて、ね、思っているわけですよ。で、その最終日終わった後にワクワクナイトの打ち合わせが夜あって、で次の日もこの夜ワクワクナイトの本番ということですからね。いや、今週は大変だなと。7日もちょっとね、10時までに行かなきゃいけないところがあったりして、でその後1時からもちょっと会議があったり、ちょっと月曜日はまたパーフェクトスポーツでしょ。ね、いろいろ忙しいなと思うんですけど、まあ来週火曜日には少し休めるかなという感じがいたしますけど、まあでもね、毎日月金で、毎週この月金でね、働いていらっしゃる方から見たらね、お前何言ってんだよって言われるかもしれませんけど、まあ私もかつてそういうことをやっておりまして、今の年になっておりますんで、ね、なんとかね、これから先も頑張っていきたいと思いますけど、まあ13日にはこの語りの会があったりしますんでね、まあそこまではもう突っ走りですかね。この、どうですか皆さんって、こう、休みの日って、サウザンド様は早く起きてなんかするんですよ。これが私の休みっつって。で、体なおさら疲れるでしょって言ったら、いや、好きなことやってるから疲れないのって言うんですね。私は休みは絶対寝たいですよ。寝たいです。思いっきり寝たいです。大体、この、寝てもいい時は昼までは寝てますよね。寝てます。で、まだね、お袋が、この、ご存命だった頃、ちょっと遠い親戚の方に、この、お見舞いに行こうっつって、3時に行こうって言ってたんですけど、ね、あ、3時だからもう全然いいやと思って、前の日だいぶ飲んじゃってですね、寝るのが遅くなったせいもあり、3時にお袋から電話かかってきましてね、もう今日でなかったかって言われて、うん、今何時だって、3時半だよって言われて、あ、ごめんねって言って、それから行ったのを覚えてますね。いや、まあね、いろいろあるわけであります。またね、今後、サウザンドパワーライブも、今年、少しちょっと多めにやろうと思っておりますので、ね、決まりましたらまたどんどんお知らせいたしますので、ぜひ、ね、お聞きになっていただきたい、ご覧になっていただきたいというふうに考えております。いや、でもね、本当にこの家族でやって、帰ってきても同じ話ができるっていうのは、これ幸せなんですね。いや、本当ですよ。同じ方に向いてね、同じことをやるっていうのはなかなかできないことかもしれませんと、私幸せもんでございます。それでは一曲お聴きいただきましょう。ではこちらです。ダウンタウンブギウギバンド、欲望の街。

伊達市長和町のブリーダーハッピーワンコ、柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。もしもし。
2: おはようございます。すいません、
1: FM ともくまに、だちゃんです。
2: はい、室蘭市 FM ビューのパワーと申します。
1: よろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: すいません、ちょっとバタバタしてまして、ごめんなさい。
2: いや、返せ返せ、すいません。こっちもなんか曲のですね、このちょっと時間がちょっとずれちゃいました。申し訳ございません。
1: いいです、すいません。
2: いや、はじめまして。 How do you do ですね。
1: はい、はじめましてですね。
2: よろしくお願いいたします。
1: は
2: い、
1: 私今年というか5月から始めたばかりなので新人なんですが、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: 私も5年くらいはもうやってるんですけども。
1: あ、そうなんですか。
2: いつもですね、なんかバタバタしております。はい、63歳パワーと申します。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。私61ですので、よろしくお願いします。
2: 同世代。
1: はい、同世代。
2: 1年3年って感じですね。
1: そうです
2: ね。これは、なんかありがたい。話全部通じそう。
1: そうですね、そうですね、同世代ですね。はい、
2: 曲なんかどうですか。僕なんかほぼ昭和の曲なんですけど。
1: そうですね、なるべく、まあ、本当は意識的には、自分ですぐ選ぶのは昭和の曲が多いんですけど、
2: はい、
1: なるべく子供たちに聞いたりして、新しい曲をかける。

0: ように努力してます。違和感ありつつも
1: 研究熱心ですね。
0: いやそうなんですけど、なんかね、本当は全曲昭和の曲にしたいんですけど、
1: そう、私それほぼさせていただいてます。リクエストを除いては。で、ね、リクエストの方もですね、皆さん分かってくださってか、はい、昭和の曲が多いです。
0: あ、そうなんですね。あ、そうなのか。じゃあ私もこう徐々に色を出して、だんだん昭和の方に移していくから。そうですね、ただなんかね、リスナーさんは結構年齢が上の方が多くて、
1: ああそうですか、
0: リクエストはあの昭和のことが多いですね。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: あ、それでは苫小牧室蘭昭和ソング同盟作らないといけないですね。
0: いいですね、いいですね。
1: いや本当いいですね。
0: はい、
1: いや、お天気どうですか苫小牧は。
0: はい、ね、こちらは今スタジオから見ると真っ青でいい天気で、苫小牧は夕方から曇りとかっていう話になってました。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、
1: ああ、いや室蘭はですね、
0: はい、
1: なんかこう快晴じゃないかっていう、
0: ああ、
1: 快晴って何かの基準があるんですよね、
0: はい、
1: 雲が何パーセントとか、それがよく分かってないのであれなんですけど、
0: はい、
1: あの快晴だと私は認定しております。
0: あ、そうなんですね、そしたら私も苫小牧も快晴だと認定できると思います。
1: あ、それはいいですね、は
0: い、お互い快晴で、はい、
1: あ、いいですね。
0: 室蘭は夜曇らないんですか。
1: あの夜もですね、あんまり、はい、夜少し曇るということですね。
0: ああ、そうなんですか、いいですね、はい、
1: はい、いやもう夏って感じがしてきましたけどもね。
0: そうですね、
1: あ
0: の天気予報見たら室蘭は、20度ぐらいまで行くんですよね。
1: そうです、今日20度までですね。
0: 苫小牧が18度までぐらいですかね、確か。
1: あ、はい、同じぐらいなもんですね。
0: まあ、そうですね、はい、
1: 年の差2歳と同じですね、2度違いで、
0: そうですね、そんな表現初めて聞きましたそうですか、いや、あの、
1: はい、
0: 相手がいると話がしやすくていいですね。
1: まあ、そうですね、
0: はい、本当に、
1: はい
0: はい、そしたらあれでしょうか、
1: はい、
0: あの苫小牧の情報をお伝えして、はい、いいんでしょうかね。
1: お願いいたします。
0: はい、わかりました、実はですね、今日の、 あの番組のテーマは、
1: はい、
0: お星様なんです。で、室蘭さんはあの夜もそんなに、ちょっと雲が出る程度ということで羨ましいんですが、苫小牧は曇っちゃうので見れない可能性があるんです、星空。
1: あ、そうですか。でも、あ
0: の、はい、このテーマにちなんで今日はですね、苫小牧市科学センターが素敵なイベントを始めたので、
1: はい、
0: それについて室蘭の方にも知っていただきたくてお知らせします。
1: あ、
0: はい、で室蘭にもあの科学館があって、確か2021年ぐらいに建て替えで、
1: そもそも新しくなったんです。
0: ですよね。電材環境科学館という。
1: そうなんですよ。
0: ですよね。で、うちのところは全然建て替えがなく、
1: あ、そうですか。
0: 話はずっと出てるんですけど、はい、1970年に開館した、もう50年以上あるんですけど、で私も子供の頃遊びに行きましたし、
1: はい、
0: そういう建物が今もありまして、でそこで。あの象徴的な建物としてプラネタリウムが、
1: はい
0: はい、あります。室蘭さんも
1: ありますよ。
0: なんですよね、はい、で
1: 苫
0: 小牧はドーム型のプラネタリウムで、
1: はい
0: はい、でここで新企画が始まったということで、
1: あ、
0: はい、実はですね、あのベビープラネタリウムという企画なんです。
1: は、
0: はい、で直接科学センターに行って話を聞いてきたんですけど、
1: はい、
0: ですね、この目的なんですけど、
1: はい、
0: あの小さいお子さんがいると親御さんってこう子供が室内で泣いたら大変とかいろいろ心配してですね、
1: はい、
0: 見たくてもプラネタリウム室に入ってこれないっていう人がいる、
1: はい、
0: まあ多いんですよね。でこの企画はそういう方たちにも何にも遠慮しないで入ってきて一緒に楽しみましょうとお誘いしている企画なんだそうです。はい、でだからこの時のプラネタリウムってあの子供が泣いても大丈夫、はい、で途中退出しても OK で走り回らない限り大抵許される、
1: あ、
0: 飲食ダメですけど、というものです、はい、で子供たちの状況によってこうプラネタリウムって普段は真っ暗にするじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの時は子供たちの状況によってちょっと明るくしたりとか音量もちょっとね、下げたりとかそういう加減はしますよというお話でした。
1: あ、
0: はい、でこうちっちゃい子供がいるとこの親御さんってこういろいろ自分の行動もいろいろ制約されるじゃないですか。
1: そうですね、
0: で

0: プラネタリウムなんですけども、今回は子供一緒に来れるので、
1: はい、
0: まあ、完全にねのんびりするっていうわけにいかないんですけど、
1: はい、
0: その中でも少しこうロマンチックな時間を味わえるんじゃないかというような、はい、こんな企画なんだそうです。
1: は
0: い、で私もちょっとこれいいなと、品が良くてこう、はい、親御さんにはちょっと粋な企画と思って今回取り上げました。
1: はい、
0: で開催なんですが、
1: はい、
0: 6月の3日と10日17日の各水曜日で、時間は3日とも、10時からの20分間で、6月で一旦終了して、
1: はい、
0: 次は秋にまた開催する予定だということです。はい、でプラネタリウムの内容は一般と同じ内容で、今回は夏の星座を解説するということでした。
1: はあ、
0: はい、で科学センターまでは室蘭から国道経由で1時間30分、
1: はい、
0: 上をハイウェイを通ると1時間ぐらい、
1: はあ、
0: で小さい子一緒だと始まる時間から言ったら8時ぐらいから出なきゃなんなくてちょっと大変なんですけど、まあ、プラネタリウム見た後近くのカルチャーパークとか緑学校園で子ども走り回らせることもできますし、
1: はい、
0: プラット港市場とか周辺に食べ物を食べさせる店もありますので、
1: はい、
0: ぜひ室蘭から、まあ、室蘭に限らず西イブリの方からちょっとドライブっていう感じで、プラネタリウムに、来ていただけたらいいなと思っています。
1: あ、
0: はい、あと追加で、
1: ね、
0: まあ、ご存知かもしれませんが、横にはもう何十年だいぶ前に飛んだ、ロシアの宇宙ステーションミールの、はい、予備機が展示されてますので、はい、で行けばあれです、解説員が説明もしてくれますので、で、はい、初めて宇宙飛行士で行ったのは誰よっていう話も教えてくれますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうかと思います。あとすいません、月曜日は休館です。
1: 月曜日お休みですね。
0: お休みでした。はい。以上急ぎ足でしたが、科学センターのことをお伝えさせていただきました。
1: はい。
0: はい。
1: いや、私苫小牧はですね、はい、私スポーツの番組もやってたりしておりますんで、野球場にですね、苫小牧スタジアムによく、はい、取材方々野球見に行ったりとかですね、
0: はい、
1: あるいは市民会館に鈴木雅之コンサートを見に行ったりとか。
0: お、鈴木雅之、はい、昨日ちょっと友達と話したんで新鮮な話題です。
1: あ、そうですか。
0: あの人いいよね、あの声っていうような。
1: いや本当ですよね。ですから苫小牧、私非常に縁が非常に自分で感じさせていただいておりまして、
0: はい、
1: また行ければ行きたいなというふうに思いますね。
0: ぜひぜひお願いします。遊びに来てください。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、ではこちらからも一つ、
0: はい、
1: 登別市にですね、
0: はい、
1: この江戸時代の町並みや文化を丸ごと再現したカルチャーパーク、
0: はい、
1: 登別伊達時代村というのがございまして、
0: はいはい、
1: その中はですね、この江戸時代を感じさせるものがいっぱいあって、
0: はい、
1: でこの写真を収めるような人が結構いるんですけれども、
0: はい、
1: そのフォトコンテストが行われまして、でその写真の作品の募集についてお送りさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: この作品のまず規定がありましてですね、
0: はい、
1: 去年2025年8月31日以降に、はい、この時代村村内で撮影した無加工のデジタル写真、
0: はい、
1: こちらが、規定となっております。
0: あ、そうですね、今 AI とかでね、
1: そうです、
0: GPT とかでいろいろ加工できますからね。
1: できますからね、
0: はい、
1: これ無加工でお願いいたします。
0: はい、
1: 募集期間は昨日から始まっておりまして、
0: はい、
1: 8月31日の月曜日までとなっています。
0: はい、
1: でこの写真のテーマなんですが、
0: はい、
1: 求む江戸の記憶。
0: 求む江戸の記憶、
1: ね、はい、まあ、私もさすがにですね、もう年がいってるとはいえ、江戸時代には生まれてません。
0: ない、ない。
1: ないんですね。慶応時代以前は知らないです。
0: それ前世ですね、
1: そうですね。まあ、ただ時代劇大好きで、
0: は
1: いろいろ見てたその記憶と、
0: はい、
1: この時代村に行った時の、
0: はい、
1: この見たものが混ざり合ってですね、
0: はい、
1: で、これが江戸なんだなという実感ができると思うんですね。
0: はい、そうですね。
1: ね、そういったものを撮ってくださいと、うん、いうことになっております。
0: はい、
1: この応募の方法が、パソコンまたはスマートフォンから公式サイトに設置の専用応募フォームにて投稿してくださいと。
0: はい、
1: なんかこの最近のことですね、これね。
0: そうですね。
1: 封筒に入れてハガキでどうぞじゃないんですよね。
0: ちょっと困っちゃうやつですよね。
1: そうですね。そして景品がありますよ。
0: はい、
1: 最優秀賞は商品券1万円分当たります。
0: おお。
1: そして優秀賞にはニャンマゲグッズ、

0: これ、はい、ニャンマゲというあのキャラクターがいまして
1: 飛びつくやつですね。
0: そうなんです、可愛いのがいるんですよ、
1: はい、
0: もう大人気なんですが、そのグッズをもらえるということになります。そして、はい、あの応募作品の著作権はですね、応募者に帰属しているんですけども、
1: はい、
0: ただしこの登別伊達時代村が応募作品を各種メディアにおける広報活動に使用することを許諾するものとしますと、はい、使ってもいいよ、はい、いいよというふうにしてくださいということですね、
1: はい、そうですね、はい、
0: その他の、注意事項につきましては、はい、この時代村の公式サイトにてご確認くださいと、はい、またお問い合わせはですね、お電話、はい、株式会社登別伊達時代村、
1: はい、
0: 0143-83-3311、
1: はい、
0: 0143-83-3311番までお願いいたします、
1: はい、
0: まあ、これも記念にね、行った記念にこの写真を撮って応募してみるというのはいいかもしれません。
1: そうですね、この江戸の記憶ということですので、
0: はい、
1: あのあれですね、ニャンマゲは入れちゃダメなんですね。
0: どう、そうですね。やっぱりダメですね。よく考えてみたらダメですね。江戸時代いませんもんね、ニャンマゲは。
1: でもその城代に、行って、
0: はい、
1: 行ったその入場者がその施設内、店内じゃないな、城内で、
0: はい、
1: ここがあのこういう記憶になるって表現できるなっていうのを撮るということ、
0: ね、そうですね、もういろんなこの、まあ、商家の建物があったりとか武家屋敷もあったりとかしますんで、
1: はい、
0: で忍者屋敷なんかもあって、うん、忍者ショーとかも行われてますから、
1: あ、あれあの聞いたんですけど、
0: はい、
1: 間違ったらごめんなさい、あの、はい、外部を忍者が走ってる時とかってあるんで、
0: あります、
1: あるんですね、
0: それあのやっぱり企画的なものだと思うんですけども、
1: はい、
0: ありますね。
1: そうなんですね、一度行きたいと思って行けないでいるんですけど、
0: いや楽しいですよ、全部のところ楽しいです、まあ、時代劇ファンなんかには特にたまんないですね。
1: そうですね、なんかね、いいですね、じゃあそれはあの行った人であれば、はい、別に地域に問わずどこからでも応募できると
0: そうです、登別市民という情報書かれておりませんのでね、
1: はい、
0: もし不安な場合はお問い合わせをしていただけますと、
1: はい、
0: はっきりすると思いますので。
1: そうですね、面白そう、
0: 楽しいイベントだと思います、
1: にゃんまげに一度飛びつきたいとは思ってるんですけど、
0: いいですね、
1: 体重制限とかあるんですか、
0: ね、いやどうですかね。まあ、あの抱きかかえられなくて倒れるっていうのも面白いかもしれません。
1: ニャンマゲにとってはあれ背後から来られたら大変なことになります。
0: そうですね、それはあんまりしない方がいいかもしれませんね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。また、次回もしございましたらよろしくお願いいたします、
1: はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: はい、
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は9時25分30秒を回りました。ここからはメッセージ&リクエストコーナーでございます。今日も、たくさんいただいておりましてありがとうございます。さあどこから行きましょうか。どこからが行ってきます。ラッシャイダー下げすぎちゃった。どうだこれ、まだだ。さあこうなんかね、いろいろこの金曜からもこう来てたりしますんでね、さあこの辺り、この辺り違う番組だ。野良猫さんありがとうございます。おはようございます。 SNS のショート動画で身長163センチの人がダンクシュートを決めてました。パワーさんも修行を積めば

ダンクシュート夢ではないと、ね、あの先週の木曜日金曜日のトークテーマが一度でいいからやってみたいことということで、私あのダンクシュートを完成させたいということをね言っていたんですよ。それで、このお写真を送っていただきました。ありがとうございます。いや昔ねあの NBA で168センチっていうねその身長でダンクシュオールスターがある NBA のオールスターでダンクシュートコンテストっていうのがあるんですけど、それで優勝したスパッド・ウェブっていう選手がいましたね。アンソニー・ウェブっていうんですけど、この円盤がこうピョンと飛び上がるようなね、そういうのでもってスパッドって言われてたようなんですね。そういう人もいますんでね、私も腰を直してね、まずあのトランポリンがあってもいいんでやらせてもらいたいかなというふうに思いますね。いや野良猫さんありがとうございます。またねこのライブにも来ていただきまして、後片付けまで、手伝わせてしまいましてすいません。毎回ありがとうございます。さあそして山中さん、パワさん、おはようございます。おはようございます。土曜日の、情勢時ライブ、2ヶ月ぶりに帰ってきた室蘭でオカリナの優しく温かい音色に、包まれた瞬間、これこれと胸がいっぱいに。サウザンドパワーのライブの後はいつも心まで優しくなれる気がします。サウザンド様は今回ももちろんかっこよかったですし、パワーさんのトラボルタポーズも最高に決まってましたね。そして推進としまして、今シーズン最初の車中泊は快適に眠れて最高のリフレッシュになりましたよと、ね、車中泊だっておっしゃってましたんでね、これ風邪ひかなきゃいいなと思ったんですけど、まあ暖かい日でもありましたからね、ああそれでもねこの帰って疲れが取れたということですから本当に良かったですね。いやー本当にねこの室蘭、今実際は札幌が本拠地で今札幌に戻られてるんですけど、室蘭に来るときに帰ってくるとおっしゃってくれることが本当に嬉しいですね。またぜひね機会がありましたら、サウザンドパワーライブなどに、お越しいただければというふうに思っております。ね、またビクトリアメイツまた活動しましょう、ね、山中さんありがとうございます。さあそして佐藤博則さんありがとうございます。パワさんおはようございます。おはようございます。何でもこの建設作業員の仕事柄、新日鉄体育館に入りますと、かつてはスポーツエンタの殿堂、今はシャークスの練習場です。その昔私の友人は輪西の社宅に住んでいましたが、プロレスで場外乱闘になった時、外人レスラーが家まで侵入してくるか、それは怖かったそうですと。やりかねませんですからね、特にあのタイガージェットシーンはやりかねませんよ。いや本当にやりかねないんです、あの人って。まあでも目の前に子供がいたら、それまでうわーって走ってきてても目の前に子供がいたら足踏みして通り過ぎるの待ってるようですよね。いやいいですよ。いや本当にかつてはね、室蘭にプロレスが来るって言うと、どっちって聞いたんですよ。宮の森新日鉄っていう風に聞いてたもんですね。まあ今はねこの宮の森もなくなり、新日鉄体育館も耐震の問題があるからプロレスはできないと思いますけどもね、この栗林商会アリーナで9月にあるやに聞いておりますんで、それもぜひね楽しみにしたいと思いますね。いやー佐藤博則さんありがとうございますね。それでは一曲お聴きいただきましょうか。ちょっとほんわかした曲いきましょう。中村雅俊、いつか街で会ったなら。

6月2日3日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は2日3日の2日間。

さあ時刻は9時35分になりました。ファックスでいただいております。いやありがたいですね。ピンクカシミヤさん、ね、ありがとうございます。行ってきます。らっしゃい様、パワー様、おはようございます。おはようございます。今週1週間パワー様担当、嬉しいです。ありがとうございます。ビール飲めないのは残念ですね。そうですよ、番組の前の日はね、飲まないんです。飲みません。昨日から木曜日まで最低飲めないということになっておりますね。これも体にはいいことであります。スポーツですけども、パーフェクトスポーツでのファイトタイムのコーナーが大好きですと。知らなかったことばかりですと。ありがとうございます。いや、あの第2週に来てくださるこの柳さんね、プロレスバーファイト

0: ミーティングポーズを中島町で、経営されていらっしゃるこの柳永さんとね、このファイトタイム第2週の時に一緒にお送りさせていただいているわけですけども、でその内容この間もですね、2人してですね、これ分かる人いるのかねっていう話よっぽどこのマニアックな人でないと分かんないよねみたいな話になってましたね。まあ、おそらく山中さん、ズーさんぐらいかなと思ったりとかもしましたね。その話をですね、このピンクカシミヤさん楽しみとおっしゃってくださる、ね、プロレスもそれほどね、この知識も終わりではないと思ったりするんでありますけれども、いやーでも本当にありがたいですね。やっぱりね、あのコーナーやりたくてあの番組やってるようなもんでありますから、本当にありがとうございます。いやこれからもね、聞いてくださいね。今プロレス界ね、この、ま、経営陣の方の関係でね、このブシロードが新日本プロレスを手放す、でもスターダムは手放さないというね、そういったようなことで、ブシロードが手放した新日本プロレス、今度はサイバーエージェントがねやるっていうようなことになって、どういうふうに変わっていくのかね、このよく分かりませんけども、いやーこのなんか楽しみでもあり若干不安でも、スターダム女子プロレスは面白くなると思いますよ。これまで新日本プロレスにこのブシロードがかけていたお金のだいぶこのスターダムの方にもまた回せると思うので、こちらね、先週のこの何て言うんでしょう、移動ね、他の団体から入ってくる選手もいるかもしれないし、あるいはこの選手の入場の時なんかももっと派手になるかもしれませんね。なんか楽しみになってまいります。ピンクカシミヤさんありがとうございます。そして同じくファックスでいただきました福之助さん、ありがとうございます。この週末は青森県内で国体に向けてのリハーサル大会が行われました。おお、国民スポーツ大会と障害者スポーツ大会が10月に青森県内で行われますが、そのリハーサル大会でもあります。障害者スポーツ大会はいつもは8月ですが、今年は、国体準備もありますので、5月となりました。今年の青森県はスポーツでいっぱいですよといただいてますね。ありがたいですね。いやこの国民スポーツ大会、これもね、この高校野球もまた面白いんですよ。夏の甲子園でベスト8に入ったらこの国体に出られるんですよね。ただね、この活躍した選手全員来れるかって言ったらそういうことでもなくてですね、でも秋の国体には間に合うのかな。夏の国体となるとですね、あれですよ、この18歳以下の野球ワールドカップがあって、この甲子園で活躍した選手たちなんかみんな選抜されてこの外国に行っちゃいますからね、ですから、まあ、2番手3番手の選手が国体に出るのかなと思ったりもするんですけど、でも国体、元木大輔なんかが国体にも出てたっていう話ですからね、だからやっぱりそれ間に合っていくのかなと思ったりもします。ね、ベスト8に入ったチームがね、またそこで、トーナメント行うわけですから、これは面白いですよ。またね、この国際的にも有名なスポーツ選手が出てくる可能性も大いにありますし、ね、国民スポーツ大会注目したいところです。また室蘭というか西胆振でもですね、この胆振総合振興局の管内で障害者スポーツ大会全道大会が行われますから、こちらも楽しみですね。取材したいと思いますよ。それでは一旦お知らせです。
1: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

時刻は9時42分を回りました。こちらもファックスでいただいております。ね、先ほどの福之助さん本当にありがとうございます。中島のじいさんからです。パワー様おはようございます。おはようございます。暖かい、そしてとってもいい天気です。対岸の駒ヶ岳もぐるっと噴火湾は霧で見えませんがねと、白鳥台の森からは映像春ゼミの大合唱でセミしぐれです。ああ山々も新緑でとっても綺麗ですが、一部奈良柏というものですかが、あ、奈良枯れが起きて枯れ木も目立っていますよと。先日のパワー様ご一家ライブ大盛況で終わりましたね。ありがとうございます。函館から一泊で来てくれた方、さすらいのガードマンさん、 G の店にもご来店いただき、名物のカレーラーメン食べていただきましたよと。そして日曜日にパワー様、奥様、そして奏さん、ご来店ありがとうございました。とんでもございません。こちらこそ本当に美味しかったです。早く来て名物焼きそばの味はいかがでしたかね。めちゃくちゃうまかったです。本当にうまかったです。まず20年ちょっと以上前に1回食べさせてもらってるんですけど、まあ今回3人だったせいかなおさら美味しく感じました。少し早めに来ていただきました。その後すぐ満席、よかった。 G のスポーツは店で仕事をすることですかね。早起きは三文の徳と言いますが、8時仕事開始、 FM ビューを聞きながらですよ。営業開始、フライパンを握ったり、お客様の対応で走ったり、食器下げしたり、食器洗ったり、後片付けで重いもの持ったり、それはそれで毎日がスポーツですよ。そうですよね。仕事が体鍛えてますよと。今日は明日の仕込みで2時頃まで毎日毎日仕事をかっこスポーツですよと。これが健康の源ですかねと。働けるうち、日の暮れぬうち頑張りますよと問いいただいてまして、ありがとうございます。いやー本当にね、もう目標ですよね。本当に目標です。とってもね、追いつけないとは思いますけれども、目標でございます。中島のじいさん、本当に素晴らしいです。そして、もう一枚いただいておりましてですね、パワー様、民放で見ましたよと。13日の語りのライブ、ああ、行って聞きたい。でも休みでないしねーと。休んでも行きたい。またの機会楽しみに。また今年中にまたやりたいと思っておりますから、ね、今度お休みの、お休みの時、ね、あるいはお店でっていうのはどうですかね。お店無理かな、どうだろう、いや本当にぜひですね、お聞きに来ていただければというふうに思っております。いやこの仕事がスポーツといえる、それをねずっと続けていらっしゃる、本当に素晴らしいです、ではリクエストにお答えいたしましょう。青い三角定規で太陽がくれた季節。

刻は9時48分です。ズさんからいただきました、ありがとうございます。浜さん、おはようございます。おはようございます。テーマのスポーツといえばサイバーエージェントですよね。サイバーエージェントが運営するノア、BDT、東京女子プロレス、頑張れプロレス、そして新日本プロレス、将来的に団体が一つになるってことはないですよね。あと新日本プロレスが管理している IWGP 女子はどうなるんでしょうかね。東京女子に移るのでしょうか、気になりますね。これ、いやでもね、団体一つにまとめるっていうことを考えられませんか。まあ男子女子分けるとしても、いやーこれないとは言えないんじゃないですかね。それとも新日から DDT ノア、この3つをかつてのこの SWS の部屋別みたいな感じでそうやってやったりするのかな。それはどうかな。もう本当先が全く見えないですよね。この IWGP 女子も気になりますよね。今首里が持ってますスタダムのね。いや、やっぱり東京女子に移るんでしょうね。いやでもまあでも新日本プロレスとスターでも全く関係なくなっちゃうのかな。なんか年に1回コラボはあってもいいような気もするんだけど、やっぱりダメか。まあでも新日が管理している IWGP のベルトをね、違うところが持つのもいけないですね。まあ東京女子が持つんでしょうか。まあ首里と比べるとちょっとなぁとは思いますけど、まあでも東京女子も頑張ってますからね。また伊藤真希が戻ることはないですよね。それやめてもらいたいですね。いや東京女子にこの IWGP やっぱり移るんだと思いますけどね。どういう風になっていくのか、これからもこの見ていかなければなりませんね。ズーさん、ありがとうございます。そしてあのリクエストなんですけどね、このタイトルでなかったんですよ。申し訳ございません。また、リベンジしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ズーさん、ありがとうございます。

いただいておりますよ。さあどこ行った、どこ行った、どこかな。本当にいただいておりまして、まさに、今日にふさわしいメッセージをいただいておりました。さあどこにか、あーたたたたた、こちらです。室蘭のとしぼうさんです。パワさん、おはようございます。おはようございます。室蘭のとしぼうです。先週の土曜日は最高のライブをありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今回も大感動をしました。パワーさんの幼き日から始まり、かなでちゃんの相変わらず澄んだ声のカントリーロードと、今回初めて聞いた待ち伏せは石川ひとみより上手でした。ありがとうございます。今回もパワーさんのトークは最高でした。特にかなでちゃんがカラオケでテレサ10の愛人を歌った話には笑いました。サウザンド様の勝手に仕上がれ、闘牛士、そしてアンサンブルの大都会、ルビーの指輪など、ザ・ベスト10世代の僕にはドンピシャの曲ばかりでした。今回もライブで照明を担当した、ね、音響も担当してくれましたティーモンキーさん、ドリームベーカリーでパンを販売してくれたテラさんご夫婦、そして昭和音楽堂の小熊さんにご挨拶をしたり、リスナーのさすらいのガードマンさんにも会えて、函館の情報などをたくさん教えてもらいました。さすらいのガードマンさんと直接会うのは初めてだったので、とても楽しかったです。昨日は当日ライブ会場でご挨拶できなかった野良猫さんから丁寧な DM をいただきました。土曜日のライブでまたいい思い出ができました。次は、今月13日の一人語りにまたお邪魔しますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。一世一代の芝居見せますんで、ぜひよろしくお願いいたします。いや、本当にね、このようにお喜びいただけるのは本当にありがたいことであります。いや、やっててよかったな。本当にありがとうございます。13日お待ちしております。室蘭のとしぼうさん、ありがとうございます。さあ、そしてチタンバーさんです。パワーさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。スポーツ太極拳習い始めました。おお、体のあちこちに不具合が出始めるお年頃、よぼよぼのババアになってもねえ、できるスポーツをと思いまして、ところがどっかいインナーマッスルどっさりのスポーツです。澄み切った洞爺湖畔でかっこよく太極拳できるようになりたいねえいうことでありまして、かつてね、2月に、スポーツと音楽の祭典というのを宮の森の体育館でね、市の体育館でやっていた時に、この太極拳のグループの方と私どもサウザンドパワーのコラボがあって、私どものオカリナの曲に合わせて演舞するというのがあったんですよ。それがね、当日まで1回も合わせることができなくて、当日この1回だけ合わさせてもらって本番迎えたということもありましたね。で、私ちょうどその頃ピアで太極拳講座の担当していて、先生がやってるのを見てて一緒にやったりとかしてたもんですから、ちょうどその同じ演舞だったので、それがあのもう曲が終わりそうなのにまだ続いている時にもね、でサザンド様の方を向いて、もう一回もう一回でもう一回やって、それで最後一緒に終われたという、そういう思い出もありますね。楽しかったですよ、非常に。ね、チタンバーさん、このインナーマッスルビッチビチ、ね、本当はね、太極拳強いらしいですから、空手の中で一番強いとまで言われてますんでね、こちら強くなってください。では、こちらリクエストお答えいたしましょう。いつもですね、このかっこいい音楽、お聞かせいただいてありがとうございます。今日もそのようでございます。こういうのはやっぱりこのお若い頃からお聞きになっていたんでしょうね。ではお聞きいただきます。エレクトリック、ライトオーケストラでミスターブルースカイ。

0: タンバーさんからのリクエスト、エレクトリックライトオーケストラミスターブルースカイお送りしております。このままエンディングです。今日も3時間お送りさせていただきました、ね、慣れない火曜日、ね、いろいろこのバタバタしましたけれども申し訳ございませんね。あと3日パワーで頑張ってくださいね。一日一日良くしていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。白川親父さん、ダイソーパワー君といただきました。滑り込み無理と知っててメールするサッカー小僧の1ミリのプレー笑いといただきました。さすがですね、もう時期始まりますからね、ワールドカップがね、サッカー小僧からいただきました。ありがとうございます。滑り込みセーフでございますね。さあこの後も FM ビューの番組続きますよ。今日は火曜日ですね、10時から大山新助の復活北海道、そして、11時からは夢を急げ The Alfie、全曲紹介ラジオ、そして11時30分からはラフ、そして、17時からオレンジへと続いてまいります。この後も、FM ブーの番組をお聞きください。パワーとはですね、また明日もということになります。じゃあ今日からですね、シャクス都市対抗野球北海道地区2次予選最終予選、出動します。まず10時から試合が始まります。私も急いで帰って応援します。それではまたパワーとは、また明日。
1: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号5番前田勇です。めちゃくちゃ頑張ります。応援よろしくお願いします。
3: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。新和産業は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 大山慎介の復活北海道。
2: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。

今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に

一週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、四つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
1: ナンポロ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
1: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
1: 80坪が110万円？詳しくはナンポロ町役場まで。
3: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
4: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
5: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕やっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか。ね。そして、まあ、中に、例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると、ですがそんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円。はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると、密輸して日本に持ってきたものではないかと。まず、その金自体が。密輸。考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの松雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元

談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう。あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお

お送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあねよく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め全て室蘭町ふくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、元気ですか。僕根室高校の生徒さんとねちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水沢ですね。そして FM E にはえにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集と言いますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、一歩目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、二本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策、川上といいますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという、借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差、様々な格差がございますが、

こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援。こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、まあ、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済は、これはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いものですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です。全国です。そして、ここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学が、この給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると。あるいは、あなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねっていう医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も、社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んで、またもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど、歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

ジッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。ってなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5千円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。え、ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いや、もうね、あの、まあ、ほんの少しでもね、お役に立てばなと。つまり、観光地として来てください。して、たくさんの方に来ていただいてますと。特産品もたくさんの方に買っていただいてますと。ね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね。これから少しずつ、ほんの少しでも、日本にいいことしようと。と言っても、お金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくて。とでも

まあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の場合、つまりまああり得に言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それでちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながら、ね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれ、いろんなサイトですぐできるんですよね。大体の額ができるんで、まあその半分くらいかな、とか、おっしゃってましたけどね。半分くらいちょっとやってみようかな、と。で、返礼品が来ると。お、しべ茶の場合は、あ、ジンギスカンもあるし、牛肉もあるんだと。だったら、俺ジンギスカンね、食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んで、そいつにも、ふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながら、ジンギスカン食べようと。っていうことはですよ。どういうことかというと、000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていう風に応援する諸先輩たちも、2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円。で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で、応援する母校、大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロ。ねえ。ということは、0、0、0。みんな0なんですよ。みんなっていうのは、町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで、0、0、0の世界なんですね。それで、学生たちに給付型奨学金が行くと。で、これと同じ仕組みで、社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ、返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう。あるいは、私がお世話になった医療法人の方々、ご支援しようと。あるいは、社会法人、医療法人、サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人、こちらに、入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな。番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては、徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあっても、その原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で、今ね、お話ししましたように、いや、じゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがね、お世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。で、エントリーがされているところからですね、チェックをすると。で、そこをご支援すると。というお気持ちになって、さあ、応援しようとなったときに、そこにエントリーされてないと応援できない、

ですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね、初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね、信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次の曲いきますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和と、そして安らかな、そんなことですかね。2022年 MISIA で希望の歌どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。ふっか東海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ大都市部は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山信介のふっか東海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい。小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、

経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この事業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人、ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初のキラスに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセット、今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために、北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであれば、その中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、2つの町が参加し、頑張るぞと。学校法人、社会福法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、 同じく2つの町とも収入ゼロだけど皆さんにお世話になってるんでお礼をと。どうですかね、こんな仕組みがですね日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfi 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね始まって、毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もねお三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんで

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さん、高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口浩瀬さんどうですかということで、川口浩瀬さんはディープなアルチューさんアルフィーファンであるとともに、世紀末のファンでもあり宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行

笛がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前のね放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ。僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね。武部さんはアルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口広瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口広瀬でございます。ね、前もって特集しますとは言わないですからね。いきなりですよ、それは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみます。あ、なるほど。まるちゃんさんからご指名があったということですね。で、川口広瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかーい。紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。お、面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ゼアルフィで悲しみが消えるとき You are the rock を聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケヤキさんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ザ・アルフィーといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスローで一応ドラムがねチンダカタカトンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいればなどなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。

ザ・アルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーとわかる、ね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聞けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのは生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかなね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲をオーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥーフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが取っています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公演の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと黒田秀夫です。

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz とYラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

6月2日火曜日、時刻11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半、どうぞラフにお付き合いくださいね。昨日暑かったという方もいらしたんじゃないでしょうか。夜寝苦しいは言い過ぎですか。でも我が家なんですが、なかなか風が抜けなくて、家に帰った時で室内30度、それから窓開け放ちまくりまくって、でこう扇風機とかも駆使して、できるだけ外のちょっと冷めた気温を家の中に取り込もうとして、結果夜9時ぐらいで26度ぐらいまで下がりました、室温。一般的に外の気温が25度以上だと熱帯夜というんですよね。それでいうとうちの室内だけですが、室内だけ熱帯夜に近かったと言えそうです。まあ、ただその夜もう結構ですね、気をつけながら窓結構開けてましたら、朝方には20度くらいまで下がっていたので、まあまあ夜通し25度以上だったわけではないんですが、ちょっと室内のこの暑さが夏始まってきたなっていうふうに思う方も多いんじゃないでしょうか。ただしこの後また気象情報でも詳しくお伝えしますが、どうやらこの20度超えの気温長く続くわけではなさそうです。また後ほど詳しくお伝えします。さあ、そして気になっているのは、そっちも暑いが気温も暑いが試合も暑いということで、今ご覧になっている方もいらっしゃいますでしょうかね。 FM ビューの YouTube チャンネルから見ることができます。現在室蘭

0: シャークスの試合が日本製鉄ミドランシャークスの試合が大和ハウスプレミストドームにおきまして行われています。こちらは都市対抗野球北海道地区2次予選、今日6月2日スタートして、現在今日の午前10時から試合が始まりまして、日本製鉄ミドランシャークスは北海道ガスとの試合が行われております。でもしかしたらね、試合中でなかなか YouTube は、試合中じゃない、仕事中で見られなかったという方もいらっしゃるかもしれませんが、現在のところ、ミドランシャークス一時ね4対0ということで北海道ガスに突き放されていたんですが、その後、2点返しまして、現在4対2で、現在グラウンド整備に入ってますかね、5回が終わってでグラウンド整備という形でしょうか。 YouTube チャンネルを見ますと、現在この札幌ドーム、大和ハウスプレミストドームの客席などの様子が映し出されております。4対2ということで、1時40から今むしろ追い上げて、流れはこっちに来ていると言えるんじゃないかなと思っておりますので、このまま、逆転し勝っていただきたいなというふうに思っています。でそんなシャークスが現在試合中ということもありまして、今日はですね、時間が取れそうなところに関しましては、シャークスの様子ちょっとお伝えしていければなと思っておりますので、ちょっとずつこの会場の様子などもね、少しご案内しながらお送りしてまいります。さあ、そのシャークス、そしてこの時期運動会シーズンですよね。熱烈応援ということで、今日のテーマは応援です。シャークスこの選手応援していますでもいいですし、シャークス箱推し全部応援してますでもいいですし、うちの子今運動会の練習頑張ってますでもいいですし、この間終わりましたけどめっちゃ応援してきました、それからこうスポーツに限らず、今このアーティスト応援してますね、嵐はね、おとといですから5月31日最終公演を終えましたが、嵐ずっと応援してました。昨日のねテーマも嵐でしたけれど、などなど推しのアーティストの話題でも OK です。皆さんの応援の話題お待ちしております。宛先ファックス0143841663、ファックス0143841663、メールは842@fmview.jp 842@fmview.jp、 それから FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、そして X 先ほど投稿しています、アルファベットで FM、 ひらがなでビュー伸ばし棒、それからスペース開けてひらがなでラフで検索すると、黄緑色のアイコンが出てくるかと思います。こちら番組専用 X アカウントになっておりまして、今その一番上に本日のトークテーマは応援っていうのをつけて先ほど投稿しています。でそこにはですね、その FM ビューの YouTube チャンネルにつながる URL も貼っておきました、リンクも貼っておきましたので、こちらからも YouTube 動画見ることができますので、ぜひチェックしてシャークス一緒に応援しましょう。応援メッセージなどはコメント欄のところからお待ちしています。ただですね、先ほどもお伝えした通り、シャークスの試合が続いておりましたらば、今日1時台なども空いた時間、シャークスの話題ご紹介しようと思っておりますので、もしかしてね、もうそこまで待たずに試合勝ったよってなったら、もちろんメッセージやリクエストもご紹介しようと思っております。また今日1時台にはゲストもお迎えする予定となっておりますので、盛りだくさんの内容でお送りしてまいります。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 日本製鉄ミドランシャークス背番号1番松井敦史です。今年は頑張ります、よろしくお願いします。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、産業振興株式会社は日本製鉄ミドランシャークスを応援しています。

時刻11時37分です。気象情報をお送りします。現在窓の外薄い青空広がっていますね。で、昨日も言ったかもしれませんけど、虫が増えたなと思います。窓の外に黒いものが、わんさかはついてないんですけど、プンプンとこう飛んでいるのが見えています。あんまりね、これまでは見えなかったので、増えてきたなというふうに思いながら窓の外見つめています。今日そこまで風もなく穏やか、ちょっとあるのかな、でもそんなにたくさん吹いてるという感じではなく、そよ風でしょうかね。では気温と風の様子をお伝えしていきましょう。気温はあんまり穏やかじゃないところもありそうです。まずは先ほど11時30分現在、室蘭 20.5 度、南南東の風、風速 1.4 メートル、上り別はすでに夏日です。 25.3 度、南南東の風、風速 1.2 メートル、伊達市伊達 22.0 度、南南西の風、風速 1.2 メートル、伊達市大滝も夏日です。 25.8 度、南南西の風、風速 3.4 メートル、豊浦大木市 20.7 度、南南東の風、風速 1.2 メートル。この他、白老で 16.9 度、苫小牧 17.7 度を観測しています。続いて注意報です。現在西胆振全域警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。続いて11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日2日火曜日は晴れ、後曇りでしょう。晴れて夜に曇るでしょう。南の風、後北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、今日はこの後午後 0% となっています。日中の予想最高気温は21度です。そして徐々に気温下がっていきそうなんですよね。ちょっと週間予報で見てみますと、今日21度ですが、明日は予想最高気温17度、木曜日一旦上がって19度、金曜日が16度、土曜日日曜日は13度、月曜日15度、火曜日16度となっています。ですので次の土日がこの予想最高気温の底となりそうですね。そこに向かって下がっていって、また来週月曜日以降は少し上がりそうです、ね、25度を記録している地域も今ありますけれども、またちょっとこの先下がっていきます。体調管理お気をつけください。ここまでは気象情報をお送りしました。交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。一部国道で片側交通行規制が行われているところがあります。豊浦町の大木市付近や大木市から豊泉にかけて3カ所において工事のため片側交互通行規制が行われます。国道37号豊浦町方面お出かけの予定がある方はお気をつけください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。ただ高速道路も広い範囲で工事のための車線規制などが行われているところがあります。また遠方になりますが、道央自動車道の江別東インター付近、それから岩見沢サービスエリアから三笠インター付近などでは対面通行が行われているところがあります。反対車線側にぐっと迂回をするような路面状況のところありますので、通る際はお気をつけください。続いてバスです。東南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は東南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線に運休や遅れに関する情報は入っていません。在来線のうち現在道北エリアで影響が出ています。信号系統不具合による列車への影響です。昨日、宗谷線の新旭川から長山駅間旭川運転所構内で行った設備点検の影響により、今日6月2日の一部列車に運休が出ています。こちらは宗谷線での普通列車ということです。稚内午前10時29分発名寄午後2時17分着予定の普通列車が全区間で運休だということ

0: です。今のところ西ぶりを通る列車に影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運航を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: その一瞬を一生の思い出に。
0: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 ニッコイン雑FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 地域を知る室蘭民放。今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

ミンニュース。ここからは本日のウェブムロミンからのニュースをお送りします。室蘭工業大学の中国人留学生と市民との親善を目指す交流会が室蘭市の港町会館で開かれ、会食をしながらゲームや歌で盛り上がりました。市民団体憲法を守る室蘭地域ネットと北海道内モンゴル友好協会の共催で5月26日に行われ、留学生14人、市民18人が参加しました。冒頭、増岡代表が挨拶で、日中の関係は厳しい状況にありますが、国民同士はより一層友好を深め信頼関係を築きましょうと訴えました。このほか市民参加者は現地の人たちとの交流について紹介し、留学生からは室蘭での生活の中から住民と触れ合ったエピソードも披露されました。参加した双方がこれからも友好交流を深めることを誓い合い、交流会は和やかなムードで終了しました。室蘭市は昨日1日、室蘭市東町4丁目で発生した下水道損傷による道路陥没で通行止めとなっていた市道1道について、2日今日の午前10時に通行止めを解除すると発表しました。下水道管の管構成工事終了後に空洞調査を実施した結果、路面の下に空洞がなく陥没が起きないことを確認したためです。今後予定している地盤改良工事を開始するまで暫定的に通行止めを解除します。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース。ここからは本日6月2日火曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお送りします。室蘭市の室蘭広域センタービル管理組合は5月29日、広域センタービル1階の自動販売機の収益金およそ8万円を2日開幕の都市対抗野球北海道地区二次予選に臨む日本製鉄室蘭シャークスなど3団体に寄付しました。シャークスへの寄付は2014年から毎年行っています。この日行われた贈呈式で組合役員を務める中田室蘭商工会議所会頭が、シャークスの活躍を市民みんなが期待していると激励しました。

シャークスには今シーズン選手6人が新たに入団しました。香川部長は若いチームとなり雰囲気も変わった、ムドランに明るい話題を届けたいと7年ぶりの全国大会出場を誓いました。シャークス以外にはムドラン商店街づくりサポートセンターと公益財団法人北海道対岸協会に寄付しました。北海道の上空に高気圧が張り出した影響で、西胆振は昨日1日各地で気温が上がりました。全部で5つの観測地点のうち伊達市大滝と登別で今年初めて最高気温が25度以上の夏日を記録しました。ムドラン地方気象台によりますと、昨日1日午後4時までの最高気温は伊達市大滝で 26.8 度、登別で 25.3 度、ムドランで 24.9 度で最も暑い時期を上回りました。このほか伊達で 23.8 度、豊浦で22度で、いずれも平年より 4.5 度から 8.2 度高くなりました。ムドラン市内では海辺で涼む市民の姿も見られ、伊丹木浜を訪れた中学生は風が涼しくて心地よいと話していました。ムドラン地方気象台によりますと、暑さは今日2日まで続き、明日3日以降は最高気温が10度台で推移する見込みです。寒暖差に気をつけて体調管理をしてほしいと呼びかけています。ここまでは同心ニュースをお送りしました。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
7: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。

ここで室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日は2つご紹介します。まずは6月1日から7日は水道週間、大切な水道を守ろう未来へと、という話題です。水道週間に合わせてパネル展示や聞き水体験、ろ過体験などを行います。6月7日の日曜日午前10時から午後1時まで、会場はモルエ中島イベントスペースです。無料で参加できます。詳しくは水道部総務課、電話0143446117、電話0143446117番まで。広報室蘭6月号の4ページに掲載されています。ご覧ください。6月1日から7日は水道週間、それに合わせて6月7日の日曜日午前10時から午後1時までモルエ中島イベントスペースにて無料で参加できる催しが行われます。ぜひお買い物

のついでにお立ち寄りください。もう一つ今日は体メンテナンス教室についてお伝えします。運動や料理を通して健康を保つためのポイントを一緒に学びませんか。1回のみの参加も可能です。また室蘭市の LINE を使ったクジラン健康ポイントが取得できます。運動教室のみ託児ができます。こちら予約が必要です。メニューはクッキング教室6月24日の水曜日、カルシウムが豊富なランチ作りを行います。そして6月30日火曜日と7月9日木曜日は運動教室ピラティス。対象は18歳から64歳。時間が6月24日が午前10時から12時、そして運動教室は午前10時から11時30分。会場は保健センターで、クッキング教室は5階、そして運動教室は3階です。定員はクッキング教室は先着15人、運動教室はそれぞれ先着25人。申し込み昨日から始まっており、6月19日までに申し込みフォームで行ってください。広報室蘭6月号14ページに申し込みフォームにつながる二次元コードが掲載されています。お電話でのお問い合わせは健康推進課0143-45-6610、電話0143-45-6610番まで。広報室蘭6月号14ページに掲載されています。ご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

0: 続いて今日は火曜日です。洞爺湖町からのお知らせをお伝えします。今日は献血にご協力くださいという話題です。次の日程で献血を実施します。病気や怪我で輸血を必要としている人の尊い命を救うためご協力ください。日時は6月12日の来週の金曜日。時間が午前10時から11時30分。そして6月12日金曜日の午後1時30分から午後4時までです。10時から11時30分はふるさと農家総合福祉館。そして1時30分から午後4時までは洞爺温泉病院となっています。薬の服用やワクチンを接種している人は薬の種類などにより献血をご遠慮いただく場合があります。ご了承ください。詳しくは健康推進課電話 0142-76-4006 電話 0142-76-4006 番まで。広報洞爺湖5月号の10ページに掲載されています。ご覧ください。今日は6月12日に行われる献血にご協力くださいという話題をご紹介しています。来週の金曜日6月12日午前10時から11時30分まではふるさと農家総合福祉館。そして同じく来週の金曜日の午後1時30分から午後4時までは洞爺温泉病院にて献血を行います。薬の服用やワクチンを接種している人は薬の種類などにより献血をご遠慮いただく場合があります。ご了承ください。広報洞爺湖5月号の10ページに掲載されています。ご覧ください。ここまでは室蘭失礼しました。ここまでは洞爺湖町からのお知らせでした。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
2: おう、サンキュ
3: ー。電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086。高電節へ。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 食情報をお送りしましょう。室蘭市内の小学校の今日の給食です。今日6月2日はスライスパン、ジャガーベーコン、若鶏のごま照り焼き、繊維プラスリンゴジャム、牛乳です。続いて室蘭市内の中学校、今日はご飯、豚丼、鉄腕餃子2個、牛乳です。豚肉をご飯にのせて食べましょう。登別市学校給食センター、今日はワンタン麺、磯花卵巻き、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、ご飯、肉じゃが、ぶりフライ、もやしのごま和え、牛乳です。続いて東野給食センター、今日はかき揚げうどん、じゃがいものチーズ焼き、アセロラゼリー、牛乳です。阿部田給食センター、今日は昆布醤油ラーメン、のり塩ポテトコロッケ、牛乳です。豊浦町学校給食センター、ご飯、豆腐と海藻のスープ、チャプチェ、牛乳です。今晩の晩ご飯の献立の参考に、そしてお子様との会話の参考になさってください。ここまでは給食情報をお送りしました。さあ、時刻まもなく12時です。ベストクリエイトミドランは、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号17番宮田文人です。船尾監督を胴上げします。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。大道伝説は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
2: 住まいのうち一軒で家を建てました
0: 。ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

6月2日火曜日、時刻12時となりました。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、現在日本製鉄ムドランシャークス第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、大和ハウスプレミストドームで行われておりまして、その初戦、北海道ガスとの試合が行われていますが、先ほど私 4-0 から2展開して4-2ですというところまでお伝えしておりました。その後今ですね、改めてこの YouTube 見ておりましたら、さらに猛攻、現在6-4でシャークスが逆転しています。イケイケ、いいぞいいぞシャークスということで、もちろんただここで気を抜くことは絶対にできません。もう北海道ガスですからね、最後の最後まで、試合が終わるまで何があるか分かりませんので、ぜひ一緒に応援してくださいね。今日のテーマは応援です。シャークスに限らず運動会シーズンです。それから応援しているアーティストの話などなど、皆さんの応援に関する話題お聞かせください。先ファックス0143841663、ファックス0143841663、メールは842@fmview.jp、 それからお手紙おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市美雪町 2-13-1 FM ビュー宛て、それからFM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、 FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、そして X も先ほど投稿しております。 FM ビューラフ X 番組専用アカウントのところで今一番上に載せておりますが、その中には YouTube のリンクも貼っておりますので、こちらからもシャークスの試合 FM ビューの YouTube チャンネル通じて見ることができますので、こちらもぜひチェックしてみてください。さあ、今日のラフのメニュー行きましょう。この後住まいの地域天気予報で一曲挟むか、ちょっと様子を見ていけそうでしたら、ここもしくはその後でちょっと札幌ドーム、大和ハウスプレミストドームの様子をお伝えできればと思っています。短くなりますが、12時15分からは文化センター

インフォメーション、それから12時30分からは今日は火曜日苫小牧の道の駅プレジール道の駅うどないこない店舗プレジールの店長佐藤さんと電話つないでお話伺います。そして12時45分からは今日室蘭市からのお知らせ特大号再放送がございます。1時台になって

それでこの後午後2時までお送りしてまいります。皆様からの応援、声援、メッセージ、エピソード、リクエストもお待ちしておりますが、試合の状況などによってはシャークスの中継の様子をご紹介いたしますので、ちょっとかけられない可能性もございます。試合の行方追いながらぜひ。ではこの後お知らせを挟みまして、住まいの地域天気予報をお送りします。

外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカーと幕10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴葉ワニ支店向かい、外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

からは気象情報をお送りします。現在窓の外、薄い水色の空広がっています。少し白っぽくなってもいますが、目の前の白鳥大橋もしっかり見えています。さあ、では気温と風の様子お伝えしていきましょう。まずは先ほど12時現在の様子です。11時50分現在です。室蘭は 21.0 度、南の風風速 1.9 メートル、登別 25.8 度、南東の風風速 1.4 メートル、伊達市伊達 23.9 度、西北西の風風速 1.5 メートル、伊達市大滝は 25.3 度、南西の風風速 3.5 メートル、豊浦大岸 21.1 度、南東の風風速 1.2 メートル、このほか白老で 16.9 度、苫小牧18.0 度を観測しています。続いて注意報です。現在西胆振全域警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日2日火曜日は晴れ後曇りでしょう。晴れて夜に曇るでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率午後は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は21度です。明日3日水曜日は曇り時々晴れでしょう。曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル。明日の降水確率1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度となっています。昨日京都20度を超えた室蘭ですが、この先は徐々に下がっていく予想です。室蘭での予想最高気温ですけれど、明日17度、木曜日は一旦上がって19度、金曜日が16度、運動会などもあるでしょう。土曜日、それから日曜日は予想最高気温で13度、月曜日15度、火曜日16度と徐々に上がりそう。

0: です。場所によってはこの間の最高気温から10度ぐらい最高気温でも開きがありそうですので、どうぞ体調管理などお気をつけくださいね。ここまでは気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、ね、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻12時10分になったところです。それではここでちょっと時間は短くなりますが、日本製鉄ミドランシャークス現在ダイオハウスプレミストドームにおきまして、都市対抗野球北海道地区二次予選北海道ガスと戦っています。先ほど逆転したシャークスですが、今再度逆転されてしまったという情報も入っています。では、ダイオハウスプレミストドームの様子を少しご紹介します。
2: ただ後ろ髪長いのはメジャーアストロズの今井のイメージです。はい。今井達也投手も大好きだそうです。
3: 来てやりたいしね、ちょっとね。
2: 1年間髪切ってないそうです。まあ今はともかくそんなことよりも、とにかく抑えることですよね。
3: そうですね。はい。もう言ってもやれないですね。はい。
2: ワンアウト三塁。7対6。北勝が試合をひっくり返しました。思わぬ点の取り合いとなった6回の攻防です。3番手の山。3番の田中に対して初球です。遠く外れた135キロ。2球目、ワンボールから打ち上げた。これはファールグラウンド、ファールボール。バックネットを越えてスタンドへ。この山投手は、まあ、駒大苫小牧の出身なんですが、同期が北島投手なんですよね、北勝の。
3: あ、そうですか。
2: エース北島で2番手が山だったということです。ワンワン。まっすぐ空振り。今ツーシームですかね。
3: ツーシームじゃないですかね。
2: 低め、空振りで、これでワンボールツーストライク。当然北島に負けたくない気持ちはあるというふうに
3: 考えていますか。そうですよね、ライバルですよね。
2: ワンボールツーストライク。ワンアウト三塁。3番の田中追い込んだ。ワンアウト三塁。シャークスは前進守備。外れた。これでツーボールツーストライク。今のもツーシームなんですかね。
3: カットボールに見えますけどね。はい。
2: あ、そうですか。ツーボールツーストライク。ワンアウトランナー三塁。内野陣はバックホーム体制。2-2から5球目。サードゴロ落とした。ランナーホームイン。ここでもミス。一塁はセーフだ。これはエラーでしょう。なんでもないサードゴロ。カノが前に落としてしまいました。ランナーホームイン。一塁もセーフ。これで8対6。北川は2点リード。なおもノーワンアウト、ランナーは一塁です。いや、今のプレー、なんとも言い難いですね。真正面のゴロですよ。
3: 正面ですよね。

0: もったいないですね、
1: バックホーム焦ったんですかね、
0: まあ、この回3つですか、エラー絡んでますね、はいはい、
1: ザバッターは4番の寺田、ワンアウト1塁です。初球外れてボール、6回の表に4点ずつと、6回に4点ずつを取り合った両チーム、なおもチャンスの北勝です。2球目は決まってストライク、ワンボールワンストライク、3球目引っ掛けた球はファースト正面、一塁を踏んでランナーを一塁以下に挟んだ、ランナーを追い詰める、最後はタッチしてアウト、ダブルプレイ、攻撃終了です。しかし北海道がこの回4点を挙げて8対6、またも北ガスのリードになりました。
2: 台湾ハウスフレミストドームからの様子をお送りいたしました。また後ほどご紹介できるタイミングが来ましたらご案内いたします。
3: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか。
4: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。

6月2日火曜日、時刻12時15分です。毎月第1、第3火曜日のこの時間は文化センターインフォメーション、室蘭文化センターの提供でお送りいたします。室ガス文化センターで開催されるイベント情報をお届けします。さあ、6月になりました。さまざま6月の催し予定がございますので、ご案内していきましょう。まずは大ホールでの催しです。後ほどもまた詳しくご紹介しますが、いよいよ迫ってきました。もうね、何ヶ月かこの話題ご紹介してきましたが、6月7日日曜日、大ホールにおきまして、音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸が行われます。開演は午後3時。主催は NPO 法人室蘭文化センター、主催者公益財団法人日本製鉄文化財団です。入場料は前売り券が3000円、当日券が3500円です。こちらの催しはまた後ほど詳しくご紹介いたします。続きまして、6月14日の日曜日、大ホールで行われるのは第21回室蘭東小高等学校吹奏楽団定期演奏会です。開演は午後3時です。こちらは主催者が北海道室蘭東小高等学校吹奏楽団で、入場料は無料です。繰り返してお伝えしましょう。6月14日の日曜日、大ホールにおきまして、第21回室蘭東小高等学校吹奏楽団定期演奏会が行われます。開演は午後3時です。主催者は北海道室蘭東小高等学校吹奏楽団で、入場は無料です。続いて、6月20日の土曜日、大ホールにおきまして、第67回市民音楽祭合唱の部が行われます。開演は午後2時。主催は室蘭文化連盟。入場料は前売り券、当日券ともに600円、小学生以上です。

0: 6月20日の土曜日、第67回市民音楽祭合唱の部が行われます。開演は午後2時です。入場料は前売り券当日券ともに600円で、小学生以上は入場料がかかります。続きまして、翌日6月21日日曜日、大ホールにおきまして、第67回市民音楽祭器楽の部が行われます。開演は午後1時、主催は室蘭文化連盟で、入場料は前日と同じく前売り券当日券ともに600円で、小学生以上は料金がかかります。6月21日日曜日、大ホールで第67回市民音楽祭器楽の部が行われます。開演は午後1時です。入場料は前売り券当日券ともに600円で、小学生以上は料金がかかります。続いて6月28日日曜日、大ホールにてアンサンブルコンサート2026が行われます。時間は午前10時20分開演。主催は株式会社エルム楽器室蘭支店。こちらは入場料無料で楽しむことができます。6月28日日曜日、大ホールにてアンサンブルコンサート2026が午前10時20分開演で行われます。入場は無料です。この同じ日、6月28日日曜日の午後2時からはエレクトーンフェスティバル2026が行われます。こちらも主催は同じくエルム楽器室蘭支店で、この2時からのエレクトーンフェスティバル2026に関しては入場料がかかります。前売り券はシングル1200円、ペア2000円、当日券はシングルのみで1500円となっています。6月28日日曜日の午後2時からはエレクトーンフェスティバル2026、こちらは入場料前売り券がシングル1200円、ペアが2000円、当日券シングルのみで1500円となっています。ですので28日は午前10時20分からは入場無料のアンサンブルコンサート2026、そして午後2時からは入場料がかかるエレクトーンフェスティバル2026が行われます。6月の大ホールの催しについてご紹介しました。続きまして展示部門についてもご紹介いたしましょう。展示部門、27日から29日土曜日から同日月の3日間で開催されます。こちらは京都着物市場大中古市。会場は6月27日土曜日が午後1時、28日と29日の日曜日月曜日は午前10時開場いたします。入場料は無料です。6月27、28、29の3日間、展示室にて行われますのは京都着物市場大中古市。会場の時間が違いまして、土曜日は午後1時、日曜日と月曜日は午前10時開場です。入場料は無料です。大ホール、それから展示室で今月6月に行われる催しについてご紹介いたしました。さあ、その中から詳しくお伝えしますよとお伝えしておりました音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸について、今回ご出演をいただきます、昨年まで N 響の顔として、一時代を築いた篠崎文則さんご本人からコメントが届いておりますのでご紹介いたします。
1: 皆さんこんにちは。6月7日室ガス文化センター大ホールに伺います。今回はですね、ここの題名に音楽の交差点、輝くバロックと花咲くお江戸となってます。時代的にですね、大体同じような時期に世界ではどのようなことが起きたか、そこの時代ではできなかった交差点をですね、この室蘭で作ってみたいと思います。ぜひお楽しみください。
0: 嬉しいですよね、篠崎さんご本人がここ室蘭に交差点を作ろうと、ここが混じり合う場所になるんだということで、そんな思いを持

って輝くバロック花咲く江戸、そんな音楽を引き連れてきてくださいます。6月7日の日曜日午後3時開演、2時30分開場となります。同じ時期に世界に存在していた、でもその存在していたその時には交差することがなかった、出会うことがなかった音楽の交差点がここムジョランで6月7日に出会うということです。なんかそう考えると本当に歴史も含めていろいろと体感できるようなそんなイベントなんだな、コンサートなんだなっていうのを改めて感じています。今回ご出演する皆さんについてもご紹介いたしましょう。今コメントをいただきましたのは、本当にあの長くコンサートマスターとしてもご活躍されたバイオリンの名手篠崎文則さん、それから長唄三味線は今藤長達郎さん、この方は人間国宝の今藤彩子さんに入門し1985年今藤長達郎の名を許された方です。今藤長達郎さん、そして長唄歌方の味見淳さん、そしてチェンバロに曽根真也子さん、今あの全てはご紹介できてないんですが、どの方もこれまでさまざまな賞を受賞された方たちなんです。もうあのいろいろな賞がたくさんありすぎて全部ご紹介しきれないくらいなので今ご案内はしておりませんが、もう素晴らしい方々がこのムドランにやってくるということなんですよね。とても楽しみな音楽の交差点は6月7日の日曜日午後3時開演です。2時30分開場となります。そしてチケットの取り扱いについてですが、現在も室ガス文化センター、それから同心プレイガイド、プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、上別中央ショッピングセンターアーニスで取り扱っております。セイコーマート店内マルチコピー機につきましては5月31日まででしたので、セイコーマート店内のセコマコードでお求めいただくことはもうこのタイミングできなくなっております。室ガス文化センター、それから同心プレイガイド、プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、上別中央ショッピングセンターアーニスでお取り扱いがございますので、こちらでお求めください。なお公演に関するお問い合わせに関しては NPO 法人ムドラン文化センター電話 0143-22-3156、 電話 0143-22-3156 番まで、平日午前9時から午後5時まで受け付けております。いよいよ次の日曜日です。6月7日の日曜日午後3時開演となっております。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。室ガス文化センター×日本製鉄清居ホール音楽の交差点、輝くバロック花咲く江戸についてご紹介しました。もう一つ、今度は6月の催しじゃないんですが、8月10日に行われる催し、もうね各所でポスターなどもあの展示されておりますので、こちらもご覧になっている方多いかもしれません。室ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイソリス展、北海道ツアー2026、秋川雅史&ここみを迎えて、8月10日の月曜日開演です。会場が午後6時30分開演、夜7時です。出演者、秋川雅史さん、そしてフルートのここみさん、そしてゲートウェイゾリス店の皆さん、席数全席指定席です。チケット料金は4500円で当日券は5000円です。車一席のお取り扱いは室蘭文化センターまでお問い合わせください。こちら未就学児の入場は不可となっています。ご了承ください。こちらの講演についてのお問い合わせは室蘭市文化センター、電話 0143-22-3156、 0143-22-3156 番まで。8月10日行われますこちらの催しは、同心プレイガイド、それからセイコーマート店内マルチコピー機、セコマコードは ABCD の D ですね、 D26081001、 2026年の8月10日の一公演というふうに覚えていただくと分かりやすいかと思います。ABCD の D、 北海道の D ですね、北海道の D26081001 番となっています。こちらがセイコーマート店内マルチコピー機、この他ムドラン文化センタープラ

0: ット鉄一エルム楽器室蘭支店上別中央ショッピングセンターアーニスでも受け付けています。ご紹介したのは8月10日に行われます室蘭ガス90周年記念 N 響メンバーによるゲートウェイソリス展北海道ツアー2026秋川雅史&ここみを迎えてでした。というわけでこの時間は室ガス文化センターで行われます催しについてご紹介いたしました。利用の相談など文化センター自体についてのお問い合わせも電話0143-22-3156電話0143-22-3156までお電話ください。文化センターインフォメーション、この時間は NPO 法人室蘭文化センターの提供でお送りしました。6月2日3日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は2日3日の2日間
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号20藤田和樹です。引き締まった肉体を見てください。よろしくお願いします。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。電材重機は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 6月2日火曜日、時刻12時30分です。この時間はアラカルト、毎日さまざまな情報をお送りしています。今日は第1火曜日ですので、苫小牧の道の駅ウトナイ湖内プレジールの佐藤さんとお電話つないでお話伺います。佐藤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日は佐藤さんどちらにいらっしゃいますか？苫小牧内、
1: はい、苫小牧におります。今先ほどまで道の駅にいまして、ちょっと今日これから用事があるので、はい、今道の駅からは出たんですけれども、ちょうど上内のところにいますので、ウトナイと同じような天気が見れますよ。
0: 昨日あたりも結構暑かったりしたんじゃないかと思うんですが、はい、昨日今日お天気、苫小牧どうですか？
1: いや、すごく暑くて、春のセミが鳴いてもうね、北海道なのでちょっとセミは早いと思うんですけれども、うん、夏っていう感じがちょっと、結構お客様との会話でも、いや暑いねっていうような感じが出てますね。
0: いやですよね。室蘭も昨日も今日も暑くて、昨日 24.9 度まで上がって、ギリギリ25度室蘭は行かなかったんですけど、隣登別でも25度超えるなど、はい、いわゆる夏日だったんですよね、はい、私は今日もなので半袖で今放送をしておりますが、
1: 私ももう半袖でいいかなっていう感じで、今日は半袖なんですけど、やっぱり建物の中とか入るとちょっと寒いですね。
0: そうですよね。ちょっとこう日陰に入ると、はい、ちょっとやりすぎたってなりますね。
1: そうですね。一枚ちょっと羽織って、うん、ね、調整できるものを持参してっていうところがいいんでしょうかね。
0: そうですよね。
1: はい。
0: さあ、そんなじゃあお天気はめちゃくちゃ良くなってきたこの頃ですけれども、はい、ここまでの前回お話を伺ってからもいろいろと催しご紹介いただきましたが、振り返っていかがでしたか、はい、お客さんの入りですとか反応。
1: そうですね、本当にお客さんいつもこう待っててらっしゃくださってるというか、うん、結構風も強かったんですよ、前回のイベント。
0: そうだったんですね。あ、
1: はい、でやっぱりその午前中すごい風も強いし、いろんなイベントが重

0: まってしまう時期でもあるので、うん、ちょっと集客どうかなと思ってたんですけど、やっぱりインスタ見ましたとか、今日駆けつけてくださるお客様が多くて、はい、やっぱりね、こう夏真っ盛りっていう風になっての豚まんより、うん、こう今食べてもらった方がこう暑さもね、こうほどほどまだまだこれからっていう時期なので、まあ、私たちもあの蒸したていかがですかって言いやすいんですよ。
1: いや、そうですよね。そうです
0: よね。そうなんです。あまり暑くなっちゃうとね、本当にそれでも夏でも食べたいって言ってくださるお客様が本当にありがたいなって思いながら、うん、ちょっとね、調理場も暑い思いして、結構頑張ってあの調理してるので、うん、やっぱりこうそういったね、その夏暑すぎる時期っていうのはちょっとやっぱりあの私たちも大変な時期ではあるんですけど、体を少しずつ慣れさせながらイベント出店もこうちょこちょこしていこうかなと思っているところなんですよね。
1: そうですよね。本当あの私たちも美味しくいただく方も暑すとはなりますけど、作ってる人の方が何倍も暑いですよね。
0: そうなんですよ。キッチンはもう30度ぐらいになってますし、もうすでにですね。
1: そうですか。
0: だからもうあの置き型クーラーとか、はい、まあ、そういったものをこう駆使しながら、うんうん、はい、やっぱりこうね、あの手作りの商品をできるだけこう安全にこう美味しく食べてもらうために、こう出来たてを都度作るようにあの気をつけながら、この夏は乗り切っていこうかなと思ってます。
1: ありがたい。安心にもこう考えてくださってありがたいなと思っておりますが、ぜひあの皆さんも体調お気をつけくださいね。
0: はい、ありがとうございます、はい、やっぱりね、元気だからこそね、うん、あの好きなこともできて、うん、こう生き生き働くことができますもんね。
1: そうですよね。私も今日もあのしっかり飲み物飲みながら、私のいるところはまだ30度まではいかず、今あの気温見てみたら25度、はい、スタジオの中はだそうなので、うんうん、あの厨房に比べたら涼しい方かと思いますけれども、はい、お互いにあの元気で過ごせられたらなと思っております。
0: そうですね、はい、はい、
1: ではあの今そのちょっとこの間のイベント振り返ってだったんですが、今後のイベントって予定されているものありますか？
0: はい、と道の駅宇都内湖での恒例の炭火焼き豚串の販売日がちょうど6月の20、21、うん、はい、土日にまた開催するので、はい、週末週末でキッチンカーだとかいろいろな催しも道の駅宇都内湖であの企画しておりまして、あのホームページを見るとあのインスタとかもいいんですけど、はい、その道の駅の方であのイベントカレンダーが出てますので、はい、そちらの方にちょっと豚串はあのちょっと今回あの提出するのが遅くて載ってないんですけど、
1: そうですね、
0: 一応2021で炭火焼きの豚串予定してますので、はい、そちらも見ながら、はい、こうちょっと苫小牧方面行ってみようかなっていうようなこうドライブの予定を立ててもらえれば嬉しいです。
1: いいですね。ホームページにも載っていないここだけのラジオだけの情報っていうのをきっとそのためにね、そのためにわざわざそこに載せないでくださったのかもしれないということで、
0: はい、
1: しておりますが、そうですか。6月のじゃあ20日21、その頃ね、またちょっとお天気どうなってる、なんか昨日今日は暑いんですけど、この後また一旦下がるっていうふうに聞いているので、その6月のね、そのくらいになるとまた上がってくるのか、それとも案外寒くて豚串も美味しいけどやっぱり豚まんがいいよっていう人が多いのか、ちょっとねこの先また読めませんけれど、なんかただ夏自体は今年結構暑くなるんじゃないかなんていう話も聞いてますので、暑くなる前に、はい、まあ、暑くなってからももちろん美味しいんですけれども、暑くなる前にもしっかり涼しくなってからも召し上がっていただければなと思ってますが、
0: はい、
1: あのでは、ですね、これからそれこそ、まあ、夏の時期に向けても含めてのちょっとおすすめ商品なども伺えますか？
0: はい、まず今先ほどあのお話に出た豚まんに関しては、うん、やっぱりあの夏のスパイシー豚まんっていうのが結構人気になってくる時期ではありますので、はい、こう暑い夏にアイスコーヒーと一緒にこうクラフトスパイスがかかったちょっとこうあのピリ辛なスパイシー豚まんはいかがでしょうかっていうおすすめをしております、
1: ね、暑い時こそやっぱこう辛いもので迎え撃て的なのありますよね。
0: そうですね、お店限定の商品ではあるんですけれども、うん、やっぱりこうね、こうちょっとこう汗ばんだ時とかってこう体力やっぱり消耗してしまったり、こうね、あの水分は取ってるんだけどやっぱりこう食べ物でのこう塩分だとか、はい、そういったものも大事になってくるので、その豚肉でこう、ね、美味しさと栄養をこう補っていただいて、うん、で食欲もねやっぱり

0: っぱりちょっと落ちちゃってそうめんばっかりっていう方もたまに豚まん食べたくなってきたって言っていらっしゃるんですよ。
1: はい、
0: 暑い夏こそ豚肉パワーでこう、ね、健康的に乗り切ってもらいたいなっていうことで、あの辛みがないスパイスと辛みがあるスパイス両方用意しているので、お子様でも召し上がっていただけるかなと思います。
1: そこがありがたいですよね。もうあの
0: ちょっとね、
1: う
0: ん、辛みないスパイスって結構驚いちゃいますよね。
1: いやね、普通なんか結構日本人ってこのスパイスイコール辛いみたいなイメージありますけれども、
0: はい、私もそう思ってました。そうなんですよ、クラフトスパイスってやっぱりあのいろんなスパイスが数ある中で辛みがないスパイスも結構あって、やっぱりそういったその食欲増進だとか、まあ、そういった発汗作用だとか、まあ、そういったいろんなこう、ね、イメージ通り辛いスパイスっていうのは有名なんですけど、結構イタリアン想像してもらうと、あのガーリックだとかオニオンだとかパプリカパウダーだとか、まあ、そういったものでこう知らないうちにこうスパイス取り入れてることってあるので、
1: 確かに
0: そういったその辛みのないスパイスっていうのをこうブレンドしているので、ちょっとこう発見とか驚きとかあるかもしれないですね、
1: うん、そうですね。なんか本当それ聞いてると、あスパイスって聞いていや私はダメだって思ってた人も、あそれならいけるかもっていうふうに思ってくださっていたらいいなと思います、はい、このラジオの向こう側に。
0: そうですね、なんかこうちょっと自分でスパイスを買うっていうのはちょっとハードル高いなっていう方に、
1: うんうん、
0: あのお店だとかいろんなところでこう食べてみて、あこの味好きだなとか、そういったことでちょっと取り入れると、うん、こう食卓もちょっと華やかになるというか、
1: うん、
0: いつものサラダにちょっとふりかけるだけでとか、
1: はい、
0: いろんな変化が楽しめて面白いですよ。
1: いやそうですね、
0: はい、
1: いやもうなんか夏は暑くない、私暑いのあんま得意じゃないので、そういう意味では、はい、なんかそうか夏が来るのかと思ってましたけど、なんかこう食べ物のバリエーション増えるかもって思うとちょっと楽しみになってきたり、あで、あれです、あのさすが佐藤さんは私の食生活見抜いてるなと思ったのがそうめんばっかりになるんです本当に夏場が、しかもなんか
0: いやなっちゃいますよね、
1: うん、そうなんです、しかもなんかそうめんももうなんか普通の味じゃなくて、なんか酸っぱい、酸っぱくてしょっぱいものしか私食べられなくなるんですよ夏場結構で、
0: はいはいはい、
1: あの本当そうめんもなんかあの簡単酢みたいなやつのお酢かけて食べるみたいなのをするんですけれども、はい、なんですけどなんかさっき の, そのスパイスの話でいうと、多分なんかちょっとこうピリッとしてたり辛くなくても、はい、味にアクセントがあるとそういうなんか夏バテ中にも食べやすい気が多分自分しているので、まだ辛くない豚まん、スパイス豚まんを試せてないんですけれども、ちょっとこの夏の私の貴重な栄養源になれる可能性がすごくあるので、ぜひ食べたいなって思いました、はい。
0: そうですね、本当になんかいろんな方とお話ししてると、うん、そういったポロッとこうね、あの普段こうなんだって、だからここに来てこれ楽しみなんだって伺ってるからこその、うん、こうやっぱりこうちょっとね、あの食事のかんなんかこうアイディアかなって思うので、
1: うんうん、
0: なんか道の駅に来てちょっと喋ったりとか、
1: はい、
0: あとこうねそういったお話の中でっていうのもやっぱ面白いな一つかなって、商品開発にもね役立ってますよ。
1: ありがたい私たちの声が反映されてるかもって思うとまたそれもそれで嬉しいなと思います。
0: もうそこが養豚農家のねこう腕の見せ所なので、はい、
1: わかりました。これからの夏になって、まあ、もしかしたら人によってはちょっと食欲下がるっていう人もいるかもしれないけれども、佐藤さんとお話しすることで、はい、もしかしたら新たな食の扉が開けるかもしれないっていうことですね。
0: そうですね、あの余談なんですけど、
1: はい、
0: あの今度遠足があって、うん、あのおにぎりの具何食べたいって言ったら、あの道の駅のビワントンちゃんの味噌豚おにぎりがいいって言われたので、あのどうしましょうってお母さんとか、
1: はい、
0: ちょっとそういったお話がちょっとつい先日ありまして、
1: へ、
0: それでうち の, あのビワントンちゃんのひき肉とお味噌とお砂糖と白ごまだけで作ってるので、家でもご自宅でも作れますよって、ひき肉ねあの買いに来た時レシピ教えますよっていう風な感じで、本当にね、
1: すごい
0: 遠足のおにぎりに思い出してくれたっていう一件が今ありました、
1: うん、嬉しい。ちょっとじゃあそのあたりまた来月詳しく伺いますね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。この時間は道の駅ゆとないこないプレシール、佐藤さんと電話つないでお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。プラカードから
1: ねえ何かを決めた。
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。

と聞いてる？車？車？登別市新成町車のプロのプロモード。FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りします。
2: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
0: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかー。

0: 皆さんこんにちは、森彩香です。室蘭市からのお知らせ特大号は、月曜日から金曜日まで放送している室蘭市からのお知らせでは伝えきれない情報を担当者の声とともにお伝えする番組です。放送日時は毎月第1月曜日の夕方5時39分、再放送は同じ週の火曜日お昼0時44分、水曜日朝9時10分、金曜日夕方5時39分の3回です。今回の室蘭市からのお知らせ特大号は、ふるさと応援寄付金、ふるさと納税について、室蘭市企画財政部企画課の藤田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近ではふるさと納税という言葉を耳にする機会も増えてきました。実際に利用されている方も多いと思いますが、制度のことはなんとなく知っているけれど詳しくはわからないという方もいらっしゃるかもしれません。藤田さん、改めてふるさと納税とはどんな制度なんですか？
1: ふるさと納税は自分が応援したい自治体へ寄付ができる制度です。寄付をした方は一定の条件の下で税金の控除を受けることができ、さらにその地域ならではの特産品やサービスなどを返礼品として受け取ることができます。全国にはその土地ならではの魅力ある返礼品が数多くあり、ふるさと納税をきっかけに地域を知ったり興味を持ったりする方も増えています。
0: 地域の美味しいものから工芸品などの特産品、そしてサービスなど地域によって様々な返礼品があるので、ふるさと納税のサイトなどを見ているだけでもワクワクしますよね。
1: 室蘭市でもこの制度を活用しながら地域の魅力を全国へ発信し、地域の活性化につなげていきたいと考えています。ただふるさと納税というとどれだけ寄付を集めるかといった部分に注目が集まりがちです。もちろん寄付による財源確保も大切ではありますが、私たちが特に大切したいと考えているのは、地域をみんなで盛り上げていくことです。室蘭市には、地域で大切に育てられている室蘭焼き鳥、カレーラーメンなど、地域ならではの食文化や海産物、工業都市として培われた技術、そして美しい自然や景観など、魅力ある地域資源が数多くあります。そうした地域の魅力をふるさと納税を通じて全国の方へ届けていく。それが私たちの考えるふるさと納税の大きな役割です。
0: 確かにふるさと納税でたくさんの寄付を集めるというのも大事ですが、それだけじゃないんですね。
1: はい。例えば返礼品として届いた商品をきっかけに、この地域にはどんな魅力があるのだろうと興味を持っていただけることがあります。実際に行ってみたい、旅行で訪れてみたい、また応援したい、そう感じていただけることも少なくありません。実際にふるさと納税をきっかけに地域を知り、その後観光で

0: 訪れてくださる方や継続して地域を応援してくださる方もいます。ふるさと納税は単に物を送る仕組みではなく、地域とのつながりを生み出していく取り組みでもあるのです。
1: ふるさと納税はその地域の魅力を知っていただくきっかけになるということですね。
0: またふるさと納税には地域の魅力を外へ発信するだけでなく、地域に暮らす私たち自身が改めて地域の良さを見つめ直すきっかけになるという側面もあります。普段当たり前に感じている風景や食文化、地域の産業も外から見ると大きな魅力として映ることがあります。室蘭にはこんな魅力があったんだ、地域の事業者がこんな商品を作っているんだ、そうした発見が地域への誇りや愛着にもつながっていくのではないかと思います。
1: ふるさと納税を通して市外の方だけでなく、室蘭に住んでいる人にも改めて室蘭の魅力を感じていただきたいですよね。室蘭市ではふるさと納税についてどのような取り組みをしているんですか？
0: 市ではふるさと納税の返礼品を提供していただける事業者の皆様を募集しています。現在約50社の事業者の皆様にふるさと納税返礼品をご提供いただいており、返礼品の数は600品を超えております。
1: そんなにあるんですね。
0: そうなんです。返礼品というと食品や特産品をイメージされる方が多いかもしれませんが、ふるさと納税では地域ならではの体験やサービスなども返礼品として登録することができます。例えば現在返礼品として提供しているものでは、白鳥大橋首都東頂クルーズや夜景を楽しめるナイトクルーズ、クレーンの乗車体験などもあります。その地域だからこそ提供できる魅力や体験も大切な地域資源です。
1: 室蘭は工業都市でありながら自然も豊かであるというのが大きな魅力の一つですので、それを体験していただくというのもいいですね。
0: うちの商品でも対象になるのだろうか、規模が小さいので難しいのではないかと感じる事業者の方もいらっしゃるかもしれません。しかしふるさと納税で求められているのは単に高価な商品だけではありません。その地域らしさが感じられること、地域の思いやストーリーが伝わること、そうした魅力に多くの寄付者の方が共感されています。また一つの返礼品が寄付者のもとへ届くまでには多くの地域の方々が関わっています。生産する人、加工する人、梱包する人、発送する人、地域の魅力を発信する人、ふるさと納税はこうした地域のさまざまな仕事や人のつながりによって支えられています。そして地域全体で取り組むことで新たなつながりや協力関係が生まれることもあります。例えば事業者同士が連携して新しい商品作りに取り組んだり、地域全体で魅力を発信していこうという機運が高まったりすることも期待しています。地域の事業者の皆さんが元気になることは町全体の活気にもつながります。そしてその活気が地域の産業や文化を次の世代へつなげていく力にもなっていくのではないかと思います。市では大手ポータルサイトを通じて全国に情報発信を行っていますので、地域外への PR 機会の拡大にもつながります。さらに返礼品の送料やサイト掲載料は市が負担するため、事業者の皆様の負担を抑えながら販路拡大につなげることもできます。地域全体で魅力を発信していくことで地域ブランドの向上にもつながっていくと考えています。
1: なんだか素敵な輪が広がっていきそうです。室蘭で何か事業をされているという方はぜひ一度ふるさと納税の返礼品登録について検討していただきたいですね。
0: 返礼品として登録するためには総務省が定める地場産品基準など一定の要件があります。市内で生産・製造されたものや市内の原材料を活用したもの、市内で提供されるサービスなどが対象となります。市では制度の説明や返礼品登録に関する相談なども行っていますので、まずは話だけ聞いてみたいという方もお気軽にご相談いただければと思います。広報室蘭6月号に掲載されている二次元コードから相談のお申し込みができますので、ぜひご連絡をお待ちしています。

0: また市民の皆さんにもお願いがあります。ふるさと納税は行政だけで盛り上げていくものではなく、地域の皆様と一緒に作っていく取り組みだと考えています。市外にお住まいのご家族やご友人、室蘭にゆかりのある方へぜひ室蘭のふるさと納税をご紹介いただければ幸いです。こんな特産品があるよ、自然が魅力の街だよ、応援してほしい地域なんだよ、そんな皆様一人一人の言葉が室蘭の応援につながっていきます。
1: そうですね、市民一人一人の力で室蘭を盛り上げていきたいです。ここまでふるさと納税の返礼品についてお話を伺ってきましたが、ふるさと納税で寄付されたお金はどのように使われるんですか？
0: 応援いただいた寄付金の使い道もふるさと納税の大きな特徴で、室蘭市では子どもや子育てへの支援をはじめ、産業振興、公共施設整備、地域福祉、観光振興、さらには大学への支援など、さまざまな分野に寄付金を活用しています。子育て支援の充実は、0から2歳の保育料の軽減や、子ども医療費助成などに活用させていただき、これから地域で暮らしていく若い世代にとって大きな支えになっています。また、地域産業への支援は地元で働く人たちの活力につながります。観光振興では室蘭の魅力をさらに多くの方へ知っていただく取り組みに活用されています。公共施設の整備や地域福祉への活用は、地域で安心して暮らしていくための環境づくりにつながります。そして、大学への支援は、若い世代の学びや地域との連携を支える取り組みとして大切な役割を果たしています。
1: 市民のために幅広く活用されるんですね。今回は室蘭市のふるさと納税について詳しく知ることができました。最後に藤田さんよりラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
0: ふるさと納税を通じて室蘭の魅力を全国へ届け、地域をもっと元気にしていきたい。そして室蘭を応援してくださる方とのつながりをこれからも大切に育てていきたいと考えています。事業者の皆様、市民の皆様、ぜひ一緒に室蘭の魅力を発信していきましょう。
1: ここまではふるさと応援寄付金ふるさと納税について、室蘭市企画財政部企画課の藤田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。

今回の室蘭市からのお知らせ特大号、いかがだったでしょうか。ふるさと応援寄付金、ふるさと納税についてお話を伺いました。ラジオを聞きの皆様はふるさと納税で寄付をしたことはありますか。ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体へ寄付ができる制度です。寄付をした方は一定の条件の下で税金の控除を受けることができ、さらにその地域ならではの特産品やサービスを返礼品として受け取ることができます。全国にはその地域ならではの魅力ある返礼品がたくさんあり、ふるさと納税をきっかけに地域を知ったり興味を持ったりする方も増えています。室蘭市では現在およそ50社の皆様にふるさと納税返礼品をご提供いただいており、返礼品の数は600品を超えています。食品はもちろん、室蘭ならではの体験やサービスなども多くあるようです。現在室蘭市ではふるさと納税の返礼品を提供していただける事業者の皆様を募集しております。うちの商品でも対象になるだろうか、まずは話だけでも聞いてみたいというご相談も受け付けています。広報室蘭6月号に掲載されている二次元コードからご相談のお申し込みができますので、ぜひご利用ください。また室蘭の魅力を全国の皆様に知っていただけるよう、室蘭市外にお住まいのお知り合いがいましたら、ぜひ室蘭のふるさと納税をご紹介ください。市民の皆様一人一人の力

0: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
1: 市民と進めるパートナーシップの街、
2: ふれあい室蘭あったかランド。
3: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りしました。
4: その一瞬を一生の思い出に。
1: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。
5: 日光印刷。
6: 日本製鉄室蘭シャークス背番号21番吉口大輝です。優勝目指して頑張ります。
1: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄興和不動産は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
0: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。
1: 6月2日火曜日、時刻は午後1時となりました。ここでネクスコ東日本から高速道路通行止めに関する情報をお伝えします。道央自動車道の上り別東インターの函館方面の出口が現在故障車がいるため通行止めとなっています。道央自動車道上り別東インター函館方面に向かう車線の出口が現在故障車がいるため閉鎖されているということです。付近通る予定がある方はお気をつけください。道央自動車道上り別東インター函館に向かう車線の出口が現在閉鎖されているということです。ネクスコ東日本から高速道路の出口閉鎖に関する情報をお伝えいたしました。さあ、それでは現在札幌の大和ハウスプレミストドームで行われております第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、現在北海道ガスとの試合、日本製鉄室蘭シャークス8対10で北海道ガスがリードしています。それではドームの様子ご紹介します。
7: ツーアウトランナーはなし、カウント 2-2、 バッター小栗、ここは三者凡退でスムーズに9回の攻撃に渡したい松田。 2-2 から空振り三振だ。高めのまっすぐで三振です。8回の裏、北ガスは三者凡退。さあ、シャークス9回の表の攻撃です。
8: 日本製鉄室蘭シャークス背番号13、岩崎拓海です。室蘭のスポンジボブ、元気をお届けします。
1: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄テックスエンジ株式会社北日本支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
9: 日本製鉄室蘭シャークス背番号32、川口智瀬です。若さ生かして頑張ります。応援お願いします。
1: 第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄ファーストテックは日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
10: FM ビュー応援実況、頑張れ室蘭シャーク。
7: さあ、試合もいよいよ9回の表になりました。10対8、北ガスが2点をリードしています。ですからこの回シャークスは2点以上取らなければなりません、この試合です。さあ、いよいよ9回の表ですね。
11: そうですね、いよいよ9回ですね、
7: はい。そしてマウンド上は北島、この回も上がります。7回からマウンドに上がった北島、ここまで30球投げまして、まあ、2失点ですね。ヒットは4本、三振一つという成績です。さあ、この北島、まあ打ってるわけです。

0: シャークスはもうこのフラッグから立ち上がっての応援です。緩いゴロはショートへ、武井が取って一塁送球、ワンバウンド、ツーバウンド、ワンバウンド送球アウト。今日タイムリーエラーのあった武井、これはいい守備、三遊間の深いところから冷静にワンバウンド送球、ワンアウトです。先頭バッター船引き倒れました。今下を向いてベンチに戻ります。でも下向いちゃダメですよね。
1: まだ下向いた、はい、まだまだですよ。
0: そう、下向いちゃいけないです。気持ちはわかるけど、あ、また下向いたかな。さあ5番の狩野、元気者狩野、今日はヒット1本です。あ、そして武井のトンネルを誘ったのはこの狩野のショートゴロでしたね。
1: そうでしたね、
0: はい、初球はファールボール。先頭バッター船引き倒れた。2点を追いかけるシャークス、ワンアウトランナーはありません。マウンド上の北島2球目、インコースまっすぐ決まった。147、ワンランです。緩いゴロセカンドへ、セカンド取った、踏ん張って一塁送球、ヘッドスライディングは判定アウト、際どいタイミング、アウトだ。今のもやっぱりリクエストしたくなるような際どい判定ですね。さあ2アウトランナーなし、シャークスは徳田原まで追い詰められました。2点を追いかける9回の表の攻撃です。そして代打です。ルーキーの田中に代わって同じくルーキーの伊藤浩太、代打ですか。さあ初球です。初球は初ストライク決まっています。変化球、ワンストライクナッシング。左バッターの伊藤、ツーアウトランナーなし。2球目変化球決まってストライク、追い込まれた。2球で追い込まれたルーキーの伊藤、さあ3球目、空振りだ。最後はまっすぐに空振り、そして試合終了です。9回の表シャークスは三者凡退、10対8、二次予選の第1試合、北海道ガスがシャークスを下しました。いやー、最後の9回は三者凡退でした。さあ岡田さん、この試合、まあ、総括するの大変だと思いますが、振り返っていただけますでしょうか。
1: まあ、静かな立ち上がりと言った割に後半動いてですね、はい、まあ、結果的に10対8と、まあ、点数の取り合いになったんですけども、はい、シャークスとしてはやっぱりちょっと勝ちきれなかったなと。まあ、追いついて逆転までは行ったんですけども、はい、いろいろやっぱりミスとかも絡んで、はい、まあ、お互い同じような展開だったんで、まあ、これがちょっと転んでいった北ガスさんの方に傾いていったという展開ですよね。
0: 6回の表終わった時点で6対4とシャークスが2点のリードしたんですよね。そこで明らかにもう空気が変わって流れも掴んだと思ったんですが、そうじゃなかった。
1: そうですね、まあ、お互い必死に、ね、頑張ってる結果が、ね、こういう風になってるんでね、
0: そして7回から登板した北ガスの北島投手なんですけれども、うん、いきなり2点を失いましたが、
1: そうですね、
0: 次の回から立ち直りましたね、
1: そうですね、はい、
0: その辺もこの勝敗を分けた要因の一つだったのかもしれません、ただこれでシャークスは苦しい展開になりました。明日は第1試合で、この後第2試合の JR 放熱戦の敗者と対戦します。
1: そうですね、
0: でそこで負けたらば予選敗退決定、勝った場合はその日の第3試合にまた試合があるということになります。
1: そうですね、はい、
0: はい、ですからシャークス明日は敗退なのかダブルヘッダーなのかということになります。で一方の北ガスはと言いますと、明日の第2試合で、この放熱 JR 戦の勝者と対戦します。で勝てば代表決定ですよね。
1: そうですね、木曜日の3日目の第1試合で、
0: 3日目ですね、
1: はい、まあ、3勝すればという仕組みになってるんで、
0: そうですよね、
1: はい、はい、
0: というですから明日の、まあ、この YouTube 配信および、ラジオ放送は、第1試合からの

0: 放送と放送配信ということになります。明日先発どうしましょうかね。今日先発3本柱全員投げています。
1: そうですね、まあ、山とか、
0: はい、
1: うん、ね、いるんで
0: 一番投げたのは石澤ですよね。
1: そうですね、
0: 石澤が56球、はい、で宮田が51球、山が31球です。山が一番少ないですね。
1: そうですね、まあ、今日投げたピッチャーのでまた入れ替えながら、はい、だと思うんですけどね、
0: まあ、じゃあ3本全員いくぐらいの。
1: そうですよね、3試合は、
0: はいはい、まあ、次はもう、まあ、JR ホーネッツどっちが来るのか分かりませんが、はい、まあ、負けたら終わりの試合ですからね。
1: そうですね、諦めないで、はい、切り替えて明日頑張ってほしいですね、
0: はい、ということで第1試合、日本製鉄室蘭シャークス対、北海道ガスの一戦は、シャークス元監督の岡田健一さんの解説でお送りしました。岡田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではこの辺で大和ハウスプレミストドームからお別れします。

初戦を落としました。まあ、本当に取って取られてを繰り返すような試合展開でしたので、ね、解説のお話の中にもあったように6対4に、一旦シャークスが逆転した時にはちょっとこれはいけるんじゃないかというふうに思ったんですけど、やっぱり相手もただでは勝たせてくれませんね。その後取って取られてが続きまして、結果的には8対10という形で、残念ながらシャークスは初戦を落としたという形です。で、今ご案内もありました通り、この結果を受けまして明日のシャークスの試合は明日午前9時からとなります。ですので FM ビューの YouTube 配信なども含めまして明日の午前9時からの、となります。で、そこで、この後行われます JR 北海道硬式野球クラブ対ホーネッツ戦の敗者、負けた方のチームと明日の午前9時から試合が行われまして、でそこで勝ったという場合、につきましてはこの試合のまた同じ日明日の午後4時から、また試合があるということですね。もしも明日負けてしまった場合は、そこでこの残念ながら今回のこの試合に関してはこの第2次予選に関しては終了という形になりますので、明日のまず9時からの試合は絶対に勝って、そして、明日の午後4時からの試合に臨むということが今求められております。どこと対戦するかというのはこの後の高熱対 JR 北海道公式野球クラブの試合の負けた方とという形になりますので、ぜひこの後の試合も見守っていただければと思っておりますが、悔しい、悔しいですね。そしてたくさんの皆さんからメッセージもお預かりしておりますので、今日この後の時間でもまたご紹介させていただきます。ではこの後のメニューについてラフを改めてご紹介いたしましょう。この後1時15分からは毎週火曜日お送りしております就活のすすめのコーナー、そして1時26分からは北海印刷天気予報、今日1時30分からはゲストの方をお迎えしてお話伺います。その他の時間、皆様から届いている応援のメッセージ、そしてリクエストもちょっとまだね、チェックしきれてないんですけれども、ありましたら時間が許せばご紹介できればなというふうに思っております。さあ、改めまして今日のテーマは応援でございます。皆様から届いております応援のメッセージ、この時間も少しだけご紹介していきましょう。1分ぐらいなので短めメッセージいけるかな。届いておりましたのが、鹿さんからもう一言、応援シャークスというふうにいただいておりました。ありがとうございます。それから、イノドンさんからテーマ応援、朝のテーマスポーツと連携ということですが、今シャークスが試合しているプレミストドームが気になって調べました。野球場とサッカー場があり、屋根が固定式、ともに屋根がかかった画像があるということは、サッカー場が移動して屋根の下の野球場に覆いかぶさるような格好でしょうか。サッカー場はコンサドーレのホームのようですが、プロ野球の開催はないのかな。エスコンフィールドもいいですが、応援に行きたくなる立派な施設ですね、と

0: いただきました。はい、ここはですね、もともと札幌ドームと言われていたところで、ファイターズの試合の、もともとこちらがホームでした。で、このホームだったんですけれども、そこから出て今、エスコンがホームという形になっております。今後はどうでしょうかね、プロ野球の開催はエスコンがあるので難しいのかなと思っておりますが、いろいろな催しなども行われている場所となっています。メッセージありがとうございました。では、この後は、就活のすすめのコーナーです。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装ムルラン店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー賭博10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558 鶴葉和西店向かい外装ムルラン店。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料。まずはお電話を。0120-823-928 823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリ
2: ー。就活のすすめ。この時間は生前整理、遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたします。アイキャリーのアルさん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 6月になりました。
3: そうですね、ずっと鼻詰まりが治んなくてすいません。なんか鼻声で
2: もともとなんか鼻炎持ちというか。
3: そうです ね、風邪ではないんで、うつさないと思いますけどすいません。
2: いえ、大変ですね。おつらいですね。そんな鼻声の状態でももちろんお話ししていただくんですけども。
3: そうなんですよね。やっぱり自分の声ってほらラジオで聞くと全然違うもんね。
2: ありますね、そういうこと。
3: やっぱり自分で喋ってる時やっぱりこうなんか頭蓋骨に響いてるっていうことなんですかね。
2: みたいですよ。
3: でなんかそれを実際聞くと、この人俺みたいな。でもラジオの声が本当の声なんですね。
2: そうですね、皆さんが聞いているアラさんの声なので、
3: なんか嫌だなみたいな。
2: これもう誰もが通る道なんですよね。
3: 毎回思いますね、
2: 録音した自分の声が。
3: ね、嫌だなと思って。まあそういう話題ではないんですけど。
2: 違うんですね。
3: なんかずっと先月からなんかほら北海道広域権利擁護センターの、まあ、貢献とかいろんなことについてお話をしてきたんですけど、もう一つ僕理事になってるんですよね。あの100年時代支援機構っていう、だいぶ前に話したかもしれないんですけど、だいぶまあ活動も、まあ、本格化してきまして、まあ、勉強会っていうのをね、無料勉強会っていうのを毎月やってるんですけど、まあ、その中で非常にこの間普段はちょっと聞けないような話を聞いたので、ちょっとお話ししていきたいなと思うんですけど、これ1回で済まないと思うんですよね。
2: 何回かに分けて今月いっぱいその話になりますか。
3: 引っ張ろうかな。最近NISAとかが始まって株やってる人も結構いらっしゃるじゃないですか。遠藤さんとかやられてます？
2: やってないです。株もそういうなんていうか投資とかもやってないです。
3: そうですか、はい、会社の方なんかはやってる。
2: どうなんでしょう、やってる人はいるんじゃないでしょうかね。
3: ですよね、はい。で今高齢の方でもですね、そのNISAっていうのはその非課税でね、枠があってっていうので、僕もそんなに詳しくはないんですよ。僕自身もちょっとやってないのでね、はい。でその非課税の枠をそのNISAでやってる人も増えたので、その株の相続っていうそのあんまり聞かないお話を、その100年時代支援機構っていうメンバー限定の勉強会なんですけど、まあ、ぜひこの私の話を聞いて、あ、ちょっとやってみようかなっていう方は、月680円の会費でいろんな情報が発信されますんで、まあ、もちろん僕ら理事とかね、もうやってるんですけど、外部講師を招いてっていうこともやってるので、はい、ぜひ、申し込んでいただけたらありがたいなと思うんですけどね。はい、100年時代支援機構って言います。
2: はい、
3: というふうに話してたらもう3分以上過ぎちゃったんですけど。

0: そうなんですよ、
1: はいはい、その株の相続っていうのが、なんかイメージ的にはなんか どうですかね、なんかお金持ちが株持っててっていうイメージありますよね。
0: そうですね、そうですね、うん、そもそもあんまり株持ってる人がそんなにいないのかなってっていうイメージですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、イメージなんですけど、ところが、うん、やはりその株の相続っていうところが、まあ相続税にねかかんないような方でも結構今やってる方いらっしゃるので、はい、まあ、ぜひその辺のところを、まあ、今月ちょっとお話していきたいなと思うので、はい、また次回をお楽しみに。
0: わかりました、次回に続きます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 就活のすすめ、この時間は生前整理、遺品整理のアイキャリーの提供でお送りいたしました。就活は人生において大切な時間です。一人一人の就活に寄り添う総合就活支援士に相談してみませんか。ご相談無料、まずはお電話を 0120-823-928 823-928 まで。総合就活支援士がいるアイキャリー。

続けてお送りいたしました。1曲目ご紹介いたしますのは中島のじいさんからのリクエスト、青い山脈。そして今ご紹介いたしましたのは、野球といえばこれという私セレクト、オフィシャルヒゲダンディズム宿命でした。さあこの後は気象情報をお送りします。緊張から天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 象情報をお送りします。現在窓の外薄く水色が広がっています。日差しはしっかりありまして影くっきり出ていますね。さあ気温外はどのくらい上がってきているんでしょうか。先ほど1時10分現在です。室蘭は 20.8 度、南南西の風風速2メートル、登別 25.6 度、南南東の風風速 1.9 メートル、伊達市伊達 25.5 度、西の風風速 2.2 メートル、伊達市大滝 25.4 度、南南西の風風速 3.4 メートル、豊浦大岸 23.2 度、南西の風風速1メートル。続いて注意報についてです。現在西部に全域警報や注意報の発表はありません。続いて今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日6月2日火曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れて夜に曇るでしょう。南の風のち北の風が吹き、海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率午後は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は21度となっています。昨日今日と20度を超える気温でしたが、明日以降は室蘭で予想最高気温また10度台に戻ります。特に土日は予想最高気温13度となっています。寒暖差で体調管理、体調崩さないようにお気をつけくださいね。気象情報でした。
1: 若葉ちゃん、見てネットのクーポン使ったら超お得だったの。
2: さすが室蘭登別伊達地域、6万5000部無料配布の見てネット、集客ツールとしてもできる。一枠8000円で掲載したお店の方も喜んでいるかと。
1: 若葉ちゃん、
2: クーポン

0: 本載せて見てネット。天気予報。この時間は北海印刷の提供でお送りしました。
1: そのスマホ
2: いいね。
1: そのゲーム
2: いいね。
1: その車
2: いいね。
1: NET はスマホ、ゲーム、自動車用部品などの精密金型であなたの暮らしを支えています。金型で暮らしの
2: いいね
1: 増やします。株式会社 NET。
3: 日本製鉄室蘭シャークス背番号19番原田光太郎です。一生懸命腕を振ります。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄スラグ製品株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 6月2日火曜日時刻1時30分です。さあ、先ほどゲストの方をお迎えするとお伝えしておりましたが、一つ交通情報をお伝えいたします。先ほど通行止め出口閉鎖とお伝えしておりました道央自動車道の上り別東インター、こちら函館に向かう車線で故障車があるため通行止めとお伝えしておりましたが、先ほど1時20分に解除になりました。道自動車道の上り別東インター出口閉鎖されておりましたが、先ほど1時20分に通行止めは解除となりました。ネクスコ東日本から高速道路の通行止め解除のお知らせでした。さあ、ではお待たせいたしました。今日この時間ゲストの方お迎えしますよとご案内しておりました。今日はですね、室小同窓会についての話題を橋本さんからご紹介いただきます。橋本さん、よろしくお願いします。
1: はい、皆さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: ただいまご紹介をいただきました室小同窓会25回生卒橋本恵子でございます。本日は室蘭商業高校同窓会のお知らせをしたく、ただいまマイクに向かっております。旧室蘭商業高校室小は2008年、平成20年閉校いたしましたが、同窓生をつなぐ架け橋として長年室小卒業生で同窓会を実施しております。今年は第98回、6月20日土曜日17時より中島町アパホテル室蘭で開催いたします。会費は6000円、参加申し込みは6月12日までです。あと2年後で設立なんと100周年を迎えます。
0: すごい、
1: すごいでしょう。長く続いている伝統の同窓会を誇りに思い、今年もぜひ楽しい思い出、学生時代を語り合い、一緒にひとときを過ごしましょう。同窓生の皆様、多数のご参加をお待ち申し上げます。
0: あと2回で100年、すごいですね。
1: そうですね、もう本当に諸先輩たちがずっとつなげてくださいましたので、本当に若い頃はそんな同窓会なんてって思っておりましたが私もとうとう70を過ぎてまいりますと、その頃が懐かしく思いますね。はい、
0: そうですか。
1: 懐かしいね、学校はなくなってしまいましたけども、懐かしい学生時代を先輩や後輩、同期と母校を思い出して一緒に共有して盛り上がりましょう。なかなかそういう機会は最近ないと思うんですよね。
0: 確かに

0: 特にコロナ禍以降ではなかなか集まることが難しくなったり、あと結構その例えばちょっと年齢などを理由にもうやらないっていうふうにしてしまうところも多いんですが、こうちゃんと次々とこうつながっていってるっていうのがこの室生同窓会の大きな特徴だなと伺っていて思いました。
1: ありがとうございます。全くその通りです、うん、諸先輩たちがもう90近い方とか、そういう方たちも皆さん頑張ってとにかくみんなで集まろうよということでお声掛けをしてもらっております。問い合わせは、高校23回生卒の、日賀野会長、携帯電話が連絡先 090-8634-3134 までとなっております。どうぞ皆さんふるってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
0: 先ほどご紹介いただきました6月20日の土曜日、アパホテル室蘭にて開催されるということですが、締め切りが6月12日ということでしたから、今日がもう2日ですからあと10日ですね。
1: そうですね、
0: はい、来週の金曜日ということでした。今お電話番号も伺ったんですけれども、
1: はい、
0: 今聞いていて、自分も室生にお世話になったから行きたいと思った方は、申し込みとしてはこちらの電話番号にお問い合わせするのが一番いいでしょうか。
1: そうですね、うん、それが一番よろしいかと思います。各卒業の、回数の方たちに役員はいるんですけれども、うん、もう何せしつこいんですが学校がなくなってしまっておりますので、うん、なかなか引き継いで継続するっていうのが難しいなと思います。先ほど言ったようにコロナとかも入ったりしましたので、うん、はい、本当にでも、親睦会が、はい、総会のあと5時40分ぐらいから親睦会があります。それはシンガーソグライター室蘭のケントさん、こちらの方のミニライブがございます。ケントさんは高校は違いますが、ケントさんのお母様がなんと室生の卒業生なんですよ。皆さん楽しみに、ご来場いただきましたら聞けますので、ぜひ、ご来場くださいませ。あと、今年はビンゴゲームや全員でじゃんけん大会などを用意しておりますので、ぜひお楽しみください。室生卒業生の皆様よろしくお願い申し上げます。
0: ケントさん本当にこの地域のいろんな歌を歌ってくださっていますが、
1: そうですね、
0: お母様が室生とつながりがあるんですね。
1: そうなんですよね、嬉しかったです。
0: そうですね、本当みんなつながってるんだなって思いますし、そしてじゃんけん大会、はい、いや盛り上がりそうですね。
1: そうですね、全員でじゃんけんをしてみようかということで、はい、私が一番最初室生同窓会へ出席した時は蓬莱殿さんで300人ぐらいいましたね。でも今では3分の1ぐらいの100名前後で、今は、コロナ以降はアパホテルさんの方で、行っております。また今年はですね、ボランティア活動として伊丹木浜清掃なり砂保存活動の一環として参加を予定しております。参加の日時は9月6日日曜日、13時より、する予定ですので、ご参加をお待ちいたします。ただ同窓会が6月20日でございますので、9月6日となるとね、3ヶ月近く後になりますので、
0: はい、
1: これはまた皆さんお忘れになったら困るので、総会の時にはまたチラシをお配りしますが、あとは報道関係等をなんとか利用しまして、お伝えしたいと思っております。
0: 私たちもタイミングが近づいてきたら、はい、ご案内させていただこうと思いますし、
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: でそれこそ9月6日ということでしたが、こちらは事前の申し込みなどというのは必要になりますか。
1: そうですね、一応人数把握が必要となりますので、はい、それらは詳しくはまた、はい、FM ビューさんとか、はい、新聞報道を通してご案内したいと思っております。
0: わかりました。じゃあ9月6日の午後

0: 1時からこの時間をしっかり今お聞きの段階で確保いただいて、はい、詳しくは今後の情報発表をお待ちいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: この親睦会とかを皆さんでするだけじゃなくって、地域に向けてこういうふうにあの海岸をきれいにしようとかっていうのをこの無料賞の皆さんで考えてくださってるっていうのが嬉しいなと思います。
1: そうですか、ありがとうございます、うん、でも、4年ぶりにやりました。去年は人数がちょっと少なくて寂しかったんですよね。で今年はまたすごい猛暑でございますので、9月と言っても暑いようであれば無理はしないようにしたいと思っております。
0: 皆さんのこう体調のことも考えてくださってという配慮を感じます。じゃあまたね、今後詳しい情報はまたいろいろと決まっていったらということですので、はい、そちらをチェックいただいて、まずは6月20日の土曜日に開催されます、こちらの、無料賞同窓会、その、締め切りが6月の12日ということですので、お忘れなくお申し込みをいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、会場でお待ちしておりますので、ぜひご友人を誘って、ご参加くださいますよう、重ね重ねお願い申し上げまして、終わりにしたいと思います。お待ちしております。ありがとうございました。
0: この時間は無料賞同窓会から橋本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼いたします。

0: めっちゃ並んでる。
1: すごいね。
2: プラカードから
0: ね、何買うか決めた。
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
1: プラカードプロモード
0: 聞いてる、はい、車
1: 車
0: 登別市新成町車のプロのプロモード

6月2日火曜日、時刻1時43分です。さあ、ラフお送りしてまいりました。ちょっと早めのエンディング入りでごめんなさい。まだまだメッセージご紹介できていないものありましたので、今日はエンディングちょっと長めにとって、あとですね、ちょっといくつかお知らせしたいこともございましたのでご案内していきましょう。まずはですね、お知らせからちょっと気をつけてねの話題をまずご紹介させてください。登別でヒグマの糞が発見されたという話題からです。こちらは登別の公式 LINE 入れている方もすでにご覧になっているかもしれませんけれども、FM ビューの

の方にもお知らせが届いておりました。ヒグマの糞が5月31日この間の日曜日に発見されております。でこのヒグマの糞というのが見つかった場所ですが、登別市の高山町道道327号線から川又温泉に向かう林道のゲートから200メートルの付近、この辺りにおきましてヒグマの糞が見つかったということです。でこの糞らしきものを発見したというふうに5月31日日曜日の朝7時30分ごろに情報があり、その情報をもとに警察や登別市猟友会による現地確認を行った結果、これはヒグマの糞であることが確認されたということです。付近を通行される場合は十分注意してください。でこちらに関しては登別市で林道の入り口付近に注意看板を1枚設置しているほか、登別市の公式ウェブサイトや登別市のフェイスブック、登別市の LINE で周知を実施、もしくは実施を予定しているということです。現段階で人的被害や経済被害はないということですが、実際にヒグマの糞であることが確認されているということですので、周辺近づかないように、もしくはどうしても行かなければいけない方は十分注意してください。もう一度場所についてお伝えします。登別市の高山町道道327号線から川又温泉に向かう林道のゲートから200メートル付近ということです。で今ラジオなのでね、ちょっと図を見せて紹介などができないんですけれども、ご紹介した通り登別市さまざまな方法で周知してくださっております。で私は今FM ビューに送られてきたこのいわゆる報道依頼というね、資料を見てお話をしているんですが、先にやっぱり市の LINE で知りました。登別市の公式 LINE ですぐお伝えしてくれていますので、ぜひこれを機にね入れてください。で私が知る範囲ではこの地域の市や町の LINE っていうものはその市民じゃなきゃ入れないというものではないので、例えば登別市民じゃないけれどもその付近によく行くよとか、登別市のすぐ隣の私だったら室蘭市に住んでますよっていう人は登録しておくと、こういう有効な情報っていうものが様々届きます。イベント情報とか楽しい情報もたくさん届きますし、一方でこういうふうに気をつけるべきものというのも教えてくださってますので、今回登別ですが、登別、室蘭、それから伊達、この地域の私も市の LINE、 町の LINE なども入れておりますので、ぜひ皆さんももしよければ入れてみてくださいね。お友達登録してみてください。でこの登別市の LINE によりますと、ご紹介した通り今のところ怪我ですとか被害というものは出ていないということなんですが、十分お気をつけください。また地図などもこの LINE の、情報の中、リンクの中に掲示されておりますので、ここから見ると具体的に特にどの場所かというもの非常に分かりやすいんじゃないかなと思いますので、チェックしてみてください。またこういったヒグマと遭遇しないために糞や足跡を見つけたときは引き返す、生ゴミは必ず持ち帰る、ヒグマの目撃情報に注意する、一人で野山に入らない、鈴などで音を出しながら行動する、薄暗いときは野山に入らない、こういったことを徹底してください。また未確認情報の SNS などでの拡散にはご注意ください。インターネット上の動画、画像には誤った情報が含まれている場合があります。ヒグマに関する正確な情報は登別市の公式情報をご確認くださいますようにお願いいたします。登別市でヒグマの糞とみられるものが発見され、その後確認したところヒグマの糞であったことが分かったという情報をまずお伝えいたしました。さあではお待たせしました、届いているメッセージこの時間からご紹介していきましょう。今日もたくさんもらっておりました。まずはね、いただいてましたのが、支えのガードワンさん、今日もダブルヘッダーかもしれない、安子姉さん、チャースチャース、ダブルヘッダーがコリゴニなのは自分自身の仕事、過去昼と夜の投資勤務のことだよ、のさすらいのガードマンスということでした。よかった、私が2回も出てくるのはもうコリゴニっていう意味なんじゃないかと思って、昨日ねどうしようごめんねっていう話をしてたんだけど、そうじゃないっていうことでしたね。ちょっとほっとしました。さあ今日の
ラフのトークテーマ応援、自分が熱烈応援しているのは新庄剛志監督率いる北海道日本ハムファイターズ、中でも鹿部町出身の伊藤大海くんを応援しているの。だって伊藤大海くんが登板して勝利投手になれば HBC ラジオのファイターズでナイトと鹿部町漁協が

ボを組んで新鮮な魚介類が入った特産品が人数によって当たるのさ。これ関東だと5名、関風だと倍の10名なんですって。すごい。そうなんだ。ただ応募するにはファイターズデナイトから発表されるキーワードが必須だけどね。一応言っておくけど HBC ラジオの回し者じゃないからね、というふうにいただきましたね。ファイターズ私も応援していますし、あの伊藤さんはあのご自身でも釣りすごく好きでされていて、確か室蘭にもお越しいただいたことがあるって以前伺っておりました。本当に室蘭に限らず北海道いろんなところで釣りしているそうなので、まあ、漁協の皆さんとも多分仲良しなんだろうなって思いますね。でその伊藤さんを応援しようっていう気持ちがまた嬉しいですよね。ぜひあの HBC ラジオもお聞きいただきつつ FM ビューや Y ラジオもよろしくお願いします。今日で言うとシャークスね、残念ながら先ほど敗れはしましたが、明日の朝9時からまた YouTube放送、そして生放送でもあのお伝えできる範囲で球場の様子お伝えいたしますので、ぜひこっちもチェックお願いします。さすがのガードマンさん、メッセージありがとうございました。続きまして、都心坊さん、こんにちは。ミドランの都市坊です。こんにちは。今日のトークテーマ応援ですが、僕は毎年4月から10月の間は日本製鉄ミドランシャークスの応援を、9月から3月の間は日本製鉄ミドランスティーラーズの試合の応援に行っています。今年のシャークスのオープン戦は例年より早い4月4日から始まりました。4月はまだ風は冷たくてグラウンドなので遮るものがないので冬装備で応援をしていますが、逆に7月や8月の真夏は炎天下の応援になります。直射日光と下からの照り返しで脱水状態になりますが、それでも応援がやめられない私都市坊です、といただきました。お水はしっかり、あでも水じゃダメなんですよね。スポーツドリンクだったり塩分とそれから水分と両方取れるものをしっかりとって熱烈応援ぜひお願いいたします。わかる、私も球場行ってますので、あそこ本当に屋根とかが、あの日本製鉄室蘭球場は屋根などがあのないので、なかなかこう直接風も吹き抜けるし、それから雨が降れば雨に当たるし、あの日照りが強い時もあるしと思いますが、選手も一緒なんですよね。あの中でプレーをしてくれていると思うと同じ気持ちで頑張れねばというふうに思います。ただし繰り返しになりますが、熱中症には十分注意、あのしっかり、多分選手たちも水分補給とかもしっかりしていると思いますので、そのあたりはお互いに、ね、だってもし倒れてしまって万が一試合中断なんてことにならないように元気に応援しましょう。都市坊さん、メッセージありがとうございます。多分ね、そうは言いつつラジオのためにそう言ってくれてるだけで、実際はきちんとしてくださってると思います。ありがとうございます。さあそれから、ファックスも届いてます。そう、最近ねファックスもご紹介できないこと多くてごめんなさいね。中島のじいさんから、こんにちは。こんにちは。暖かいというよりは暑いですよね。わか、今私もね暑くて半袖というかもうできるだけこう風がスカスカ通り抜けそうなちょっと短い袖の T シャツを着ております。暑いですよね。空いっぱいの青空、そして海の青、森の青、あー夏が来た。そして白鳥台の森からはエゾハルゼミの大合唱が聞こえてきていますよ。さっきあのお電話つないで苫小牧の道の駅、ウトナイ湖内のプレジール佐藤さんとお電話つないだ時にもあのセミの声聞こえるっておっしゃってましたね、鳴き声ね。私はまだねあのセミは今年聞いてないんですよ。候補企業のウグイスはだいぶ早い段階で聞いたんですけれども、で最近もねあの綺麗な声やなと思いながら、ウグイスじゃないけど夜中もねうちの家の周り本当綺麗な歌声で鳴いている鳥がいましてね、あの綺麗だなって思いながら聞いてるんですが、まだセミは私はちょっと聞こえておらず、ですが白鳥台の森からはエゾハルゼミの大合唱聞こえているそうです。さあ今仕事も終わり、伸びた頭短くしに行きますよ。短い髪は日当たりがよく日焼けしますよ。暑い日は帽子が欠かせませんよ。応援したいものは物価高で仕入れの額がどんどん上がって儲けなんてあるのかしらね。働いても働いても休みも働いてますよ。さなえさん、ばらまきでもいいんですけどちょっと応援してくださいよ。せめて消費税を 1% でもね、というふうにいただきました。で、リクエスト先ほどねご紹介いたしました青い山脈、そう先ほどね歌ってる方の名前をご紹介しそびれましたが、藤山一郎

奈良光へ青い山脈ご紹介しました。中島のじいさんからはこんな日はサイクリングでもしたいですよということでこの曲にリクエストもらっておりました。ちょっとでもこのね気持ちが晴れていればいいですが、メッセージありがとうございましたね。えなかなか物価高で生活がもう余裕のよっちゃんという人は少ないんじゃないかな。余裕のよっちゃんもだいぶ年齢をね感じさせるかもしれませんが、で思うくらい私も日々日々スーパーの価格と、それから自分の給料とこう照らし合わせながらね日々過ごしておりますけれども、まあまあそうも言ってられないので、しっかりちょっとうまく詰めるところは詰めながら仕事も必死に頑張っているところでございます。中島のおじいさんのところもきっとね暑いでしょう。どうぞ体調お気をつけて。メッセージありがとうございました。さあそれから届いているメッセージは待ってよまだまだいただいてます。野良猫さんからもらってます。応援歌ソングはちょっと苦手、こんにちはと。あ、応援歌苦手なんですね。応援歌ソングがっていうよりも応援歌ソングばっかり歌っているアーティストは実はちょっと苦手ということ。誰だろう、今考えて見てますがパッと思いつかない。ちなみに好きな応援ソングはシシャモの明日もとか、ミセスのスタート、それから嵐のガッツ、ビーチクリーンに行くときに車内で必ず聞くのがごめんなさい、ロージアかなのファイヤーバードということでいただいておりました。こうなんて言うんでしょう、いろんな曲を歌うアーティストがいて、私も好きなアーティストというのはもちろんおりますけれども、なんか常々明るいだけじゃなくて明るさも暗さもというか、どちらかというと暗かったりうまくいかなかったりする中でいかにこう自分自身を認めてあげようとか頑張っていこうとか、そういうところにいつも励まされておりますね。で場合によってはそれが結構この皮肉だったりすることもあるっていう、私が好きなアーティストはね、いろいろなこういろいろな立場から歌ってくれてるっていうのがまた嬉しくなったりするなと思っております。野良猫さんに刺さってる曲3曲いただきましたね。リクエストがどうかちょっと分からなかったので今日リクエストとしてはおかけしませんでしたが、またこの曲で元気出したいなということがありましたらお待ちしております。で一方応援自体がちょっと苦手と白川英治さんからこんなメッセージも、汗握り生還するのが2なのさ、ひねくれサッカー小僧の一句ということで、実況に携わるスタッフには頭が下がるけど、安易なコメントはちょっと苦手ということでしたので、これ多分あれですかね、そういうメッセージを自分が送るのはちょっと苦手かもということなんですかね。なのでそれはねいろんな応援の仕方があると思うので、あえて言葉にせずともしっかりこう心に思って一喜一憂ではなくドーンと構えてというのも一つ大切なのかもしれませんね。私なんかはついついこう一喜一憂してしまうので、今日みたいに他の放送もコーナーがあったりしなければいけない時っていうのは逆にこうちょっと目に入るとすごく心臓がすぐバクバクしたりしちゃうので、しっかり見られたり応援できる時は応援して、で今はちょっとどうしても別の仕事をしなければいけないっていう時はまた次につなぐ時にいい結果になってますようにと思ってあえて目をそらすということもあります。なかなかずっと見ながら他のねコーナーとかを心穏やかにできない、そのぐらい私は結構こう入り込んでしまうタイプなので、なのでそうですね、家とかでしっかり向こうにはちょっと子育てもあって行けない、球場には行けないけど応援できるっていう時は家のテレビの前、テレビに YouTube つないで正座しながら見てますね。どうなの、もうしっかりどっぷり使ってみたいというタイプでございます。映画も一緒かもしれませんね。メッセージありがとうございました。明日のラフでございますが、明日のラフは水曜日ということで遠藤夏美さんが務めてくださいます。明日のテーマはなしということです。テーマなしじゃなくてね、なしじゃない、柑橘類の方じゃなくてテーマなしということですので、テーマは特に設けないということですけれども、ちょっとこれ聞いたよということですとか、何かね釈尊演してますとかね、そういったこともあればちょっとご紹介できるかどうかというところではあるので、テーマなしということかと思いますけれども、ぜひ皆さんの思いをお寄せいただければと思います。さあそして明日のシャークスについては先ほどもご紹介があったように午前9時からの試合となりました。 YouTube チャンネルでお伝えいたしますので、そちらもぜひチェックしてみてください。さあ今日のラフ、ここまでのお相手は井川靖子でした。

0: ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
1: 日本製鉄ムロランシャークス背番号22松田渡です。チーム一丸となり一戦必勝で戦い抜きます。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、日鉄ファーストデックは日本製鉄ムロランシャークスを応援しています。

0: こんにちは、弁護士未来カフェの時間です。この番組は幸せな未来のために皆さんの生活に身近な法律のお話、最近話題だけどよくわからないなといった法律に関するお話などの紹介や解説をしていきます。皆さんもこんなことを聞いてみたいといったテーマがありましたら、お気軽にメールなどをお送りください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。
1: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは。弁護士未来カフェの時間です。本日は北海道未来法律事務所の弁護士の増川がお送りいたします。はい、そして遠藤さん、
1: はい、
0: 今日はですね、
1: はい、
0: ゲストを連れてまいりました
1: よ。
0: なかなかゲスト連れてこないので友達いないんじゃないかって思われてるらしいんですけど
1: 思われてるんですか？
0: 今日はですねちょっといろいろと、強引な手段を使ってゲスト連れてきましたんで
1: 強引な、
0: はい、ですね、美味しいご飯も食べてもらいましたし、
1: お、
0: ね、食べてもらった分大いに語っていただこうかと思いますので
1: 逃げられない状況を作ってから、
0: はい、大人でずるいですよね、はい、ということでですね、今日、お二方ですねゲスト来ていただいております。司法修習生といって、司法試験に合格した後ですね、裁判官、検察官、弁護士に、なるため の、 最後の研修をしている方々になります。じゃあ瀬上さんの方から自己紹介をお願いしていいですか？
2: はい、第79期司法修習生をしております末上修と申します。僕は26歳で26年間ほぼ札幌で過ごしてきまして、札幌出身のどさんこということで、趣味はコーヒーを入れたり、それから音楽のフェスに行ったりするなどたくさん の、 趣味があります。今日はたくさん食べさせてもらった分しっかりここで喋らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。いやー、すがすがしいですね。
1: そうですね、
0: 爽やか、ね、自分もこんな綺麗な時期があったなと
1: 何年前でしょうか。
0: いやー、もうあれですね、もうこうもう化石があったじゃないですかね、もうね、
1: はい、すごい前になっちゃう。
0: それではですね、もう一人のゲストは置き去りにしてもまずいので、はい、自己紹介お願いします。じゃあ菊池さんお願いします。
3: はい、はい、第79期修習生の菊池修と申します。
0: はい、
3: 末上くんとは同じ名前で修習コンビということ で、ね、言われてないんですけどそういうことで私は札幌出身で今札幌で、研修をしている状態です。大学は東京の方に出て5年間ほど札幌離れていたんですけど、地元が大好きなのでまた修習で札幌に戻ってきたという感じです。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということでお二人ともどさんこですね、
3: はい、
0: はい、なんですがちょっと今日ここを来るですね道すがら聞いたんですけど、実は室蘭

0: 周辺は結構うろちょろしてたんですけど、なぜかその室蘭だけぽっかり穴が開いてたような。
1: そうですね。
0: はい、
1: なんかもう一歩踏み込んでほしかった。
0: もう一歩ですね。ちょっと惜しくね。はい、
1: 菊池さんはですか、近く来たことありましたか。
2: そうですね、実はあんまりなくて、苫小牧で泊まって、うん、そこからぐーんとこう滑ってスキップして函館ぐらいな、そのここら辺はもうすごい空いてるんですねなかなか来ない、道民なんですけどね、なかなか行かないですね
1: すんごい飛びました。もう勝手に250キロぐらい飛ばされました
2: そうですね
1: 菊池さんの方はあれですかね、今こうあの趣味とかハマってることとかってあったりしますか。
2: あ、趣味は私スポーツ全般好きで、うん、大学から格闘技を始めていたので、はい、で今はブラジリアン柔術のジムに通ってます。
1: おお、すごい、なんかすごそうだけど、はい、どういうのかよくわからない
2: そうですね、まあ、結構、うん、あの年配の方とかから、はい、あの年配から始める方とかも多いスポーツで、うんうん、格闘技の中ではなんか比較的怪我が少ないというか、安心安全なスポーツだっていう感じのイメージでして、はい、あの寝技、基本的に寝ながらこう締め技と関節技をかけていくっていう、結構頭の使う格闘技ですね、
1: うん、
2: はい、
1: 今あのこう末上さんが隣にいるんですけど、はい、あの失礼なことを言ったら締め落とされた
0: わけですね、はいはい、ですので本当にあの気を使って喋って、うん、
1: あの大丈夫、モロラン病院いっぱいあるんで、
0: いや助かります、はい、そう聞いたので今日安心して
1: であのなかなかですね、あの来ていただける機会もなかなかないので、司法修習生の方っていうのはね、今普段はあの札幌で修習してるんですよね、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: まあ、まだ始まってそんな経ってないと思うんですけど、どうですか今札幌でこう修習してみて感じたこととかって、須上さん、
0: うん、あ、いや、 やっぱりその夢に見ていた実務の世界にようやくこう目を移すことができて、まあ、本当にあの閉鎖的なあの実習室からあの毎日朝から晩まで出ない生活を2年ちょっとぐらいあのしてここにたどり着いたっていうのがあったので、うん、とにかくなんか先生の背中であったり、それからまあ本当依頼者の方、生身の人間としてもちろん向き合う中で、うん、やっぱりその決められたものとか机の上で見たことあるものとかじゃなくて、本当にこう混沌とした問題を解決していかなきゃいけないっていうところにやりがいと、やっぱりそのロースクールまでやってきたこととは全然プラスアルファの努力が必要なんだなっていう、その身の引き締まる思いが両方あの身に降りかかってきてるような感じです。
1: ずっと自分がこう本や教室で学んできたことが現実につながる瞬間ですからね、うん、ものすごくワクワクもするし、こうあの責任感もあるし、あのそういう時期かなと思いますね。菊池さんいかがですか。
2: はい、私たち今弁護士事務所でそれぞれ修習してるんですけども、うん、はい、まあお会いする弁護士それぞれ全員違うなっていう感じで、それぞれ、まあ、個性がすごい豊かと言いますか、それぞれ多分仕事の仕方とか依頼者さんとの向き合い方とかが、まあ、千差万別なので、それもなんかこう見つつ自分の中で理想の弁護士像みたいなのを見つけていきたいなっていう状況で今頑張って勉強してます、はい、
1: なるほどですね、まあ、あの弁護士さんって個性豊かですよね、遠藤さん。
3: そうです ね、 ね皆さんとてもキャラクターが立ってらして
1: です、ね、この番組も普段ですね、あの僕とあのうちの事務所の若い弁護士さん、ね、あのお二人で交代でやっているんですけど、
3: はい、
1: やっぱりリスナーの方からですね、うん、全然違うねって言われるんですよね
3: そうなんですね、
1: ラジオだけでも
3: いや本当にそれでお好きなものもね異なりますし、
1: そうですね、うん、ちなみにこのうちで の、 あの若い弁護士さんたちはあのちゃんと法律のことを喋るんですよここで、はい、ね、あの僕脱線しまくって島には帰ってこないので、はい、
3: そうですね
1: まずいですよね、この FM ビューのプログラムにね、こう身近な法律のこととか語りますよとかね、
3: 身近ではないことが多いですね
1: ですね、今日ここまでの時間で果たして法律にどこまで触れたのかっていう実際にですね、あのこう弁護士さん、働いてる弁護士さんを接してみてちょっとイメージと違ったなとか、あのびっくりしたなっていうことってちょっとあったりしましたか。じゃあ瀬上さんから、うん、
0: イメージと違ったことで言いますと、やっぱりその何ですか、本当にお堅いイメージというか、あんまりその親近感がないようなイメージ自分はあったんですけれども、うんうん、やっぱりその自分もたくさんの先生方にお世話になっていく中で、うん、 まあ、当たり前と言われれば当たり前なんですけど、うん、やっぱり一人の生身の人間としていろんな感情を持ってますし、うん、それもなんか関わりやすさだったりとか本当に皆さん関わりやすくて、うん、そんなになんかプライベートのこととかも全然

0: 話せるような雰囲気の先生方もたくさんいらっしゃるので、うん、逆になんか自分がもし弁護士になることができたら、なんかそういう他の人と弁護士でない人ともなんか関わりやすいような人間味っていうのを、逆に外の人からもそう思ってもらえるような先生になっていかなきゃいけないんだなっていうのは自分はすごく感じました。
1: そうですね、やっぱり弁護士さんってこう固いイメージがありますよね、はい、近寄りがたいというかね、お金も取られそうだし、言ってて悲しくなってきましたけど、うん、でもやっぱりちょっとそれだとやっぱ相談もしづらいですしね、少しでもそういうイメージを変えていくっていうことはやっぱりね、大事だし、いろんな先生方が工夫してると思います、うん、菊池さんはいかがですかね、
2: は
1: い、
2: そうですね、私は結構弁護士は争ってるというか、戦ってる、ファイターみたいなイメージだったんですけども、はいはいはい、でも意外とやっぱ目の当たりに、いざ実務を目の当たりにすると、結構ほとんどの弁護士の先生方がこう、うまく争い紛争を収めようとしてるんじゃないかっていうのは思ってて、まあ、それこそ和解ですとか、それこそ訴訟じゃなくて調停とかっていう、その なんていうんですか、あんまりバチバチに戦うっていうよりかは、みんなうまくこう及第点を見つけて早めに紛争を終わらせようねっていうのが、結構先生、いろんな先生の根底にはあるような気がします。
1: そうですね、やっぱりこうどうしても人間同士ですから、争い事は起きちゃうんですけどね、でもやっぱそれをずっと、続けているわけにもいかないので、どこかでは終わりにしなきゃいけないと、ね、ただ一方で確かに弁護士さんは戦うっていう一面もあるので、はい、そこはちょっと確かにこう、二面性みたいなのはあるかもしれないですね、はい、僕何回かですね、自分の裁判を、うちの事務所のスタッフさんであるとか、それからこう学校での教え子さんとかを連れてったことがあるんですけど、その時は結構戦う系の裁判なんですよね、終わった後ドン引きされましたね増川先生超怖いって言われて
0: 切ないな
1: あれー、ねでもこう弁護士の中ではどちらも自分なんですよね、必要な場面で必要なこう自分のこう喋り方とか、こう伝え方を工夫しているだけなので、でもやっぱりそこのこう使い分けっていうのがね、やっぱりこれからいろんな弁護士さんを見ていって、自分なりのスタイルをですね、これからも2人は作っていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。でこれですね、地元のいろんな方聞いていただいてますんでね、ちょっとですね、後半の方ではですね、お二人がどうしてこういった道を志したのかと、そしてそれに向けてどんなことを頑張ってきたのかっていうことなどを聞いてみたいと思います。ではここでまずですね、一曲お聴きいただきたいと思います。じゃあ今日はお二人に曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、それでは聴いてください。サンボマスターで
2: できっこないをやらなくちゃ

0: それでは後半お話聞いていきたいと思います。まず瀬上さんはこれは今弁護士を目指しているってことなんですかね。
1: はい、そうです、はい、あんま大きい声で言えないですけど100ゼロで弁護士を目指しております。
0: なるほどですね、うん、ちなみにいつ頃から弁護士になろうって思ってました
1: か。僕はですね、はい、この間引っ越しをした時に幼稚園の卒園アルバムが出てきまして、その卒園アルバムの将来なりたい職業が弁護士だったんですよ。はい、なのでそこから意味も分からず目指してたところをカウントするとそこからになります。
0: なるほどですね、はい、いや僕これも自分の YouTube にも流しちゃったからこう今更自白なんですけど、僕確かその時期になりたい仕事は仮面ライダーだったんですよ。そう、でもこう小学生なんて仮面ライダーいないんだって気づいて、
1: あ悲しい発表。
0: じゃあね、こうやっぱりこう正しいことのために戦える仕事をやる、
1: なるほど
0: なんて言ったらもうこれしか残ってなかった
1: よ
0: な。
1: あすごい。
0: そっか、その頃からちゃんと弁護士って考えると言うんだ。
1: 弁護士は何かは分かってなかったと思いますけど。とりあえずなるみたいな感じ。
0: ね、いろんな仕事がある中でなんで弁護士さんがいいと思ったんですかね。
1: いやでもなんか自分すごい人に話をすることがすごい好きだったんですよ、もともと。自分の中でなんか喧嘩してる友達の真ん中にこう入って、うん、逆に殴られるみたいな感じのタイプで、でなんかもう小学校とかの卒業アルバムとかの後ろのページの寄せ書きとか見ても、うん、なんかすごい相談に乗ってくれてありがとうとか、こいつなんかめっちゃ相談窓口みたいなことやってたのこいつみたいな感じの寄せ書きとかあって、なんか意外にその当時から人からなんか話を聞いて、うん、それを他の人に伝えてとか、うん、なんかもっとうまい解決策あるなとか考えるのが自分的には結構好きだったり、そもそもルールがすごい好きで、
0: うん、
1: 野球をずっとやってたんですけど、うん、自分はその野球のプレイをするっていうよりかは、うん、野球のルールをとことん学んで、こうやってルールがなってるから逆にここは穴でつけたら面白いよねとか、これはやっちゃダメなんだけどルールは破っちゃいけないけど、うん、使いこなさなきゃいけないよねみたいな、そういう見方をずっと野球でもしていたので、
0: はい、
1: なんかルールってものに対するその見方がちょっと変わった原体験っていうとその野球なのかなと思ったりはしてます。
0: なるほどですね。だからそういう視点で見るとルールってちょっと面白いですよね。
1: そうなんです、うん、多分結構法学部の先生には結構怒られたんですけど、僕はなんか法律のことをその禁止リストだとは思ってないみたいな話をして、
0: ああそれは学者さん怒りますね。
1: 禁止リストじゃなくてそれ以外やっていいよリストだよねみたいなことを言ったら、うん、舐めてんのかって思いました。それからは言わないで心の中で思っているだけって感じはしてるんですけど、でも自由になりたいって感じで、そのルールを知ることで。
0: そうですね、同じ法律を使う仕事でもやっぱり法律学者さんとこう、ね、弁護士みたいな実務家はそこは確かに違うかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: そんな感覚はしてます、
0: うんね、菊池さんはやっぱり弁護士志望ですか。
2: あはい、弁護士志望です、
0: はい、志したのはいつですか。
2: 志したのは小3か小4ぐらいからですね。
0: 小3か小4、
2: はい、はい、ドラマを見てリーガルハイという
1: あれだあまさかの、
2: はい、そう
0: そか、リーガルハイを見た時は小3か小4かちょっとショックを隠せないんですが、どうぞ。

0: そこで、あ、今杉上さんもちょっとおっしゃった同じような感じなんですけど、うん、私もちょっと昔から自分で言うのもあれですけど、うん、正義感が強いタイプでして、うん、結構秩序が好き、うん、整ってるのが好き、うん、なタイプですね、うん、意味わかんないと思いますなんかこの社会秩序を維持するのに貢献できるような仕事がしたいっていうのはずっとあって、うんうん、まあその中で、まあ、そんな風にかっちり小学生の時から思ってたわけじゃないですけど、うん、そんな風に漠然にあって、それであのイリーガルハイが出てきて、でその時に堺雅人さん演じる小帝弁護士がもうすごいもうまくし立てるんですけど、はいはい、圧倒されるわけですね、なんか話術に、うん、なんかそういうのもかっこいいなと思って、だから私もなんか小学校の時のなんか将来の夢みたいな書くところなん、はい、やつがあの弁護士ってこの間見たら書いてあって、はい、あこの時から目指してたんだなみたいな、なんか感慨深いかなタイミングがありましたね。
1: いやいや、リーガルハイの影響力すごいっすね。
2: 大きいですね、本当に。
3: でもあれ食いついて見てた。
0: いや、結構同年代だと有名というか人気あるドラマですね。
3: 本物の弁護士の先生を見せると、うん、あるかこんなのって言われることが多いけど、子供心にはね、
0: うん、あれはねすごい、うん、
1: いやでも結構、うん、僕も見ましたけど、ピンポイントであこれ現場でもあるあるっていうのはありましたね。
0: そうですね、
1: いやもう本当に細かいところから、ね、証拠のこうミスを探し出してそれを突きつけてひっくり返すとかね、こう相手に油断させて好き勝手ベラベラ喋らせて、うん、最後にひっくり返してボッコボッコにするとか
3: そう、また怖いって言われそう
1: に実際こうそういったのを目指していく中で、やっぱりこう司法試験というですね、大変なこうハードルをクリアしなきゃいけなかったわけですけど、うん、杉上さんやっぱ勉強大変でしたよね。
3: はい、もう本当に大変でした。もう本当にもうなんていうでしょう、朝から晩まで睡眠時間以外は、うん、というかもう睡眠も削りながら勉強して、うん、もうなんかコーヒー飲んでももう効かなくなって、そもそもコーヒー飲む時間ももう惜しいみたいになって、最後錠剤カフェインの錠剤とか飲み出すみたいな感じの日々で2年間くらいでこう根詰めて、逆にもうそれ以上なんかダラダラやりたくはなかったので、うん、もう人生でこんなに全てを勉強にかけられる時間も逆に幸せで今しかないっていう思いもありましたし、うん、まあ、自分としてはやりきったかなっていう2年間でした。
1: いや、ものすごく中身の濃い2年間ですよね。
3: そうですね、はい、まあ、全くやってることは1個でしかも単調なんですけど、うん、すごい濃かったなっていう、うん、不思議な時間でした
1: ね。ですね、まあ、ちなみにこの番組をお聞きの皆さん、僕が何回司法試験をしたかご存知なんですけどね、そこの話題に触れると辛くなるので、Q さんをどうでしたか、勉強したら
0: ちょっと後でマスカーを聞きますね、それは、はい、私はそうですね、勉強大変、すごく大変だなってだったんですけども、うん、結構一緒に勉強してくれる友達が多くてですね。
1: なるほどですね。
0: 私はこう人と話すのがすごい好きなので、はい、なんかこう議論しながらとか、なんか休憩してなんかちょっと遊びながら勉強してとかやってたら、なんかこうすごい大変だなとは思うんですけど、うん、思い返すとなんかこう友達の顔が浮かんできて、うん、結構いい思い だったんじゃないかなっていうふうにも思いますね、
1: うん、そうですね、やっぱりこれだけ大変なことをやっていくってなると、やっぱり支えが必要ですよね。
0: そうなんですよね、うん、
1: だってやっぱりこう人からこうやれって言われてもあんまりやる気出ないじゃないですか、うん、ね、それが正しいことであろうか、人からやれって言われるとやる気なくすのですよね、うん、やっぱそこで友人関係であるとか、ね、はい、一緒に励まし合うっていうのがあったのはいいですよね。瀬上さんの場合やっぱりあれですかね、ずっとお話ししてやっぱこう自分のやりたいことだから頑張れたってところがあるんですかね。
3: まあ、それもそうありますし、やっぱりその自分は、うん、自分も本当多数人で勉強してて、うん、かつ自分はなんか自分がちょっとゼミを作って他の人にその教えるっていう立場で強制的に自分をそこに奮い立たせるっていうやり方を取っていて、やっぱなんか結局説明できる人にならなきゃいけないですし、弁護士になってなんか自分では分かってるんだけど、なんか言語化して説明したら何言ってんだろうこの人みたいな人って絶対通用しないよなって思ったので、もう初めからその勉強はインプットする時も人に説明するっていう形で自分は勉強するっていうのをやってて、そうなると別に自分がどんだけ眠かろうかその時間にはもうみんな集まってくれてるので、寝坊は許されないしみたいな、なんかいい循環になってたってなりました。
1: やっぱりこう知識は必要なんですけどね、うん、ただやっぱり弁護士のような実務家の場合にはそれをこうしっかりと相手に伝えるっていうことが必要になってくるので、うんうん、そうするとね、やっぱりこう同じ法律学やってる人でも学者さんの中にはすごく難しいこと

0: 喋ってのは何ってのはわけわからないって人もたまにいるので、うん。そこですね。で、そのためにはやっぱり相手を見なきゃいけない。うん。だから、話の聞き方っていうところはかなり弁護士さんによってスタイルも分かれるし、うん。逆にそこで差がつくんじゃないかなと思いますね。はい。それこそ、こう、今、ここでですね、こう、自分の夢の、こう、スタート地点に近いところにいるわけですけど、うん。大学入りたての頃とかですね、その頃の自分に向かって何かこう、伝えられるんだとしたら何て言ってあげます？
1: 司法試験は、うん、ちゃんとやれば受かるもの、絶対受かるものだと僕は思うので、うん、そういう意味ではどんな弁護士になりたいかっていうことをちゃんと考えて、逆に勉強するのはまあ当たり前のこととして、うん、それプラス例えば自分はロースクールの時に漫才の大会に出たりとかしていて、うんうんうん、それまさに今先生がおっしゃった相手を見るっていう能力を養うために、うん、わざとその劇場とかで漫才に出たりしてたんですよ、うん、自分が面白いと思っても相手は笑ってないとかそういう能力絶対必要だよなと思って出たりとか、まさにそういうなんて言うんでしょう、うん、自分の中で直感的にこういう能力もいるよなって思ったことはちゃんとそこに時間を使うことは無駄にならないから全部やってごらんっていう風には言ってあげたいですね。そうは多分当時僕は思えなかったと
0: 思います、はい、ですよね。
1: 時間ねえよみたいな感
0: じが先が見えないですからね、あの時期はね。
1: そうですね、う
0: ん、はい、菊池さんはいかがですか？
2: そうですね、ちょっと難しいですけど、やっぱり勉強は淡々と続けて、まあ、それプラスなんかプライベートとか、うん、そういうところも含めてなんかこう計画的にじゃないですけどうまくなんか時間を使ってほしいなっていうのは言いたくて、まあ、これは多分今後自分が弁護士になるにあたってもすごい大事なところだと思うんですけど、なんかこうメリハリをつけて生活を続けていくっていうのがすごい大事だと思っていて、私はちょっとコロナの時期で家にいる時期が結構多かったんですね、うんうんうん、それでやっぱだらけちゃうというか、うん、家でなんかまったりしてる時間がすごい多かったなって思うので、私は大学1年生の自分にはもうちょっとなんかたくさんいろんなこと挑戦してみたらっていうのは思いますね。はい、
0: そうですね、やっぱりこうお二人ともその勉強をすごく一生懸命頑張った、ね、その時間であるとか中身の濃さとかっていうところは本当にすごいなと思いますね。でやっぱりそこのやっぱりこう一つはやっぱ自分の目指す、ね、やりたいことのために頑張れてるっていうところもあると思いますし、あとはやっぱりこう実は意外と勉強以外の幅広い経験のところがですね、自分の人生の豊かさであったりとか時間の使い方とかですね、そういったことにつながってくる、ね、メリハリつけるっていうのは選択肢ないとそもそもメリハリつけようがないですからね、うん、なのでこれお聞きのですね、皆さんの中には今自分の将来を考えている方ですとか自分のお子さんがそういうことを考えている時期にいる方もいらっしゃるかもしれませんね。弁護士さんって勉強ひたすらやってるようなイメージあるかもしれませんが、実はそうでもないですね。なのであまり肩にはめないでですね、いろんな経験をしながらですね、自分のやりたいことを煮詰めていっていただけたらいいんじゃないかなと個人的には思いますね。はい、お二人とも今日はですね貴重なお話どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また室蘭に来てくれるかな。
2: はい、ぜひ。
1: いいと思うですね。
0: はい。はい、ということで無理やり誘導尋問したところでですね、今日はここで締めたいと思いますね。本日は北海道未来法律事務所の弁護士の増川がお送りいたしました。

0: 番組へのご意見ご感想、こんなことを知りたいといったご要望をお待ちしております。宛先は 842@fmview.jp です。それでは皆さん、良い午後をお過ごしください。さようなら。
1: この番組は弁護士法人北海道未来法律事務所の提供でお送りしました。

室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 機材トラブルによりこの時間本来放送するべきだったパオパオラジオをお届けできず申し訳ございません。途中からとなりますが、ここからは改めてパオパオラジオお楽しみください。
1: 20歳ぐらいまではそんなにこう、うん、一緒にいると思わない感じ。
2: 今美容室の中でやってるので、これ私のタイマーが今鳴りました。なんかそんなことをバシャバシャやっています。普段はここ有線もねかかってて、はいはい、私たち世代の、何
3: 曲かR50
2: はいね、とかかかってるんです、はいはい、今日今音をね切らせていただいてますが、うん、今タイマーが鳴りましたので私のせいでございます。はい、
1: あ、大丈夫、まだ大丈夫、
2: まだ、はい、はい、です、はい。で、こうご兄弟で姉妹で仕事をしてて、朝もずっと一緒に来て、うん、帰るまで一緒でめっちゃ仲良くって、この間お姉ちゃんのね還暦のお祝いを4回もやったって聞いて、なんか
3: あの4カレンちゃんですね。

0: 還暦の祝いやる兄弟ってそんなにないと思うんですけど、
1: あの真由美先生のもう本当ね、
2: 真由美先生とか
1: もお花いただいたり、もう本当に
2: お客様からもね、
1: 姉の還暦に本当にあの言葉とその通り花を添えてもらって、
0: うんうん、本当仲良し、うん、で、うん、なんか私は女兄弟がいないので、うん、こんな風に仕事もできて人生も一緒に過ごせて、うん、親の話をしたり子供の話をしたり、うん、またタイマーになってますけど、うん、私のせいです、はい、でなんかそういうところをでなかなかないから、うん、ここに来ると、うん、他のお客さんと小沢さんたちが喋ってる話を聞いて、うん、くすって笑ったり、うん、なるほどと思ったり、うん、いろんな考えの人や、うん、いろんな方いろんな年齢の方がいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、まあ、特徴的なのはちょっとおばちゃんが多いっていうか、
1: そうです、ね、
0: みんなおばちゃんになった、
1: そうです、はい、もう私お店始めたのが32の時で、うん、33になる年だったんだけど、うん、みんなが結構もうずっと付き合っててくれてるんで、うん、24年経ってますから、
0: うん、みんなね
1: みんな大きくなって、
0: はい、私もそうなんですけど、はい、やっぱ今髪の毛の一番の悩みって、うんうん、白髪、はいはい、パサつき、うん、ボリュームダウン、うん、そんなところだと思うんですけど、うん、実はお客様のほとんどがみんな同じようなことで悩んでて、うん、でも一人ずつ髪質が違うから対応されると思うんですけど、うんうん、それはどんなコツを、コツっていうか見極め、うん、
1: あのまずダメージに関してだったら、うん、もうやっぱり髪でカラーでこう弱ってるのかとか、うんうん、パーマとか矯正で弱ってるのか、うん、あとはもう本当にあの UV あの紫外線とかで弱ってるのかとか、うんうん、あと本当に頭皮 の、うん、あの目詰まりとかね、うん、油とかもね、いろいろそういうことから来て抜け毛とかでのそういう循環でっていうのはまあ見て、うん、でそれに合った、まあ、アドバイスなりできれば、うんうん、でも今もう私も含めてこう自分前後はみんな女性ホルモンでやっぱりこうバランス崩してたりしたりするんで、みんなやっぱりあの上のトップのボリュームがないとか髪が細くなってきたっていうのは悩みなんで、それはもう自分も同じなんで、うん、だからもう本当にそこはこう本当にこう気持ちに沿って、うんうん、自分のことでもあるので、うんうん、やっぱりそこはやっぱりこうメーカーさんとかもね、うん、こういうの出ましたって言ったら、うん、で自分たちが本当にいいなって思うものはやっぱり伝えていこうっていうのはありますね、う
0: ん
1: う
0: ん、私もね3週間に1回ぐらい染めてもらってて、うんうんうん、はい、ちょっと今違う前とは違う、うんうん、若い頃使ってたものとは違う、はい、ちょっと高いけど、
1: うん、そうなんです、
0: 使わせていただいてて、うんうんうん、なんか髪ってね、やっぱり髪がなんか変だと一日のテンション下がるっていうか、こんな年になっても、うん、髪すっごい大事ですよね、
1: うんうん、なんか、うん、あのツヤ、うん、もうお顔もそうだし、うん、髪もそうだし、うん、やっぱりツヤがあるとないで、うん、やっぱり印象ってすごく変わる、うんうんうん、であの顔とかはね、うん、皆さんやってるんだと思うんだけど、やっぱりあの髪でお手伝いできることがね、うん、あるんだったらやっぱりすごいやっぱり綺麗にしてあげたいなっていうので、うん、こういろいろこうメーカーからもね、うんうん、あの来るので、あこれはいいっていうものは本当に多少ちょっとねお値段とか高いものとかね、うんうん、なってくるから、みんなができるかって難しいところもあると思うんだけど、うんうん、でもやっぱり本当にこう悩んでる人にこう添えるような商品とかそういうのはこうね提供していけたらなとは、うんうん、思います。
0: 美容室ってやっぱり正直選ぶのすごく難しいっていうか、相性もあって、
1: う
0: ん、
1: もう多分美容室もそうだし病院とか、うんうん、そういうところもね、うんうん、やっぱりこうそんなに行かないようなね病院でも、うん、やっぱりこの先生がとかこの看護師この雰囲気が いいって、うん、ね、その対応とかね、うん、ですごいその先生のね、うん、こうもしね胃カメラだったら、うん、その技術がいいんだよね、うん、とか聞いたら、うん、やっぱり他っていう選択肢もあると思うけど、うん、でもやってもらうならあの先生にみたいな、うんうん、多分そういう感覚と同じかなとは、う
0: ん、本当なんかこうパワースポットっていうか元気になって帰れるし、なんかもちろん髪型が変わるだけでもなんか 気持ち上がる、またタイマーになってますけど、私のせいです。なんかね、気持ちが上がっていく場所っていうか、うん、そういう美容室ってすごい素敵だなと思います。キュッキュッキュッキュッ鳴ってるのはお姉さんが歩いてる音と、はい、私のシャンプーのために手袋を履いてくれてるっていうところがあるんです。こんななんかライブ感をくれるラジオ初めてなので、割とみんなシーンとしてる中で喋ってるので、今日はとてもライブ感のある生活音が入ってると思うんですけど。
1: そうですね、はい、
0: じゃあそんな中で、うん、小沢さんにリクエスト曲、はい、曲お願いします。
1: はい、じゃあ私は この曲でもう若い時から元気ももらったし、うん、まさに自分っていうところもちょっとこう、うん、思ったりするので、うん、牧原紀之さんのどんな時も。
0: はい、では牧原紀之さんでどんな時もどうぞ。はい、

室蘭市5000

0: では、実はこのちょっとした時間の中で音違うかもしれないんですけど、はい、私シャンプーとブローが終わっております。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: そしてそんなシャンプーをしてる時に、たまたまね、昨日このラジオの収録に、まあ、向けてっていうか、お子さんの子育てのこう振り返りみたいのをしてきたっていうことだったんで、ちょっとその辺も聞かせてもらっていいですか。
1: はい、とですね、小学校に入るまで、うん、もう結構物心ついてから小学校卒業するくらいの間まで、うん、毎晩言ってる言葉があって、うんうん、本当は名前をね、うん、言ってますけど、うん、とあなたは、うん、あなたはママのって言うと、うん、宝物って言って、うん、で私はママはあなたが大好きです、うん、ママはあなたの味方ですって、うん、これを毎晩ずっと言ってたんです、うん、寝る前に、うんうん、そしてもう8年19年くらいに、ね、うん、なりますけど、うん、この今回のね、まゆみ先生の子育てのやつでちょっと答え合わせしたいと思って、うんうん、それで息子に、うん、あなたはママのって言ったら、うん、ちゃんと宝物って答えてくれました。
0: 素敵、うん、なんかね、うん、本当にその、うん、毎晩続けるってことももちろん大事だし、うん、すごいけど、うん、この年になって、うん、31、うん、息子ちゃん、
1: はい、
0: 31になってその答え合わせをやってみようと思ったのもいいし、うんうん、ちゃんと答えてくれる本当にいいやつだよね。本当いい子なんです、うん、皆さんここでね表明したいけど、ちょっとね、うん、いろんな事情でできないけど、はい、本当にいい子、うん、はい、そんな小沢さんの子育てと、うん、そして、うん、美容師としての、はい、人生の先に、この先、うん、行ってみたい、うん、世界、はい、どっかありますか。
1: はい、行ってみたいところは、自分が美容をやって一番最初に思った国がロンドン、
0: うん
1: うん、はい、行きたいって思ったんで、うん、でなかなかやっぱりちょっと頑張ってお金貯めようと思うと体を壊し、うん、そんなの繰り返して、うん、実際は、うん、まあ、いけないけど、まあ、地元密着もいいかっていう風に、うん、

0: ね、ある時ちょっと思ってから、うん、ちょっとどんどん少し整えていったんだけど、うん、今回改めてこう聞くと、うん、ロンドン見てみたいかなっていうのもありますね。
1: まだまだ行ける、うんうん、なんかご褒美あるといいですね。
0: ね、
1: はい、では行ってみたい国内、
0: はい、はい、行ってみたい国内は、うん、と姉と友達とよくこう旅行するんですけど、うん、温泉巡り、しかもあの日本で有名な、うん、草津だったり、うん、箱根だったり熱海だったり、うん、そういうところもし巡ってこれたら、うん、いいなっていうのがいい、ね、今、うん、思ってます。
1: 本当にこの3人はよく仲良くって、
0: そうですね、
1: いろんなとこ行ってますよね、
0: うん、行ってます行ってます、うん、もう本当この間も4月も、うんうんうん、と帯広、
1: うん、
0: あの日高から帯広行って、うん、姉の還暦に合わせて、うん、馬ずくめの旅してきました、
1: 本当に素敵。なんかこう親友とお姉ちゃんとっていう関係もまた素敵だし、うんうんうんうん、なんか羨ましい3人旅がちょいちょい聞く。
0: あれです、あの兄弟、
1: うん、
0: になってますね、うん、もうなんか姉私で誕生月も行って、うん、そしたらもうあの友達が三女みたいな、うん、
1: へえ、
0: うん、そんな感じで、
1: 本当素敵なねお話をちょいちょい聞かせてもらって羨ましい限りです、
0: うんうん、はい、
1: では行ってみたいとか自慢の地元、
0: はい
1: はい、
0: どうですね、やっぱりそう思うと、うん、自分がやっぱり生まれ育った湖前水の観光道路から見る、うんうん、やっぱり景色が自分の中で最初に思い浮かぶのそこですね、うん、もう昼もすごい好きなんですけど、うん、夕日が落ちるところと、うん、あとは夜になると白鳥大橋がしっかり見えて、うん、であの室蘭の小女夜景も全部一通りこう見晴らし、うん、見晴らせる、うん、そんなところにこう住んでたのがすごくこう、あ、幸せだったんだなって今思うと、うんうん、今ちょっとこう下がったところに、うん、いるんで、うん、本当にあの景色っていうのが慣れちゃうともう普通になってたんですけど、うん、今見れなくなるとすごい、うんうん、あ、すごい贅沢だったかもって思います、う
1: ん、本当に湖泉水の特に上ってすごくいいんですよね、うん、なんか観光道路って知らない人もいるかもしれないですよね。
0: そうですね、
1: 私もこないで行ってきたけど、改めると本当にいいですよね、
0: と思います。
1: 対向車来るかなと思いながら、うん、走るあのワクワク感と、
0: うん
1: うん、でも本当に景色が綺麗。
0: 本当真由美先生に、うん、あの私たちが子供の時にあそこ引っ越してすぐの時に、うん、ちょうどうちのところから上がったもう一つ山あるじゃないですか、うんうん、あそこ道があったんですよ、ちゃんと。で上がなんか艦砲射撃受けた跡なのかな、それでこう穴になってて、うん、そこに水たまりができてて、うん、そこのオタマジャクシがすごく大きくて子供の時すごい行ってました。
1: なんかそれってもしかして、うんうん、インディアンの岩とか言われてるとこ、うん、
0: 西部の荒野です。
1: あ、なんかね、
0: うんうん、西部の荒野です。
1: 世代たちはそういうところに入って遊んでますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、うん、もうほんとね道がね、うん、もうなくなっちゃって、
1: うんうん、
0: ね、行くにはもう行けないんだと思うんだけど、うん、本当にすごいそういうところで遊んでました ね、
1: ね、うんうん、そんなね適当に西武とインディアン間違っても私なんですけどなんか最後にこうお店の名前をもしご紹介してよければ、はい、どうぞ。
0: はい、
1: はい、
0: と幌別町の、うん、あの幌別上別市中央町、
1: うん、はい、
0: アーニスさんの裏手になります、うん、美容室ボーグです。
1: はい、
0: で正式名はカットハウスボーグです。
1: はい、はい、実は本当に小沢さんのカットが私は大好きで、うん、なんか馴染んでいって1週間後ぐらいがさすがっていつも思うんですけど、うん、本当にあの完全予約制です、うん、ので、はい、皆さん調べてお電話をよろしくお願いします、はい、では今月のゲストは美容室ボーグ小沢静子さんでした。そしてお姉ちゃんがちょっとだけ登場するという、あと少しお店の、うん、なんかね、うん、こうライブ感が入った音とともにお送りしました、うん、お送りしたのは学校法人大空学園室蘭幼稚園番長こと副園長小倉真由美でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 今日はこれ、
3: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ、パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。弁護士岡山のりゆきの
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん。
6: 奥山です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: はい、
5: 最近ラーニングブームでなんか、いろんなね情報が世の中にたくさんあるんですけども、
6: はい、
5: ランニングシューズの選び方とかね、やっぱり これからウォーキングランニング始めようと人には靴選びって重要ってことで、割とね、いろんな情報があるんですよ。
4: はいはい。
5: なんか知識あります？靴の選び方って。
6: いやー、私もともと学生時代陸上部だったんで、はい、
5: まあ、短距離ですよね。あれ、それ聞いたことないね。え、短距離なの？
6: 短距離やってたんですね。中学高校と陸上部だったんです。
5: はい、すごい、ね。本当に。
6: はい、ただまあこの短距離っていうのがなかなかやっぱりくせ者でっていうかですね、
4: はいはい、
6: だからまあ高校生で、まあ、走り終えるとその後もその能力を生かす場面ってもうどこにもないですよね。
5: そうですか。
6: ですです。いや短距離で例えば部活の同窓会で短距離でちょっと久しぶりに走ってみようかとかってやっぱりならないでしょ。
5: まあ確かに
6: ね、サッカーとか
4: これからありますよ。これから
5: だとね、
4: お子さんの運動会がありますか。お子さんの
6: 運動会、子供の運動会はあるかもしれないですけどね、多分
4: も
6: う
4: そこでもう頑張るしかないですよね。
5: そこででもお父さんが昔の記憶に頼って走って転ぶっていう、
6: はいはいはい、
4: 大体怪我するパターン。
6: 幼稚園の時それ出て、あれですね、肉離れっていうか、ひらめき断絶して、まあ、しばらく、あれです、マスバスだった時期あります。去年じゃないや。もう3年、4年前か。
5: もう
6: 引退したんですけど、まあ、だからちょっとその靴に関してはですね、ランニングシューズについては、
5: はい、
6: まあ、まあでも当時の知識でだから止まってますね。
5: 詳しい。
6: じゃあ、まあ詳しいっていうかね。
4: 他の人よりは詳しい。
6: まあ他の人よりはちょっと、まあこだわるかもしれないですね。もし買うことになればですね。
5: どういうとこ見るんですか？
6: 当時はだからちょっとでも早くって思って、早く走れるようなって思ってましたけど、まあ軽いとかですね。なんかそういうのが
4: そうですね。
6: 何十でもお前のことですね。だから今選ぶときはちょっとそういう選び方もしないと思います。
5: そうか、なんか色とかで選んじゃうみたいな。
6: デザインで選ぶんじゃないですかね、やっぱね。わかんないですけど、ニューバランスとかね。わかんない。ナイキなんか。どうですか、
5: そうでしたか。
6: ごめんなさい、ちょっと。
5: こだわりあります。いや、びっくりしたね。
6: ごめんなさい、す
5: みません。河野さん、私こだわりありますか。
4: 今のこだわりでいくと、まあ、アディダス一択です。
5: それは、履きやすいかな。
4: いやまあ履きやすさもあるっていうのもデザインですかね。デザイン
5: こだわり派だもん。
4: こだわり、あの3本線
5: いいよ、やっぱり全部3本引いてあげるよ。
4: ダメだ、あの3本線引きゃいいってもんじゃねえんだからな。
5: そうか。
4: 要は結構アーティストがよくね履いてるんですよ。
6: そうですよね。
4: まあ、オアシスとかもあった
6: し。オアシスとかね。
4: そうです、そうです。昔は、その昔はランディ MC がね、あれをね、靴紐をね、つけて、履いて、な
5: ん
4: かそれ、みんなそれ、なんか真似したみたいなね。まあ、いると私も昔は陸上というか、駅伝というか、中距離を走ってたので、
5: 走ったり山登ったりしてました
4: よね。そうですよ、はい、そうなんですよ。なのでまあ学生の頃はやっぱりそういう長距離用のランニングシューズっていう、

0: 距離とかも流行ってるらしくて、箱根の選手なんかも大体ソールとかあの辺こうあのかかとの部分厚かったりするんですね、厚底だったりする。
1: はいはいはい。
0: 私の頃はもう本当にぺったんこでした。
2: すごい、はい、みんなそれぞれっていうか2人ともランナーだったっていう。
1: びっくりしましたね。
2: 隠された過去がまだ。
0: いやいやいや。
1: 僕もなんでそんな今さそんなこと言ってしまったの。
2: いや、いいじゃないですか。
0: 公共の電波で。
2: 言い始めたら急になんか最近ひらめきん断絶したまで。
1: あ、そういえばそうだったと思ってちょっと。
2: やだ、もう大丈夫ですか。
1: もう今ね大丈夫、まあ、ただやっぱ心の傷は残ってるん
2: で。心の傷。
1: もうちょっと全力疾走はちょっとやだな。
2: もうできないんだなみたいな。
1: うん、そうですね。なんかで逃げる時ぐらいなんでしょうけど。
0: なんかで逃げる時。
1: まあ怖いですよね。
2: いや、あ、そうですか。まあね、靴選びは大事ですから。
0: はい。まあそうね。靴はね、もう本当あの。合わないと本当に疲れちゃうんでね。
2: いや本当憂鬱になっちゃうよね、
1: うん、
2: いやなんか私子供の時からスニーカーってあまり履く機会がなくて、はい、あまり好きじゃなかったんですけど、
0: うん、
2: でもやっぱり欲しい時もあるわけですよ。
0: はいはいはい、はい、
2: 意外と足が合わなくてですね、それで結局スタモン出して、
0: うん、
2: あのシューフィッターの人に足を見てもらったりして、
0: はいはいはい、はい、
2: そしたらスニーカーだったらパトリックっていうところのスニーカー、
1: うん
2: うん、これは合うと思いますよって言われて、
1: うん、
2: それからもうパトリックの同じ形のをずっと買い替えて、
0: それだけ。でもそういう人いますよね、
2: うん、そう、他だと痛くなっちゃう、うん、
0: そうだね、女性に多いよねやっぱり、どうしても足の形がっていうんでこれしかということで、なんかずっと同じものを買い続けてる人っていらっしゃいますよね。
2: うんうん、そうですね、はいはいはい。なんか本当はね、うん、デザイン的にはコンバースのハイカットとかが好きなんですよ、
0: ね。ああね、可愛いしね、あれね。
2: 可愛いんですよ。でもコンバースね、うん、痛くなっちゃうんですよね。
0: そう。
2: スニーカーなのに。
0: 痛いわあれは。
2: ダメなのよ。だから
0: ペッタンコですからね、あの。
2: そう、でもねパトリック持ってね、なんか薄いんですけど。
0: へえ。
2: そうなんですよ。でもなんか大丈夫。
0: 作りが違うのかな。
2: うん、違うみたい。幅とか。
0: あ、
2: こう木型が多分違うんでしょうね。
1: うん、なるほど、
2: 細いんですよ、パトリックって、
1: うんうん、メーカーごとにねやっぱ違うんですよね、うん、
2: ね、合う合わないありますね、
1: ありますよね。
2: みんな聞いてる皆さんもなんか、うん、自分はこんなのが好きとかあったら、はい、ぜひぜひ教えてください。さあ、それでは、
0: はい、
2: ファッションリーダーですね今日はね。
0: あ、そうですね、そういう意味ではね、
2: はい、はい、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
0: はい、今日はレディーガガで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介お願いします。
0: はい、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got to strive.

0: さあ、今日奥山さんに弁護していただくのはレディーガガです、はい、河野さん紹介お願いします。
1: はい、レディーガガといえば本日で9回目のご出演となりまして、なんとアデル、キスと並び12位に現在ランクインしております。はい、本名ステファニー・ジョアン・アンジェリーナ・ジャーマノッタ、ニューヨーク出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、女優、実業家、慈善家、オーストラリア、シドニー名誉市民などなどという、ね、方になります。で、革新的なダンス音楽と、まあ、並外れた歌唱力、そして独特の、まあ、ファッションやパフォーマンスの数々で、世界的な人気を博しまして、世界、史上最も売れたアーティストの一人となっております。で、シングルとアルバムの、世界総売上枚数は1億7000万枚以上というふうに言われておりまして、2010年代に入ってからは女優業としても大きな成功を収めており、2019年にはアカデミー賞の主演女優賞と歌曲賞にノミネートされ、歌曲賞の方を受賞しております。で、2025年3月、7枚目のソロアルバム、メイヘイムを、発売。2026年、今年の1月21日から30日まで、日本で初のドーム 6回公演ですかね、6公演が開催されまして、26万6千人を動員いたしました。ね、私も見に行きました。はい。で、4月には、映画プラダを着た悪魔2のサントラ、収録曲となる、先ほど聞いていただきましたドーチーとの初コラボ曲ランウェイがリリースされ、まあ、今もこちらの曲がかなりね話題となっております。
0: はい、
1: はい、
0: さあそんなレディーガガなんですけれども、
1: はい、
0: そのワールドツアーザメインヘムボールですね、
1: はい、
0: オーストラリアブリスベン公演で、うん、開演前に男性が会場から退場させられたというニュースがあって、これが SNS を中心に広まって話題になりました。
1: はい、うん、
0: 退場させられたのはオーストラリア人のジョンソン・ウェンという人です。
1: はい、
0: SNS ではパジャママンという通称で知られていて、うん、まあ、あの知ってる人は結構知ってるという、
1: はい、
0: 有名、ね、変な意味で、まあ、有名な人、まあ、
1: 有名な方ですね、はいはい、
0: このジョンソン・ウェンなんですけれども、
1: はい、
0: 2025年11月シンガポールで行われた映画ウィキッド永遠の約束プレミアでバリケードを乗り越え乱入し、うん、出演者のアリアナ・グランデに腕を回して拘束された人物と、
1: うん、
0: で自分のインスタグラムがあって、そこでもですね、ガガの公演から退場させられたということを認めてもいるということなんですね、うん、
1: はい、
0: で彼はですね、これまでにもなんで有名かっていうと、うん、例えばケイティ・ペリーとかザ・ウィークエンドの公演のステージ、
1: はいはいはい、
0: また FIFA 女子ワールドカップの決勝戦など、
1: うん、
0: こうした数々のイベントライブなどで乱入を繰り返していると、
1: うん、
0: で、まあ、主催者側や会場側も要注意人物として今回のガガの公演でも事前に情報を共有していたようだということですね、うん、
1: はい、
0: まあ、あのジョンソン自身はですね、そのシンガポールでの映画のプレミアの騒動の後、うん、はい、うん、9日間の禁錮刑を受けてます。
1: はい、
0: で、まあ、その結果もうやりません、トラブルを起こすのやめますと判事には述べていたということなんですが、うん、
1: はい、
0: まあ、でもその後に行われたこのレディーガガのワールドツアーで

0: 開催側がもう初めから要注意人物だということで気をつけて見てたと、そういう対応してたと、いうことを見る限り全くイベント開催者たちにはその言葉は信用されてなかった様子だと。
1: そうですね、
0: やるだろうと。
1: そうですよね。だからこそ今回レディーガガのコンサートにも、開演前にあこいつ来たということで
0: 即座につまみ出される、
1: ね、即座につまみ出されるというですね、
0: 待ち構えられ
1: る、まあまあでもね、
0: 奥山さんいかがですかこの人。
2: そうですね、まあいかがですかって言ってもなかなかちょっとなかなか
1: あれなんですよね、レディーガガのスタッフは正しいことをしたんです、はい、当然のことをやったってことなん
2: ですか。そうですね、だからやっぱりその、やるだろうっていうところで、まあ警戒してやっぱりそれに備えたっていうところはですね、まあよろしいんじゃないかなとは思いますし、問題はやっぱりその、まあ、都度やっぱ反省は示すんでしょうね。だから反省は示すけど、やっぱり繰り返すと。だそれがどういうところでのことかっていうところがですね、結構ここは、どうしたらいいのかなっていう、まあ、その都度やっぱり事件になったりとかしてですね、まあ、弁護士も対応に苦慮すると思いますよね。その、なぜこんなことをしてしまったのか。ね、まあ、やっぱりその、情状酌量というかですね、まあ、そのための弁護をするわけですけれども、まあ、このような生い立ちの中でね、こういうふうになってしまって、で、過去のその、この第一事件はこんなことありましたけど、これはこういうことでした。第二事件はこんなことありましたけど、こんなことでした。で、第三事件はこんなことをしたら、こんなことでした、みたいなことでですね、まあ、過去の経緯もちゃんと説明した上で、まあ、今回、まあ、今度こそはやっぱもうこんなことは起きないとは思っていたものの、まあ、しかしこれをことでこういうふうになりましたと、でそのしてしまったことの理由を説明した上でじゃあ今後どうするんだっていうところをですね、説明をしないとやっぱり納得してもらえないというか、どうするのかなっていうのはやっぱ考えますよね。だから根本に遡っていかなきゃ、なんでこんなことするんですかっていうところ、
0: 理由だよね。理由が謎
1: で、単に目立ちたいだけ。もう本当にコンサート会場にわーってステージに乱入して、ケイティ・ペリーとか歌ってるケイティ・ペリーと肩組んでなんかこうわーとかってやったりとか。
0: ケイティ・ペリーもびっくりだよね。
1: いや、びっくりで、はって顔して、ケイティ・ペリーも。何この
2: 子。怖いですよね。
1: で、セキュリティがバーって連れて、
0: 怖いよね。
1: 引きずり下ろすっていう。だからそれ映像にもやっぱりこう、乗ってたりとか、あったりとかするんだよね。まあ、まあ、で、確かアリアナ・グランデの時もそうですね。プレミアの本当に歩いてるところで、いきなりバーってこう前から突進してきて、でアリアナグランデの肩というか、グッてこうね、腕をこうギュッて持って、
0: はあ、
1: で共演の女優さんに振りほどされた、ほどかされたっていうかね、共演している女優さんの方が助けた。
0: いやでもなんか、どうしてかいくぐれちゃうのかとかすごく、
1: まあ、そこは不思議。そうね、どうやって抜、ちょっと入る。
2: で、そこはやっぱり特殊技術っていうかですね。なんかまあ、すごいものはお持ちですよね。
0: すごいです
1: ね。ものはお持ちな
2: んで。できないことになってるわけですからね。だからそこでもやっぱりする。
0: ね。
2: だそれはすごい。ただだから、まあ、そこは別のことに、また今後生かすとしても、まあ、結局やっぱその目立つ、その目立つ場面でですね、やっぱりその、まあ、いますよね。やっぱその、ずっとその万引きを繰り返してしまってですね。やめられないとかですね。まあ、薬物とかもありますしね。なんかもう同じようなその犯罪を。で、最終的にはやっぱそれがその、あれみたいですね。そういう人は、脳からこう、快楽物質、そのドーパミンというか、それがやっぱりね、なんかあって、まあそのスリルだったりだとか、あとその時のなんかこう、喜ばしい状態とかですね。なんかそういうことが駆り立てる元になってる。だその根本的なそういうところからの、まあ、治療だったり、カウンセリングだったり、その原因の除去みたいなところをやっていかないと、なかなか、いう話になってくるのかな。

0: なっていうふうに思いますけどね。
1: もうこの人はそういう感じですよね。
0: けどね、だから、みんなが無視すればですね、多分やんなくなるとかですね。まあ難しいですけどね。
2: 難しいですね。じゃ邪魔になりますもんね、コンサートのね、ステージ上で。無視して演奏し続けるわけにいかないです
0: もんね。いかないですもんね。なかなかできないですね、そんなね。
1: できないですね。
0: できないですよね。
2: まあ、その昔、ローリングストーンズのキース・リチャーズはね、
0: はい、
2: ステージ乱入してきた男に対して、ギターで応戦するというです
0: ね。
2: で、そのギターを、ね、こう乱入してきた男にこうギターでバーン殴った後に、スルッとそのまま何もなかったかのようにギターをもう一回こうね
1: 戻るみたいな、
2: で戻ってこう弾き始める。
0: ね、
1: 強い。
2: かっこいい。
1: 強すぎる。
0: かっこいい。まあ、ギタリストのあるべき姿。
2: そのもう所作というか、もうなんかもう流れるように
0: 流れるような、不自然さのない動き。
2: いやもう待って、全く、あ、なんかあったみたいな。
0: ちょっと
1: なかなかできないです
0: し。
1: なかなかできません、ね。
2: もう本当にもうちょっと、もうあのシーンを見た段、もう見てもうハートマークになりました、ね。
1: いや、それはなかなかできないですよ、ね。
0: なかなかできない。ねえ、ニルバーナのカート・コバーンも、なんかギターでね、はい、ステージに上がってきた観客をですね、ギターでやっぱり殴り倒すとかっていうね、
1: 殴り倒す、
0: でもまあその所作は乱雑でしたけどね、キース・リチャーズのようにちょっとね完成はされてなかったかもしれません。
2: ちょっと
1: ランダするみたいな、
2: 逆にちょっとね、ホラーな感じになってるかもしれない。
1: でもね、相手がほら、ただこの人みたいにね、ウェーイみたいな、映り込みイエーイみたいなタイプだから、まああれだけど、なんかこう狂気を持っていたりとかさ、こういう人が入り込む、こうして入り込めちゃう可能性だってあるっていうことじゃないですか。
2: そうですよね。
1: それを想像しちゃうとちょっとやっぱ怖いなと思うんですよね。
0: そうですよね。怖い。まあ、だからあとはその警備側のね、そっちが、そっちの体制にこの人を組み込むとかっていうのもね。だから、その、ばっかりくぐってくるわけだから、逆にこっち側についてくれっていうかですね。
1: なるほど。
0: まあ、そういうのもあるのかな。まあ、あるかもしれないけどっていう感じでしょうかね。
1: かいくぐり技術と心理について学ばせてもらうみたいな。
0: もしくはだからこの人もね、一回だから、そのキース・リチャーズのステージにでも上がっていっていただければね、
1: 殴られてみようと。
0: もう二度と上がるまいって。
1: 癖になっちゃったりして。
0: そういうこと言うと、逆にそれが今度また別の喜びになったりして。
1: いやー、本当いろんな人がいますね。びっくりしちゃうよね。
0: いやー、びっくりしちゃいますね。
1: まあ気をつけましょうという。
2: まあそうですね。
0: はい、はい。もうそういうことですよね。はい。
1: さあ、それではレディーガガもう1曲いきたいと思います。はい、2曲目奥山さん紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい、レディーガガでパパラッチ。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、お待ちします。
0: はい、メールの方はロック奥山アットマーク j-clamp.com、
1: はい、
0: そして、お聞きの放送局宛てのメッセージ、それから SNS へのメッセージ、コメントなどでも受け付けております。
1: はい、お待ちします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はザ・ウィークエンドで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひ皆さん来週もお聞き逃しなくよろしくお願いします。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート公演の一緒のこと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所最高顧問弁護士岡山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習、
0: あのプラダを着た悪魔2話題になった後 SNS で私はパジャマを着たおばさん48ですみたいな大喜利がすごいブームになってました
2: 弁護士岡山伸之の
0: ロック裁判所。

ここ北海道でより良い暮らしを追求する北の星研究所、通称ノーススターレディオ。人望厚きリーダーの DJ ひろゆきと歌って踊れる研究員 DJ バンビが日々研究に取り組んでいます。北海道で働く人たちが少し元気になれるような情報を届けるために、今日も探求は続くのです。

0: J-Bondi FM Northway North Star Radio。こんにちは、ひろゆきです。
1: こんにちは、バンビです。
0: ここからの30分間は FM の西部ノーススターレディオ。今週もお付き合いください。
1: この番組は午後3時半ちょっぴり遅いおやつタイムに北海道で聞いている人に少し元気になれるような時間をお届けする番組です。
0: ということで今日はですね、株式会社福井ホテルの代表取締役林裕太さんと、こちら初登場なんですけども、株式会社コスラの代表取締役保坂彩香さんもね登場しますので、
1: はい、
0: リスナープレゼントもございますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。FM の西部ノーススターレディオ、この後3時59分まで優しい気持ちでお付き合いください。
1: この番組は羊蹄山と名水の里峡谷町、峡谷町観光協会、アメリカ不動産投資をサポートする十勝のオープンハウスグループ企業株式会社風、建物に新しい命を吹き込む株式会社再装の提供でお送りします。

0: FM ノース西部ノーススターレディオ。この時間は株式会社福井ホテルの代表取締役林裕太さんにお越しいただきました。
1: 林さん、今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。そして初登場となります、株式会社コソラの代表取締役保坂彩香さんにもお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで初登場なのでね、自己紹介をお願いしたいと思います。
3: はい、保坂と申します。で、帯広市でですね、リラクゼーションサロンの経営をして2015年からしております。で、その中で5年ほど前から赤すり事業も始めまして、今帯広では美容サロンも経営してるんですが、大体6店舗経営させていただいてまして、その中でも福井ホテルさんの方にも出張で行かせていただいたりとか、
2: ね、はい、出張マッサージ、はい、宿泊者の方ができるマッサージも実は保坂さんのところに入ってもらってる感じですね。
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、
3: 福井ホテルに泊まったら私たちのサロンのスタッフが、はい、本当にお部屋に行ってトリートメントをするというような、はい、流れになってます。
0: そんな極上体験ができちゃうんですね。
2: いや、そうですね、本当に地下の大浴場で入って、そのモール温泉で温まった体にこう保坂社長のこのリラクゼーション、このマッサージがですね効くわけですね、本当に使った方からやっぱり好評ですよね。
3: そうですね、帯広市の中だったらもう福井ホテルさんにしかうち行ってないので、あえて選んで福井ホテルさんに泊まるっていう方もいるぐらい。
2: いや、本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: すごいこう付加価値がついてるわけですね。
2: あ、いや、まあ、そうですね、はい、
0: めちゃめちゃいいじゃないですか。以前3月3日の放送で帯広のひまわり温泉のクラウドファンディングについてお話を伺ったんですけども、ついにオープンしたんですね。
2: いや、そうなんですよね、本当に皆

0: さんに多くのですねご協力をいただきまして、700万兆の金額が集まりまして、無事ですねその金額をいただいたので、まあ3月29日にですね無事再オープンということで、はい、今なんとか、オープンすることができました。本当にありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。もうあの時は本当にどうなるかと思ったんですが、まあ結果としてですねやっぱりあのこのクラウドファンディングを通じてこのひまわり温泉を初めて知ったという方もたくさんいらっしゃって、で3月29日自分もどんな様子かなと思ってあの見に行ったらですねもう駐車場満杯で、もう駐車場入るためにもう車をちょっと並んでるぐらいの感じだったんで、もう本当その時ちょっと感無量でちょっと涙流すんじゃないかっていうぐらいの
1: ちょっとねグッと
0: そうですね、なんで流してたかもしれないです。
2: じゃあ今オープンからちょうど2ヶ月ぐらいということなんですけども、はい、今の状況はどうなんですか。
0: もうそうですね、もうその基本的にはこの駐車場が満杯になるっていう状況がずっと続いてるような形で、まあ、しかもなんかこのクラウドファンディングっていうものの性質上なんでしょうか、結構その今まで来なかった方もたくさんいらっしゃってるなっていうのと、あと若い方ですねもうたくさんより多く来ていただいてるなっていうような形で、本当にまさにです、ね、生まれ変わって、まあ、再登場というような感じで今頑張っております。
2: じゃあボイラーが壊れたのも不幸中の幸いじゃないですけど、まあ、
0: そうですね、
2: も
0: う結果今思うと本当に
1: 何かのこうきっかけだったのかもしれないですね。
0: 本当にまあそうですね、生まれ変わる本当にいい刺激だったと今だったら言えるかもしれないですね。本当に
2: いい方向に今進んでいるということなんですけれども、はい、このひまわり温泉に赤すりスペースがオープンするということで、
0: はい、そうなんですよ。でまさに今日お越しいただいているこの保坂社長の小空さんにこの赤すりスペース新設するということで、もう完全に入っていただくということで、
1: なるほど、ま
0: あ、テナントみたいな形ですかね、あの、はい、テナントさんという形で入っていただくということで、はい、もうすでにあの帯広の弥生の湯っていう、まあ、帯広の方だったら知ってる方あの多くいらっしゃると思うんですけど、そこでもうすでに入ってて、はい、もう予約取れないぐらい の、はい、あの人気の赤すりコーナーになってるんですけど、はい、それを今回ひまわり温泉でも再現いただくということで、ぜひあのめちゃくちゃ期待しますね。
1: 頑張ります。
2: いやすごいですね。今回はこうどのようなきっかけでオープンすることになったんでしょうか。
3: きっかけというとあれですね、あの本当に林社長からお声かけいただいたっていうのと、はい、あとはそれこそ弥生の湯の方であの赤すりもう5年になるんですけど、何かもう一つこうちょっとステップアップしたいなっていう考えもありましたので、お声かけいただいた時にはね、
0: そうですね、はい、あのお声かけしたら、はい、いや実はなんかそういうのちょっとやりたいと思ってたんですみたいな、あの言ってくると、もうその言葉聞いたらもう逃がさないぞって言ったねみたいな、
3: はいはいはい、はい、
0: 気がついたらもう半年後ぐらいには持ち進めみたいな感じで、
3: すごいスピードですね。
0: いやいや、とんでもないです。はい、
2: でもまあそれだけこう人気があるということなんですけども、その人気の秘訣って何なんですか。
3: もともとそういったリラクゼーションの方に力は入れてたんですけど、はい、やっぱそれで、まあ、帯広ってモール温泉が出ててすごく魅力的な温泉があるので、そこに対してのプラスリラクゼーションのものを入れてったら、はい、すごくいいんじゃないかなっていうのをすごく考えていて、はい、まあ、そこの部分を中心にメニューだったりとか、あのセラピストたちの考え方一つなんですけども、全てをそこにやってった中で、まあありがたいことに、はい、もうほとんど予約が埋まってしまう、お断りすることがね、はい、多い状態ですね。
2: は
3: い、
2: そんなに、
0: あの作ってる言葉で、あの赤すりとリンパマッサージ合わせて赤すりリンパっていうので、はい、なんかその T シャツを着ながら皆さんにあの赤すりやられてますね。
3: もう歩いてるだけで宣伝になるという。
0: そうですね、は
3: い、
0: マラソン十勝のフードバレーマラソンっていうのがあるんですけど、その T シャツあの着ながら
1: 赤すりリンパで走ってるんですね。
0: でなんか後ろの人とかが赤すりリンパってなんだみたいな感じで
3: 走りながら赤すりとリンパですみたいな
1: そのまま
2: 全然いただければそれでススキの飲みに行きますよ。
3: 本当ですか。次持ってきますので有言実行でお願いいたします。
2: わかりました。ぜひぜひそのまま行きますので、はい、赤すりスペースをオープンするにあたってどのような思いでやってみようかなと思ったんですか。
3: そうですね、思いとしてはやはり林社長にお声かけいただいたときに、林社長が十勝帯広をとにかく盛り上げたいみたいな、そういうの思いがすごくあるなっていうふうに感じたので、はい、まあ、それであとひまわり温泉のスタッフの方がもうみんなもうフレッシュでも明るくて、もうみんなを盛り上げてくれて、で その中にこう皆さんが笑顔になる中で、まあ、ちょっと若干うちも、ね、赤スリンパとかを使ってまたその皆さんを笑顔にするっていうのをちょっとだけでもあのお手伝いって言ったらおこがましいですけど、はい、そういうことができればいいなっていう思いが あります。
2: なんか2人を見てると帯広ってすごい元気な街だなって
3: 嬉しいですね。
0: そう言っていただけると本当に嬉しいですね。
2: はい、いや思えて仕方ないんですけど
3: 嬉しいです。
2: でもやっぱりモール温泉って本当にいいですよね。
0: いやもう本当にもう宝ですよね本当に、はい、なかなか入ってこの効能を感じる温泉ってそんなないと思うんです。

0: ですよ。ただその毛呂温泉には特にもう入ってやっぱこのとろみっていうか、もうそれはもう入った瞬間には違いが分かる、
1: 実感できるっていうのは嬉しいですよね。
2: しっとりする感じがね、
0: いやそうですよね、
2: またいいですよね。
1: それをこうさらに加速させる赤すリンパっていうことですもんね。
0: だから赤すりしてそれはもう肌のいらない角膜っていうんですか、はい、これが角質みたいなのがなくなって入るとより一層すごいですよね。
1: もうツルツルにな
0: りますね。
1: やりたいですね
2: 最強の組み合わせ、
0: 最強の組み合わせ
2: ここに誕生するということなんで、
1: 気になる、
2: いや気になりますね、ぜひ体験しに行きましょう、では最後にこれからひまわり温泉がどのような場所になってほしいですか。
0: まずはやっぱりこの赤すり、まあ、せっかくこう新設するので、まあ、また新しいですね、今までひまわり温泉知らなかったっていう方が来てほしいなっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それにプラスしてやっぱりひまわり温泉、まあ、今回の小倉さんで合わさってこうよりこう十勝帯広が元気になるような、まあ、さっき言っていただいたように、あここのひまわり温泉にはすごいなんかこう元気な人たちが集まってるなみたいな、まあ、そんなような自分たちがこう何でしょうシンボリックな形に なれればいいなっていうふうには思っております。
2: いやもうなってると思います。
0: あ本当ですか
2: なんでこれからももっともっと
1: 引き続きね、
0: はい、そうですね、
2: 伸ばしてほしいなと、
0: はい、またですね今回赤すりで専門で入られるスタッフの方ともお会いしたんですけど、やっぱりとてもこの素敵な笑顔で、すごくいい方がこう入ってくださるってことなので、ますますこのひまわり温泉パワーアップするんじゃないかなと、もう本当に期待しております。
2: 楽しみにしております、
0: はい、ありがとうございます。
2: では保坂さんお願いします。
3: はい、まあ、もう今も十分本当にもうひまわり温泉っていうだけあっても明るいような本当に温泉なんですけど、あとはそのスタッフの方たちも本当に明るいですし、キャラクター立ってる方もすごくいるのできっとまだまだ知られてない部分がたくさんあるのかなっていうふうに思いますなので、まあ、赤すりとか、まあ、新しいものが入った時に皆さんに知っていただいた時に、またそういうみんなのいい部分がこう際立っていって、きっとこれからもっともっと来る方みんなが本当ひまわりのような笑顔でなるようになるのではないかと思っております、うん、
2: もうこれから期待しかないですね。
1: そうですね、
2: はい、ぜひ体験しに行きましょう、
0: そうですね、ぜひお待ちしております。
2: はい、で今回なんとリスナープレゼントいただいちゃいました。
1: わあ、ありがとうございます。林社長いつもくださいますね。
0: いやもちろんです、
1: ありがとうございます。リスナーの皆さんもさすがに分かってきたと思います。
0: あ本当ですか。
1: これは林社長は絶対に聞かなきゃって
0: 。嬉しいですね、それ、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 今月は何なんでしょうか。
0: はい、今回のメインテーマであるひまわり温泉の日帰り入浴券ですかね、はい、入浴券の方をペアで3名の方に、は
1: い、ペアで3組ということですね。
0: あ、3組ですね、
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、う
1: わ
2: 欲しい、
1: 私たち欲しいですね、
2: まず欲しい
1: でもね、もうリスナーの皆さんにもこのひまわり温泉というのと、あとまあね赤すりですね、
0: そうですね、
1: 体験していただきたいということで、
2: はい、
1: リスナープレゼントご用意いただきました。ひまわり温泉の日帰り入浴券ペアですね、こちら欲しいという方はお名前、住所、電話番号を記載の上、メッセージテーマですね、ぜひリニューアルしたひまわり温泉のこう応援メッセージなんかを、もうね、もう何年も通ってるんですよ、はい、これからもよろしくお願いしますなんてメッセージとか、まだ行ったことはないですけどこうめちゃめちゃ気になります、ぜひ行きたいですみたいな、そういう ねメッセージなどなど、は
0: い、
1: こちらをね書いていただいて、スターアットマーク fmnose.co.jp までご応募いただければと思います。
2: たくさんのご応募お待ちしております、はい、そして赤すりは7月の上旬にオープンということで、詳しくは SNS でね確認していただければと思います、は
1: い、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、はい、
0: ひまわり温泉とそれぞれこちらの方から両方で発信しますんで、
2: はい、
0: ぜひともよろしくお願いします。
2: じゃあどちらもフォローして、
0: そうですね、できれば
2: 情報チェックしていただければと、
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、今週は株式会社福井ホテルの代表取締役林雄太さん、株式会社小空の代表取締役保坂彩香さんに帯広で地元に愛されるひまわり温泉についてお話を伺いました。
1: 林さん、保坂さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: お聞きいただいたのは WOD ライズでした。
1: FM のセブノーススターレディオ、この時間は DJ ひろゆきと
0: バンビがお送りしています。ということでメッセージが届いておりますので読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームのりのりギズモさん、
1: うん、
0: ひろゆきさんバンビさんはじめまして、こんにちは。
1: こんにちは。
0: センティールラセゾン、私たちも今から11年前にそこで挙式を挙げました。懐かしいです。まあ、先日ね、私が友達の結婚式、センティールラセゾンで行われた結婚式に行ってきたよというお話を受けてのメールですね、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: レストランウェディングなので料理がすごく美味しくて、場所も中島公園駅も近くていい会場ですよね、
1: うん、
0: 私たちは参列者と近い挙式が良かったので、作りたてのパンを旦那とサーブしながら全てのテーブルを回りましたよ。あー、懐かしい。結婚式っていいですよね、ということで、
1: うん、
0: 初めましてメッセージをねいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 懐かしいなと思ってこうメールを送ってくれたんですね。
1: いやー、そうですね、
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですよ。
0: そう、本当にご飯美味しかったんですよ。お酒も
1: ほう
0: 美味しかったですね。
1: ついつい飲みすぎちゃいますね。
0: いや本当に。なんかあのウェルカムシャンパンとかももらえたりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: でなんか地下で挙式を挙げて、
1: うん、
0: で2階の会場で披露宴だったのかな。その準備タイムみたいな時に1階でなんかちょっと待っててくださいみたいな言われるんですよ。でその時にウェルカムシャンパンいただいて、でなんかちょっと時間があったからなんかみんな飲み終わっちゃって、なんかポケってしてたらおかわりどうですかみたいな言われて、でなんかまた飲んでみたいな。でも結構楽しい感じで披露宴に行くみたいな。そうで、なんかリゾットが美味しかったですね私は。まあ、ね、多分それもね新郎新婦がこう打ち合わせで選んでくれた料理だと思うんですけど、
1: うん、
0: でねこのノリノリギズモさんも作りたてのパンを旦那さんとサーブしながらっていうのも素敵ですね。
1: いや、いいですね。やっぱりパンは作りたてがね美味しいですから。
0: 間違いないですね、
1: うん、
0: あでも同じパンかどうか分かんないですけど、パンも美味しかったですね、

0: で、なんかあのバターが最初からこうテーブルの上に置いてあって、でそれがパッと見生クリームなんですよ、
1: うん、
0: 生クリーム置いてあるのかなって思ったら、もうこれがバターで、
1: へ
0: ー、もうホイップされてるような形状のバターなんですよ。
1: ほー、
0: なんかすごく口当たりが良くて、
1: はい、
0: でもそれをこう焼きたてのパン一緒に食べるっていう、
1: 最高じゃないですか。
0: 最高でしたね。
1: うん、
0: そうだから、まあ、もちろんね、もうこの式っていうね、幸せな新郎新婦を見るだけでも楽しいんですけど、
1: はい、
0: やっぱ美味しいご飯を食べられるっていうのも、
1: うん、
0: あの嬉しいところですよね。
1: いや、そうですよね。
0: 参列者的には
1: ちょっと期待しちゃいますよね。
0: しますよね。
1: はい、
0: 何出てくるかなって思っちゃいますよね、やっぱりね。
1: ですよね。
0: うん、いいですよね。ね、やっぱなんかちょっとね、話聞くだけで幸せな気持ちになれるので、
1: うん、
0: まだまだあの自分たちの結婚式の話ぜひ聞いてほしいという方は、
1: はい、
0: メール送っていただければ、
1: そうですね、
0: あの勝手に幸せな気分になりますので、
1: うん、
0: たくさんメールお待ちしてます。

えたのは明日6月3日にデジタルリリースとなりますニシナのクローバーでした。ニシナはライジングサンロックフェスティバル2026 in 映像にも出演が決定しております。 FM ノースウェーブノーススターレディオ CM の後も続きます。

0: FM のセブノーススターレディオ、そろそろ別れの時間となりました、はい、今日はですね、福井ホテルの代表取締役林雄太さんと株式会社コスラの代表取締役保坂彩香さんに登場していただいたんですけれども、ひまわり温泉のね、入浴券、
1: はい、
0: リスナープレゼントいただきましたので、
1: はい、ありがとうございます。帯広にありますひまわり温泉の日帰り入浴券ペア、こちらを3組の方にプレゼントいたします、うん、こちら欲しいという方はお名前、住所、電話番号、そしてメッセージテーマ、ひまわり温泉への応援メッセージ、こちらを記載していただいて、来週のノーススターレディオ放送開始時間までに、お送りいただきたいと思います、
0: はい、
1: たくさんのご応募お待ちしております。
0: 待ちます。
1: メールアドレスはstar@fmnorth.co.jp、 スターのスペルは STAR です。また番組のメッセージフォームからも送れますので、そちらからもお待ちしています。 X のハッシュタグはハッシュタグキタラジ、ひらがなでキタラジです。メッセージが採用された方には番組のステッカーをプレゼントしています。
0: はい、こちらもれなくプレゼントとなっておりますので、どしどし送ってください。最後にバンビの癒しの一言がありますが、皆さんはどこでお別れとなります。ここまでのお相手はひろゆきと
1: バンビでした。
0: また来週。
1: 暑かったり寒かったりする時期だからこそ、湯船に浸かってリラックスしよう。

はビームのナンバーからスタート。新録曲と再構築楽曲を収録した作品 B に収録のリミックスです。ベラ

んだ豆腐ビーツリミックスをお届けいたしました。さあ、お仕事はこの時間で終わるという皆さんは今日のお仕事もお疲れ様でした。まだの方はこの後ラジオともに一緒に頑張っていきましょう。ここからの時間は FM ノースウェーブの A スタジオから生放送グロウクロス、月曜と火曜は

セッターと5月下旬から6月にかけて、まあ、実が熟してこうパカッと割れて種を乗せて綿毛が飛んでいくという、あれも本当歩いてると顔にパチパチパチパチって当たるじゃないですか。あんってなるんですけど、まあまあまあね、季節外れのこうなんていうか夏の雪みたいな感じで初夏の風物詩ですからね、まあ少しの間一緒に過ごしましょう。そんな6月からですね、私ちょっと久しぶりに新しいことを始めようと思ってまして、てか8年ぶりぐらいに再会するという言い方が正しいんですけど、ジムに行くことにしました。いや、ジャザードキュメントと一緒にはしないでください。私は本当にちゃんと通いました。ジャザーさんも通ってんのか。通ってないんだ。あ、そっかそっか。まあ、あのほら産後ね、ちょっとかつアラフォーのこうなるがままに過ごしてきて、まあ、体型とかもそうなんですけど、体調管理的な意味で、そろそろちゃんとした方がいいかなと思いまして、で、まだ先週契約しただけで時間なくて行けてないんですけども、いやいや、これは違う、あのジャザーさんの予兆みたいな顔するのやめてもらっていいですか。まあまあまあ、私やるときやる女ですから、ひとまずね、そうね、8月のライジングサンロックフェスティバルくらいには身軽に動ける人類になっている予定ですので、守っていただければなと思います。では今日もグッドミュージックたっぷりでお届けしていきます。グロークロス7時に向かって床にお付き合いください。

音新旧2曲続けました。2025年の1曲 Tears on a Pretty Face、 続けて先週リリースされた新曲 Nature's Perfume でした。私は先ほど話した通りね、これからジムを頑張っていこうと思いますけども、 FGM38 さんは今減量頑張ってますってメールが来てました。ゴールデンウィーク飲み食いして増えた体重を減らすため運動しています。現時点で3キロ減り、目標は5キロ、減らすことであと2キロの減量を頑張るのみです。もうすぐじゃないですかね。私もそれぐらい2ヶ月ぐらいでいけるかな。全然 ほぼ運動してない身なので、どれぐらいの期間でどれぐらい減るのか全くわからないで話しています。皆さんからもね、まあ、頑張りたいこととか始めることとかあったらメールしてください。宛先は glow@fmnorth.co.jp glow@fmnorth.co.jp、 もしくはノースウェブのホームページから入って、この番組グロウクロスのリクエスト&メッセージフォームからもメッセージを寄せいただけます。 X でのご参加はハッシュタグは英語でグロウクロスつけてポストしてください。楽しみにリアクションをお待ちしております。ゆかがナビゲートしているグロウクロス、時刻は4時15分になるところです。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm. Ride the groove. Connecting you to the rhythm of life. FM North Wave Glow Cross. Don't go anywhere.

作詞作曲は M フローの拓高橋です。明日リリースのサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング J.I. ブルーで景色でした。その前は2026 FIFA ワールドカップ公式アルバムに収録されています Future Tyler and FIFA Sound Game Time でした。現地時間の6月12日にロサンゼルスで開催される FIFA ワールドカップのオープニングセレモニーに、この2組出演予定です。まあ、スポーツ前ね、戦うテンション上げてくれる曲でしたね。私も今日テンション上がったことがあって、いつもよりちょっと早く出勤したんですよ。そしたら最近変わったことがあったのに全然気づいてなかった新しいお店に出会いまして、フラノからやってきたブーランジェリーラフィーっていうパン屋さんが、地下鉄の改札出たところすぐにできてて、昨年丸山にも店舗出したそうなんですけど、東方線札幌駅店っていうのが5月7日にオープンしてたんですって。そんな経ってんのに全然気づかなかったなと思って。北海道産小麦と自家製酵母を使ったこの創作系のハードパンとか、食パン、クロワッサン、シナモンロール、おやつタイムに食べたい甘いパンとかね、いろいろありました。で、調べてみたら営業時間が11時から夜の7時なんですって。で、2時から3時の間はこうスタッフさんの休憩とか品出しで一旦閉店してるっていうことで、ちょうどいつもそれぐらいの時間にそこら辺を通ることが多いので、あ、だからちょうど気づかなかったんだと思って。今日早起きは三本の得じゃないですけどね、ちょっと出勤を早くしたからこそこう気づけたのでね、すごい得した気分でした。ちょっと奥まったところにはあるんですけど、東方線の16、18番出口方面の改札抜けるとすぐのところにあるので、ちょっとね食べてみてください。チョコチップメロンパンすごい美味しかった。中ふわっと系で香ばしいね、後味まで最高でした。ぜひ。

0: お送りした3曲、まずはアンダーソン・パークが監督脚本主演を務めたネットフリックスで配信中の映画 K-POPs のサントラに収録されていますディーン・アンダーソン・パーク、アフターテイスト。続けてパークさんの息子さんでお父さんとダブル主演を務めたソウル・ラシード、Love is Everywhere。 そしてパパですね、アンダーソン・パーク、2016年の Am I Wrong フィーチャリングスクールボーイ Q でした。今月父の日かありますね。6月の21日日曜日なので、用意する方そろそろプレゼント探さないとですね、お急ぎください。さて今日も各地気温上がってきていまして、午後3時までに道内のアメダス40地点で真夏日に、網走でも今年初めての真夏日観測しています。では詳しくお天気見ていきましょう。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 24.6 度、旭川 29.2 度、苫小牧は 20.6 度、室蘭 19.8 度、函館は 23.5 度、帯広 31.9 度、釧路は 19.5 度となりました。今日これからも広い範囲で晴れる見込みです。宗谷地方や道南方面は次第に雲が広がりやすくなりますが、目立った天気の崩れはないでしょう。なお東北や道南では沿岸を中心に霧のかかるところがありそうです。見通しの悪さにご注意ください。風は道南方面と道東方面で広く北または西寄りのほかは南寄りのところが多く、宗谷地方などでやや強く吹く見込みです。今日の海の波は2メートルくらいとやや高い海域が多いでしょう。明日は道南方面と道東方面は今日より雲が広がりやすくなりますが、雨具の出番はなさそうです。道北や道央は割合晴れて日中は日差しに恵まれる見込みです。風は全般に南または東寄りで、石狩や日高、網走地方でやや強く、その他は特に強まることはないでしょう。明日の海の波は網走や釧路、十勝、日高の海域で 1.5 メートルとやや高い他は1メートルと多少波がある程度で経過します。続いて明日の各地のお天気です。札幌は晴れ時々曇り、予想最低気温は15度、最高気温は29度、旭川は晴れ時々曇り、予想最低気温は13度、最高気温は30度、室蘭曇り昼過ぎまで時々晴れ、予想最低気温は11度、最高気温は17度、函館は曇り時々晴れ、予想最低気温13度、最高気温は25度、帯広は曇り昼過ぎまで時々晴れ、予想最低気温は12度で最高気温は25度、おしまいに釧路曇りで昼過ぎまで時々晴れ、予想最低気温は9度、最高気温は17度の見込みです。暑いのは明日明後日くらいまでにはなりそうですけれども、ひとまず明日も夏の装いのところが多くなりそうですね。以上ウェザーインフォメーションでした。

10月13日には東京豊洲ピットで来日公演があります。エズラコレクティブ、アフリカの、ガンビアにルーツを持つイギリス出身のラッパーパ・サリをフィーチャーしたナンバーで、9月リリースのアルバム Here Because of Hope に収録されています Only Love をお届けしました。その前はそのエズラコレクティブも参加しているフレットアゲインカトリエル&パコ・アモロソとのナンバーで Bitter's Horns エズラコレクティブリミックスでした。ちなみにカトパコは10月21日からジャパンツアーとなっております。さて、いかが生放送をお届けしておりますグロウクロース、6月に入りましてお気づきかなって思うんですけど、6月って祝日がねない月になっていまして、結構ねやっぱこうカレンダー暦通りという

にこうお仕事されてる方とかは隠れ方を落としてたりとかねする様子を見たんですけど、まあ地域によっては6月梅雨でねジメッとしたりするところもありますし、ちょっともしかしたら仕事に対するモチベーションを維持するのが難しい時期とも言えるのかもしれませんね。もう私はまだ始まってないからわからないんですけど、ジムに対するモチベももしかしたらこう維持が難しい時期なのかもしれない。そんな中ね、自分へのご褒美を用意してこうやる気をちょっと引き出そうという人もねいるかと思うんですけど、実際のところ自分にご褒美作戦っていうのはどういう目標を立てるとより効果的なのかっていう大人さんの記事があったのでシェアしたいと思います。モチベーション維持のコツは、少し頑張ったら手が届くという小さな目標を立てること。まあ無意識にね、そうしてる方が多いかなと思うんですけど、まあ、これはあまりに簡単な内容だと目標達成に向けたこうモチベーションが逆に低下してしまうリスクもあるので、ほんと少し頑張ったら手が届く程度の内容にするのがおすすめだそうです。目標をねこう達成した時とか頑張ったねってなった時にやっぱりこう人間は喜びを感じるじゃないですか。この時にドーパミンっていう、まあ、あの神経伝達物質が脳から分泌されて、モチベーションややる気など、まあ、ポジティブな気分に導いてくれるようになるんですよね。このような神経伝達ネットワークのことを報酬系とも呼ぶそうなんですけど、自分のためにご褒美を設定するときはドーパミンが多く放出されている目標達成の直後に行うのが最も効果的だそうです。達成感をわーっと味わった直後にご褒美を獲得することで、次の目標へのモチベーションアップにもつなげることができるんだそうです。まあ、これが終わったらご褒美がもらえるとこう脳が判断して期待することで脳が活性化するようにもなるということで、まあ仕事にもねいい影響出そうですよね。まあちょこっとスイーツとか美味しいものをご褒美ってイメージありますけど、あとちょっと仕事したらこうちょっとの間 SNS 見て OK とか、ゆっくりコーヒー飲んでリラックスできるとか、本の続き読むとか、そういう内容でもご褒美はねいいそうです。小さなことでもご褒美であるという自覚ができてるといいわけですね。モチベーションが下がりがちな6月、上手に乗り切っていきましょう。

しているのは先日のサポールライブがめちゃ良かったというストレイテラー、もう10年前のリリースなんですね。シーグラス聴いていただいています。その前はユカチョイス、デンマークのポストパンクバンドアイスエイジ、5年ぶりのニューアルバム Full Love of Grace and the Hereafter から No Fear でした。デンマークの前哨歌をねロックンロールにした曲もあったりと、まあ、まだまだ若いなという感じがしましたね。全12曲すごくね壮大な仕上がりになっているアルバムでした、まあ、野生にあふれるポストパンクのサウンドがね駆け抜けていくっていう感じなので、勢いつけたい時にも、おすすめの一作です。ぜひアイスエイジのねアルバムごとチェックしてみてください。クロクロス、時刻は間もなく5時を迎えます。

皆さんこんにちは。6月2日火曜日、時刻は5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジ、お送りします。本日のオレンジは遠藤夏実がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。

いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

この時間はニュースをお送りします。まずはムロミンニュース、本日6月2日ウェブムロミンからご紹介します。室蘭東ライオンズクラブは障害者と保護者の交流ボーリング大会を5月30日東町のゲイゴボール室蘭で開きました。室蘭市内の受産施設の利用者たちがボーリングを楽しみました。地域貢献活動として年1回開催しています。今年で19回目を数えます。受産施設の利用者やその家族、職員たちおよそ90人が参加。館内の全28レーンを貸し切り、2ゲームのトータルスコアを競いました。参加者はグループに分かれてはつらつとプレーを開始。車椅子利用者も補助具を使って勢いよくボールを転がしました。ストライク、スペアが出るたびに拍手やハイタッチで喜び合ったということです。入賞参加賞として米や菓子、パンなどの景品を贈呈しました。また8月末で閉店するこのボーリング場の存続のための署名運動も行ったということです。金浜会長は来年は野外で交流できる企画を検討している、今後も皆さんが楽しめることを考えたいと話していました。ムロミンニュースをお送りしました。

0: 更新ニュース。本日6月2日北海道新聞デジタルからご紹介します。プロ野球北海道日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道内のクラフトビール醸造所兼レストラン空と芝にクラフトビールの新商品が登場しました。日本ハムがセパ交流戦で戦う横浜の球団オリジナルビール製造会社と共同開発しました。南国風の香りとまろやかな口当たりが特徴です。交流戦最終日の14日まで販売予定で、この店は全国の野球ファンに味わってほしいと PR しています。新商品はトロピカルパッションエール。ビールの原料として一般的な大麦ではなく小麦を使ったビール、アメリカンウィートエールに分類されます。果実などの副原料は使わず、酵母を選び抜き、ホップのブレンドにもこだわってトロピカルな香りを表現しました。新商品1杯の価格は 420ml で900円、 510ml で1100円。バックスクリーン裏のこの店と3階にある姉妹店空と芝ビールスタンドで販売中です。試合がない日でも購入できるということです。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
1: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 同心。

0: この時間は交通情報をお送りします。まずは道路情報です。国道の状況です。現在この地域の一般国道に通行止めのお知らせは入っていません。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内高速道路通行止めはございません。続きましてバスです。道南バスによりますと、現在室蘭市内線、都市間高速バスともに運休情報は入っていません。最新情報は道南バス各営業所までお問い合わせください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線、在来線ともに遅れ運休の情報は入っていません。何かありましたら JR 東室蘭駅まで直接お問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、現在室蘭青森航路は通常運行ということです。ここまでは交通情報をお伝えいたしました。すっかり日が長くなりましたよね。明るい時間が増えてきましたが、こう普段車を運転されている時には皆様こうデイライトはつけていらっしゃいますかね。天気が悪くて見通しがあまり良くないっていう時とかはもちろんなんですけれどもね、こう普段から、ライトをつけてと習慣づいてる方も多いかもしれませんね。道路状況ももうすっかりね、こう冬道とは全然違って夏道になってますけれども、決して油断することなく、お出かけとかがすっごく楽しいこの時期だからこそ、安全運転に努めていただきたいなという思いです。決して油断はせず、スピードダウンですとか車間距離をしっかり守るですとか、時間に余裕を持つですとか、あとはシートベルトもね、着用皆様しっかりされていますか。今このラジオを聞いているドライバーの方はもちろんですけれどもね、助手席、後部座席、あとはチャイルドシートですとかキッズシートですとか、そういったものもちゃんとセッティング設置されているでしょうか。そういったところも今一度気をつけて安全に過ごしていただけたらと思います。この時間は交通情報をお送りいたしました。時刻は5時9分、もうすぐ10分になるところです。この後は住まいの地域天気予報をお送りします。
1: 住まいの地域天気予報。このコーナーは住まいの地域の提供でお送りします。
2: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

この時間は気象情報をお送りいたします。さあ現在の室蘭市御幸町のお天気、外の様子なんですが、まあなんといっても今日暑かったですよね。皆様体調面とか大丈夫でしたか？今もですね、もうすっかり先ほどもね言いましたが、明るい時間が増えてきましたので、今もねバッチリ明るいんですよ。で結構こう日差しが強めですのでね、お部屋のいらっしゃる場所ですとか向きによってはものすごい暑い思いをされている方も多いんじゃないかなというぐらい、現在私の近くも日差しは強めでございます。いい天気でございます。

皆様の周りどうでしょうかね。西ブリ地域の気温と風の様子見ていきましょう。観測データ5時ちょうどのものが入っています。室蘭19度、上り別に、ごめんなさい、室蘭19度で風が南の風 2.9 メートル、上り別 24.9 度、西の風風速 2.4 メートル、伊達市伊達 24.4 度、南西の風風速 1.3 メートル、伊達市大滝 23.1 度、南西の風風速 1.6 メートル、豊浦町大木市 24.5 度、南西の風風速 0.5 メートル、白老 16.9 度、東の風風速 2.8 メートルです。続きまして警報注意報です。現在、西ブリ地域警報や注意報の発表はありません。続きまして外気です。北海道付近は今日2日の夜は日本の東から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日3日は夕方にかけてサハリン方面を気圧の谷が通過し、その後はオホーツク海から張り出す高気圧に覆われる見込みです。室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気、晴れ、南の風のちに北の風が吹き、波は1メートルでしょう。この後の降水確率、夜6時から深夜0時まで 0%。 明日3日水曜日は晴れ、夕方から曇るでしょう。南の風が吹き、波は1メートルでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0%。明日朝の室蘭の最低気温は11度、日中最高気温18度の見込みです。この暑い感じは続くのかどうかと気になっている方も多いですよね。まあ明日の予報については今申し上げた通りなんですが、あさって4日木曜日、もう最高気温は19度、5日金�曜日が16度、6日土曜日、そして7日日曜日は13度と、土日にかけて少し落ち着いていくようなイメージでしょうかね。またお天気が日曜以降は少し崩れる予報も出ていますので、お出かけなど予定されている方は最新情報チェックの上お役立てください。この時間は気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報。このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りしました。
2: 経営全般の相談は0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
3: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

さあこの時間はですね、いくつかイベント情報などをご紹介していくんですが、その前に一つ FM ビューからお知らせさせてください。もうここのところね、毎日のように番組でご紹介はしているんですが、FM ビュー応援実況頑張れ室蘭シャークスについて改めてご案内です。 FM ビューから特別番組頑張れ日本製鉄室蘭シャークスのお知らせです。室蘭地域を代表する社会人野球チーム日本製鉄室蘭シャークスが第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に出場しております。今日がちょうどその1日目だったんですよね。今日の朝10時から、試合があって、まあ、残念ながらこの試合に関しましてはもう対戦相手が北海道ガスだったんですけれども、敗れてしまいましたが、明日明後日とこの二次予選続いていきます。で、 FM ビューでは今回もこの大会が行われる大和ハウスプレミストドームから YouTube による応援実況生中継を行っております。また FM ビューのラジオ放送では生放送番組の中で可能な限り試合の進捗状況をお伝えしています。球場に行けないという方もシャークスの優勝を願い、地域一丸となって応援していきましょう。 FM ビュー特別番組頑張れ日本製鉄室蘭シャークス、まず YouTube チャンネルのライブ配信についてなんですけれども、今日の試合結果によって変わりますというふうにね、お伝えしていたかと思うんです、ね、今回の大会がちょっとそういうシステムに変わっておりまして、で今日の試合で、シャークス残念ながら敗れてしまいましたので、明日6月3日水曜日はですね、朝の9時からだったかな、試合がありますなので、それに合わせまして、その試合開始の少し前から YouTube、では配信を開始いたしますので、どうぞ楽しみにしていてください。球場に行ってね、その場でシャークス応援できるのがもちろん一番いいんですけれども、なかなかちょっと札幌で行くのが難しいという方も多いと思うんですが、 FM ビューの YouTube を見ながら応援していただけたら嬉しいです。で、また先ほどもお伝えしたように、 FM ビューや Y ラジオのこのラジオ放送の中では、生放送、例えば朝だったら行ってきますらっしゃいとか、お昼だったらラフとか、この夕方のオレンジとか、それぞれのね、この生放送の中で可能な限り試合の状況、進捗状況をお伝えしていくという形になりますので、ご了承ください。で、この試合の具体的な日程、特に時間ですとかについては、FM ビューの SNS などでお知らせしてまいりますので、そちらをチェックお願いいたします。で、 FM ビューの YouTube チャンネルについてなんですけれども、 FM ビューのホームページから入ることができますので、 FM ビューのホームページまずガーッと検索していただいて、で今放送している番組オレンジみたいなのとかが出るので、そのザーッと下にスクロールしてっていただくと、 FM ビューの YouTube のチャンネルに飛べる YouTube のマークが出てきますので、そちらからお入りいただければスムーズに見られるかと思います。ラジオ放送については FM ビューが 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz、 またレデモのアプリによりスマートフォンでお聞きいただけます。今日はちょっと悔しい、負けてしまったんですけれども、明日の試合また一緒にね、みんなで応援していきましょう。 FM ビューから特別番組頑張れ日本製鉄室蘭シャークスのお知らせでした。

れば美味しい話題です。焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭、前売り券販売およびふるさと納税返礼品の受付開始についてお知らせが届いています。8月22日土曜日と23日日曜日に室蘭フェリーふ頭特設会場にて開催の焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭、こちらにつきまして5月

30日土曜日よりチケットピアにて前売り券の販売開始しています。またこのイベントをより多くの方にお楽しみいただけるよう、室蘭市のふるさと納税返礼品としても食事券の取り扱いを開始いたします。まず前売り券の販売についてですが、5月30日土曜日から発売されています。販売サイトはチケットピア、全国のセブンイレブン、ファミリーマートで購入が可能です。価格は1500円、優先購入券付き、また1000円分の食事券という内容になっています。で続いてふるさと納税の返礼品について、全国の皆様に室蘭の焼き鳥文化を楽しんでいただくため次の内容で受付を開始いたします。寄付額1万円の場合3000円分の食事券、寄付額2万円の場合優先購入券付き3000円分の食事券となっています。でこの焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭は8月22日土曜日と23日日曜日の2日間、室蘭フェリーフト特設会場にて開催いたします。先日ねこのポスターができたというあの話題なんかも新聞記事になってたりしましたが、こう準備がちょっとずつ進んできていますよね。なんかこう私たちは身近じゃないですか、室蘭焼き鳥って。だからもう本当に日常に溶け込んでるし、もう当たり前の存在としてありますが、改めて例えば同じ北海道内でも地域によって焼き鳥の食べ方って違うので、こう室蘭焼き鳥のからしつけるのとか、間に入ってるの玉ねぎなんだみたいな、やっぱちょっと変わってるっていうか、やっぱり地域の違いというかね、こう発見されることもあるじゃないですか。でそれ道外の方からするとなおのこと、なんで鶏肉じゃないのみたいなところがそもそも違ったりとかして面白いですよね。当日はいろんなところのいろんな美味しい焼き鳥が食べられると思うんですけれども、この室蘭焼き鳥もいろんな方に親しんでほしい、愛してほしいということで、先駆けてこのような取り組みが行われています。気になる方はぜひチェックしてください。でその室蘭焼き鳥についてなんですが、こんな講座が開かれます。室蘭公立市民大学公開講座、室蘭焼き鳥の謎に迫る。6月13日土曜日の午後1時30分から3時30分まで、室ガス文化センター4階の大会議室にて、この室蘭公立市民大学公開講座が開催されます。この焼き鳥ジャパンフェスティバル2026 in 室蘭が8月に開催されることもあり、室蘭のソウルフード室蘭焼き鳥について学ぶ公開講座を開催することとなりました。事前に申し込みが必要です。焼き鳥なのにどうして豚肉？どうして間に玉ねぎ？どうして洋辛子がついてくる？などなど、謎多き食べ物室蘭焼き鳥についてお話をお伺いします。講師としてお話しいただくのはですね、室蘭市教育委員会の方であったり、室蘭焼き鳥の会の会員の方であったりと予定されています。で、聞くためにはですね、当日500円いただきます。あとは先ほども言ったように事前に申し込みが必要ですので、この公開講座ぜひ聞いてみたいという方は6月4日までにメールまたは電話で申し込みをしてください。まず電話番号をお伝えいたします。 080-5220-9880 080-5220-9880 番です。続いてメールでという場合、メールアドレスは室蘭公立@outlook.jp、 アルファベットはすべて小文字です。MURORAN、 ここまでで室蘭KORITSU、 これで公立で、アットマークの OUTLOOK.JP です。6月13日土曜日、室蘭公立市民大学公開講座、室蘭焼き鳥の謎

0: したのは日食夏子、水流のロックでした。お知らせを挟みまして、この後は行政情報をお伝えします。
1: いったー、力投の安井打たれた。
2: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか？
3: 変えるでしょうね。
2: ああ、ここで安井変えます。交代です。
3: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
0: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: 日本製鉄室蘭シャークス背番号12番西川新です。サラッサラヘアに注目。
5: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

刻は5時30分です。この時間は行政情報をお伝えします。まずは室蘭市からのお知らせ。今日は2つご紹介します。まず1つ目なんですが、6月1日から7日は水道週間、大切な水道を守ろう未来へとご紹介します。水道週間に合わせてパネル展示や聞き水体験、ろ過体験などを行います。6月7日日曜日午前10時から午後1時までモルエ中島イベントスペースで開催します。参加料は無料です。詳細は水道部総務課までお電話ください。電話番号です。0143446

0143-44-6117 0143-44-6117 番までお電話ください。この情報は広報室覧6月号の4ページで見ることができます。ご確認ください。もう一つ、体メンテナンス教室についてです。運動や料理を通して健康を保つためのポイントを一緒に学びませんか。1回のみの参加も可能です。また室蘭市 LINE を使ったクジラン健康ポイントが取得できます。運動教室のみですが託児もできます。その場合は予約が必要です。メニューとしましては、6月24日水曜日にクッキング教室、カルシウムが豊富なランチ作りを行います。また6月30日火曜日と7月9日木曜日は運動教室ピラティスを行います。対象となるのは18歳から64歳。時間ですが、クッキング教室が午前10時から正午まで、ピラティスについては午前10時から11時30分までです。会場はいずれも保健センター。クッキング教室は5階、ピラティスは3階となります。定員もそれぞれ異なります。クッキング教室は先着15人、運動教室は各先着25人です。申し込みですが6月19日までに申し込みフォームから申し込んでください。参加料は無料です。詳細は室蘭市の健康推進課、電話0143-45-6610 0143-45-6610 番までお願いします。この情報は広報室蘭6月号の14ページで見ることができます。ご確認ください。室蘭市からのお知らせでした。

続いて洞爺湖町からのお知らせです。いけまぜ夏フェス2026 in 洞爺湖、こちらについてご紹介いたします。今度講演会があるそうです。8月8日土曜日と9日日曜日に洞爺湖町にていけまぜ夏フェス2026 in 洞爺湖が開催されます。みんなごちゃ混ぜになって体験する、楽しむ1泊2日のアドベンチャースクールです。開催に向けたシンポジウムや講演会を開催していますので、たくさんの方のご参加お待ちしています。このいけまぜというのは、生きるとまぜこぜの造語です。5月下旬にはシンポジウムが開催されていましたが、今度6月9日にいけまぜ講演会を開催します。渡る世間は嘘ばかり、パラダイムシフトの中、高齢者はどう生きる、障害児はどう生き抜くかと題し講演会を行います。参加費は無料です。開催時間は午後1時30分から3時まで。場所は洞爺湖町役場防災研修ホールです。講師として高橋義雄さんにお話をしていただきます。6月9日、火曜日、いけまぜ講演会実施いたします。また参加者やサポーターも募集しているということです。お問い合わせなどはいけまぜ夏フェス2026 in 洞爺湖実行委員会、電話 0142-76-4006 0142-76-4006 番です。洞爺湖町総務部健康福祉課が事務局となっていますので、こちらまでお願いいたします。今ご紹介した内容は、広報洞爺湖5月号、広報洞爺湖5月号に記載されておりますので、そちらをご確認お願いいたします。

時刻は5時36分もうすぐ37分になるところです。ここで一つ気をつけてくださいというお知らせです。5月31日付ですが、ヒグマの糞の発見について情報が寄せられています。場所は登別市高山町となりますが、5月31日日曜日の午前7時30分ごろ、登別市高山町でヒグマの糞を発見したという連絡が入っています。登別市と警察猟友会などで現地確認を行い、ヒグマの糞を確認しているということです。現在人的被害や経済被害はないということですが、こういった情報が入っておりましたので、改めて皆様気をつけていただければと思います。5月31日付、ヒグマの糞の発見について情報が出ておりましたので、ここでご紹介いたしました。

0: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
1: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
0: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
1: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
2: 機械部品のリユースで CO2 を削減。西野製作所。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 災 Q&A のお時間です。この番組は防災士や洞爺湖臼火山マイスターをはじめ地域で防災活動をしている方々に日常生活の中でできる防災への取り組みなどを紹介してもらい万が一の事態に備えていこうというプログラムです。いぶり防災ネットワークの協力で制作しております。今回は陸上自衛隊幌別駐屯地第13施設群軍本部一課長三等陸佐の上野智之さんにお話をお伺いします。上野さん、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日はお呼びいただいてありがとうございます。防災 Q&A いつも聞いております。今日は精一杯お話しさせていただきます。よろしくお願いします。
0: まず陸上自衛隊幌別駐屯地について概要を教えていただけますか。
1: はい、皆さんご存知だと思いますが、幌別駐屯地は登別市にありまして、ちょうど登別室蘭インターすぐ横です。陸上自衛隊は道内に30カ所の駐屯地、分屯地がありますが、その中でも函館駐屯地を除くと一番南側にある駐屯地で、ここ胆振では幌別駐屯地と白老町にある白老駐屯地だけなんです。昭和52年、平成12年の有珠山噴火の際は、私たち幌別駐屯地が陸上自衛隊の災害派遣の活動拠点となりました。車両だけではなくヘリコプターの拠点にもなったんですよ。駐屯している主要な部隊は我々第13施設群ですが、施設の部隊ってイメージ湧きますでしょうか。ドーザーや油圧ショベル、クレーン、ダンプトラックとか、いわゆる重機ですね。これらの重機とマンパワーで作戦に使用する道路を作ったり、資材を運搬したりする部隊なんです。昭和の時代には、小学校とかグラウンドの敷地造成など、工事を実際に我々自衛隊が行っていたんです。これまで150件以上の工事を行っているんですよ。室蘭だと高砂小学校、清水ヶ丘高等学校、室蘭工業大学と、登別だと青葉小学校、東小学校、登別中学校、緑陽中学校、幌別中学校の工事を行っているんです。この他にもいろんな機材を使いながら橋を架けたり、ボートを使って車両などを運んだり、あとは地雷原とかを作ったり処理したりして作戦を支援する部隊なんです。作戦なので時には爆薬を使いながら壊したりもする訓練もやっています。いわゆる重機を用いて任務を遂行する部隊ですので、これまで数々の海外での国連の活動 PKO などですが、多くの隊員を派遣して道路等インフラ整備を行ってきました。また2018年にアフリカで開発途上国の軍人に重機の操作要領などの技術を教えるなど国連の任務を行いました。我々施設化部隊が国際貢献活動の主役なのだと自分では思っています。重機プラスマンパワーで任務を遂行する技術集団ですので、国内の災害派遣時にもしっかりと活動することが求められる部隊なんです。
0: 日本各地で大雨や地震などが発生するたびに自衛隊の災害派遣をテレビなどで目にする機会が増えております。幌別駐屯地からの災害派遣の実績について教えていただけますか。
1: はい、先ほどお話した通り、第13施設群は陸上自衛隊の部隊の中でも災害派遣において重要な役割を担っております。これまで道内はもとより大きな災害時には日本各地に出動してきました。近年では平成の有珠山噴火、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本震災などですね。
0: 災害派遣時の活動内容について教えていただけますか。
1: はい、地震や風水害の発生の際には災害発生直後、警察や消防の皆さんと協力しつつ全力で人命救助に当たります。私たちの部隊ですと、まずは行方不明になっておられる方々を捜索します。家屋が壊れていたり崖崩れが発生している場所では二次災害の発生に注意しながら慎重に捜索します。水害の場合ですと、逃げ遅れたり取り残されたりしている方々をボートを使って救助します。崖崩れで道路が寸断されている場合には重機を使って土砂を除去したりして道路を補修したりして部隊や車両が通れるようにします。 次の段階では行方不明の方々の捜索を継続しつつ、捜索が終了した箇所の瓦礫や土砂などを重機を使用して除去運搬するなどの復旧作業をお手伝いします。また被災した方々、避難されている方々への給水や食事の提供、入浴の提供、救援物資の輸送なども自治体の方々と一緒になって行います。避難所の生活が長期にわたる場合には、衛生要員、赤十字の腕章をつけている隊員で看護に当たります。医療資格を持つ自衛官が避難所で簡単な問診や健康相談などを行うこともあります。
0: 災害が発生した時に自らの全てを投げ打って最前線で人命救助と復興支援に奔走する自衛隊の皆さんには本当に感謝しております。お体に気をつけて活動していただければと思っております。今後も頑張ってください。
1: もっと話したいこともあるんですが、それは次回ということですね。了解しました。本日ありがとうございました。
0: 今回は陸上自衛隊幌別駐屯地第13施設群軍本部一課長三等陸佐の上野智之さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: この時間は2曲続けてお送りいたしました。1曲目はネバーヤングビーチ優しいままで、続けてお送りしたのは進むバイバイミーでした。さあここで一つイベント情報をお伝えいたします。登別市ネイチャーセンターフォレスト鉱山で今度行われる鉱山自然学講座です。6月7日日曜日午前10時から正午まで両生類や爬虫類を学ぶ講座が開かれます。自然に関するスペシャリストをお招きしてお送りするこの鉱山自然学、6月7日は両生類爬虫類についてたくさん学べます。対象となるのは18歳以上の方15名までとなっています。登別市ネイチャーセンターフォレスト鉱山にて開催いたします。参加費は1人1000円、筆記用具や飲み物など持ってきてください。前日までにメールやお電話で、事前に申し込みが必要ですので、詳細は0143-85-2569 0143-85-2569 番までお電話ください。
1: 新しくモダンデザインルーム誕生、
2: ホテル湯本登別。
1: 濃くて丸い温泉、
2: ホテル湯本登別。
1: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材、
2: ホテル湯本登別。
1: 心も体もあったまる、
2: ホテル湯本登別。
3: 6月2日3日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は2日3日の2日

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

測量山ライトアップメッセージ。本日お寄せいただいているメッセージをご紹介します。ライトアップの継続と今後ますますの室蘭のご発展を祈念します。月島機械株式会社室蘭工場、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送

時刻は5時56分です。お送りしてまいりました FM ビューオレンジ、お別れの時間迫っております。メッセージが何通かいただけてますね。ご紹介いたしましょうか。ピール会サラマオさんからは、火曜オレンジ恒例今週のアクティブ予告についてですが、テーマのことについてと〇〇部についてを語ろうかと。ではまた今週のアクティブにてというふうにいただいておりました。またですね、あやさんから、あやちゃんさんからもメッセージをいただいておりました、オレンジさんへということでメッセージをいただいておりましたね。ありがとうございます。またですね、さすらいのガードマンさんからも、夏美さんこにゃにゃちはというふうにいただいておりました。こにゃにゃちは、今週のアクティブの予告だけど〇〇部についてかなというふうにいただいてました。星さんが戻ってきたらだけどねというふうにも書いてあります。いや、そうなんですよね。あのつらっと私今日オレンジ担当しておりますけれども、昨日もねご説明あったかと思いますが、星さんが今別のお仕事の関係でちょっとご不在ということもあって、私代打を務めておりますが、また戻ってきたらいつもの番組に戻ると思いますので、どうぞアクティブも含めてオレンジもよろしくお願いいたします。メッセージありがとうございました。さあ、この時間でもこんなに明るいってなんだかすごいですよね。ちょっと前まで5時過ぎたら真っ暗だったのが、もうやっぱり夏になってきましたよね。もう春っていうか、もうとうにそれが過ぎて夏が来たような暑さでしたよね。本当に今日一日皆様お疲れ様でした。まだまだね日差しありますので、この後の時間も気をつけながらお過ごしくださいね。暑い日がね続いたりもしそうですので、まだ夏前だからって油断せずに体調面十分に気をつけてくださいね。FM ビューオレンジ、お別れのお時間です。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。 FM ビューオレンジ、今日のお相手は遠藤夏美でした。

0: 日本製鉄メロランシャークス背番号25、八内小屋です。意外と早い足に注目。
1: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄ムロランシャークスを応援しています。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ

0: ースされたあいみのナンバーです。マジックアワーでした。この時間まだ日の入りまでね、時間がありますので、マジックアワー楽しめるのは後という方になりますね。その前にお届けしたのはマイクリフジョン、先週配信された新曲チュンジーテン Mr.October フィーチャリング G-HARP。 さらにその前はご存知ワイクリフがリーダーのグループフージーズ、この曲が収録されているアルバムザ・スコアのリリースからもう30年経ったということでね、 Ready or Not 聴いていただきました。リカがナビゲートしているグロコロス、この後はトラフィックインフォメーションです。吉田さん、お願いします。
1: FM Northway Traffic Information。
2: 道路交通情報をお伝えします。ホロトミバイパスの上り線が事故のため通行止めです。ホロトミバイパスの旭川方面に向かう上り線は豊富サロベツインターと幌延インターの間が事故のため午後3時3分から通行止めになっています。道央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。工事のため今夜通行止めになる道路をお伝えします。道央道は大沼公園インターと落とし部インターの間、道東道はシムカップインターと十勝清水インターの間が上下線とも今夜10時から明日の朝5時まで通行止めになります。深川留萌道は上下線の深川ジャンクションと深川西インターの間が今夜10時から明日の朝5時まで通行止めです。さらに上下線の深川西インターと北流ひまわりインターの間、十勝オホーツク道は上下線の陸別小都市別と北見西インターの間が今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など主な峠は晴れの天気です。いずれも路面は乾いています。道道夕張岩見沢線は夕張市手井と岩見沢市栗沢町万事西木町の間が道路脇の斜面が傷む恐れがあるため通行止めになっています。札幌市内の駅前通りが工事のため通行止めです。地下鉄の工事のため駅前通りの南行きは北五条と北四条の間が通行止めになっています。現場の指示に従って迂回してください。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西4丁目のすすきの交差点で路面電車の工事のため駅前通りの北行きは直進ができなくなります。反対の南行きと南四条通りの東行きは右折ができなくなります。時間は今夜11時ごろから明日の朝6時ごろまでです。日本道路交通情報センターの吉田でした。
0: ありがとうございました。吉田さん、ちょっと、
2: はい、
0: 料理の相談なんですけど、
2: はい、
0: 鶏もも肉で何か作ろうって思ってるんですけど、いつも親子丼にしちゃうんですよ私。
2: ああ、いいんじゃないですか。
0: でもいつもそれだから、なんか、はい、たまに別のもの作ろうって思うんですけど、
2: はい、
0: 鶏ももだったら 何がいいと思いますか。
2: 何でしょう、鶏もも、うん、あでも親子丼でもいいと思いますけどね。あでもあれですね、揚げ物とか苦手なんですよね。
0: 揚げ物苦手、よく覚えてますけど私揚げ物が苦手だっていいですか、いいんですか親子丼で。
2: いや、いいと思います。今日しかもなんかオムレツの日らしいんですよ、
0: う
2: ん、
0: そうなんですか。
2: はい、6月2日でオムレツの日らしいので卵を使ってあげるといいかもしれないです。
0: じゃあ、はい、オムレツにします。
2: オムレツにします
0: ありがとうございます。
2: 鶏のお肉
0: 大丈夫、あの鶏もも入れますか。
2: じゃあ入れてください。
0: 入れたオムレツにします。
2: はい、
0: ありがとうございました。またよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: クロークロス、時刻は6時16分です。

ラジオネームカオルマカトニーさんからリクエストも来ていました。アリアナグランデの新曲、来月リリースのニューアルバムペタルに収録されています。 Hate that I made you love me。 その前は The Weeknd 2020年のナンバーでハートです。お届けしました。ウィーケンドは9月20日埼玉ベルナドームで来日公演があります。さあ、クロクロスお送りしております。音楽ニュースの一つなんですが、ついに匂わせていた伏線回収というね、話題をお届けしたいと思います。テイラー・スウィフト、トイ・ストーリー5への新曲提供を正式発表。まあ、これでね、ファン、スイフティーズの間で広がっていた数々の匂わせの推測が、まあ、全て正式な伏線であったということが証明されたわけですけれども、まあ、何せテイラーさんは何をするにもね、匂わせで楽しませるのが本当に好きな方なので、この匂わせの前兆はですね、もう4月から始まってまして、その時すぐにさ削除されたんですけど、テイラーの公式のウェブサイトに謎めいたカウントダウンがこうパッて突如表示されたのを皮切りに、変化した公式サイトの背景、青い空と雲の模様が何かを思い起こさせる、トイストーリーのブランドモチーフに似てるじゃないかということでね、注目を集めたわけです。あとは数字に使われている鮮やかな黄色のフォントなんていうのも同じ感じでトイストーリーじゃないっていう風にね言われていたわけなんですけれども、これだけじゃありません。その直前の話なんですけど、ニューヨークでテイラーの私服姿がキャッチされてたんですが、スカイブルーにホワイトのストライプが入ったワンピースで、鮮やかな黄色のバッグで真っ赤なハイヒールを合わせたコーディネートになっていまして、まあ、これがトイストーリーのロゴカラーを意識したものではないかとスイフティーズは指摘していたわけですね。まあ、この服装が本当にそうだったのか気分だったのかはちょっとわからないんですけれども、でその後

5月下旬にはアメリカのシカゴだとかロサンゼルス、イギリスのロンドンなんかの主要都市に設置されたトイストーリー5の公式の看板にテイラーのイニシャルである TS の大文字と彼女のラッキーナンバーである13個の白い雲が描かれていたりと、まあ、匂わせ合っていたということになりますね。まあ、セーフティーズはこの話を聞くとなんかとりあえず物の個数が13かどうか数える癖というのはついてるのかなっていう気はしますけれども、新曲のタイトルは I Knew It, I Knew You、 6月5日リリース予定です。作中のキャラクターであるカウガールのジェシーの物語にインスパイアされているそうで、テイラーの音楽的ルーツであるカントリージャンルへの回帰となる曲になるそうです。久しぶりにカントリーなテイラーは聞きたいなと思っていたのでね、楽しみです。では懐かしの初期2008年のカントリーアルバム Fearless からお届けいたしましょう。テイラー・スウィフト You Belong With Me。

ヨッシー新旧2曲をお届けしました。2023年のムーンライトに続けては先週リリースされたニューシングルで Follow Me でした。7時までの生放送グロークロス、コマーシャルの後もエンディングまでもう少しお付き合いください。 When the day fades, the night awakens. FM Northwave Glow Cross

エンディング前にお届けしたのは、次の日曜日札幌地下マーツでライブがあります、カンサのアルバムモジャキャットからユートピアフィーチャリングウーア、その前はネイオンエレベイト、さらにその前 DJ ミツザンビーツ、先週リリースされた新曲サガリバナフィーチャリングコジコジ&ハンガー、さらにその前ジョイスライス&ケイトラナダアイストティーでした。ディレクターが炭酸で作るティーソーダがおすすめだってずっと言ってて、この夏ねちょっとチャレンジしようと思っております。そして鶏ももレシピもちょっと送ってもらってて、 X のみれゆきさんは今まさに鶏肉料理してます、我が家は鶏肉のトマト煮込みです、美味しそう、ポテトサラダも作りましたということで、偉すぎる、素晴らしいです、100億点満点です。なおちママンさんの鶏ももレシピは、一口大に切って塩コショウ小麦粉まぶし、フライパンに油を敷いて両面を焼く、小さいボウルに希釈した麺つゆとマヨネーズを合わせてフライパンにイン、煮絡めてお皿に取ったらキャベツやレタスと一緒にどうぞ、お弁当の定番なんですけど美味しいですよということで、味濃い系ですね、うわーすごい美味しそう、やってみたい、ありがとうございます、教えていただいてチャレンジします。明日のグロークロスはジャザードキュメントが担当です。私ゆかはこの番組ではまた来週月曜日にお耳にかかります。この後はお隣スタジオから加藤潤さんのラジグルでお楽しみください。さあそれでは今夜のラストソング、今月17日リリースの踊ると龍松山のコラボ曲をお送りしましょう。このコラボで4ヶ月連続リリース予定です。過ぎてゆくお聴きください。 I'm happy to have you. Have a nice evening. Bye bye.

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、尾崎芳恵のクラシックプロムナード。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎義恵のクラシックプロムナード、進行を務める FM ビュー田月歩です。クラシックプロムナードは室蘭在住のピアニストで、指導者としても全国コンクールなどで審査員を務められている尾崎義恵先生が、毎回テーマをもとに選曲したクラシックの名曲とともに、皆さんを音楽の散歩道へ誘い、スプーン一杯の幸せをお届けする番組です。先生、今回もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 尾崎義恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたします。
2: 結婚が決まったら幸せの始まりは残したい、そんな二人に晴海の写真結婚式、ご予算に合わせて二人らしい瞬間を残してみませんか。写真結婚式のご要名は電話 0143-45-3758、 写真と衣装の晴海写真館。
0: 尾崎義恵のクラシックプロムナードをお送りしております。6月でございますけれども、
1: はい、雨の季節になったので、ブラームスの雨の歌っていうのに題した曲をお聴きいただきたいと思ってます。
0: 今日はもう本当にさっさっさっといきますからね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 皆様ついてきてくださいということで早速参りましょうか。
1: はい、
0: ヨハネス・ブラームス作曲8つのリードと歌、作品59、第3曲雨の歌、ソプラノマーガレット・プライス。

0: 第一楽章、第三楽章の第三楽章がこのテーマが使われています。
1: 楽しい、嬉しい、喜びの日、あなたにとっての記念日はあなたの大切な人にとっても記念日です。365分の1を家族で記念日にしませんか？家族写真のご用命は電話 0143-453758、 写真と衣装の晴海写真館。
2: 尾崎芳恵のクラシックプルムナードをお送りしております。駆け足でお送りしている今日のクラシックプルムナードですけれども、ブラームス雨の歌をね、前半お聞きいただきましたけれども、はい、後半もブラームスなんですね、
0: はい、そうなんです。でしかもやっぱりこのバイオリンソナタなんですけど、雨の歌っていう題なんですよね。
2: では参りましょうか。
0: ぜひ。
2: ヨハネス・ブラームス作曲、バイオリンソナタ第1番、都庁長、作品78、第1楽章、ビバーチェ・マ・ノントロッポ、第3楽章、アレグロ・モルト・モデラート、バイオリン、諏訪内晶子、ピアノ、エフゲニー・ボザノフです。

0: ヨハネス・ブラームス作曲バイオリン・ソナタ第1番都庁長作品78第1楽章ビバーチェ・マ・ノントロッポ第3楽章アレグロ・モルト・モデラートバイオリン・スワナイ・アキコピアノ・エフゲニー・ボザノフでした。
1: これは1楽章と2楽章と3楽章からなるバイオリン・ソナタなんですけれど、2楽章は残念ながら時間の関係で聞けないのですが、全曲を通してブラームスですよね。あのバイオリンとピアノのそれぞれの美しさがもう絡み合っていくのがブラームス独特で、で三角章は特に私にはピアノの音が全体を通してノンレガートというかあのスタッカートのようにあの切れて聞こえていくのが雨粒みたいなね感じにさえ聞こえてくるんですけれど、スワナイさんのバイオリンが素晴らしく美しいですよねと思いました。そして6月この雨の季節に、雨はちょっと憂鬱な時もあるけれどあの弾むように楽しい素敵な季節になったらいいなと願いながらこの曲を聴いていただきましたが、いかがでしょうか。
0: 今日は非常にお時間がないので
1: 申し訳ありません、
0: はい、また次回で、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 尾崎芳恵のクラシックプロムナード、今日はここまで。お相手は田月歩夢と
1: 尾崎芳恵でした。
0: それではまた次回お会いいたしましょう。
1: おやすみなさい。
0: 尾崎芳恵のクラシックプロムナード、この番組は晴海写真館の提供でお送りいたしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ワイラジオクラブ。
2: 伊達市観光大使の伊達裕太です。ワイラジオは地域をつなげ災害情報に役立ちます。伊達市、総別町、洞爺湖町、豊浦町も応援してます。あなたに寄り添うワイラジオ。
1: この番組はワイラジオクラブの制作でお送りします。
3: 久保拓磨のブルースナイト。

久保拓磨です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大興にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大興。こんばんは、久保拓磨です。久保拓磨ブルースナイト、今週もじゃないですね、今月もどうぞよろしくお願いします。6月2日、6月になってしまいました。ついこの間年が明けてね、1月は三が日終わりだとか言ってたんですけど、もう6月になってしまいましたね。まあ収録していますのは5月の26日ですが、放送は6月2日ですね。皆様良い6月になるといいで、6月はね本当にいろいろねイベントとか多くて皆様も忙しいんじゃないでしょうか。まあ僕の方もねいろいろライブが入ってますけれども、もう暖かくというかもう暑くなるのかな、だんだん外でのイベントが多くなってくる頃でしょうね。札幌の

の方でもね、いろいろこれからいろんなイベントが盛んに行われるんじゃないですか。まあ伊達市の方でもね、この胆振地区でも各地いろんなイベントがあると思いますが、その各イベントで僕が歌いに行ったりすることはなさそうでございます。はい、去年はですね、いろんなお祭りですとか、まあお祭りか、神社のお祭りと各地の神社のお祭りとかね、そういうところに呼ばれて、演奏する機会が去年はね不思議に多かったんですよね。何がいいのか知らないけど、僕なんてあれをブルースしか歌わないのよ。そんな歌謡曲とかさ、みんなが知っているような曲みたいな曲は絶対歌わないわけじゃない。でもなぜか知らないけど、去年はね随分あちらこちらで読んでいただいて、で、ハテナマーク聞いてるお客さんが、うん?っていうような、ような曲しかやってこなかったというですね、多分来年呼ばれないだろうなと思いながらやってたんですけど、中にはね、でもね、そういう場面でも、2、3人、まあ、1人、2人、多くて3人くらいはね、いや、僕、ブルース好きなんですよって言ってくる方が、います。不思議。あ、そうだったんですか。じゃあもっと思いっきりやればよかったな、なんて言ってね。うん。でも大半はね、あれですよ。久保くん、わかるんだけど、もうちょっとみんながわかるような曲やった方がいいかな、なんて言われるん。じゃあ俺を呼ぶなって話ですよね。もっといるじゃない?もう有名な、この辺で活動してる。ねえ。まあ、ケントくんとかいいじゃない。ねえ。そっち呼べばいいんだから。ブルースを歌う人だなと思って、僕を呼んでいただきたい。ねえ。そういうことを言ってるとね、呼ばれなくなってくるんです。なので、今年は非常に、静かに過ごせるなと思っております。まあでも、各ね、ライブ、そのブルースライブとかは、いろいろおかげさまでやらせていただいておりますので、まあ、ご興味がございましたらね、見に来てほしいものでございますが、では、毎回毎回、見に来ていただいているお客様もいらっしゃいます。ね、ありがたいことでございます。もうそういう方々がね、いらっしゃる限りは、続けていけるんだな、と思っております。そしてね、先日、なかなか嬉しいことがありまして、というのは、まあ、この番組とかね、僕のライブとかにちょい、ちょくちょく、お出かけしてくださる方がいらっしゃるんですよ。で、まあ、その方もね、僕もこういうラジオ、番組で、いろんな本をね、こんな本を読みましたよ、というご紹介することがありますね。で、その方もその、僕が紹介した本をご興味持っていただいて読んだりしてくれてるんですね。そしてその方も、最近、こういう本を読みましたよ、という、そういうね、リストアップしたものを僕いただいたんですよ。この間ね、お会いした時に。そして何冊かこう本の、名前があって、ああ、随分、あれだな、と難しそうなのから面白そうなのまで読んでるんだなと思った中に、その方がね、教えてくださった、本の中に、これが面白いんじゃないかなと思って買った一冊があります。諏訪哲士。諏訪哲士。の作品で、諏訪氏文獣という一冊ですね。エッセイ集っていうのかな?諏訪氏文獣。諏訪氏っていうのは、まあ、タイトルは諏訪氏文獣なんですけど、カタカナで諏訪。氏は、何々氏の民という字ね。諏訪氏。文獣っていうのは、文集という漢字を書いて、読みは文獣という風になっておりますね。まあ、この理由は、読んでいただければわかります。諏訪氏文獣。これ、諏訪哲士さんの本、僕初めて読みましたが、非常に面白い。まあ、年代も僕ぐらいなのかな。僕よりちょっと上だね。非常に面白い。で、読みやすい。で、ちょっとね、出かけた先で待ち時間とか、ね、ちょっと、時間があるなっていう時に、スマートフォン、ダメですよ、見たら。こういうね、本を読んでください。本を。僕もね、そういう時はね、カバンからこの本をさりげなく取り出し、ペラペラペラとめくりましてね。これだから、どっから読んでも面白いのよ。どっから読んでも読めるし、同じとこ読んじゃってもまた面白いし、これつった

久しぶりに面白い本を読みます、わしいもんじゅう、これおすすめです、ね、僕のお客様が僕におすすめしてくれたんですけど、まあこの番組のリスナーの方にもぜひとも読んでいただきたい、すわしもんじゅう、すわ哲史の一冊でございます。図書館とかにもあるんじゃないかな、僕はこれ中古で買いましたが、ぜひ一読してみてください。あの面白いのがねあって、カステラの式紙わかるかな、カステラこう皆さんどういうスタイルで買うのか、僕は焼く方なのであれだけど、カステラってね下に紙を敷くんですよ、まあその紙についたカステラのその焦げの部分のね話とかね面白いもんで、なかなか面白い、でも毎回不思議に思うんですけど、カステラを食べた時にあの紙を間違って食べちゃったっていう人いないんですかね、やっぱり紙だなっていうの分かるのかな、多々ありますよねそういうの。私も菓子所久保に勤めておりますのでカステラは取り扱ってますけれども、カステラの式紙は食べられませんとかいう表記ないんですよね確かね。そう、あとおまんじゅうのさ、おまんじゅうの底にこう一枚ペロンとこう紙を貼るんですけど、そのまんじゅうの式紙は食べられませんとか書いてないんですよ、書いてないけど誰も食べる人いないんだろうなと思って、なかなかその辺はさすが日本人ね、相手の気持ちを読み取るというね、これ欧米だったら大変なことですよね、書いて注意書きがないから食べちゃったどうしてくれるんだ裁判だみたいな感じでね、ところが日本はなんと平和だね、そして皆さんこの空気の読める人たち集まっている、この日本、その日本の中の北海道の中のこのね西胆振地区で、この番組をお楽しみ、いただいている皆様方、ぜひ、今日もですね最後まで、お楽しみいただきたいと思います。まあ相変わらずのブルースをお送りしたりですね、ブルースじゃない曲もかけたりします。まあ最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。

0: 伊達市観光大使の伊達裕太です。ワイラジオは緊急時の災害情報を発信します。西胆振一市三町で作るワイラジオ。あなたに寄り添うワイラジオ。
1: 久保田くまブルースナイトお送りしております。じゃあまあ今週はですね、ファビュラスサンダーバーズという、バンドをおかけしましょう。もう解散してると思うけど、だいぶ昔のバンドです。ザ・ファビュラス・サンダーバーズ、テキサス・オースチンのバンドですね。もう本当に基本的な、ベース、ドラム、ギター、そしてボーカルとハーモニカという4人の、スタイルです。ね、このホーンセクションとかですね、そういうものがないパターンもいいですよね。ファビュラス・サンダーバーズ、Wait on Time。ライブ版でお送りします。まあもしね、今こう車を運転されてる方がいらっしゃったら、わかるかなと思うんです。僕もね、夜、車を運転してる時にね、このライブ版を聞くと、まあなんか元気になるんですよね。眠気覚ましに、いかがでしょうか。ライブ版で Wait on Time。

0: 聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。
1: はい、久保田くんはブルースナイトをお送りしております。まあ今週もねちょっとマニアックな選曲かもしれませんけれども、まあ我慢して聞いてください。2曲目、スリムハーポ。なかなかあれですよ、ブルース番組でもスリムハーポをかける人あんまりいないんじゃないか。そうでもないかな。スリムハーポのベイビースクラッチマイバックという曲を、これなかなかヒット曲なんですけれどもね、巷ではあんまり耳にすることないですね。スリムハーポ、ベイビースクラッチマイバック。

0: 久保拓磨です。屋根、外壁、雨どいの工事など住宅についてのお悩みやご質問は大工にご相談ください。電話 0142-236931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。
1: ではもう一曲、まあ日本でブルースシンガーと言えば、まあいろんな方がいると思いますけれども、僕はこの人がまず最初に出てきますね。新井英一、エイジアンパラ。

久保田くまブルースナイト、今週も最後までお付き合いありがとうございました。今週、金曜日、6月5日金曜日ですね、毎月第1金曜日にやっております室蘭市中島町ショットバーハイドアウト久保田くまブルースナイトというライブをやっております。ブルースしか歌わない、ライブをやっております。これは、20時30分からちょっと遅いですけど、やってます。2000円で見られます。数ステージぐらいやりますので、まあゆっくり、僕の好きなブルースを好きなように歌っているライブでございます。まあちょいちょいねお客様来てくださるので、こっちもこれで、これはこれで僕も楽しく やらせていただいておりますね。まあ室蘭なので、ぜひとも中島町ショットバーハイドアウト、もうお店としてお店もねとっても素敵なお店で、いろんなお酒がありますからね。お酒を飲みながらブルーズを聴けるという楽しいというか、浸れる、ライブをねになるようにしてますので、ぜひ来てみてください。そして6日の土曜日は札幌の方で演奏してまいります。ライブハウスファニー、ライブハウスファニーは僕何年間かなアルバイトしてたんですよね。懐かしい、そのファニーにでまたライブができます。まあカジノブラザーズといってね、僕と、もう一人札幌のギター弾いてるジェームス君という彼と演奏してきます。そして、2週目かな2週目3週目か3週目ぐらいになると、伊達とブロランで、札幌のローグというライブハウスのオーナー長津博文さんと2人で、ライブをやったりします。長津さんの曲もね来週ぐらいにかけようかなと思っておりますので、どうぞお楽しみにしていてください。それではですね、今週もちょうど時間となりましたので、また来週の放送でお会いしたいと思います。6月も頑張って、参りましょう。ではまた来週、ありがとうございました。この番組は大光の提供でお送りしました。

0: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたいノースメディコ株式会社。後部座席に置いてある優しさという名の贈り物、介護タクシーウォームハートの提供でお送りいたします。

まあ4月になって、まあ、新年度ということで介護対応多世代型シェアハウス幼遊館、石川町のですね、僕のいる周辺班長になりまして僕、ついこの間町内会費をですねいただきに、回ったんですけれども、そのうちの一軒のご夫婦のお話なんですが、あのご主人ですね、年齢が89歳、ちょっとね体に大きな病気を持たれていて、本当に命もっていうようなね、状況もあったようなんですが、89歳です。皆さん今年齢を聞いてどのようなご高齢の方を想像されましたかね。お話を聞いていくとですね、いやー素晴らしい人だなこの人と思いながら、町内会費をいただき

きに行っただけですけれども、まあ上がってってコーヒーでも飲みなさいよということでお邪魔させていただいて、約1時間半ぐらいお邪魔させていただいたんですけれども、いやーね、すごい方でした。体調を崩して本当に苦しくなったりするんですが、今シーズン大好きなスキーを4回ほど滑ってきたとお話を聞きました。外見、病気からは想像できないこの思い、自分の好きなもの、89歳、素晴らしいなぁ。僕もこんな年の取り方いいなって思いました。皆さんはどんな年の取り方していきたいでしょうか。それでは今夜も精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただきます。ぜひお付き合いください。それでは始まります、アッキーの日の当たる介護。

0: スメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ。商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
1: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号090-9751-9587。
2: はい、それではですね、はがきの方が届いておりましたのでご紹介させていただきます。ペンネームがですね、帯広市のリチャード・クレーダーマンさんですね。ありがとうございます。母との生活2年で少し生活が落ち着きそうで、母の体調、体力も落ちてきて、私の負担をどうカバーするか考えてます。そして介護の目標みたいなものを死にしないといけないのか、死の後のことの方が心配です。重たい内容ですみません、ということでハガキですね、いただきました。ありがとうございます。お母様の介護、ご自宅

でされてるんでしょうね。本当にいつもお疲れ様でございます。本当にね、介護をする側される側両方の思いって本当にあると思うんです。その時にですね、やはり自分を犠牲にしてしなきゃいけない瞬間もあるでしょうけれども、

僕は死がゴールではないなとは思ってるんですよね。亡くなった後もですね、常にやはり親なり、やっぱ心の中にずっと残ってますから、僕は後悔しなければどういう形でもいいのかなって思ってます。僕が親父を看取ったっていうのも、実は後悔したくなかったし、親父が施設はやだ、病院に入院するのはやだ、頼むからこの家で死なせてくれという親父の最後の願いでしたので、どの状況になっても家で死なせてやろうというのが僕の中での答えというかゴールでしたね。その時は親父との約束でしたので、ですから今ね、リチャード・クレーダーマンさんがおっしゃってた死にしないといけないのか目標、まあ僕の場合は親父の願いを叶えるという一つの目標としてずっと介護をしてましたので、まあただどんな細かなね、いろんなことをこうやってきましたけれども、いざ目の前で、親父は亡くなっている姿を見た時には、なぜだろうな、いろんなことを本当にやってきたつもりでしたけれども、第一声がやっぱりごめんなっていう言葉でしたね。謝ってましたね、僕ね。なので本当に死に関する話っていうのは、いろんなこう、なんでしょうね、スピリチュアル的なものもあるかもしれませんけれども、本当の答えをこう導き出すのはご自身の心なのかなと。そして後悔はあってもいいと思います。うん。ただずっとその後悔をこうし続けるっていうのは、亡くなったね、例えば親御さんたちが天国からもし娘さんや息子さんたちの姿を見てたとしましょうか。その時に毎日毎日自分が死んだことであいつ後悔してるじゃないかって、毎日あんな悲しい顔して泣いてって、多分ですけれどもね、亡くなった親御さん病気とか戦って本当に後悔しながら亡くなった可能性もありますけれども、僕は自分たちの子供たちにね、ありがとうってそういう思いでずっと空の上から見てるんじゃないかなって思うんです。ですから死に関することっていうのは、僕は答えはないのかなと思いますけれども、最後にやっぱりこう導き出してこの答えでよかったなっていうのは自身の心が決めることなんじゃないかなと思いますので、これからね、ご自宅の方で介護、いろんなことが起きると思いますけれども、時に本当に挫折して後悔して大変な思いも出てくると思いますけれど、お母さんが多分一番答えを出してくださるんじゃないかなって思ってます。本当に無理せずに日々、介護の方していただけたらと思います。おはがきの方ですね、ありがとうございました。それではここで一曲お送りさせていただきます。ジュディ・コリンズでアメージング・グレイス。

大切なのはどれだけたくさんしたかではなく、どれだけ心を込めたかです。アッキーの日の当たる介護。必ず誰にでも訪れる老い。時間は待ってはくれません。自分自身が老いた時のことを考えてみませんか。どんな介護、どんなケア、そしてどんな優しさの中で残りの時間過ごしていきたいでしょうか。世の中どんなことが起きていくんでしょうか。アッキーの日の当たる介護ニュース。

はい、それでは介護ニュースになるんですけれども、皆さん AI ね、もうご存知の言葉だと思います。介護事業所とかですね、周りで使われている方とか場所とかご存知ありますかね。僕も一度はね、なんかそういうのをこう体験してみたいなぁなんて思いながらですね、いろんなものをこう調べてみたり、ちょっとね聞いてみたりとかってあるんですけれども、先日ですね、ある新聞の、記事にこんなことがありました。一人で悩んだり何か困ったことがあった時に誰に相談しますか。まあ、世代別に分かれてたんですが、 AI に相談をする、これ60代から

70代が一番多かったそうです。本当に次の世代の介護の世代ですよね。やはりその理由としてはですね、反論しない、聞いてくれる、何も言わず聞いてくれるでしたね。本当に答えが明確に出してくれる、曖昧なことがないっていうようなことが書いておりました。まあカーナビとかもね、そうですよね、行ってみるとね、あれも AI で行きたい場所をこう打ち込むと案内してくれる。僕も昔使ったことがあったんですけれども、なぜか同じとこをぐるぐるぐるぐる回ったりとか、そんなこともあって、それ以降かな、まあ、ちょうどナビも壊れたので使わなくなったんですけれどもね、そういったことで AI をこう信用する、 AI を頼るっていうことも本当に多くなってくるんだろうな、もうすでに多くなってきてるでしょうし、介護の世界、医療の世界ね、そういったものを取り入れていくと思いますし、ケアマネージャーさん、ケアプランも AI でねえやってる場所ももうすでにあるんじゃないかなと思うんですけれども、僕が聞いた中ではそのケアプランのね、叩き台をですね、AI に、まあ、その方の、いろんなものをこうね、情報を入れて、それに合わせて基本となる、プランを作る。そこから、肉付けを本来のケアマネージャーさんがね、いろんな情報のもとでやっていくっていうようなことをね、聞いたことがあるんですけれども、ここでね、僕ね、別にその AI のケアプランが悪いとは言わないんですが、ある、これも、そこの記事というか別な雑誌というか本でね、その介護のこう専門誌みたいのがあるんですけれども、そこにですね、書かれたものがあったんで、ちょっと付け加えてお話をさせていただくと、例えば在宅介護、そこにですね、カメラをつけます。カメラが約7日間、その方の生活リズム、例えば食事のスピード、歩き方、時間の過ごし方、いろんなものをですね、ある程度パターン化をして学習して覚えていくようです。そして7日間のデータに基づいてその方の基本生活リズムを導き出してケア方法、そういうのを決めていくというようなことが書いてあったんですけれども、その中にね、やはりその自分がどこに住んでいたか、どういうふうな仕事をしてきたか、どういう知人、つながり、どういったものが好きか、価値観とか、いろんなものをですね、きっと入力をしてその方の人物像を作っていくんだろうなと思うんですけれども、ただ一つこの話を読んだ時に、一つだけ疑問を持ったんですよね。僕ね、その方が行っている言動、それは全てがその方にとっての本音なんでしょうか。ね、介護の仕事をしている方、ケアマネージャーさんとか生活相談員の方っていうのは直接話をすることが多いので、もしかしたら僕と同じ思いを持ってくださっている方もいらっしゃると思うんですけれども、その場を作ろってしまって自分の思いとは裏腹に反対のことを言ってしまったりとか、ちょっと作り話をしてしまったりとか、本当は嫌なんだけど嬉しそうにしてみたりとか、逆に嬉しいんだけれども嫌な素振りをしてみたりとか、その時の感情で様々あるじゃないですか。そういったものをこの AI っていうのはどういうふうに理解をして、どこまでその先読みというか、その人の深いところにあるそういった過去のトラウマとか価値観とかね、苦しみとか挫折とか、そういったものをどういうふうに見つけ出していくのかなって、まあその辺はね、もう今の時代ですから、もしかしたら僕がね言うこともなく、そんなのはもう全てできるんだよっていうようなことになってるかもしれないんですけれども、ここにね、一つね書かれているんですけれども、いつもより食事の時間が短いと何か異常が起きたんじゃないかな、いつも歩いているリズムとは違う歩き方をして不安定になっていると何かあるんじゃないだろうかっていうように AI がなんか判断するようなんですけれども、なんとなくここもね、
あの食べるものとかいろんなものも含めると、食事の時間ってどこまでの範囲がね、こう遅くなったり。

0: 速くなったりとかあるんじゃないかね、わかんないんですけれども、なんかすごくねこの機械っていうのを今すごく気になってて、ああそれでどういうヒッターケアプラン、そしてそのケアプランをもとに、支援されている方々が変わっていくのかなってすごく気になってるので、なんかぜひねこの AI をもとにもうすでにやっている事業所とか、なんかこういうこと知ってますよ、聞いたことありますよっていう方、番組にちょっとねメッセージいただいて教えていただきたいなと思ってます。すごく今気になってることでね。まあこれからですね、この時代ですから AI が本当に主流になって、職場に入り込んできて AI の助言のもといろんなものを作り上げていくんだな。ただどうでしょう、なぜここまで AI この介護業界に入ってきたか、勘の鋭い方ならもうわかりますよね。そうですね、人材不足、人材不足からやっぱりその環境を見ていく人がいないから誰かに頼らなきゃいけない、その誰かも不足してるから日本人じゃない違う国の方に手伝ってもらって、それでもさらに人材不足だから今度は機械の目を使って、ね、この方たちを守っていこうっていうような思いで AI が導入されていくと思います。介護施設、グループホーム、デイサービス、在宅介護、いろんな場所がある中で、生活の中でこの AI で監視にならなければいいなって、管理ならいいんですけどね、監視にならなければ僕はいいんでしょうが、される側にしてみるとカメラがついてたら監視されてるんじゃないかなって思うのは通常の気持ちなんじゃないかなって思うのは僕だけなのかわかりませんけれども、あくまでもこれは僕個人の、思いですから、皆さんねどういった思いあるのか、この AI に関してはねほんとちょっとねいろんな情報、聞きたいので、さっきも言いましたけどぜひ番組の方にね AI の導入、 AI を使っている、 AI に対する思い聞かせていただけたら本当に嬉しいです。その他ですね、本当に今 AI ラジオっていうのもあって、なんか昭和の音楽をね、なんか好きなこう年数に合わすとその時代の音楽がこう流れてくるような、そんな取り組みをしているなんか事業所もあるみたいですけれども、僕はねこのラジオ自体は間違いなくこれ認知症支援とか介護支援につながると確信してるんです。結構昔のね放送で伝えたことがあるんですが、夜昼夜が逆転をしてですね、眠らないおばあちゃんに、ラジオ聞いてもらおうと思ってラジオかけながら、その部屋を出たんですけれども、見事に寝てくださいまして、特にこの番組にしたとかあの歌番組にしたというわけではなく、ラジオを流し続けるとその方が寝ておりました。ご本人に聞いてみるとラジオから流れる声でなぜか安心ができて気づけば寝ていたっていう答えでした。皆さん一度ラジオ試してみてはいかがでしょうか。はい、以上アッキーの介護ニュースでした。ありがとうございます。
1: ノースメディコが運営する介護福祉用品の通販専門店アルショ、商品数6万点以上、電話でもネットでも気軽に頼めるから大抵のものはなんとかなるしょ。まずは気軽にお問い合わせください。 0144-78-2020 介護福祉用品の通販専門店アルショ。
2: 介護タクシーウォームハートは真心乗せてあなたの思いを運びます。病院、買い物、旅行など介護福祉士がお手伝いする安全な保険外タクシーです。電話番号 090-9751-9587。
0: それでは30分お付き合いくださりありがとうございます。次週の本放送でお会いできることを楽しみにしております。おやすみなさい。アッキーでした。この番組は介護・医療の未来へ心をお届けしたい、ノースメディコ株式会社、後部座

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 胆振の消防ファンの皆さん、ファイヤーデップ登別の時間がやってまいりました。このチャンネルは多くの方に消防や消防団のことを知っていただきたい、そして皆さんの命を守る防火のこと、救急のこと、町のちょっとした話題をお伝えして、この胆振地区で安全に安心して暮らしていただくための情報をお届けする登別の消防職員手作りの番組です。本日も私消防長の沼田と、
1: 消防団士官の藤枝と、
2: 救急士官の猪俣、
0: この3人でお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

0: 6月分の放送は5月に収録をしているのですが、まあ、放送するときには少しずつ初夏の陽気を感じる季節となり、日中は汗ばむような日もあるでしょうかね。
1: そうだね。6月に入って今日は暑いかなと思える日も増えてきてるでしょうね、はい、
2: 新緑も見頃ですかね、うん、山を見ながら登別温泉に浸かりたくなりますよね、うん、
0: いいですね。景色を見ながらの温泉やサウナ、そして何といっても風呂上がりのビールなんてもう最高ですね。
1: あの藤枝主観は景色とか温泉とか関係なくていつもお酒を飲んでる印象だよね。
2: 確かにそうですよね、うん、
0: いやいやお二人は何をおっしゃってるのか、まあ、こう見えても私は案外情緒をたしなむタイプなんですけどね。
1: 情緒ってそれはおつまみの名前かなんかなの？情緒なんて全然そんなタイプには見えないんだけどね。
2: 情緒をたしなむんじゃなくて焼酎をたしなむんでしょ。
1: いやうまいね。
0: いやもういいですよ。もうこれ以上話しても私がただの酒飲みに誤解されるだけなんてね。
1: 違ったの？いやびっくりだ、自覚してないんだねそれね。まあ藤枝主観の話はね置いといて今日の本題に入りましょうか、はい、実はですね、今月の放送がファイアーデップ登別の放送を開始してから12ヶ月目、1年目の放送になるんですよね。
2: お、ということは私たちのファイアーデップ登別の放送開始から丸1年経ったということですね。
1: そうです。
0: まあ、あのドキドキしてこの FM ビューのスタジオで収録し始めてからもう1年ですか、本当いろいろありましたけど、こうしてみるとあっという間でしたね、このスタジアムの独特な雰囲気、もう全然最初は慣れてないから緊張しすぎて収録終わった後どっと疲れたのを思い出しますね。
1: いやそうね、まあ、西振行政事務組合消防本部の職員の方が私たちと同じく手作りで放送していたワイラジ消防チャンネルが放送を終了するとお聞きして、まあ、貴重な消防情報番組をなくしてはいけない、そういった思いでファイアデップ登別を開設したんだよね、まあ、毎回自分たちで放送を聞くたびに反省だらけでしたけども、なんとか放送1年を迎えることができました。この1年間無事に放送することができたのは、なんといってもお聞きいただいているリスナーの皆さんのおかげですよね、まあ、本当にありがとうございます。
2: ワイラジ消防チャンネルは3年にわたって放送していましたから、私たちもまだまだ頑張っていかなくてはいけないですね、
0: うん、そうですね、もう初心に帰り多少は緊張感を持って頑張っていきましょう、
1: うん、しっかりね緊張感を持ってお願いしますね、
0: はい、
1: はい、それでは今日は1周年を記念してファイアーデップ登別の1年間を振り返っていきましょうか。
2: はい、それでは栄えある第1回目の令和7年7月の放送内容から振り返りましょう。第1回目は昨年4月に供用開始した登別消防の新しい消防庁舎と救急車の適正利用についてお話をしました、
0: うんうん、いやそうでしたね、もう1年前とは思えないほど鮮明に覚えてますね、う
1: ん、猪俣主幹がちゃんとした訓練とちゃんとした訓練とって何度も何度も言ってたよね、まあ、60年ぶりに建った消防庁舎で施設や設備が充実してたことが、まあ、よっぽど嬉しかったんだよね。
2: そりゃそうですよ、手作りじゃない念願の訓練棟でしたからね、うん、それ以来より一層訓練が充実して職員が今もひっきりなしに訓練棟を使用していますよ、う
0: ん、消防団員も職員との連携訓練を訓練棟で実施することができていますので、より実践に近い訓練が行えたと思っています。
1: そうだね、消防職員みんなの念願の消防庁舎なんだから、はい、これからも大切に使用していかないといけないね。
2: はい、あと救急車の適正利用についてもお話しさせていただきました。どのような時に救急車を呼べばいいのかを説明させていただきましたよね。
0: そうですね、救急車で病院行けば待ち時間が減るからとか、タクシー代わりに呼ぶようなことはしないでほしいとお願いしました。
1: 決してね、救急車を呼ばないでくださいということではなくて、登別市に3台しかない救急車を本当に必要としている方のところに届けることができるように、適正利用について皆さんに協力をお願いしましたよね、はい、では8月の第2回目の放送内容は、
2: 第2回目は消防団のお話と登別市消防職員の新規採用についてお話ししましたね。
0: 私が張り切って消防団の紹介をした回ですね、 消防団の行事や活動をお話しさせていただきました、
1: うん、消防団の話と関係ないのに猪俣士官が救急車に乗らない救急士官だと、まあ、世に公表したのもこの回だったよね
2: 女性消防団員の皆様には普通救命講習会の指導員もしていただいて大変助かっていますという話の流れで、私は指導もしないし救急車にも乗らないみたいな話でしたっけ。今思うと別に言わなくてもよかったかな。
0: いや、別に嘘を言ってるわけでもないですし、
1: うん、そうそう本当に乗ってないんだからね、まあ、ラジオはね真実を伝えなくてはいけませんので、まあ、これからも言い続けないとダメだよね。
2: もう言い続けなくてもいいですよ。
1: あ、そう。
2: はい。そして放送2回目の後半は令和8年4月1日採用の消防職員を募集していましたので、採用試験の内容などをお話ししました。
0: 今年は1名の採用がありましたね。
1: 今頃ね、新人の消防職員さんは江別市にある北海道消防学校でみっちり消防官としての基礎を叩き込まれているでしょうね。
2: そうですね。消防官として一皮むけて帰ってきてくれることに期待しましょう、うん、続いて第3回目の放送についてお話ししましょう。放送月の9月は1日の防災の日、9日の救急の日と消防防災関連の記念日が2日間もありますので、まずは災害への備えについてお話ししました、
0: うん、災害といってもいろいろありますが、この時は暴風の災害について重点的に話をしましたね。暴風の被害は短時間で多発的に被害が出やすいので、消防ですぐに対応できないということもありますので、まあ、日頃から家屋の点検、飛散防止などの措置をしてくださいとお願いしました。
1: そして何といってもこの回は3人のリスナーの方から初めてメールをいただきまして紹介することができました。この放送を聞いていただいているリスナーがいるということを実感できて本当に嬉しかったよね、まあ、ラジオネーム白髪親父さんと時方しこなさんからはワイラジ消防チャンネルの思いを受け継いだこととファイヤーデップ登別が開設されたことへのお祝いの言葉をいただきまして、ラジオネーム3時のヒーローさんからは質問のメールと曲のリクエストをいただきました。
2: 3時のヒーローさんのお子さんが

0: テレビの特集で見たレスキュー隊員に興味を持ってくれたみたいで、どうすればレスキュー隊員になれるかと質問してくれたんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね、まあ、レスキュー隊員の選考は各自治体で違いますが、まずは消防職員を目指してもらって、それから憧れのオレンジへと進んでいってもらいたいですね、
2: うん、そうだね。消防職員になりたいと思ってくれている子どもたちのためにも、現役消防職員のお二人にはより一層精進してもらわないとダメだね、
0: はい、はい。そして第3回目の後半は救急講習会についてお話をしました、
1: うん、はい、もう一人でも多くの方に受講していただいて、急な病気や事故に遭遇した際は積極的な応急手当をしていただきたいとお願いしました。
2: 目の前の救える命のために皆さんが応急手当をできるようになって、どんどん命を救う可能性が高まる世の中を目指したいですよね。
0: そうなることを期待して、いろんな方に受講していただけるようにこれからもどしどし PR していきます。そして第4回目の放送はリスナーの皆さんもそろそろ暖房器具を使い始める10月ということで、火災予防と住宅用火災警報器についてお話ししました、
1: はい、火災の原因の話の後にストーブの上には洗濯物干さないでほしいとか、火災予防の話をしました。あとは火災予防運動期間中の話もしましたね。大型店舗での街頭啓発や消防車両による火災予防の呼びかけ広報を実施していますよと。
2: そしてこの回も嬉しいことにリスナーの方からのメールをいただきましたよね。ラジオネーム健坊さんから、有益な情報発信を期待しています、皆様のご健康をお祈りしていますと応援していただきました。改めましてありがとうございました。ただ気になるのは、それ以来メールがなかなか来ないんだよね。まあ、聞いてるよとは多くの方に言ってもらえるんだけれども、番組へのメールが全くないとものすごく寂しいので、リスナーの皆さん、ぜひ応援メール送ってください。よろしくお願いします。
0: はい、本当にお願いします。10月の後半は前半の火災予防の話に続き、住宅用火災警報器についてお話ししました。
1: はい、一般家庭の設置が義務化されてから10年以上が経ってだいぶ普及してきておりますが、住宅用火災警報器の電池の寿命はだいたい10年と言われているので、そろそろ本体ごとの交換も考えてくださいとお願いしました。
2: そうだったね。電子機器は10年も経つと電子基板の劣化が進んでいることが考えられるので、消防では電池の交換だけではなくて本体ごとの交換をお勧めしていましたよね、は
0: いはい、いざという時に故障していて動かなかったでは全く意味がありませんからね。何度も言いますが、住宅用火災警報器は10年経ったら本体ごと交換、これを皆さんに守っていただきたいと思います。
2: はい、さてここで一曲お届けしたいと思います。大塚愛でプラネタリウム。

0: 前半は本日の放送がファイアデップ登別開設から丸1年が経つこの機会に番組スタートからの放送内容を振り返ってまいりました。後半も続いて第5回目の放送から振り返ってみましょうか。
1: はい、11月に放送した第5回目の前半は沼田消防署にとって絶対忘れることができない、うん、特にとても思い出深い2012年11月27日の大停電のお話をしましたね。
0: そうですね、一生忘れることのできない出来事でしたね。あの寒い時期に4日間と長期間にわたって市内のほぼ全域が停電した大災害。当時私は市の防災主管で災害全般に対応しておりましたので、市民のために何ができるのか頭をフル回転させて対応していました。
2: 避難所の開設と最新の情報提供、民間企業や市民団体への支援要請、極めつけの自衛隊災害派遣要請、他にもマスコミ対応や FM ビューさんと連携してラジオでの情報発信だったり、本当フル稼働ですね。
0: いや、本当に多くの皆さんにご協力をいただいて助けていただきました。日頃の連携から助けていただいた感謝を忘れることのできない災害になりましたね。
1: 世間がコロナで大変だった時は保健福祉部長として奮闘されていましたし、消防庁は本当にいろいろ持ってますね。
0: はいはい、いつも言ってますけどね、持ってることは十分に自覚してますよ。はい、ところで後半はどんなお話だったっけ。
1: はい、後半は11月放送ということで、11月9日の119番の日にちなんで119番通報の方法について紹介しましたね。
2: それとそれと消防団の消防訓練大会についても話をしましたよね。
0: まあ藤枝士官慌てないでね、はい、まずは119番通報のお話を振り返りましょうか。
1: はい、119番通報するときって皆さん慌ててしまうんですよね。もちろん緊急時なので仕方がないんですけど、でも一番大事なのは正確な情報なので、少しでも落ち着いて話をしてくださいというお話をしました。
0: 簡単にまとめてもらいましたね。はい、藤枝士官出番です。
2: はい、ありがとうございます。もうなんか急がせたみたいになってますけどね。はい、それでは、消防団の伝統行事消防訓練大会の話なんですけど、昨年の大会は消防庁舎の大規模特殊災害対応エリアで初めて開催しました。消防庁舎をバックに消防団員さんが放水している姿は良かったですよね。
1: 女性分団は初の小型ポンプでの参加でしたし、登別分団は姉妹都市の神奈川県海老名市からいただいた消防ポンプ車での参加だったり、いろいろ初めて尽くしの大会でしたね。
0: 前日までね、天候が悪くて開催できるのかなって心配だったんだけども、なんとか天候もね回復して、多くの方に消防団員皆さんの勇姿を見ていただくことができて本当に良かったですよね。
1: そうですね。続いては6回目の放送、ちょうど1年の半分に差し掛かった12月の放送はマイナ救急のお話をしましたね。
2: はい、それとの年末特別警戒と出初め式の話もしましたよね。
0: 藤枝さん、ちょっと待ってね。まずはマイナ救急のお話を。
1: はい、救急活動を円滑に行うためには傷病者の正確な情報が必要です。ただし正確な情報を得られない時があります。傷病者が呼吸が苦しくて会話ができないとかで、
2: はい、情報が得られないと傷病者の症状、見た目だけで判断しなくてはいけないから、搬送する病院を選定するまでの時間とかがかかってしまう。
1: そこでマイナ救急ですよと、はい、救急隊に健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードを渡していただくだけで、傷病者の方の基本情報や既往歴などの有益な医療機関情報が閲覧できて、円滑で有効な救急活動ができるようになり、傷病者の負担がぐっと減ることになるので、マイナンバーカードのご準備をというお話をしました。
0: 本当に救急の現場で1分の行動が一生の差になるかもしれません。事前の準備は必要になりますけども、全国で展開しているこの取り組みに引き続き皆さんご協力をお願いします。
2: はい、続きまして消防団のお話を。
0: はいはいはい、お待たせしました。はい、どうぞお願いします。
2: 12月25日から30日までの年末の寒い中、そしてお忙しい中、消防団の皆さんは市民の皆様の火災予防意識の啓発を図るため、年末特別警戒と称して消防車で地域を巡回広報していることをお知らせしました。
1: その巡回候補が始まる初日の25日に消防庁舎前で年末特別警戒出陣式を行ったんですよね、
2: はい、もう全分団が集結して市民の安全安心を守る決意宣言を団長が行い、各分団が所轄地域へ夜間巡回候補に順次出動しました。
0: 全分団車両が赤灯をつけて高台の消防庁舎から出動していく姿は輸送でよかったよね、
2: はい、そして新年を迎えた令和8年1月7日に登別市消防出初め式を実施しました。消防団にとって本当に大切な行事ですから、消防団担当としましては出初め式が終わるまで年を越した気がしないんですよね、うん、
1: 消防職団員が一堂に会して決意を新たに1年の安寧を祈る大事な行事なんですよ ね。多くの来賓の方にも参加していただいて、おかげさまで正会理に終わることができました。
0: いや、そうでしたね、まあ、ところでこの回が放送開始から半年の放送となりましたけども、お二人はどうでした、まあ、少しは収録にも慣れてきた頃ですかね。
2: いや、なかなかもう慣れたっていう感覚にはまだなってなかったと思いますね、うんうんう
1: ん、いつどこで消防庁の無茶ぶりがあるかわからないから、いつもドキドキしてますよ。
0: 別にね、無茶ぶりなんかしてませんけどね。お二人のことをリスナーの皆さんに分かってもらおうとちょっとアドリブを入れてるだけですからね。
1: それを無茶ぶりと言うんですけどね。
2: 半年放送して周りからラジオを聞いてるよとか、うん、応援してると LINE が来たり、少しはこのラジオも浸透してきたかなと思うことができた頃でしたね。
1: そういう実感が本当に嬉しいんですよね、はい、さあ次は7回目の1月の放送から振り返っていきましょう、うん、消防庁舎がオープンしてからの2025年の取り組みを思い返した放送でしたね。
0: 初めての試みが多くてワクワクしたの思い出すよね、
2: はい、昨年行った消防救急フェスティバルではイオン登別さんに会場協力をいただいているほかに、初めて消防庁舎を第2会場として開催しまして、訓練棟のスプリンクラーから大量の水を出して通常体験できない催し、うん、スプリンクラー体験を実施しました。もう多くの方が大量の水に驚いてましたね、まあ、これは市民の皆さんはもちろん私を含む多くの消防職員も初体験だったと思いますよ。
0: いや、私もね体験しましたけども、水量がすごいんですよね、はい、まあ、ぜひ今年も実施して多くの方に体験してもらいたいですよね。今年はさらに煙の中がどんなものなのかを体験してもらおうと、濃い煙の中を歩く農園体験ブースを設置しようかななんて企んでますよ、う
1: ん、消防庁なんか嬉しそうですね、うん、これからも市民の皆さんに喜んでもらえるような催しを考えていきましょう。
0: そうだね。
1: 他にも様々な機関との連携訓練を実施しました。北海道防災航空室の消防防災ヘリコプターとの訓練、市内で初めて行った災害派遣医療チーム通称 DMAT との合同医療活動訓練、消防司令センターを共同で運用している室蘭市西振消防と消防隊の消火活動連携訓練、海上保安庁の機動救難士と室蘭市水難救助隊との合同訓練、これも登別市内では初の訓練となりましたね。
0: 本当に様々な機関と連携訓練を実施して関係性を深めることができましたよね、
1: はい、
0: まあ、これからも積極的に連携訓練を実施して消防力の強化につなげていってくださいね、
1: はい、続きまして第8回目の2月の放送を振り返りましょう。この回は2月から本格運用となりました西胆振消防司令センターについてお話ししました。
2: はい、登別市室蘭市西胆振行政事務組合、この3つの消防本部が共同で消防司令センターを作り、そこで3消防本部への119番を一括で受けています。
0: 3消防本部の災害状況などを一括で管理できているので、大規模災害時の連携強化、体制強化に期待が持てるよね。
1: はい、119番通報をするときはまず登別市の何々町とか出動をすることになる市町村の名前から伝えてほしいとお願いしました、はい、後半は現役消防職員の体験談ということで、私と藤田主幹の体験談をお話ししました、
2: はい、消防職員になって嬉しかったこと、辛かったこと、印象に残っていることを思い出しながら話をしましたね。
1: 腹が立ったこともね。
0: あの眉毛がチリチリに燃えたぐらい腹が立った話ね。
1: いえいえ、山火事で火元に近づきすぎて消火活動したから眉毛とまつ毛がチリチリになったという話で、腹が立って眉毛が燃えたわけではないんですよ。
0: あれそうだったっけ。まあ消防職員のやりがいや大変さがリスナーの皆さんに少しは伝わればいいかなと思って放送をさせていただきました。
1: 眉毛がチリチリになったことなんて伝わらなくてもいいんですよ。
0: いや大事だよ。
1: 続いて第9回目の放送は3月の出来事についてお話ししました。
0: あの藤枝主幹の熊対策の話で盛り上がった回だよね。
2: いやもうそんな話は僕は記憶にないですね。
0: あ、そう。
2: まあ、そんなことよりも山菜採りのシーズン間近なので遭難しないように気をつけてほしいことをお伝えしましたよ。
1: 入山する時の服装や携行品について参考になればという思いでお話ししました。そして後半は 3.11 東日本大震災についてお話ししましたね。
0: うん、日本中にあれほどの影響を与えた大災害からすでに15年が経っています。この大震災の記憶を決して風化させてはいけないので、これからも防災に関する学びや備えを発信し続けて後世に伝え続けていくことが災害と向き合い続ける私たち消防職員の使命だとお話をしましたよね。
2: はい、ですので防災用品の備蓄とか家具などの転倒防止対策のお話をして防災をもっと身近なものとして考えていただき、いろいろな備えをしていただきますようお願いしました。
1: ですね。後半はこの回で令和7年度が終わり、続いては第10回目令和8年度4月の放送ということで新規採用消防職員の活動についてお話ししました。
0: 毎年ね、やる気に満ちた新人さんが就職してくれて職場が活気にあふれて本当にいいことだよね。まあ、あなたたちお二人もあんな初々しい頃が多分あったんでしょうね。
2: まああったと思いますけどね。うん、まあ、やる気だけは負けないように、
1: うんうん、そうですね。後半は全国的に林野火災が多く発生していることから乾燥しているとか雨がずっと降っていない時など気象条件が重なった場合に登別消防独自で林野火災注意報や警報が発令することができるようになりました。
2: うん、発令されると市民の皆さんに火の使用制限をお願いすることになりますよとお伝えしました。
0: まあ、市民の皆さんにはご負担をおかけしますが、山林やその周辺で火を使わない行動を徹底してくださいますようよろしくお願いします。
1: そして第11回目の放送の5月は先月ですので振り返るってほどではないかもしれませんが、ゴールデンウィーク中の交通安全と消防学校での派遣課程の内容や活動についてお話ししました。
2: もう学校でのいろいろな思い出をめちゃくちゃ熱く語ってしまいましたね。
0: なんかね、いつもと様子が違うからどうしたのかなと思いましたけどね。
1: 藤枝主幹のキャラもなんとなく固まってきましたね。
0: 固まってきたね。まあ本当にね、時間が過ぎるのはあっという間ですよね。だからこそ今を大切に生きていかなければなりませんよね。2年目のファイアーデップ登別も皆さんに聞いていただける番組となるよう、沼田、藤枝、猪俣、そして編集の塚田の4人でこれからも頑張ってまいりますので皆さんどうぞよろしくお願いします。まあ、本日の放送も時間となりましたが皆さんどうでしたでしょうか。ファイアーデップ登別は毎月第1火曜日に新規収録した内容をお届けしますが、月内の火曜日は再放送となります。消防のことでお聞きになりたいことや曲のリクエスト、番組への皆さんからの優しいご意見、

0: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
1: ゆうやさん、豊浦町のいいところを教えてください。
2: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの。いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
1: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
2: あ、そして他にもね。

こんばんは。また火曜の夜にお会いできました。今日はどんなことがありましたか？皆さんの声が集まってできているこの番組プチヒプ、どうぞお気軽にご参加ください。

改めましてこんばんは、琴葉です。6月になりました。本州では梅雨の話も出てきそうですが、北海道のこの西胆振、特に室蘭登別地区は暑い日が続いたかと思うと急に寒くなったり、霧が出てくると危険です。皆さん風邪などはひいていないでしょうか。さて6月のテーマですが、まあ琴葉としてはちょっと珍しいテーマかな。 UFO、 昔ね流行りましたね、曲。それから焼きそば出ましたね。神秘なもの、未知なるものはやっぱり興味があるけどちょっと怖いかなっていうのが琴葉の感想です。こんなテーマにしたのかっていうと、6月24日 UFO 記念日なんだそうです。これは1947年、この日アメリカの実業家ケネス・アーノルドが自家用機で飛行中に9つの謎の飛行物体を目撃したことに由来しているそうです。9つも出たんですね。その目撃談が世界中で大きな話題となり、空飛ぶ円盤、フライング操作という言葉が生まれました。で、日本でもね、昔からなんかあるみたいで、大きな星が流れたとか、そういう時のが UFO なんじゃないかっていう説があります。で、福島県福島市飯野町が UFO の里なんだそうです。古くから発光物体などの目撃情報が多くて、UFO 研究の拠点として知られているそうです。敷地内には関連資料を展示する UFO 触れ合い館があり、周辺の山はハイキングスポットでもあります。で、公式の UFO の里というのがあるそうですので、皆さん一度チェックしてみてください。UFO、見たことありますか？やっぱり UFO といえばこの曲でしょう。ピンクレディー UFO。

風が運んだ手紙のコーナーです。今日はまずは白髪おやじさんです。春来たりピアノの春まで聴けるとは、持つべきものは優しい妹。感謝の一句。いい曲見つけてくれたね。ベルブとリング線が被って落ち込んだんだ。工事の影響で日曜になって胸騒ぎしたから、伊勢くんに事前に無念の場合は、父上の録音プレゼントを聞いて正解を祈るとメールしたよ。律儀な彼は心を尽くして演奏するとメールをくれた。ホルンの音色と同じ優しい対応に涙ぐんだ。ありがとうございます。この中に出てくるベルブっていうのは、まあ、前回もお話ししたフレンチホルンとバイオリンとピアノのアンサンブルでベルブなんですが、ベルブのホルンの伊勢さんが室蘭出身で、そして毎年ね、お父様がご存命の時には CD を作ってね、私たちにもプレゼントしてくださっていました。その CD を聴きながら、残念ながら今回はいけないのでということでね、メールをいただきました。そうなんですよね、室蘭の文化会館が閉館になるので、今市民会館のワニホールを改修工事するということになりました。それでね、しばらく、使えないということで、普段は、年に1回9月に、だいたい9月か10月ぐらいに公演があったんですけど、今年は5月、それもだいたい土曜日だったのが日曜日。

白川さん、ありがとうございました。続いてですね、姫ちゃんのママさんからのファックスです。こんばんは、ことはさん、こんばんは。いきなりですが、2026年5月31日、推しの1グループ、嵐が見られなくなる最後の日。寂しいです。嵐ロスが始まります。ところで、我が家の庭は一番いい季節です。ボタンが今まで一番花を咲かせてくれ、綺麗ですよ。父の代からのボタン、もう何十年も頑張ってくれています。今年はもう暑い日があったり、肌寒い日があったりと、体もついていかない毎日ですが、琴葉さんも体調には気をつけて夏を迎えましょうね。ありがとうございます。嵐ね、見られなくなっちゃうんですね。まあ、ほとんどのメンバーはね、一人でソロで活躍なさるそうなんですが、やはり5人揃ったところがいいんでしょうね。そのうちまた思い出ツアーなんていうのをやっていただけたらな、なんて思いますが。ではリクエストをおかけします。嵐5

続いて走り屋さんです。3ついただいています。っていうのは、最近私のパソコンの方のメールが、なんか若干遅いんですよね、来るのが。で、12日にまずいただいていたんですが、これ13日の昼過ぎに来ていたので、収録にはちょっと間に合わなくなって、今回になりました。ではまず12日の分です。琴葉さん、こんばんは。こんばんは。連休も終わり、朝夕はまだ少し肌寒いけど、昼間は暖かくなって春本番になりましたね。先週の火曜日の放送の中で言っていたけど、俺も持っている洗車道具でバイクやクラシックカーを磨くのはめんどくさいです。でもこの洗車道具を使ってバイクやクラシックカーを磨かないと傷むからです。昔はよく家の前で車やバイクを磨いていた人がいたけど、今は見なくなりましたね。機械洗車の精度が良くなったからでしょうね。でもやっぱり俺は手作業で仕上げたバイクや車の方がピカピカになりますね。そして車庫の中でピカピカになったバイクや車をビールを飲みながら眺めるのが好きです。そして今月のテーマの話ですが、先週もメールしたけど、俺は天ぷら粉を溶くときは炭酸水を使って溶くと、外で食べるようなパリッとした天ぷらになります。揚げる温度も中温の油で揚げると、具材も柔らかくて、もうたまりゃん。俺の大好物の玉ねぎが入った野菜のかき揚げや、さつまいもの天ぷらや、エビ天やピーマン天や鶏天も、もうたまりゃん。またメールします。といただきました。続いて16日です。5月も中旬になり、日もだいぶ長くなりましたね。今日はテーマとは違った走り屋ガレージの話をメールします。先日の連休の時に、今年初のグルメツーリングに遊び仲間と千歳空港に行ってきました。最初はお寿司でも食べるかと話していましたが、お寿司を食べるとお酒が飲みたくなるので やめてラーメンを食べてきました。皆で行った店は、旭川に本店がある梅幸軒という店で、旭川は醤油が有名だけど、俺は味噌チャーシューラーメンとライスを食べました。豚骨と鶏ガラと煮干しの合わせスープで食べると、こってりとしているけど、後味はあっさりとしていて、俺の大好物のチャーシューも柔らかくて、もうたまりゃん。皆大満足のグルメツーリングでした。で、25日です。5月も下旬になり、札幌ではライラック祭りが始まっているのに、肌寒い日が続いていますね。今月のテーマの話ですが、俺の大好きなラーメンも粉物から作っていますね。札幌では有名な製麺会社、西山製麺では、そのラーメン屋に合わせて、その日の気温や湿度に合わせて、小麦粉と水分の配合を微妙に変えて製麺しているそうです。そして札幌市内の7割から8割のラーメン屋に麺を納めているそうです。室蘭では、俺の行きつけのラーメン屋、東室蘭駅の西口にある札幌っ子と宮の森にある武吉が西山製麺の麺を使っていますね。食べるともちもちしているけど、内子が多い札幌っ子の方がもちもち感がありますね。両方とも中太縮れ麺がスープに絡んで、もうたまりゃん。またメールします。ありがとうございます。ラーメン食べたくなっちゃった。皆さん、メール、ファックス、ありがとうございます。

ございました。よく聞いてください。しばらくぶりに実家に帰ってきた歌なのかな。オフィシャルヒゲダンディズム、緑の雨よけ。

今日の青空時間は、北海道大学理学部教授で、世界で初となる人工雪の製作に成功した中谷宇吉郎さんのエッセイをご紹介します。空飛ぶ円盤。空飛ぶ円盤が初めて報告されたのは1947年6月24日のことで、もう8年も前のことである。この日、アイダホ州のアーノルドという実業家が自家用飛行機でワシントン州から帰ってきた。その途中、レニア山の方向に9つの光った円盤が空中に乱舞しているのを目撃した。それ以来、この空飛ぶ円盤は20世紀の七不思議の第一位を占め、人気を独占してきた形である。はじめ数年の間に方々で同じようなものを見たという人が出てきて、その資料だけでも数千と集まった。そのうちこれは外国にも伝播して、日本でも2、3度そういう記事が新聞に出た。アメリカ国防省でもあまり騒ぎが大きくなったので、放っとは置けなくなった。それでレーダーでこの円盤を捉えようとか、ジェット機をすぐ飛び立てるように用意して、円盤が見えたという報告があり次第、すぐ追跡させる手配をした。そういう騒ぎまで起こしたが、結局、この空飛ぶ円盤は捕まらなかった。そして8年も経った今日では、さすが噂も75日で、皆が忘れてしまった形である。ところが最

近ゼサップという先生が妙な本を出版した。正体不明の飛行物体とでも直訳される題名の本である。空飛ぶ円盤はその中ではほんの一部を占めるだけで、他にも昔から空に関するいろいろな不思議がたくさん伝えられている。これらを集めて空間スペースに一つの世界を想定しようというのであるから、初めは単なる科学マニアの創作かと思った。しかしゼサップ氏はミシガン大学の天文学の講師で、天体物理学に関する博士論文を完成したところだという。素人の空想小説ではなく、本人は大真面目に書いているのである。読んでみると、なるほど不思議なことが随分あるものである。何トンという大きな氷の塊が空から落ちてきたり、うなぎが何万匹と降ってきたり、飛行機が雲に入ったきり出てこなかったり、雪の上に悪魔の足跡があったり、いろいろなことが今までにあった。これらについていちいち記録を調べて書いてあるので、面白いことは非常に面白い。結局、南太平洋にあったミュー大陸が爆発して空中スペースに飛び上がり、太陽系の内部に未知の惑星を作っている。そこに住んでいる宇宙人のなす仕業であろうというふうに考えている。ここまで来ればもちろんマニアであるが、現代の世界にはこういうマニアを生む条件が備わっているという意味で非常に面白い本である。ミュー大陸は南太平洋に現在散在している島々の母体であった大陸で、太古に海中に没したという伝説がある。それを今度は爆発で空間に飛んだということにしたわけである。1955年昭和30年8月、西日本新聞から。

6月24日は UFO 記念日です。皆さんの UFO にまつわるお話お待ちしています。メールの方はプチアットマーク fmview.jp p-u-c-h-i アットマーク fmview.jp、 ファックスの方は0143-84-1663。 お手紙はがき、郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町2丁目 13-1 4階 FM ビューです。さあ、窓を開けて空気を入れ替えましょうか。今、星、そして UFO 見えていますか？この夜空の下、みんながつながっています。明日があなたにとってより良い日になりますように。ここまでのお相手は FM ビューボランティアの琴葉でした。また次回お会いしましょう。

0: ろそろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。ぜひ聞いてください。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

水平線に日が沈み、夜の帳が降りる頃、潮風が奏でる旋律に誘われて街道沿いを歩いていると、心地よく語りかけてくる。ふと耳を澄ませば、街の香りが聞こえてくる。今月の選曲は DJ 菊田。

今宵灯台の灯火が暗闇を照らすように、この調べがあなたの心を照らすことを願います。ではお時間となりました。またこの時間ここでお会いしましょう。

0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。はい、始まりました、は
2: い、だいぶ前の話になるんですけど、はい、あのゴールデンウィーク、うん、ちょっといろいろ堪能させていただきました。私もあの東京行って帰ってきて、はい、東京行って帰ってきておっしゃったんですけど、はい、まずキョンキョンの武道館のコンサート、
1: ああすごい、
2: もう最高だったんですよ。本当あのソーシャルネットワークの嘘だらけにはびっくりしましたけど、
1: はい、
2: あのなんかいろんなね、その政治的発言をしていた、はははは、全くしてないんですよ、
1: うん、
2: ただただ素晴らしかったんですよ。
1: へー、
2: あの全国ツアーもその札幌バージョン行ってきて、うん、でも本当に私も大号泣して、うん、もう素晴らしすぎて、うん、で、まあ、同じものっていうか、ちょっと曲変えたりとかをもう一度見るのかなと思ったんですけど、うん、演出から、選曲から、もうすべて違ったんですよ。
1: すご
2: っ！その、まずその、札幌版っていうか、まあ、ツアーですよね、うん、が、ほぼ MC なしで、ずっと歌ってて、
1: うん、
2: たまに衣装チェンジで、で、したらその、スクリーンでいろんな映像かかって、それはそれで、かっこよかったり、面白かったり、うん、あのキリンの会の写真で一言みたいなやつとかもすっごい面白かったんですけど、でもあのセトリも良すぎて大号泣、
1: うん、
2: そして武道館の方なんですけどセットも全然違って、
1: へー、
2: もうで最初高木寛さんの DJ から始まって
1: すごいよね、
2: めちゃくちゃ良かったんですよ、
1: うん、
2: で武道館の八角っていう作り方、
1: あ、はい、
2: あのステージがあって、あの背を向けてる方、そっちも向いて歌ったりもしますけど、
1: うん、
2: にもお客さん入れてる一番武道館で人の入る作りだったんですよ、
1: はい、
2: それ 2days ソールドアウトですからね、
1: すごいよね、
2: それで今日武道館初だったっつってて、
1: へー、そうだった、
2: で立ち見のお客さんも入ってるんですよ、
1: うん、
2: もう日本中にやっぱ愛されてるなキョンキョンと思って、そしてあの結構いい席だったんですよ私たち、
1: うん、
2: あのまちゃまちゃとボルサリの席と3人で見に行ったんですけど、はい、したらまあそのステージの背になってる方に8匹来て、うん、あの女子軍団がペンライト2本持って同じ振り付けで踊ってて、
1: は
2: い、うお親衛隊だと思って見てて、さあ途中キョンキョンが、いや実はっつってあのうちの会社に手紙が来ましてって、まだ手紙っちゅうのがいいなと思って、う
1: ん、
2: DM じゃなくて、はい、そしたらその親衛隊をやっていいですかと、
1: うん、
2: なんですけどやっぱりそのずっとキョーンキョーンみたいなのもあれなんでっつって、うん、そのコーナーを設けますっつって、サリーズっつったかな、その親衛隊たち、
1: うんうんうん、
2: 最後の親衛隊なんですって、
1: へ
2: ー、リーダーが昔からそのやってるあのもう今、まあ、私と年の頃変わらないぐらいの女性だと思うんですけど、うん、をリーダーに、うん、その仲間の娘さんとかも入って一緒にやるんですけど、そうだったんだと思って見てて、
1: うん、
2: でそっからキョンキョンのメドレーですよ。
1: お
2: ー、したらモニターにみんなが一緒に掛け声言えるようにその文字が出るんですよ、
1: うん、
2: もう LOVI LOVE キョンキョンみたいなのを一緒にで、私たちからすればそのペンライトの振りとかも見れるんで一緒にペンライトを振って、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。
1: へーすごー、
2: 途中バーニングっていうのが2回入ったんですけど、もともとキョンキョンの
1: 方
2: って事務所の私たちで吉本興業っていうのがちょっと面白かったんですけど、
1: う
2: ん、もうそこでもちょっと感動っていうか、なんかみんなでその一緒にやるって人数多ければ多いほどちょっとその感動するじゃないですか、
1: うん、
2: 見たらボルサリーの関ちゃんも泣きながらペンライト振ったんですけどいやーもう最高でしたね、本当に全て感動でした。それが、うん、と5月の3日かな、2days あって最後の日だったんですけど、そしてまた一旦札幌

0: 入ってきて、はい、働いて、はい、で、またそのゴールデンウィーク明けですね、一応5月7日に、まちゃまちゃのその生誕50周年というのが50歳のバースデーと、芸歴30周年の、あの、ゼップ新宿でやったイベントに行ってきたんですけど、はい、もうほんとそれも良くて。
1: へぇー。なんか SNS でいっぱい上がってきてて、すごい楽しそうだった。
0: めっちゃ楽しかったです。騎士団、ピーズ、はい、ギターウルフ、はい、ニューロティカ、はい、ドアツテン。
1: おまちゃんの大好きなバンド。そう
0: です。これがまたすごいのが、20周年の時は新宿ロフトでやって、うん、もう速乾ですよ。うん、すごい文句が出たと。こんなすごいメンバーがいるのに、うん、もっと広いところでやってくれと。じゃあ、ゼップ新宿でやりますよ。つって10年後、これやって何がすごいって、全員そこスケジュール空いてたっていう。
1: すご
0: っ！売れ売れの人たちじゃないですか。そんな奇跡ありますっていう。して、まっちゃんもずっともう普通に客席でも踊りまくってて。して、まあ、ステージ上げられて、ギターウルフの時なんてもう、誠治さんのギター持って一緒に弾いたりとか、めちゃくちゃかっこ
1: よ
0: く
1: て。それで、まちゃんがギター弾いてたんだ。
0: そうなんですよ。めっちゃかっこよくて、やっぱもう、まちゃって花あるなと思って見てて。でも、なんでもう、で、全部まちゃが作った瀬戸りでやるんですよ。
1: はい。
0: で、最後、ドハツテンやって、やっぱね、まちゃとも付き合いが長いっていうか、だから、結構古い曲とかもやって、はい、したらもうその時代のことを私もフラッシュバックしちゃうっていうか、もうそのマチャとそのマスコさんの思い出とか、いろいろって MC でも言ったんですけど、その、初めてマチャがそのマスコさんに会った時、っていうのが、マチャがあの、やっと一人暮らしをすると芸人になってから、初めて一人暮らしをするにあたり、あの、電話の権利を買いました。はい、今の若い人わかんないと思うんですけど、家の固定電話、まだ、携帯電話っていうのが全然その、はい、そこまで持ち需要が 50% とかそんぐらいの時かな、電話の権利を買ったと、でいくらかと思ったら16万です。いや絶対高いよそれ、絶対で当時7万ぐらいかな、ね、高くても10万かな、それおかしいよっつって、えっつって頭金払っちゃいましたっつって、1万だか2万だか払っちゃったらしいんですよ、それ解約した方がいいよっつったら、いやできないんですっつって、できないって言われたんですって、いやいやクーリングオフっていうのがあるよっつって、だからもう怖くてその電話できないと。しかもなんか途中、カードの申請みたいのそっちでしたら、できないですって言われたと。だからそれも全部嘘なんですよ。
1: うん、
0: じゃあそういう時に、あの、口立つ変なおじさんいるから紹介するねっつって、その時ドアツイン休止中だったんですけど、そこでマスコさん紹介して、
1: で、
0: ここではちょっと言えない、すごい圧力をマスコさんかけてくれて、もうそっちもビビっちゃってビビっちゃって、うん、もう私と、あの、マチはもうこたつに入ってもうクスクス笑いながらした、みたいな、もう、あ、もう結構です。あ、これからお客さんの方行こうと思うんだけど、みたいなことを言ってくれたら、いや、来なくて結構です。あの、解約しますんで、つって、見事に解約できまして、それがマチャとの、その、マスコさんと、私のボーカルのマスコさんとの出会いなんですけど、そっから、ね、多分、29年前とかの話だと思う。うん、いや、30年前か。うん、マチャがデビューしたての時だから。
1: そうね。
0: いろんな思い出があって、本当にもうちょっと、グッと来ちゃいましたね。もう、関ちゃん見たら、また関ちゃん大号泣してて。
1: 大号泣。
0: やっぱり途中かかるその SE っていうかあのね、あの途中バンドとの間のかかる曲とかも、ほんとマチャの選曲が良すぎて、ちょっと久々またレコード欲とか湧いてきちゃって、なんかちょっと忘れたなみたいな、あのスワンキーズとかもかかったりとか、なんか
1: あ
0: の
1: すごい
0: もうちょっとグッときちゃって、ほんと良かったですね。これでいくちょっと楽しすぎちゃいました。
1: 楽しい2ライブ、
0: はい、
1: 良かったっすね。
0: してね、あ、まあ次に続きますか、
1: はい、はい、じゃあまず行きますよ。
0: はい。
1: それで行きましょう。
0: 吉本
1: ほっかまり。はい、どうも、森マンです。この吉本ほっかまりは毎週森マンと札幌吉本の後輩と組が全独自のコミュニティ FM 状況から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。はい、
0: で、その、まあ、ちゃんのね、はい、30周年イベントだったんですけど、はい、まあ、行く前日、まあ、ちゃんから LINE が来まして、2番目のピーズさんが終わったら、ちょっと舞台袖に来てくださいって言われて、はい、本当にもうね、嫌な予感しかなかったんですよ。で、まず、はい、本当ね、4時半スタートなんですけど、うん、4時からやってるよっていう感じで、何があるんだろうと思って行ったら、うん、そのニューロティカのメンバーがあのソロで歌ったり、その、今ちょっとドラム休止してる岸田の白鳥雪之丞が、はい、ユーミンを歌ったりとか、いろいろあって、うわ、これ嫌だな、私歌わされんなと思って、うんうん、その、私は歌下手なんですよ。うん、それでいつもまちゃんに歌わされる、あの、レッチ、もしくはカイバンド、 これどっちか歌わされるのかなと思って、うん、ああ本当やな予感と思って、そしたらそのマネージャーさんがすいません、あの袖来てくださいっつって、うん、もう連行されて、
1: はい、
0: 行ったら、まあ、舞台あげられ、うん、あのお祝い部にね森マンからも送って、
1: はい、
0: あの受けてました、
1: は
0: い、ああいうのってもう受けないみたいなイメージだったんですけど、はい、本当にいいお客さんで、
1: もう
0: 本当みんな面白い部位送っ

0: 死んだと思ってなくないね、はい、私がその人工マッサージとかをして助けたっていう話があるんですけど、うん、ま、それはあの千原ジュニアさんの YouTube でぜひ見てください、でその時あの病院にね、あのまっちゃん救急車で運ばれて ICU に入ったんですけど、でまあいろいろ看護師さんなりお医者さんなりに私は聞かれるわけじゃないですか、うん、まずそのコロナ明けて1年2年は経ったと思うんですけど、うん、あのマスクしてくださいと、
1: はい、
0: で病院に高いマスク買わされてマスクしたらずっとその看護師さんにあの関係性はって聞かれて、友達って言えばよかったんですけど、うん、なんか先輩後輩でしてそこはちゃんとちゃんとしたことを伝えたんですけど、はい、あっちの声がマスターだもんで、もう声ガサガサすぎて、はい、ちゃんと聞こえなかったみたいで、ずっとあのお母さんあのねって私お母さんって言われたんですよ
2: はい、そうだった、はい、
0: でちまちゃんにはここのところずっとあのゲストで何か呼ばれてるとか命の恩人ですって言われたんですけど、はい、命の恩人改め今後お母さんになってくださいっていう謎の襲名式をされまして
2: そうなんだ、
0: ちゃんとお断りしましたけど、はい、花束までもらって、はい、しかもすごい可愛い花束、抹茶カラーのオレンジ緑の感じに、うちの猫ちゃんのヌーちゃんムーちゃんのすごい猫ちゃらしくいっぱい刺さってて、こういうとこ可愛いんだよなと思ってお母さんなんていいかって一瞬思っちゃったんですけど、はい、いやダメダメと思って、あのこれから夏うちにずっと入り浸りになるんで、
1: ああなるほどね、
0: やっぱちょっと厄介なんでちゃんとお断りしましたけど、
1: 寝ないしね、
0: はい、あの危なくまちゃんのお母さんになるところでした、
1: やばかったっすね、
0: やばいっすね本当
1: に、やばいね、
0: 冗談じゃないよ結婚もしてないのに
1: そうだよね、あんなでっかい、
0: そう後で気づいたんですけど、まちゃんの物販もすんごい良かったんですよ、
1: いや可愛かった、
0: あのロッキンジェリービーンっていうね、あのエロスティカっていうブランドやってる、アメリカだったらキラーコンドームとか悪魔のいけねえとかチャイルドプレイとかのポスターとかも手掛けてるすごい人で、もうで何でも出したらすぐプレミアムついちゃうような、あのイラストレーターの方、絵見れば絶対わかるんですけど、ジェリービーンがマチャの絵を描いて、
1: かっこよかった、
0: それの T シャツとかいろいろ物販とかエコバッグとか、あとマチャがオリジナルで出したマチャのお母さんがやったあのパール美容室っていうやつのマークが開いた日本手ぬぐいとか、ほんと可愛かったんですけど、赤ん坊少女まさみ、あの梅津和夫先生の恐怖の館っていう漫画があるんですけど、みんなで恐怖の館って言わないでタイトル勘違いして赤ん坊少女たまみって言っちゃうんですね、たまみっていう子が主人公なんですけど、それの赤ん坊少女まさみっていうマドラー作ったんですよね、だからかと思って、赤ん坊少女それで作ったんだなと思って、
1: でも可愛かったですよね、
0: いやほんと可愛くていろいろ買ってきて、うん、すごいもんで、あの吉本興業が物販やってるんですけど、うん、吉本興業の人間が吉本興業のものを買うのに吉本興業の領収書くださいたらないですって言われて、どうなってるこの会社って私は物販で怒鳴り散らして帰ってきましたけど
1: 東京でも来ないで、はい、
0: どこでも怒鳴り散らしてます結構今物販、昔はね物販で領収書くださいってないパターンあったんですけど、最近は用意されてるんですけど、さすが吉本興業だなっていう、はっっていうか教えて、コンプライアンスに話しちゃいましたね、
1: あそれどうなる
0: んですね、大声を出して、やっちゃいました、
1: いやでも楽しくてよかった、
0: いやほんの楽しかったです ね、ちょっといいゴールデンウィークでしたね、
1: はい、楽しんで、これからはあと私たちのフェスも、
0: そうなんです、
1: ね、
0: これが終わればちょっと気も楽なんでね、
1: はい、
0: あともうちょいですね、
1: はい、ちょっと皆さんぜひそちらの方も遊びに来てください、
0: 本当に来てください、
1: 本当に来てください、
0: 今すぐ、はい、今すぐ
1: 夜チケット買って
0: ローソンファミマで売ってるんで、
1: はい、よろしくお願いします、
0: お願いします、
1: はい、ということでじゃあここで一曲聴いてください。小泉今日子さんで月ひとしずく。いいね。

0: い、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこの人たちです。
1: どうも今日の朝ごはんはパンクロッカー泉大河です。
2: 素晴らしい。
3: そしてぴっかりどうも、一回買った目薬は一日でなくしてしまう新井ひかりです。よろしくお願いします。
0: 雑
3: もう目が痒くて
0: ね、
3: 今の時期はもう
0: 本当花粉と戦ってるし、こっちはパンクだし、
1: パンクです、パンクってます。
2: かわいいね、かわいいパンクね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ね、これこの二人では初めてか。
3: 初めてですね。
0: みは武蔵と言ってんだっけ、
1: はい、そうですね、あと村井さんと、
0: はい、
2: ピン芸人が結構多いよね、札幌吉本ね。
3: そうですね。
0: ここの関係性はうまくいってる。
3: ここは
2: おいしそう。
0: 先輩後輩
2: 悪かったら言えるわけねえ
0: だ。そういうことじゃなくて、あの先輩後輩、うん、新井ちゃんが
2: そういうことだろう。
0: そう、後輩
3: です。
0: で先輩、
1: 1年先輩になります。
0: あ、はい、1年先輩なん
2: だ。泉が先輩なんだ。
1: そうなんですよ。
2: へえ、はい。
3: で今はお笑いシマエナガっていう、うん、私が、発案した、うん、こうユニットライブみたいなやつがありまして、うん、そこで一緒に泉さんもやらせていただいてるっていう感じです。
2: 盛り上がってるの。それは
3: 6月に開催されるやつで3回目になります、
2: うん、はいはいはいはい。
3: で、1回目やった時に、うん、ちょっとそのコロナ系の塚田さんとかも見に来てくださったりとか、うん、秘蔵の武蔵とか見に来てくれたんですけど、うん、ちょっと非道すぎるぞっていうところになりまして、うん、ライブ終わってから塚田さんに30分くらい説教され、うん、でそっからちょっと改善しよう、
2: アドバイスいるさい。
3: そこはダメ出しとかアドバイスをしていただいたんですけど、うん、でそっから改善をして、うん、まあ、2ヶ月に1回のペースでやらせてもらってるんですけど、うん、
0: それはユニット、
3: そうです、
0: ユニットコントみたいな感じで、ユニットで
3: みんなでネタをやってみんなでコーナーをやるみたいな、うん、それぞれのネタなんです、
2: まあ、よくあるユニットライブですね、
3: うん、そうです、はい、で2回目の時に、うん、こう今までの平成でやってたバラエティ番組のオマージュをしようみたいな、うん、コンセプトにしてそれをやったんですよ、うん、でそしたらその後に開催した私、新井ひかりと生ラツシさんでトークライブをやったんですけど、うん、トークライブをするにあたって、お客さんにご意見とかご要望とかをメールフォームにお持ちしてますっていうような形で、その質問だったりご意見をトークライブで話すっていうような話にしたんですよ、うんうん、そのうちの一つに、お笑いシマエナガパクリばっかりしてるんだったら作家を入れろってめちゃくちゃ怒られたご意見があって、
2: でも本当にお笑い好きで来てくれてる人
3: ね。そうですね、ちゃんとしたそのご意見もあるので、うん、今回3回目はまた改めてもう一回練り直してやっていこう。
2: まあパクリーとさ、そのオマージュってまた違うから、はい、その伝え方がミスったんだろうね、うん、
3: そうですね、
2: そういうのをちょっと今回やっていきたいと思いますみたいな感じで言えば、パクリとは言われなかったと思うんだけど、うん、
3: その31件来た、お問い合わせフォームに関しては、うん、そのライブの中だけでお話ししますよというか、う
0: ん、ああ、出さないよ外にね、
3: そうです
0: みたいな、
3: ね、なんでライブ来てくださいねみたいな感じにしたんですけど、うん、ちょっとそのいろんなことが書かれすぎて私が1週間くらい寝込むっていう時期、
0: そんなにひどいことが書かれてるの。
2: 一個だけってちょっとアンチっぽい感じの、
3: まあそれもあったりとか、
2: うん、なのにお客さんとして来てくれてんの。
3: そうです。
2: あ、なんか暑い ね、
3: うん、もう果たして分かんないですよ、まあ、完全に匿名なんで、うん、書いてくれた方が来ているの か全く別で来てくれてるのかが正直分からないんですけど、
2: は
3: い、
2: なるほどね、
1: はい、いろいろありましたね、シマエナガライブは本当に。次こそはもう面白いのにしますので、

0: いや、これね、結局、ユニットでやるって、全力でみんなやんないじゃん。絶対に人任せな気持ちってあるじゃん。誰かが考えてくれるだろうって、一発目に、例えば集団コントとか基礎となるものを書いてきた人が、最適に仕上げなきゃいけなくて、あ、この人やるからいいや。自分の単独さえ良ければいいやの気持ちが強すぎるから、全力でやるべき。
1: はい。
0: みんな。
2: やらせていただきます。
0: ああ、誰がバー張ってんのそこは。
2: 一応、リーダーとしては私が入ってて、うん、メンバーとしては泉さんと猫超人と先入観とかばやまがいすっていうメンバーでやってるんですけど、ただ一人だけこう気合の入り方が違う人がいて、これが猫超人の安郎さんなんですけど。
3: あ、まあ、そうだろうなって思った。
0: ちなみにリーダーは何やんの？
2: は、あれです。日程の調整及び場所の確保、
0: それリーダーじゃねえリーダーがもう主に私は作るべきだと思うんだけど、はい、自分を育てる意味でもリーダーって言うならばね、マネージメントだから、それってリーダー名乗んない方がいいと思う。だとしたら、はい、絡まってる。だとしたら安郎だと思う、そこは。
2: なるほど、
0: ちなみに集団コントが誰が書くの？
2: まだその集団コントっていうものはやってなくて、
0: やってないんだ。
2: そうなんです。
0: やった方がいいよ、
2: これ。ちょっとやろうっていう話を。
0: やんなきゃダメだよ。だって一番多分お客さんが見たいのってそこだと思うから。だってゲームとかで大体アドリブじゃん、ああいうのって。大喜利とかもそうだけど、みんなが絡んでるコントは絶対見たいはずだから、そういうのを軸にやった方がいいと思う。まあ、はい、自分たちのネタもね、やりましょう。
2: やります。
0: はい。
2: ちょっと安郎さんの気合の入り方と言いがなくてですね、前回のシマエナガライブ終わって打ち上げ行ったんですよ。で、もうみんなでお疲れ様でしたって、それはお酒飲むんですけど、その安郎さんがその2回目のシマエナガのコーナーで、罰ゲーム要因としてニンニクとかを臭いものを食べまくってこう息吹きかける、で、くせえみたいな罰ゲームにしたんですよ。で、安郎さんがずっと袖でニンニクチューブとかを2本くらい、
0: って。
2: で、後々お客さんに聞いたら、客席にもちゃんとニンニクの匂い行ってて、しんどかったっていう話はあったんですけど、で、ライブやってる最中は、安郎さんもうグロッキーになってて、こんなにニンニク食べたことないから、疲れたっつって。
3: そうでしょ。
0: 疲れたんだ、意外やられて
2: もう、なんかちょっとぐてーってしてたんですけど、ライブ終わる頃にはなんか元気になってて、ニンニクの力だっつって、ちょっともう行くぞ、飲みに行くぞっつって打ち上げ行って、もう一人だけもうテンションが違うんですよ。その打ち上げ会場に行くまでの道中も、いやーこのままだったらいくらでも酒飲めるわみたいな感じで行って、お酒飲んで一軒目でみんなでは解散したんですよ。で、まあ帰る人もいたり、二軒目行く人もいたんですけど、私、タクト君ずっとソフトドリンク、猫長寿のタクト君がずっとソフトドリンクだったんで、車で送ってもらってたんですよ。そしたら、タクト君の携帯が鳴りまして、それ安郎さんからなんですよ。で、どうしたのつって電話出たら、今、2軒目来てるんだけど、うんち漏らして、
0: うわ
2: っって言い出して。で、話聞いたら、2軒目に、多分、ビルの10階くらいの、ガールズバーかどっかに行こうとしたらしいんですけど、エレベーターに乗った時は大丈夫なんですけど、10階の扉開いた瞬間に、なんか、漏らしたって言い出したらしくて。
3: 何ので
2: 、お店入って、一言目ですいません、トイレ貸してくださいつって。で、トイレ借りて、で、一緒に行ってた、多分、先入観の翔馬くんとかにパンツ買いに行かして、で、なんか、しょげしょげしながらお店で飲んでたんですけど、安郎さん的にはうんち漏らして恥ずかしいから、相方のタクトも一緒に来てくれないかなって思ってっていう、本当に意味のわからない誘い方をしてて
3: ガールズバーも口は臭いわうんこ臭いわ、でも最悪じゃん。もう
2: 終わりのお客さんでしょ
1: 安郎さんとんでもないですからね安郎さんでもう一個いいですか、ちょっと、コロナ県の塚田さんが、まあ、先月2週間前ぐらいに旅立ったんですけど、まあ、その時に猫超人の2人と僕と村井さんとかと見送りに行ったんですよね。でそれで最後にちょっと一言なんか塚田さんに言うみたいなことで、でそれがちょっと遡ること、3年前ぐらいにコロナ県の塚田さんと猫超人の安郎さんがちょっと因縁あった時があり

0: 多分聞いたことはあると思うかもしれないですけど、とある打ち上げで、まあ、猫超人の2人とコロネケの塚田さんがいましたと、うん、で飲んでて、その次ネモちゃんランドに行ったらしいんですよね、うん、でそこでまた打ち上げして、うん、で先輩方もいる中で、なんか他の貸し切りで使ってたらしいんですけど、うん、その時になんかたまたまお客さんが来ちゃって、うん、でも根本さんは優しいんで、そのあいやちょっとこれ貸し切りなんでったら、その先輩たちがあいいよと、そのどうせっかく貸し切ってくれたんだからあなんかお客さんその端でなんか飲んでても大丈夫ですよみたいな感じで、そのお客さんがいて、でその男一人と女性二人みたいな感じだったらしいんですよね、うん、でそれでまあ普通に談笑してたらしいんですけど、うん、その酔っ払った安郎さんがその男女に絡みに行っちゃったらしいですよね、うん、でそれでその塚田さん的にはもうやばいと、うん、先輩ほったらかしてその、うん、そっちにその絡みに行くのは良くないと、うん、ちょっともうピチッと入っちゃったらしくて、うん、ちょっと安郎さんにちょっと表出ろっつって、うん、お前ちょっとどうにかしろみたいな、その絡むのは良くないと、うん、先輩たちがいるのにその変な勝手にその歌ったりとかしてたらしいんですよね、カラオケも歌ったりとかして、うん、もう派手に騒いでたらしいと、うん、でお前はもうマジでどうにかしろ、お前は黙れもうもうっつったら、その安郎さんがいや納得いかねえっつったらしくて、うん、それはやばいと思って、でその猫超人のタクト君の方にも塚田さんがもういやもうあいつどうにかしろみたいな感じで、うん、もうタクト君もはいすいませんっつって、で安郎さんをなだめて、うん、ちょっと塚田さんにはちょっと謝りに行ってこいって言って、その安郎さんが塚田さんの前にまた立った時に納得いかねえっってまた言ったらしいですよね全然納得いかない後日その酔い冷めてちょっといろいろあったから、なんか塚田さんにその電話でもいいからその謝ろうっつって、その2人でまた電話して、でなんかその塚田さんがその一応怒ってたんですけど、そのお笑いでなんとかなんかなだめて、じゃあ最後にあのなんか一言なんか安郎さんのボケで一発ギャグでなんかこの場を収めようみたいなことを言ってくれたらしいんですよね、うん、でそこで安郎さんは全然納得いかないってまたそのそこで終わっちゃったんですよ、うん、でそういうなんかちょっとした因縁がありまして、うん、で最後もう塚田さんが空港を旅立つもうほんと直前ですね、もう最後に一言ずつもう先輩にありがとうございましたとお世話になりましたみたいな感じで最後安郎さんが回ってきたんですよ、うん、でそしたらその安郎さんが塚田さんに向かって、今までいろいろありましたけどやっぱ納得いってねえっすって言って、もう全然納得いってなかったらしいです、ずっと3年間ずっと納得いってなかったらしいです、そのもやもやした中ずっと帰っちゃって、
1: 塚田はしてどうしたのその時、
0: もうおみたいな感じで納得いってないんだっつって、そのまま帰っちゃいました、東京に、ああってなって、
1: かわいそう塚田
0: ちょっとすごかったですね、安郎さんの暴走が、
2: いやもうなんか笑えないんだよな普通芸人ってね痛さも笑えるんだけど、マジで痛い人だから笑えないんだよな、あの人私に好かれてる風のことをなんか外で言って歩いてるし、
1: お前やばい
2: 冗談じゃない、
0: そんなこと
2: 言ってる、痛い人嫌いだもんその破天荒って言葉も言いたくないもん、そのね信子の吉村とかさ、そういう風に言われてて面白破天荒じゃん、うん、面白くないんだもん、ただの痛い人なんだもん、札幌吉本多すぎるそういうの痛い人怖い、常識なくそれやってるからまいっちゃう。
3: ちなみに安郎さん、あの、うん、K-POP アイドルのビッグバンに憧れた時期あります。
2: そう
3: なんだ、ビッグバン、ちなみにですけど、
2: もう全然笑えないな本当に、うん、
0: あ、先生、あと僕のちょっと悩み聞いてもらってもいいですか。
2: 聞きましょう。
0: あの最近新ネタライブっていう、うん、疾風怒涛っていうなんかライブがありまして、うん、でそれがその東京のもう大作家、うん、いろんな芸人を見てる山田ナビスコさんっていう、うん、大作家が見てくれるライブなんですけど、うん、でその後にその、まあ、新ネタライブなんで4分ぐらいのネタを披露して、うん、その後に好評いただくんですよ、うん、でみんなそのいろいろもう15分ぐらい使ってもいろいろな本当ナビスコさんのご指導をいただくみたいな、うん、で僕の番に回ってきた時に、うん、一応僕東京所属してたことあったんで、うん、一応面識はあったんですよ、うん、でその当時その相方とそのナビスコさんとはそのネタを見せたりとかしてて、うん、でそのつながりで、ああ久しぶりだなみたいな感じで言ってくださって、うん、でお前のネタ

0: 何も言うことねえんだよなって言われて、うん、何もないんだと思って、その、うん、まあ、強いて言うなら僕のそのネタがそのなんか魚をその紙でバーって手書きで書いてたのが良くなくて、それを手作りでちゃんと作った方がいいんじゃないかっていうぐらいで、あと他にはもう何も言うことないって言われて、であとはもう元相方のなんか今ビデオでなんかネタしてるらしくて、そのネタを、はい、ビデオでなんか吹き当てれこして、それをなんかネタとして披露してるみたいな、そういうネタやってるらしいんですよ。でそのネタを見せられて、だから元相方の新ネタを感謝する公表になっちゃって、どういう気持ちでこれ聞いたらいいんだと思って、5分ぐらいだったんですよ公表が、そのうち3分相方のネタ見て、もうあとはもう言うことねえわお前にって言ってそのまま終わっちゃいました、はいはいはい、みんな15分ある中で、それでもう僕何も進化しないなと思って、どうしようという、なんかそのこのまま僕はどうすればいいんだっていうのがちょっと
1: 不安なんですよね。これは泉のネタは山田さん好きだと思うんだよね、うん、
0: はい、
1: っていうことじゃないの、
0: あ多分、はい、
1: だからそのなんていうの、多分山田さんもね、あの一般に受けるような評価をみんなにこうやったらいいんじゃないってアドバイスしてると思うんだけど、はい、まあ、札幌吉本こういうのいても一家の感じで見てる、じゃあいい意味だと捉えてるけどね。あ、
0: じゃあもう言うことないはもう捨て
1: られてる、見せられたわけじゃなくてこのまま貫ける方だと思うけどね。
0: なるほど、
1: うん、
0: ああ、というかですね、もう本当新ネタライブ行った時、うん、元相方のビデオずっと見せられた。
1: それや
0: だ
1: ね。
0: エアドロップでいるかって言われました。
2: それはないわ。それは断ってちゃんと。
0: いやすごかったですね。でも
2: なんか、はい、泉のネタとかを好きな、はい、あのよくライブ見に行ってるおじさんが、
0: はい、
2: 面白いんだけど字とかちっちゃくて見えないんだよって。
0: ああ。フリップとか、
2: フリップが小さいのと声がどんどんちっちゃくなってくる。
0: 声がどんどん小さい。
2: で、面白いんだけど、はい、途中から分かんなくなること多いんだよ、とは、後ろでよく見る、
0: はい、
2: あの、泉みたいなネタやるの好きなおじさんが、
0: はい、
2: この間酒飲みながらずーっと言ってた。
0: うわぁ、そうだったんですね。
2: そうなんだ、つって。
0: まぁ、ちょっと改善します。
1: なんか、真宙が言ったんだけど、その、はい、R1 の3回戦とか行ったら、
0: はい、
1: 今フリップなんていないんだってね、みんなその映像を使ったりとかで、いやでも札幌でねその借りてるライブハウスとかでそれができるのかっていう話で、
0: はい、
1: だからそっち用も作った方がいいかもね、その見せれんならでっかくフリップ使って、
0: はい、
1: だからまひろも多分ちっちゃかったと思うしっつって、なんか今そういう時代らしいです。
0: なるほど、
1: うん、それよっていうか、もし東京に進出した場合よみたいなね、はい、考えた方がいいかも。
0: じゃあ元相方の映像はもうあれ最先端の
1: やつだったんですね。やっぱザジーとかがまさに
2: そう。あ、そうね、
0: あ、確かにそうですよね、うん、
1: まああれはねフリップでは絶対無理なネタではあるのですが、
2: うん、
1: すごいよ、だから進化してていろいろと、
0: うん、そうですね、うん、
1: だから泉は結局どこに行きたいかじゃない、その山田さんに見てもらうのも、はい、その一般受けじゃないようなネタをやっていて、
0: はい、
1: でも余興も行きたいっすっていうんだったら、それ用に作って山田さんに見てもらうっていうのも、
0: あ、
1: これはこれ用です、
0: はい、
1: どうですか山田さんって見てもらうのはいいと思うけどね、学祭とかも行ってみたいんですっつって、
0: あ、
1: そのパターンを分けるっていう方がいいと思うけどね。
0: なるほど、
1: 月一見てもらえなったらいろいろ作って見てもらった方がいいと思う、
0: はい、
1: ただでやってくれるんだから、
0: いや
1: わざわざ
0: ですね、もう
1: ナビスコ先生が来て
0: 大先生ですね、本当に
1: 本当だよ、そこはもううまく使いましょう、
0: はい、ありがとうございます、
1: いい人だから、
3: うん、その私その東京つながりなんですけど、
1: うん、
3: その先月4月に、うん、あの宮城県の柴田町、
1: うん
3: の桜祭りっていうお祭りに、うん、呼んでいただいて行ったんですよ。でそのきっかけとしては、もともと東京 NSC を卒業した、うん、芸歴的には私と同期に当たる女の子がいるんですけど、ゆず、うん、さんっていう人がいるんですけど、うん、その人が、地元のその宮城県柴田町に戻って、うん、芸人の活動をしながら、うん、地域おこし協力隊を今やってるんですよね。
1: 吉本ではなくて
3: 吉本にも入ってます。
1: はい、
3: でその感じなんで、その、

0: 自分の地域おこし協力隊の活動費を活用して、うん、お祭りに東京の芸人を呼びたいと、うん、でただその有名どころとかではなくて、うん、こう自分の同期だったりとかちょっと近しい先輩とか後輩とかを呼んで、うん、みんなでお祭りを盛り上げたいっていうので、うん、長い人で3日間、うん、私は 2日間行ったんですけど、うん、で私も呼んでくれて、うん、すごいありがたかったんですけど、まず事前の打ち合わせみたいなのがあったんですよね、うん、東京組は一つの会議室に詰め込まれて、うん、お話を聞いて、私はズームをつなげてやってたんですけど、うん、そのズームの画面をずっと見てたんですけど、なんかめっちゃ見覚えあるみたいな顔の人がいて、うん、そのよくよく見たんですけど、ちょっと写真をね実際に見ていただきたいんですけど、あの稚内村井さんってものすごくアレルギー多いじゃないですか、うん、もうほぼ食べれるものがないんじゃないかくらいの、その、何もアレルギーがなかった世界線の稚内村井さんみたいな顔の
1: 人がいて、
2: へーすご
0: なんかテンション上がっちゃって、そのこのズーム会議の画面を勝手に写真撮って定期的に見て面白くなってたんですけど
1: この人はピン芸人、
0: この人はトリオなんですよ。
1: へー、
0: ドロステっていうトリオなんですけど、でこれをその村井さんに見したら、うん、そのアレルギーが全部ない世界線の村井さんみたいな人いたんですよって見せたら、じゃあ俺この方がいいってことっていう、その自分の生活が大変すぎてなんかずれたベースのツッコミをされてちょっと切なくなったんですけど、でこの人がいて、うわめっちゃ面白いじゃんってなって、
3: 本人だよねこれね、
0: めっちゃ本人なの、うん、ちょっと細めの眼鏡かけてる時もあるじゃないですか、
1: うん、あるあるある、
0: で感動してその当日会うの楽しみにしたんです、うん、でいざ当日になって、うん、私が会場入りして、うん、みんなはあの3日間入ってるので、はあはあ、私が真ん中から参加するって感じだったんですけど、うん、でこうみんな集めてもらって改めて自己紹介しましょうっていう感じになって、新井ひかりです、北海道から来ました、よろしくお願いしますって頭下げて顔上げたら、そのアレルギーが全部ない世界線の村井さんの横にあのめっちゃ見たことある顔の人がいて、でこれも写真見てほしいんですけど、あの元札幌吉本の社員さんの矢田部さんにめっちゃ似てたんです相方が。
3: やからを抜いたやつ
1: だね、うん、そうね、う
3: ん、色眼鏡してない矢田部さん、
0: で結構その矢田部さんと村井さんって結構こうバチバチに喧嘩したりとかも札幌吉本時代はあったじゃないですか、それがあった上で勝手に私重ねて、わあもう村井さんと矢田部さんこんなに仲良くなったんだって思って、
3: コンビぐらいね、トリオか、
1: トリオ、
0: でめちゃくちゃその皆さん初めましてだったんですけど、うんうん、その矢田部さんみたいな人と村井さんみたいな人がいたおかげでめちゃくちゃあったかい気持ちでやれて、すごく楽しく2日間終えれました。全然知り合いの気持ちになっちゃって、
1: 矢田部と
3: 矢田部と村井だよ、でも知ってる人とはいえ、う
0: ん、絶妙なラインなんですけど、うん、
3: ね、
1: 両極端だね、
0: うん、すごい、それこそその呼んでくれた地域おこし協力のゆずさんっていう子は、うん、あの泉さんが東京にいた時代に一緒にディズニー行ったりとかしてた仲、そうですね、
3: デートじゃん、
1: うん、
4: その地域おこしの他にも2人の先輩と一緒に行ってましたね、4人でディズニーランド行きました、謎に
1: ディズニーランドとか行くんだね、
4: 行きますよ全然楽しめる人ですね、
1: そう
4: なの、はい、ジェットコースターとかも乗ります、
3: パンク
1: 変な T シャツだけ、変な T シャツのところだけ立ち止まったりとかする人なんでしょ、
4: しますけど、
1: それなのに、
4: はいはい、もう全然2時間とか並びますよ、はい、全然長蛇でも何でも行けます、
1: その時何の話してんの、すごくなんか、
4: はい、
1: 下水音楽についてとか、パンクの人はこんなんだとかっていう話とか
4: し
1: て
4: る、あでもパンクの話したいんですけど、その分かんないからいけないんですよね、めちゃくちゃしたいんですよ、ほんといないんですよね若者で、なかなか、
1: そうね、
3: はい、もう独自のライブやった方がいいよ、
4: 独自のライブ、
3: うん、もう一般的じゃないから、はい、あなたは本当になんで吉本にいるんだろうとは思ってる勝手にじゃないけど、その事務所に相談してそういう喋れるバンドマンとかと一緒になんかやった方がいいよ、
4: あーあー確かにその考えなかったですね、うん、
3: 結構今その札幌吉本もさ、はい、その4分

0: とかバンド組んでて、はい、バンド絡みのなんかいろいろライブとか、小山が大喜利みたいなのとかあったんでしょ、
1: はい、
0: とか やってるみたいで、別に大喜利やれとは私は思わないんだけど、はい、あの絶対ミュージシャンの方がウケるから、芸人より、は
1: あ、
0: 芸人ってあれ絶対弱いから、
1: あ
0: ミュージシャンの人って、まあ、TikTok がバズるのと一緒で、
1: はいはい、
0: 芸人ってなかなかハードル高くなっちゃうから、その同じことやったらちょっといろいろ考えた方がいいよ。あの吉本外のライブで、しかも今結構自由にやらせてくれるじゃん、
1: はい、その
0: 吉本
1: って。そうですね、
0: それをうまく利用してやった方がいいんじゃない。
1: あーでも確かにトークライブとかなんか面白そうですね。
0: ね、
1: うん、聞いたことない話とか。
0: いやそうそうそうそう、
1: ありますよね、
0: やったらいいと思う。
1: あーちょっと考えてみます
0: ね、はい、日曜の昼のカウンターアクションとか借りて、
2: はい、めっちゃかっこいいじゃないですか
0: 酒飲みながら、ねね、
1: カウンターアクションめちゃくちゃ高そうですね、あれ借りるの。
0: 昼だけとかだったらさ、自分ならバーのとこ借りる中でもあるから、
1: うん、あ
0: そこでたまに DJ タイムとかもやったりとかしてるから、あそこだったら全然いい感じでやれんじゃないか、
1: う
0: ん、
1: あーちょっと面白そうですね、うん、あー
0: ちょっとやってみます。もう出入り自由だよぐらいの感じで、はい、祭りな感覚でやったらいいんじゃない。
1: はあ、い、確かに。ちょっともう近いうちにちょっと話してみます。
0: パンクバンドやな、パンクバンド。
1: パンクバンド、うん、いや僕昔パンクバンドみたいなのを学生時代にやってやらかしちゃったんですよ。
0: 何をやらかしたの。
1: そのなんかバンド名がタートルヘッズっていう、うん、なんかちょっと
0: 下
1: ネタバンドであるんですけど、そのベッシーホールを借りて、なんか何組かと、何組のバンドかとやってたんですよね、うん、で僕ボーカルで、うん、その頃なんか金髪に赤みたいな、この光るみたいな感じのツートーンだったんですよ。
2: すごいな。
1: でそれでなんか柔道着みたいの着て、そのなんかチョコとか投げたりみたいな、うん、そういうなんかちょっとパンクだろうみたいな感じで、ちょっとガキみたいな発想でやってた。
2: 可愛いけどね、チョコだ
0: もんね、はい、発想違うと思う、ね、発想違うと思う。そっちじゃないと思う。言わないけど。
1: でそのパンクだったらそのシドビシャスだ、 血を浴びろみたいな、血を浴びろと思って、うん、そのまあ直接切り裂くのはちょっと怖かったんで、うん、トマトジュースをグワッて体中にかけたんです。
0: みんな健康的だね。
1: そしたらその音なんていうんですか、そのスピーカーにババってかかっちゃって、
0: あらあ、
1: でそのライブ中にその 音声さんにその怒られて、うん、ちょっとトマトジュースやめてくださいって言って、うん、でそのまま
0: 普通にあの止められて止められ
1: てパンクバンドが、うん、あすいませんでしたっつって、
0: 照明なんなら明るくされたやつでしょ、さらされるやつでしょ。
1: でそのまま盛り上がらずに、その 2、3曲やっても盛り上がらずに終わっちゃったんですよ。で最後
0: 楽屋攻撃でできないね、その
1: 楽屋で落ち込んで、うん、そのまま自然解散しちゃったんですよ、うん、悪い思い出があるんですよね。
0: 聞いたことない自然界に。恋愛しか聞かないよ。
1: 僕の身勝手な変なガキみたいな発想のせいで、ちょっと苦い思い出があるんですよね。
0: うん、
1: パンクまでやってやみたいんですけどね、
0: う
1: ん。
0: だからもうさ、やっていいことと悪いことの分別はもうつくようになったでしょ、
1: はい、
0: この年だ
1: ったら。もうなりました。
0: ね、
1: はい。
0: だから、やればいい。
1: はい。
0: 好きなことを生まれてきたんだから、せっかく。この世界に。
1: はい。確かにパンクやりたいですね、うん、確かにちょっと募ってみます、いろいろと、ね、
0: まあヒロとかも多分喜んで出てくれると思うから、そうだったら、
1: ね、まあヒロさんも、まあ、
2: ヒロさん何個目の権限兼ねることになるんですかね。
0: あの人はもう何人いるんでしょうね、まあ、
2: そうですよね。
0: あいついつ出てるんだろうと思うんだけど
2: 本当にそうです。
0: バンド何個もやってお笑いやって、うん、で絵の依頼とかも来るし、はい、でうちでバイトして麻雀やってでしょ、うん、のくせ意外とそのシリーズもののドラマとか見てんの。
2: え、そうな
0: の？いつ見てんのみたいな。
2: へ
1: ぇー、すごい。
0: 私よくね、あの映画なんかおすすめありますって声に聞いて、これ絶対見た方がいいよとか言うけど、見た後は大体みんな見てるけど、まひろちゃんと見てんだよね。
1: あ
0: と、いつ出てんの、しっかり寝てますって言ってて、
2: 言うね、しっかり寝てますって言うね。
0: 謎なんだわ。
1: へ
2: ぇー、すごい。じゃあちょっとそれやったら、
1: はい、
2: 見に行くわ。
0: 絶対だよ。
1: はい、カウンターアクション。
0: 秋までには絶対
1: やって。秋まで、
0: うん、絶対。
1: バンドメンバー。
0: でも、はい、ね、5ヶ月もありゃできるでしょ、そんな。本当はもう3ヶ月だよ、はい、そんなの。やらないま
1: で。即興で大丈夫です。
0: 傭兵に話してみて、
1: はい、
0: 昼の日曜日貸してください、つって、
1: はい。トークライブです。
0: うん、
1: はい、
0: やらせてください、つって。
1: はい。で、ほんとそうですね。ちょっとやります、
0: うん。
1: はい。
2: なんかそう、傭兵がグダグダ言ったらお父さんとか出せばいいんだよ。
1: いや、小上さんだけ
0: 言ってくれ。グダグダ言わないの、喜ぶよ絶対。
1: 小上さんにもでもお世話に なってるんで、
2: じゃあちょっとそれ楽しみにしてるんで、
1: はい、
2: あとシマエナガと

0: い、シマエナガそうですね、
1: 絶対行かないでしょ楽しみにしてるっていう人ばっかりいて
2: そのパンクバンドの東北の方は見に行きますよ、
1: ね、私もね、そこ見に行きます
2: みたいな、シマエナガ、はい、ブロックでしょと今回は、大通り小劇場というところです。
1: 失敗しましたね。行きやすいですね。
2: 行きやすかったな。
1: ブロックっていいもんって言おうと思ったら。行きやすかった
2: ね。でもほら、ぎゅうぎゅうになるからね、あそこは狭いからね。まずお客さんをね。
1: 俺興味ないんだよ、この人。
2: じゃあ頑張って。
3: ありがとうございます。
2: はい、ください。ということで、じゃあここで一曲聴いてください。オールディック・フォギーで八ヶ岳の少年。

0: い、続いてこちらのコーナーです。森は、はい、このコーナーはあるジャンルや商品などからその中でのナンバーワンを森尾さん以外の3人で討論して決めるコーナーで、最終的なジャッジは森尾さんにしてもらいます。
1: お待ちください。
0: はい、ということで今回3人でやるテーマはこちら、外食チェーンナンバーワンでーす。
2: よいしょ。
1: チェーンは ね間違いないから、だからいっぱいあるんだよ。
0: 本当ですよね、いやでもちょっとどういう風になるか分かんないし、被るかもしれないからちょっとあれですけど、ちょっと行きましょうか。それでは行きましょう、はい、タオランスタート。
2: ちょっとじゃあ、はい、新井からいいですか。
0: 新井ちゃんから、
2: はい、私の外食チェーンナンバーワン、バーガーキングです。おー、これまずは私がものすごく大好きっていうところもあるんですけど、うん、これ冷静になっていただきたい、うん、そのまずバーガー自体がでかいです、
0: うん、でかいね。
2: でかいの食べれないよってなったら、あのワッパージュニアって呼ばれる、ね、まあ、一回りちっちゃいやつもあります。ここ忘れちゃいけません、オニオンリングが食べれます。
0: 美味しいんだよね。
2: あ、これでかい
1: ですよ。あ、
2: もつもありますが、やっぱボリューミーだったり、こう肉の感じもありますから、これマジでバーガーキングなんじゃないかと。アボカド入ってるやつもありますし。
0: あるね。肉肉しいんだよね。
2: そうなんですよ。
0: バーガーがね。
1: これ街中に欲しいよね。
2: ここですね。なんかちょっとだけこう移動しないと食べれられないようなところに。
0: でも結構最近近くにできたんで。
2: はい。
1: どこ？
0: 南22条。の東、違う西何丁目だか、ま、電車通り曲がるところくらいの生鮮市場とかいっぱい入ってるところに、あそこにバーガーキングができて、
1: ともちゃんちの近
0: くで、ともちゃんは誰か分かんないですけど、
1: ともちゃんちの近く、ともちゃんち行くとき買おう。
0: そこがあるんで帰るようになったの。小樽まで行かなくてもよくなった。
1: 白石でしょ、大体。
0: 白石遠くて行けない
1: んだ。小樽で白石が近いだろ。距離感バグってんの、ね。
2: ちなみに私もそのバーガーキングが最寄りになります。
0: あ、そうなの。
2: はい。ただその橋越えてとかの方になるんですけど、そうそうそう、ちょっとそうですね、最寄りのバーガーキングがちょっとマンさんと一緒でした。
0: 一緒だ。
2: はい。
0: そうなんだよ。
1: 食べたい。
2: かわいい。かわいい。
1: 美味しいよな。
2: お腹減った。かわいくなっ
0: ちゃう。
3: はい、僕いいですか。僕はもう半田屋ですね。
0: わあ、男だねー。
3: でも札幌吉本の若手芸人御用達のお店ですね。やっぱもうファクトリーから近いんで、もう何人も行ってますね、あそこは。でまず安いですね。
1: 安いね。
3: メニューが安くてもいろんなものをいっぱい買います。で今1キロカレーとかも出てるんです
1: よ。
3: はい、もうすっごいモリモリのやつを、なんかしょうまくんが食ってましたね。
1: は
3: い、すごいモリモリのカレーがありまして、でこれ斎藤のようなものさんから教えてもらったんですけど、もうライフハック、ハンダヤライフハックを教わりまして、まずご飯を頼むんですね、まあ、普通のできるようなサイズ頼みまして、で卵を取ります、でそれだけでいいんですけど、それだけじゃちょっと申し訳ないから、まあ惣菜をまあ一つ、まあ何でもいいんで買いまして、でその後にこのご飯にあの天かすを無料でもらえるんで、バーってかけて、で七味をかけて、で卵をパッて入れて溶くんですよ、でそれをご飯にかけたらめちゃくちゃうまいんですよ、これ。
2: へ
3: ー、どうしようもないぐらいうまいです。でそれプラス味噌汁とかを頼んでも、それで、はい、300円ぐらいでもう収まるんで。
1: 丸亀でよくみんなやるやつでしょ、あの汁ぶっかけて、それ、はい、揚げ玉ご飯かけて、斎藤オリジナルみたいな言い方してるけど、TikTok で見るやつ。
0: そうだ、あれ半田屋のいいところさ、カロリー書いたんだよね。
3: あ、書いてますね。
2: ありますね。
0: あれがいいよね。
1: 半田屋って気にすんなこと。いくら使えるかが私あそこで勝負だから。
0: あ、
1: 1000円越したいぜと思ってめちゃくちゃ頼んで。
0: 越せないよ。
1: いや、半田屋も近所に欲しいよな。
0: 一応めっちゃ近所なんですけど、行かないですね。
1: 行かないんだ。
0: 行かない。
1: 最高だよ、もう。だって、何でもあるじゃん、あそこ。
0: ほんと、遠い、1分ぐらいのとこにあるんですけど、行かないな。
1: 定食界の4次元ポケットや。
2: で、その、マネージャーさんの目撃情報を聞いたんですけど、その、とある人が、うちのマネージャーさんを、半田屋で見かけたらしいんですけど、
1: どっちだろう。
2: あの、中尾さん、メガネの方ですね。ありえないくらいの、あの、小鉢が積み上がってたらしいです。食べ終わった小鉢が、ブワーって積み上がって
1: る。セレブ食いかもね、それね。
2: で、 それを見かけましたよって言われてて、すごい顔をあからめて恥ずかしがってました。
1: 可愛い。いつも体に良さそうなジュース飲んでるからね。蜂蜜なんちゃらかレモンなんちゃらみたいな。
0: そうね、そういう感じはね。じゃあ私はもうベタに行きます。はい、びっくりドンキー。
1: あー来た
0: ー。もう大好き。
2: あー美味しい。
0: もう本当にもう行って迷うことなくもういつもチーズバーグディッシュと味噌汁って飲むんだけど。そう、あとなんかあのブロッコリーマヨネーズチーズみたいなやつあるんじゃない？
1: ブロッコリーの箱舟でしょ？
0: 箱舟それ、うん、それもう
1: 知らねえじゃん。
0: それ頼むんです
2: 。素材を言うなじゃねえよ。
0: めっちゃうまくてあれ、うん、あれと2つあればもう十分。
1: 最初できた時私メニュー見て大爆笑したの。何をブロッコリーだ箱舟って言って面白いからこれ頼めよったらうまーってなって。
0: うまいんですよね。
1: マジでうまい。
0: あれが
1: 死ぬほど。ネーミングセンスがいいもんな。箱舟って、イカの箱舟。ね、どういうこと、う
0: ん、いや、ほんとに何食べてもうまいんだけど、やっぱりチーズバーグディッシュに戻っちゃうんだよね。
1: そうなんだ。そうなんですよ。
0: 美味しい。
1: ね。ポケットなんたらシリーズもありますが。
0: でもなんかずっと家の近所にあった時に、うん、一人じゃなかなか行けないと思ってたんだけど、うん、もう最近ほんと一人でも行けるようになっちゃって。
1: え、今まで行けなかったの？
0: 行けなかった。なんかちょっとファミリー層。まあね、うん、多いからあれだったんですけど、夕方行けば一人で全然入れるなってことに
1: 気づい
0: て、
1: はい、まあ悪いなっていうのもあるしね、そう4人掛けとかね、
0: うん、なんでやっぱりちょっとびっくりドンキかなって思います。
1: いいね、
0: 大好き。食べたい。
1: なんだスープカレー屋さん行ったらご飯は普通盛りなんだけど、うん、びっくりドンキ行ったら大盛りなんだよな。
0: へえ、
1: なんなんだろうこの差は。わかりません。
0: じゃあ3つ出ましたけど、じゃあ森尾さんにジャッジしてもらいましょう。
1: これは参ったな。すいません、今一番何が食べたいかですか、選別できません、
0: はい、
1: ということで今回外食チェーン店ナンバーワンはバーガーキング。
0: よいしょ。
3: バーガーキングだ。
0: ちなみに森尾さんのナンバーワンは。
1: 私はね、とんかつ青木かな。
0: おー、
1: 奥みたいな感じで、ね、はい、
2: 一文字のやつ。
1: はい、うん、あれは
0: 美味しいですね。
1: 札幌は3店もっとあるのかな、あのとんかつが2店舗のいっぺこっぺってあのカツカレーの店も好きなあたりで、市電通り沿いの方があのエビフライとかって

0: じゃあそっち行っちゃうんですよね。
1: そうなんですね。
0: いろいろ食べたいから。
1: はい、ということで今回の森マン、森マンじゃないですか。
0: 今回の森マンバーガーキング、はい、おかしい
1: ね。本当に。はい、今回の森マン外食チェーン店ナンバーワンはバーガーキングでした。という間にエンディングです。告知ありますか？
2: はい、札幌吉本たくさんライブをやっております、はい、泉さんの SNS や私の SNS もしくは札幌吉本のホームページご覧いただければライブの詳細とかいっぱい載ってますので、ぜひご都合合う日来てください。よろしくお願いします。お笑いしまえながよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 行ってください。
1: よろしくお願いします。そしてもう間もなくですね、はい、6月13日土曜日ゼップ札幌にて森マンフェスザファイナルやります。
0: ファイナルです。
1: はい、皆さんもぜひ本当にすごいメンツが集まってきてくれてめっちゃ嬉しいです、
0: はい、再度言わせてもらいますけど、はい、あの前回来られた方あの VTR 見て月亭方正が絶対来年は行くって言ってるんですけどあれ嘘だったんで、
1: はい、
0: あの月亭方正出演ありません、はい、でも本当に楽しんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さん本当に来てほしいです、
1: はい、
0: 最高のメンバーなんで出演者が、
1: はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
1: さあということで久しぶりですけどお二人どうでしたか？
3: もう最高です。私事なんですけど、うん、最近口ひげを伸ばしてまして
0: 薄、
3: はい、ちょっと薄いんですよで今ヒゲ生え薬塗って、榎本武明ぐらいなんか伸ばそうと思って、でその偉人になろうと思って今生やし途中なんですけど、
0: ヒゲから偉人ってなれるもん。何か功績を残した
3: でちょっとこう伸ばしていこうかなと思ってます、うん、これから
0: いいね、
3: はい、
0: キャラ作り、
3: ね、はい、
0: 絶対やった方がいいですよ。
1: さすがライちゃん
2: は、はい、ありがとうございました、私も私事ですが
0: ヒゲ伸ばして
2: る。ヒゲはこれ、うん、私顎に男性的なヒゲが3本だけまばらに生える。
0: 3本
2: も、
0: は
1: い、すごいね。
2: しかも1箇所にボンじゃなくて、うん、この顎の真ん中、左のエラ近く、うん、その真ん中らへんの3部構成で行われてて、たまに触ってあ、いるわって思って顎剃るみたいな生活をしてまして、うん、このヒゲの毛根を泉さんに移植しようと思います。
1: そうだね、
2: 力強い一本入るんで
1: そしたら早く伸びるよはい、ありがとうございました。じゃあまたぜひ遊びに来てください、
2: はい、
1: あとライブの方もあの、
3: はい、
1: パンクのやつ、
3: パンク、はい、トークライブ
0: パンクのやつ、
1: ね、
3: はい、
1: ぜひ楽しみにしてるんで、
3: はい、
1: 頑張ってください。はい、ということで今日は二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それでは引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。それではまた来週、来週、すいません、それでは来週のこの時間までさようなら。

0: 時刻は11時を回りました。こんばんは、ジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ジョークマイクのローカル&ローカル、イニチョ在住のラップチームジョークマイクが今週も30分お届けしていきます。
0: はい、6月です。
1: 6月入りましたね、
0: はい、
1: 半年経ちましたね半年経つんですね。
0: はい、
1: はい、
0: どうですか、夏ですか。
1: いや、気持ちはまだ夏ではないかな。
0: まだいかない、
1: 自分的にはね。
0: わかる。
1: でもいいっすよね。
0: やっぱでもあったかいっていいね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 寒いよりは、ね、
0: 何かといい。
1: うん、確かに、うん、うんうん、
0: 寒かった、あ、暑かったらエアコンつければいいんだもんね寒かったらストーブつければいいし、
1: どっちもいいってことだ。じゃあ、
0: はい、
1: はい、
0: 行きましょう。
1: はい、
0: ジョークマイクでスーパードゥーパー。

0: ジョークマイクのローカル&ローカル、聞いてもらったのはジョークマイクでスーパードゥーパーでした。
1: CM の後も続きます。
2: FM Northwest Ladies and gentlemen ジョークマイク Local and local I know you're gonna dig this
0: ジョークマイクのローカル&ローカル。

0: ジョークマイクのローカルのローカル、改めましてジョークマイクの横井です。
1: 大順です。ユニチョー出身のラップチームジョークマイクが今週もお届けしております。
0: はい、ということでね、7月なんですけれどもね、
1: うんうん、
0: これはもう別にもうゲストとか決まってないけど、うん、日にちは決まってるんで伝えようと思います、
1: はい。
0: カルマの11周年パーティーを焼肉大会としてやりたいなと思ってます、うん、7月11日の、
1: うん、あ、周年という風にするん、
0: しないしない11周年
1: うん、うん、
0: ジョークマイクプレゼンスね、
1: うんうん、
0: 11周年もちょっとつけようかなって。
1: ああ、そうなんですね。
0: とりあえず、
1: うん、
0: 周年いつも何もやんないから、
1: うん
0: うん、
1: 11周年で
0: めちゃめちゃ半端だけど、
1: うん
0: うん、焼肉大会をね、
1: うん、
0: ここでちょっと僕たちのできる範囲でやりたいなと思って、
1: うん、なるほどですね、うん、はい。
0: で、日がねもう1ヶ月なんで、
1: うん、あ、言っとかなきゃと。
0: そうそうそうそう、
1: 確かにそうです。
0: やりたいなと思ってるんですけどもね、どうですか、ね、やりたいなと思ってるけどやるんです、
1: うんうん
0: うん、
1: そうですね。どうですかっていうのは、
0: 久々ですよね。
1: そう、久々ですね。どうなることやらって感じ。
0: 何年ぶりさこれ。最後19年、
1: 2019年でね、
0: うん、7年ぶりっすよ。
1: ええ、やば
0: やばいね。
1: あれ、最後ファンシー来たの7年前なの。
0: 19年、2019年っす。
1: やば。
0: ファンシーが最後に来たのは2021年じゃない。
1: じゃあ、
0: ユニチョウ
1: ファンシーとビッグジョーと来てもらった時、
0: 2019年っす。あれ
1: マジっすか。
0: やばいよね、
1: まあ、そうだよね、
0: うん、
1: 確かに。でも前だわ。
0: そう、
1: あのあとだってもう一回来てもらってるもんね。
0: そう、2年後にね、
1: うん、
0: そう、
1: そっかそっか。
0: だから、うん、僕らの今の知名度をしろと、うん、そこで、う
1: ん、なるほど。一旦呼ばないで、その強い人。
0: そうそう、何も言わずにライブジョークマイク
1: だけね。
0: のみのみ。
1: なるほど。まあでも焼肉食べに来る人いるでしょ、多分
0: ね。
1: 来てくれる人いるでしょ、多分。
0: そう、集まればいいよね、なんか、
1: うん、
0: なんちゅうの、焼肉大会久々だねみたいな気持ちもそうだしさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱ集まればってさ、そうやってみんなで集まればって作らなきゃできないじゃんね、
1: うん、
0: だから原点に戻ろう。
1: そのみんなで集まることのさ、うん、いいとこって何か挙げてきましょう、
0: ね。楽しい、楽しい、
1: 楽しい。もうそれで終わりでしょ。楽しい、もうそれ全部でしょ。なんかもうちょっと
0: なんかその SNS 上じゃない近況報告が、
1: うん、
0: なんと対面でできる
1: ね。人と会うってのはやっぱ大事ですよね、うん、
0: それすごく大事だよね、
1: うんうん、そうですね。あとね、おしゃれして出かけるっていうのがすごい俺いいと思うんですよ。場所に合わせたおしゃれね。しかもそれ
0: なるほど、
1: うんうん、焼肉大会にハイヒールで来る人は多分いないと思うんだけど、まあいてもいいけどね、
0: うん、
1: でもなんかそこをこうなんかあるじゃない、あの場でこうできるおしゃれっていうのは、
0: あの場に合うね、
1: 合うおしゃれ、
0: 自分的にあの場に合うやつ、ね、
1: そうそう、うん、何着てきたっていいんだよ、それでしょ。
0: それがハイヒールでもいいんだよね。
1: もちろん
0: その人がそうだから、ね、
1: そうだよ、そうだよ、うん、全然いいのだけど、そう、
0: うん、わかるよ。
1: なんかそう、おしゃれして出かけるってやっぱり
0: あんまないよね。
1: 気分いいっすよ、やっぱり、
0: うんうん、
1: それ地元でってのはなおさらね、
0: うんうん、だってさ、ビール大会もそうだけど、
1: うん、
0: 焼肉大会ももうしかりなんだけど、
1: うん、
0: なんかもう後のこと考えなくていいかなと思って。
1: 後のこと、
0: うん、その後どうしようとか、アフターパーティーするとか、
1: うん、なんでそのことここで言っちゃうの。そんなわかんないじゃん、まだ
0: ビール大会するよ、もちろ ん、
1: うんうんうん、
0: その焼肉大会さ、
1: うん、
0: その

0: そうそう、
1: あの楽しいのは分かるけど、
0: 車でこう行き来あるから、
1: そう何かと大変だよね。
0: もうでもね、もう飲まない、飲めないことに対してそんなに割り切れるようになった、う
1: ん、え今年飲んだらいいじゃん。
0: いや飲まない飲まない。
1: 今年も？
0: うん飲まない。
1: いいの？
0: だって
1: えビール大会も飲んでないの？
0: 飲んでないよ、
1: いつも
0: 飲んでない。
1: すごい、まあ俺も飲んでないけど、
0: うん、
1: そう飲まないと楽なんだよね。
0: うん、いやだって車、うん、動かしたりうんぬんがあるから、うん、まあ今年わかんない、確かに飲めるっちゃ飲めるけど、うん、どうしようかな。
1: 飲める環境の時はね、
0: うん、
1: あそう、いや俺ビール飲ま、酒飲まなきゃダメだみたいな、
0: うん、
1: 気がもうなくなっちゃった。
0: あわかる、もう前はそうだった。
1: そう
0: なんか、ね、
1: 前からないかも俺意外に。
0: あ最初から
1: 多分俺の方が先に飲んでないよね。
0: あいや横井くんってそもそもなんかその、あいやそんなことないね、やるときはやるもんな。
1: どういうことどういうこと。
0: やるでも横井くんのやっぱり飲み方が、テキーラ好きな理由が手っ取り早く酔えるっていうのが物語ってる気がする。
1: なるほどね。
0: その
1: ダラダラじゃなくてね、
0: なんつうんだろう、その食べ物とさ、これ食べてこれ飲んで合うみたいなことよりも、うん、酔うという状態になることの方が一番大事なんでしょ多分。
1: えそうだ、
0: みんな大事だよ、酔うこと大事なんだけども、うん、あんまりそこにその食べ物のとか、うん、そういうのは重き置いてない。
1: 家庭は別にいらない
0: ね。そうなんでしょ。
1: そうそうそう、
0: もうボタンピッと押したらはい酔いモードみたいなぐらいでいいってことでしょ。
1: そうそうそうそうそう。はい酔った、
0: はい、
1: はい、帰れる、帰ろう、
0: はい、みたいな。
1: そうそうそうそう、
0: なるほど。
1: だらだら話しなくていい。
0: え待って待って、そしたらさ、それ突き詰めちゃったらさ、うん、もう家でその人に会って喋ることをするっていうか、会ってさ、うん、はいこんにちは、はい酔った、うんうん、はい楽しい、さよならみたいなさ、
1: うん、
0: それぐらいのことで、
1: かだからそういうことさ
0: なっちゃうよね。なんかね、
1: なっちゃうの。
0: でもそれやっぱり SNS はそうだけど、
1: うん、
0: やっぱり実際にパーティーを開くと、うん、そうはいかないっていうところが、
1: 主催者側がさそんな感じじゃダメじゃん。
0: だからさ、だからさ、
1: でもみんなでテキーラを永遠に飲んでたいよ、うん、
0: 永遠に飲めるものならばね。
1: そうそうそうそうそう、うん、楽しい楽しい帰ろうとはならない。楽しかったら帰ろうってならないじゃん。
0: ならないね、
1: うん、楽しい楽しい楽しい楽しいって気づいたら、うん、やべえこれもう帰んなきゃなみたいなさ、
0: うん、
1: 酔いがね、
0: うんうん、
1: そういうのはある。
0: あのさテキーラ、まあ、酒もそうだけどさ、あれ飲めば飲むほど途中からさ、飲めば飲むほどもっと酔えるって思っちゃうの、うん、あれなんでなんだろうね。あれ錯覚じゃないですか、う
1: ん、あれ酔えるから飲まさんのかな。
0: いややっぱどっかでおかしくなっちゃう、ブレーキがなんつうの、リミッターがボケちゃう、バカになっちゃうから、
1: うん、
0: 何ぼでもこう入るようになっちゃって、
1: え無理だなって瞬間もない？この一杯もう飲んだら戻すかもみたいな瞬間は感じない？ あんまり
0: そういうコンディションの時もあるけど、
1: 感じる時ある、
0: まあ、ある。でも割と
1: 行く、スイスイ入っちゃう、
0: 気をつけてる。それよりも楽しくなったらもうリミッター外れることの方を恐れてる俺は。
1: 大臣はね外れがちだもんね。
0: 外れがちだった、
1: うんうん、
0: でも最近外れることは減ったかなっていう感じ。本当に、
1: いや二日酔いが本当に嫌でさ。
0: あ嫌だね、
1: うん、
0: 本当に嫌だ。
1: だからもう抑えるようにしてんだけどね、
0: うんうんうん、
1: 人が飲んでても俺は飲まないっていう気持ちではいる、うん、
0: なるほどね、
1: うん、
0: その割には結構テキーラ出してくる。
1: ビール飲まないよ本当に。
0: ああ、
1: うん、最初からテキーラでいい。
0: あれちょっと曲いった方がいいかも
1: しれない。はい行きますか。
0: はい、誰だっけ。
1: あスイートウィリアムです。
0: あはい、
1: グッディーニュースフューチャリングアンピョー。

0: ニュースフューチャリングアンピオでした。
1: はい、メッセージ来てます。ラジオネーム、はい、なおちママンさんから、
0: はい、
1: 25日のミッドアルファスタジオ行けずにすみません。
0: はい、
1: YouTube で見てますって。
0: マジ
1: っ
0: すか。
1: え、 YouTube もう一瞬で消えるからね。
2: 見られたか。
1: アークスでユニチョウの夢ピーカー売ってましたって。
0: スーパーアークスですか、うん、へえ。なんかね、うん、ユニチョウの米の品評会ってあるじゃん。知ってる？
1: 知らない。
0: 全国のね、
1: うん、
0: で、ユニチョウ夢ピリカが旧農家だかが、うん、北海道で、うん、まあ北海道にしか作ってないから夢ピリカっていうのね、うんうん、北海道の品種だから、
1: うん、
0: 旧農家が金賞だか取って、うん、そのうちの4農家がユニチョウなのよ。
1: あ、それは知ってる。
0: あ、知ってる、うんうん、すごいね。
1: すごいっすね。すごいことだよね。半分ってことでしょ。
0: そう、
1: すごいっすね。
0: すごいなって思っただけ。
1: うん、思っただけ。嬉しいよね。嬉しい。嬉しいではない。
0: でも出した人しか評価されないから、その品評会に。
1: うんうんうん。
0: 俺全然出そうとも思わないし。
1: うんうん。
0: だけど志ある人がそんなにいて、うん、なおかつ、
1: ユニにね。
0: そうそうそう。なおかつそんな金賞をそんなねいっぱい取ってさ、うん、すごいなってただただ思った。
1: ああ。
0: うん。
1: 知ってる人ですかみんな。
0: 知ってる人で、その取ったからこの前鈴木知事が来てたよ、山本農さんに。
1: ああ、見た、なんかで見た、
0: 見た、
1: なんかで見た、
0: うん、来てましたよね。
1: あ、広報かな。
0: あ、広報にまだ載ってないわ。
1: あ、まだ、
0: うん、
1: なんでだ、なんかで見たか
0: あれじゃない、SNS じゃない、それこそ
1: かな、
0: うん、
1: すごいっすね。
0: すごいね、
1: うん、
0: ありがたい感じことだよね、このユニチョウね。ユニチョウ何をする特産物、ユニチョウって何がおすすめですかって、そのお土産で、
1: あ、
0: 食べ物、
1: やっぱり
0: もう込みで、
1: その話誰かとしたんだけど、うん、やっぱり東京ホルモンがどこにもないやつなのかなと思ったり
0: して。お持ち帰りで、
1: 持ち帰りっていうか、あ、そこまで考えてないけど、
0: うん、食べてもらいたい、
1: 食べてもらいたいものはいっぱいあるけど、うん、そのユニならではってなったら東京ホルモンがまずはあれかなと思っていますけど、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね。
1: どうでしょうかね。
0: 何って言われたらやっぱ東京ホルモンかな。
1: うん、まあ、いちごもねすごい
0: ってなるよね。
1: 有名っていうかね。
0: そう、いちごも有名だし、オリックスバファローズわかるでしょ、
1: うん、
0: 野球のね、
1: うん、
0: あれ最近ユニフォームね、うん、オリックスバファローズのキャップがバッて書いてあって、
1: うん、
0: カタカナのバネ、
1: うんうんうん、
0: で胸に、うん、カタカナで書いてあるのよ、
1: うん、バッファローズって。
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: で背番号の上の名前は、うん、カタカナでニックネームなのよ。
1: あれ何、正式なやつなの。
0: 正式、結構着てる割合高いのよ。ホーム戦かもしれないけど、
1: うんうんうん、
0: あのニックネームはバッファローズのサイトか何かで、
1: うん、
0: この人はこのニックネームみたいな書いてあるのよね、
1: うんうん、
0: で一人いるじゃん、久保田陽介くん、
1: うん、
0: 彼ニックネームなんと自分で、うん、東京ホルモンって、
1: 東京ホルモン
0: つけてますよ。
1: あ、レペゼンしてますね。
0: はい、
1: あ、いいっすね。
0: 素晴らしいなと思って。
1: 素晴らしいですね、
0: うん、
1: 確かに確かに
0: っていう話でした。
1: はい、そうでしたか。
0: はい、
1: あ、そっか、東京ホルモンの話だ。そうだ、東京ホルモンの話からか。あ、そっかそっか。
0: そうそうそう。
1: ね、いや、なんかそれこそ、身内、横井くんとかもそうだけどさ、身内でそういう、いろんなお店やったりっていうのは推したいっていう気持ちはあるけど、それとは別でなんかその、
0: まあ、もうソウルフードだね、もうね。
1: その、みんなが知ってる、なんだろう、他にないみたいなので言うと、やっぱ東京ホルモンがきっとくるかなって感じはするかな。
0: そうだね。
1: うん。
0: 昔なんてホオズキとか、食用ホオズキとかなんか言ってましたから、ユニチョウなんて。
1: ああ、聞いた聞いた。
0: 聞いたことある。
1: 今は？
0: 作ってる人いないのに。
1: もういないの？
0: もう今ゼロじゃないかな、作ってる人。その時だって2軒とかしかいなかったんですよ。
1: ああ。
0: それをまあよく食用ホオズキなんて言えたもんだなと思って。腸に言いたい。
1: あ、腸が言ってたのね。
0: 腸が言ってた。そうそうそう。特産品は食用ホオズキですと言ってたんですけれどもね。
1: 特産っていうか、そっか、特産、作ったみたいなことになっちゃってますもんね、その。あ、でも作ってたのか、一応その人たちは。
0: 作ってたんじゃない、
1: うん、特色だよね、特色。
0: まあまあまあ、まあ、そうだね。珍しいものだしね、きっとね。
1: まあ確かにね。
0: うん、っていうのとかね、ユリネとかかい。
1: あ、ユリネもユニそうなの。
0: ユリネは今どんだけ、まあ作ってる人いますね。
1: うーん、
0: やっぱいちご、東京ホルモン、いちご

0: あれは小豆、小豆は作ってる人いるけど、
1: 小豆いるよ、全然いるよ。
0: なんかその小豆をさ、あんこにするみたいな、京都もそうじゃないですか、京丹波だっけ、のあの大豆、小豆、そういうなんかやっぱりそこで作った、近くで作ったものをこう美味しくするみたいな、なんかそういう取り組みみたいな。
1: でも北海道はもうさ、トカチおはぎじゃない。
0: ああ、トカチね。
1: トカチの小豆で、トカチ小豆のおはぎみたいな感じでしょ。
0: うんうん。
1: で米で言ったら、米じゃないや、あのもち米でとかで言ったらさ、風蓮、名寄の風蓮のお餅とかでしょ。
0: そうなんだそうなんだ、
1: 道の駅にお餅売ってんだけど、そうもち米といえば風蓮ってなるし、それぞれあるね、ちゃんとね。
0: そう、なんかあの極端な話ね、あの別にまあ歌うのは自由なんだけど、そのもうちょっとこうそんな有名じゃないとしたって、あこれユニオだよみたいなものを食べたい。
1: 気軽なね。
0: そう、気軽に、そうそうそう。
1: カニとまんじゅうみたいなね。
0: そうそうそうそうそう。
1: 言ったらね。
0: そう、なんか作ってるのもユニだし、それを加工して、だからカラマなんかまさにさ、そのお米とかさ、いいよなってすごい思うし。
1: いや、鈴木さんの草が団子。
0: 草
1: しんこ、あれはやっぱめちゃめちゃ良かったし、めちゃめちゃ美味しかったよ。
0: うまかった。あれって何、ユニのもの使ってんの、なんか。
1: それは分かんないけど、あのユニにしかないお菓子屋さんの、
0: 確かに喜ばれた。
1: まあ言ったら名産じゃん。
0: そうそう、
1: まあ、鈴木さんの草しんこじゃんみたいな、なってたよね。
0: そう、お坊さん方もいろんなとこ来るけど、ユニこれうまいんだよな。
1: そうそうそう、あれめちゃめちゃ美味しかったね。
0: ね、
1: あ
0: の食感っていうのすごいですよね。
1: そうそうそうそう、お餅に近い感じのね、
0: そうそう、
1: めちゃめちゃ美味しかったですわ。
0: あれよく行くの、何でもよく行くの、全部
1: もう味も思い出せないしな。
0: うん、
1: まあでも誰かは知ってんでしょうね、あのレシピは。
0: あるかな。
1: あると思うな。週3って知らないかな。
0: どうでしょうね。
1: うん、あとね、今セブンイレブンでさ、ユニのセブンイレブンってさ、なんかユニだけじゃないか、特産品みたいな名産品めちゃめちゃ売ってない？
0: ああ、そうですね、お菓子とか、ね。
1: うさぎ屋のシナモンドーナツ。
0: うんうんうん。
1: あれ知らないよね、きっとね、他の人たちね。
0: 知らないし。
1: 知ってます。あ、知ってますって。
0: でも、いや、でもやっぱりあれで知らない人も多いし、
1: いる、
0: うわめっちゃうまいんだけどこれとか言って、なるよやっぱり、あれとか。
1: やっぱ出す、大丈夫、知らない、あの地方の人来たら
0: 結構その、
1: 夕張のやつだよみたいな、
0: あのそうだね、買っていくこともある。まあなんセブンイレブン結構いろんなの買えるじゃないですか。
1: うん、買える、買える。
0: そうそうそう、うさぎ屋のやつも買っていくこともあるし、
1: クラナマも、
0: クラナマはないかな、買っていくことは。
1: カニとまんじゅうは、
0: カニとまんじゅう、
1: まあ、売ってないもんね、セブンイレブンにはね。
0: そう、売ってない売ってない。
1: ジンギスカン売ってるって、でもレアじゃない、ユニのセブンイレブン。
0: え、他のとこ売ってないの？
1: 売ってないの。
0: あ、そうなんだ。
1: 金広ジンギスカン、黒、全色買えるじゃん。
0: そうですね、まあ、大体あの晴れた週末はもう売り切れてるけどね。
1: ね、もやしの量とね。
0: あ、そうね、
1: すごい売ってるよね。
0: 確かに確かに。
1: で最近でもあのホルモン買えないんだよね。
0: あ、そうなんだ。
1: 全然、
0: 人気なの？
1: 人気なのか入れてないのか分かんないけど、全然巡り合えない。あれめちゃめちゃ美味しいんだけど、
0: あ、そうなんだ。
1: めちゃめちゃ美味しい。
0: 何味？味噌？
1: なんかよく分かんない味なんだけど、
0: でも味付きだ、
1: 味付いてる、多分味噌だけど、こってりしてる味噌じゃない。
0: あ、この
1: さらっとしてる、
0: あ、いいねいいね、
1: 美味しいっすよ。
0: ちょっとチェックしときます。
1: チェックしてください。
0: はい、
1: 本店行けば買えるんでね。
0: はい、あ、あの長沼のね。
1: そう、長沼の、分かりました、あの街中のところ、
0: 分かりました。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ曲かけたいと思います。キットフレッシュの濃さで、スウィンガーとサムウェアフィーチャリングコトリンゴ。

0: ジョークマイクのローカル&ローカルエンディングです。
1: はい、ということで7月11日は皆さん焼肉大会ですので、
0: はい、
1: 予定の方を開けていただいて、
0: 15時予定です、開始予定。
1: そうですね、はい、はい、予定ですね、
0: まあ、何かと予定なんで、ま
1: あ、ね、
0: はい、はい、まあ、6月も始まったばっかなんでね、
1: はい、はい、お願いします、はい、メッセージはノーセーブの番組メッセージをまたメールローカルアットマーク FM の @jp まで送ってください。番組ハッシュタグはカタカナでジョークマイクロコ、こちらでもメッセージや感想お待ちしております。
0: ジョークマイクのローカル&ローカル、ジョークマイクの横井と
1: 大順でした。
0: それでは仕事や勉強の方は引き続き頑張ってください。僕たちとはおやすみなさい。

今夜もよろしくお願いします。フックアップエア DJ の加藤純です。これから来るをいち早く将来有望なアーティストをフックアップし、音楽はもちろんエンタメカルチャーまで今チェックしておきたいフレッシュな情報をお届けする30分です。まだ知られていない才能、これから輝く新しいムーブメントあなたの元へ届けます。フックアップエア、今夜はこの曲。

やっぱり面白いですよね。頭で巡る音。気持ちがいいです。もうこの番組をお聞きの皆さんにとってはおなじみでしょう。テレビ大陸音頭から本日スタートしています。5月27日にデジタルリリースになった新曲です。テレビ大陸音頭直撃世代、聞いてもらいました。

0: あここでは注目のアーティストをお迎えしてお話を伺っていきます。本日はもうずっとね注目しているんですけれども、ガラスの靴は落とさないの2人に来てもらいました。よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: リラックスしすぎだだいぶラジオのこなれた感出てんだけど大丈夫？
1: 正座して喋ってますよ私ちゃんと。
2: あぐらとか書いてないです、
1: ね、全然書いてないです、ね、
0: はい、決してダラッとしてないんでね、
1: はい、超正座してます。
0: いやとはいえこの番組としては初登場なので、はいはいですね、改めて、まあ、サクッとでいいので、はい、ご自身のバンドについてご紹介いただけますか。
1: はい、はい、北海道札幌市発現役看護師2ピースガールズバンドガラスの靴を落とさないのギターボーカルおやすみちゃんと
2: ベスコラスルナです。
1: よろしくどうぞお願いいたします。
0: ちょっと久しぶりといった感じですかね。ちょっと久しぶりですね。
1: 年は越しましたね。
0: そうですね
2: 明けましておめでとうございます。
0: 遅いなもう暑くなってきたからね
1: そうですね、
0: もうおやすみちゃんも半袖だしね。
1: はい、今、はい、暑くなってますね。
0: いやけどちょっと近況も聞きたいなって思ったんですよ。
1: はい、
0: うん、まあ、僕はね SNS で動きっていうところ

0: は見ていますけれども、かなりアクティブにそして精力的に動いてるななんて気がするんですけれども、ここ半年ぐらいを振り返ってみるとどうですか、自分たちの、まあ、ハイライトっていうところで言うと、
1: ハイライト、
0: 何か思い出深いことがありましたか。
1: まず去年の年末ぐらいにですね、私たち初めてのワンマンライブ、はい、挑戦しました。あの時は ね初めてだったんで、あの体力も精神力もどうなるかわからなかったんですけど、まあ来ていただいたお客さんたちのおかげで無事ね初ワンマンを終えることができまして、2025は幕を閉じましたね。
0: 幕を閉じた、
2: ハイライト少な、
1: 幕を閉じましたね。
2: そうですね、
0: うん、そして年が明けて、はい、その後も僕が見てあすごいななんて思ったのは、バンドのサイレントサイレンのライブの、はい、要はオープニングアクトとして出演されてましたよね。
1: 素敵な機会をいただきました。
0: いやすごいなって本当に思ったんですが、オーディションで一応受かってのオープニングアクト券だったわけでしょ。
1: そうですね、オーディションで一曲演奏するためだけに北海道から東京まで1月下旬ぐらいに足を運び、ガツンとやってきました。
0: どうでしたか、場所はどこでしたっけ。
2: ゼップ横浜ですね。
0: すごいとこだよね。
2: もう初のゼップでしたね、はい、もう最高の環境でのびのびと ねやらせていただきました ね。
1: あとサイレントサイレンのメンバーさんも超優しいから、もうギリギリまで袖で頑張ってとか言ってくれて、はい、もうバンドのモチベも上がりまくり。
2: そうですね、
1: 最高な日でしたね。
0: ありがたいですよね、はい、結構刺激になることも多かったんじゃないですか。
1: いやめちゃめちゃ勉強させていただきました、
2: はい、
0: やっぱりこういったつながりができるっていうのもここまでやっぱり頑張ってきたからだし、しっかりとオーディションを経てなので、そこら辺は自分たちの自信にもつながったんじゃないですか。
1: なりましたね、なんか挑戦者で居続けようと思いました、うん、動かないとね、まあ、こういうチャンスはやってこないんで、ね、
0: まあ、そういった思いがこもったような楽曲のねリリースもあったりしましたし、やっぱり曲を聴きながらそのガラスの靴のスタンスみたいなところは、はい、もう常々僕もね感じていましたね。
1: ありがとうございます。
0: でそんな中、まあ、リリースの情報で言うと先月になりますけれども、5月13日に新曲のごめんねがリリースとなりまして、はい、この楽曲もやっぱりごめんっていうワードがすごく入ってくる楽曲で、
1: だって23回余ってますから4分間の中で。
0: そうだよね、
1: めっちゃ余ってますから、どんだけ余ったと思ってるんですか。
2: レコーディング
1: してもらわないと、
2: レコーディングで多分100回以上余ってますからね。
1: マジで余ってます。
2: なんかこのごめんねはちょっと違うな、
1: そうセリフ副調のごめんねとか出てくるんですよね、何回も何回もレコーディングで、ごめんね、いや今のちょっと語尾が違いますね、ごめんね、いやこれ怒ってんなとか言いながら何回も謝りましたよ。
0: いやそれがね結果めちゃめちゃリアリティにつながってるなって思った。
1: よかったです。
0: 要はすごい入ってくるからこそ、そういう人ってやっぱりいるじゃないですか。
1: そうですね、
0: ごめんということをその恋愛においてね、はい、すごく使われる言葉でもあるし、そこら辺のリアルさがね結果的に出てたななんて思いましたね。
2: そうですね、うん、一個一個のごめんのこのニュアンスですよね、それがうまくおやすみちゃんの声によって、
1: うん、たくさん謝った甲斐がありました、
2: はい、表現されたかなと。
1: よかった。
0: でこの楽曲はまずそもそもどこからインスピレーションを受けて制作に入っていったんですか。
1: どこから、うん、あこれどこにも話したことないんですけど、私がかつてお付き合いしてた人がよくいやごめんいやごめんみたいな、もう情けね男だったんですよ。もうどう考えても私が悪いことをした時もいやいやいやごめんねみたいな、なんでお前が謝んのみたいな時もありましたけど、
2: いやお前が謝れよ。
1: 私はねだからその代わりに曲で謝ってるからいいんすよ。
0: いやこれはね結構聞いてくださってる皆さんの中でもこういう恋愛であったりとか、こういう相手であったり、はい、まあ時に自分であったりとか、ごめんっていうワードから結構広がる恋愛模様だったりするよね。
1: そうですね、うん、なんか謝ってほしいわけじゃないのに、なんか何言ってもごめんみたいな、もうそのもどかしさとか、それでもなんかごめんで伝わる愛とかもあったりするじゃないですか。
0: うん、そうなんですよね。
1: そんなのをねちょっと生々しく書いてみた楽曲であります。
0: あとは気になったところで言うと山崎葵さんが制作に加わっていて、はい、作詞で入られているということですかね。
1: はい、作詞でお手伝いしていただきました。
0: いかがでしたか、この一緒にやるという 作業は。
1: 初めて東京でお会いした時にもう同郷の北海道の話で盛り上がったんですよね。でその後ね、こういろんな表現とか札幌ならではの曲にしたいっていう部分を拾ってくださって一緒に考えた大事な歌詞になりました。
0: いや僕も大好きなシンガーソングライターさんで、いろんな方に楽曲もね提供されてご活躍されてますけど、はい、どうでした一緒にルナさんやってみて。
2: いやそうですね、うん、そもそもこう元々のねおやすみちゃんの持ってきた歌詞がとても良かったんですけど、さらにこう何ですかね、ディティールが、ね、ニュアンスとかがすごくなんか掘り下げられた感じで、より、あ、聞いてる人も分かる人には分かるみたいな絶妙なところをついてくださるような歌詞がいっぱいね増えて、すごく素敵な楽曲になったなと思いますね。
0: きっとそのあたりのニュアンスみたいなところがより楽曲をレベルアップさせてたんだなっていうのがやっぱ聞いたら感じますよね、うん、
2: はい、
0: はいはい、なので、まあ、この後ねオンエアするので、まだ聞いていないという方はぜひしっかりと聞いてほしいなと思います。そして今日はやはり一番のトピックで言えば、6月21日日曜日に要はワンマンライブがあるということですね。
2: はい、
1: はい、
0: 迫ってきています。
2: もうさっきからね結構ねジュンさんを喋らせまいと私たち喋ってるんで、もうずっと被ってますよね。
1: ジュンさん静かにしててもらっていいですか。
0: ひどい冠番組持ってる人は違うわ。ひど
2: いですね、口が止まらない。喋りすぎですよ。
0: だいぶもう慣れっこだもんね。
1: 失礼しました。
0: でもタイトルがおてんば舞踏会第2幕ということで、はい、場所はどこですか。
1: 札幌のスピリチュアルラウンジですね。
0: はい、北18条場所がありますからね、
1: はい、はい、
0: 北18条になってますけれども、そこでの開催ということで、はい、もう準備もぼちぼちいいとこまで行ってるような感じですかね。
1: そうですね、うん、どんな日になるかなと想像しながらセットリストはあでもないこうでもないと組んで、
0: うん、
1: 新曲どこに入れるとか、リリースしてないこの曲やりたいよねとかなんて言いながら、
2: はい、
1: ワクワクしてます。
0: ルナさんどうですか。
2: ファーストワンマンライブと追加公演のライブを他の箱でやらせていただいて、今回は初めてのスピリチュアルラウンジということでキャパも上がっておりまして、うん、本当にたくさんの方に見ていただきたいなと思っております。
0: パワーアップしたところも見せたいっていうところも ね、
1: はい、そうですね、
0: あるでしょうし、場所が変われば受ける印象もきっと変わってくると思うので、はいはい、結構やっぱりその最初のワンマンとは違う気合の入り方してるんじゃないですか。
2: もちろんですね。
1: そうですね、う
2: ん、なんか成長した、うん、こいつらなんかかっこよくなってきてるみたいな、うん、なんか熱いねって思われたいですね、
0: うん、やっぱりいろんなそのまあラジオもそうだしステージもたくさん踏んできてるし、いろんな出会いもあった中じゃないですか、はい、今のガラスの靴のライブっていうところで言うと何見てほしいですか。
1: まあ、先ほども言ったように、まあ、挑戦し続けたいと思ってるんですよね。過去2回ワンマンライブやらせてもらって、3回目の今回のワンマンライブは、前回2回のワンマンのキャパの倍ぐらいはある箱なんですよね。で、それぐらいたくさんの人に届けたいっていうのと、あと私たちのライブって見て、うわ、めっちゃうまいな。めっちゃかっこいいな、すごいっていうよりかは、なんか楽しそうやなみたいな、
0: うん、
1: なんかダセーけどいいじゃんみたいな、もうダサさをもう最近は武器にしてるっていうか、うん、ダサいって言われた時ちょっとショックだったんですけど、でもなんかダサいけどいいじゃんみたいなことを言われた、
2: 泥臭さみたいなことですね、
1: うん、ことがありまして、まあ、泥臭いシンデレラ張りつくばって行こうかと思ってるところですね、うん、
0: いやそこは本当にでも昔から持ってるところだし、
1: はい、
0: パッションっていうところだから、
2: ね、根性みたいなところですね、
0: うん、音がまたやっぱりそのステージからその視覚的なところから伝わってくる音のパワーっていうのはやっぱりライブだからこそだと思うから、はい、うん、そこはね見せどころですよね。
1: そうですね、
0: うん、なのでかなり気合もね入っているということなので、はい、皆さん6月21日日曜日、札幌スピリチュアルラルンジにね足をお運びください。
1: お待ちしてます。
2: お願いします。
0: これはまた暑い6月にね、はい、なっていきそうですね、
1: はい、私たちが夏を始めます。
2: はっけ
0: 間違いない。今年スーパーエルニーニョとか来るらしいから、
1: あ、すいません宇宙のせいで
0: スーパーガラスの靴でね頑張ってほしいですね。では1曲聴いてねお別れとなります。では曲紹介をお願いします。
1: ガラスの靴を落とさないでごめんね。
0: さあ今夜はガラスの靴を落とさないの2人に来てもらいました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Hook up air. Hook up air. Hook up air. Trend alert.
1: このコーナーでは今チェックしておきたいフレッシュな情報を紹介。注目アーティストのライブやリリース情報はもちろん、話題のイベントやニューオープンのスポットなど、音楽を軸に広がる最新カルチャーをピックアップしていきます。ここで押さえれば間違いありませんからね。さあ、では今回は岡山発の3ピースバンドアンフェアルールのギターボーカルの山本美羽さんからのコメントいただきましたので紹介していきましょう。では山本さん、よろしくお願いします。
2: FM ノースウェーブフックアップエアーをお聞きの皆さん、 DJ の加藤純さん、こんばんは。アンフェアルールのギターボーカル山本美羽です。私が最近ハマっているものは、モンチッチです。家に帰るともう視界にモンチッチを入れないことが難しいくらいモンチッチで溢れ返っていて、じゃあ枕もスリッパも、バスタオルも、まあ、ぬいぐるみ

もちろんあって、あとキャリーケースもモンチッチにしました。あのありとあらゆるところにモンチッチがいます。めちゃくちゃハマってます。お客さんも知ってくれてるみたいで、プレゼントをありがたいことにいただいたりすることも多くて、部屋がパンクしそうですそれに今ハマってます。そんなアンフェアルールですが、4月13日にニューシングル絆ごとをリリースしました。この曲はドラマエラーの書き下ろしになっていて、誰しも後悔だったり失敗だったり傷つけてしまったり傷つけられたり、あのいろんなこう少し悔やんでしまうような経験があると思うんですけど、大小関わらずあると思うんですけど、あのそんな現実からもこう私は逃げてしまいそうになったり、なかったことにしようとしてしまったりしてしまうんですけど、それも含めて起きてしまったことも含めて自分なんだと、あの前を向いて生きてほしいなという意味を込めてこの絆ごとを書き切りました。みんなの生活に寄り添えればいいなと思ってますので、よかったら聞いてください。そしてアンフィアルールはフォーギブミーフォービングミーツアーというものを、回っております。6月7日札幌ベッシーホールに、北海道には来ます。ワンマンライブなのですが、ありがたいことにチケットをソールドアウトしておりまして、今年も、まあ、あと半年ありますし、もう1回もう2回ぐらいあの北海道に来れたらなと思ってますし、あとこのフォーギブミフォービングミツアーも11月までやってますので、旅行がてらとかよかったらライブハウスに来てほしいなと思ってます。北海道で聞いてくれている皆さん、私たちは音源もいいのですが、ライブがとてもいいバンドで、ライブでしか聞けない言葉だったり、その日の私じゃないと歌えない歌だったり体感してほしいなと思いますので、ぜひ音源も聞いてライブハウスにも遊びに来てください。以上アンフェアルールのギターボーカル山本美羽でした。

0: この曲いろんな解釈もできる楽曲なんですよね。アンフェアルール絆ごと。宮根さんメッセージありがとうございました。モンチッチですか。僕も大好きです。結構かなり流行ってるみたいですよね。いろんな色、いろんなパターンのねモンチッチがいてということで、グッズも多様なんですよね。お部屋見てみたいですね。どんな感じなんでしょうかね。さあ、そしてアンフェアルールですけれども、 Forgive Me For Being Me ツアーやられているということですが、北海道公演今週末です。6月7日日曜日、札幌ベッシーホールなんですが、チケットはソールドアウトとなっているので、チケットを持っている方は楽しんでいってください。そしてこのコメント収録時点ではまだ情報が解禁されていなかったんですが、なんとアンフェアルールですね、8月14日金曜日、15日土曜日に開催されるライジングサンロックフェスティバル2026 in 映像に出演が決定しています。アンフェアルールは初出場ですからね。ライジングで見るアンフェアルール、どんな感じなんでしょうか。ぜひ皆さんチェックしておいてください。8月15日土曜日にアンフェアルール出演です。山本美羽根さん、コメントありがとうございました。フックアップエア、そろそろお別れのお時間です。 X でのつぶやきも待ってますからね。 X のハッシュタグはハッシュタグフックアップ。フックアップはひらがなでフックアップです。 FM ノースウェーブフックアップエア、お相手は加藤純でした。
1: This program was brought to you by Live Air Technologies.

1時間です。曲がオンエアされたアーティストのライブ情報は FM ノースウェーブのホームページにあるレディオ B の番組ページまたはウエスのホームページに掲載されていますのでご覧ください。それでは今週のレディオ B スタートです。レディオ B

北海道大好きレディオウィーをお聞きの皆さん、こんばんは。ピケジャンプのボーカルギターヤマトパンクスでございます。すいません、冒頭でいきなり愛を叫んでしまいましたけれども、5月27日に、リリースさせていただきましたメジャーサード EP 尊い犠牲、偽の星とかいて尊い犠牲なんてございますけれども、こちら EP の聴きどころ、 CD 制作収録曲についてなど自由にお話しくださいということでありがとうございます。まあそうですね、もちろんその偽の星とか言って、まあ、僕自身ずっと星になれたらとか、星になりたいとか、あの星のようにどうたらこうたらとかいろいろ言ってきたんですけど、まあお前みたいなもんが何が星じゃと、何がスターだと、お前にそんな偉そうなこと言うなみたいなことをね、いろいろ言われてきた中で、じゃあもう俺偽物でいいわと、偽の星でも構いませんけどもっていうことで、尊い犠牲というタイトルがつきまして、まあ、かなり、まあ、大雑把な大づかみな説明ではございますけれども、そんな感じで作らせていただいた、まあ、付けさせていただいたタイトルかなっていうのがありながら、4曲入りの、レジャーサード EP ということで、もう3枚目だということでね、まあ我々4人は2枚目でやらせていただいてるんですけれども、EP は 3枚目だということでね、

やらせていただいておりますということで、こんな感じで大丈夫なんでしょうか、わかりませんけども、それに伴ってですね、PK シャンプー、我々 PK シャンプーはツアーに出たいと思っております。 PK シャンプーツアー2026、プラネットパレードと題しましてですね、これのリリースツアーやらせていただきます。北海道の方は、6月26日金曜日でございますけれども、ちょっと平日なんですけども、札幌近松さんの方で、基本的にツアーファイナル以外は、対バン形式をとってまして、ここは札幌は、確かトップシークレットマンという、まあ、後輩にあたるバンドなのかな、一応年下の友達のバンドと一緒に、まあ、小旅行ですね。もう本当に北海道大好きという、まあ、あいつらも多分好きだと思うんで、もう存分に北海道を、堪能して帰ろうかなと思っている次第でもございますので、ぜひ一緒に遊んでくれたら嬉しいですって感じですね。もう札幌の皆さんも、まあ、札幌じゃなくてもね、皆さん飛行機で来ていただいても全然構いませんので、まあそれは言われなくても分かってるよっていう話だと思いますけれどもお前に言われなくてもそんなこと分かってるわって話ですよね。すいません、でパレードやりますって感じです。まあ、曲紹介ということなんですけれども、そうですね、帰らざる光という曲、あ、もう先にタイトル言っちゃいましたね。こういうのって多分基本最後に、帰らざる光って言うんだと思いますけども、僕はね最初に言ってから始めようと思いますけど、帰らざる光、この曲はですね、そうですね、まあ、5分半とか6分近くあるようなちょっとロングチューンになってまして、まあ時代にはちょっとそぐわないかもしれませんけど、長いイントロが2段階にわたるイントロがあってね、もう、まあ、アホみたいなギターソロがあって、でアウトロも長々とあってっていう感じだけど、ちょっと時代にはそぐわないかもしれないですけど、こういうのが好きな人っていうのはいつの時代も一定数いるもんだということを信じて、やみません、頑張っていきますので、ぜひ聴いてみてくださいということで、ありがとうございました。 PK シャンプーです。5月27日にリリースになったメジャーサード EP 尊い犠牲より、帰らざる光聞いてみてください。以上 PK シャンプーボーカルダイヤモンドバックスでした。ありがとう。

のライブ情報は FM ノースウェーブのホームページにあるレディオウィーの番組ページまたはニュースのホームページでチェックすることができますのでご覧ください。

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

6月3日水曜日。今週に入ってから道内は暑い。私はすでに真夏と同じ格好です。さあ今日も朝から気温が高いですよ。おはようございます。八

0: Morning Hokkaido.
1: FM North Wave. Cast in the morning.
0: Cast in the morning.
2: 水曜日のスタートは気持ちがパッとこう明るくなるような一曲、現在はポッドキャスト番組の MC としても有名です。ジェイミー・リデル、2008年のナンバー、アナザーデイでした。6月3日水曜日の朝です。おはようございます、勝則です。週の真ん中、皆さん疲れは溜まっていませんでしょうか。特に今週は週の前半から暑かった、まあ、この暑さでね疲れ気味の方もいるんではないかなと。昨日は札幌でも30度超えまして、帯広では32度、超えております。富坊主さん、夜中に2回目が覚めちゃいました。トイレじゃなくて喉が渇いて水分補給しました、ということでね、まあ、暑くてね、もうこれからの時期は本当寝る前にねちょっとこうお水とかね、取らないといけないなという季節になってきましたね。今朝タクシー運転手さんがですね、昨日東京から、来たお客さんが東京では暑いねと言っていたそうでしてね、昨日は東京で26度ということで北海道の方がね暑い地域もありました。まあ、この時期は北海道涼しいだろうなと来てみたら、あれっていうね、まあ、今日も道内気温高めの一日となっていきそうです。さあ水曜日、今日のメニューご紹介していきましょう。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン。6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はリゼさんからおはようメッセージです。さあ今日は6時台限定の早得プレゼントがあります。公開中の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグのオリジナル T シャツを抽選で2名様に差し上げます。めちゃくちゃ欲しいですね。あー興奮よみがえる。はい、あの T シャツの胸ポケットからグローグがね覗いてる、顔出してるんですけど、とっても可愛いですよ。サイズが M サイズ、L サイズあります。希望サイズお忘れなく。でご希望の方はこの後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。 LINE の方はメッセージだけで OK です。当選者にはスタッフからご連絡します。当選者の発表はこの後6時55分頃、7時のタイムパッセージの前に行います。私の内容については後ほどね、触れていきたいと思います。可愛いんですよねグローグが。そう、水曜日どないのお天気も見ていきましょう。今日は道北や道央、道東は広く日中にかけて晴れて日差しに恵まれる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるため見通しの悪さに注意が必要です。道南方面やオホーツク海側も昼頃にかけてよく晴れるでしょう。その後は次第に雲が広がりやすくなります。最高気温は道東の沿岸で15度前後、その他の沿岸は広く20度くらいで、内陸は全般に30度前後まで上がる見込みです。道北や道央、北見では広い範囲で真夏並みの気温が続きます。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。今日も日差しに恵まれる地域が多そうです。

朝方ちょっと霧のかかるところも出てきそうですので、お車運転される方は特にお気をつけください。さあ6月の3日水曜日の朝、時刻は6時9分です。さあ早めに夏が始まった感があります。今年の北海道、まあ、やはりね暑い季節には、まあ、ラテンとかブラジリアンとかボッサ、この辺りが聞きたくなってきますね。さあ続いてはロンドンで DJ キャリアをスタートさせた日本人 DJ プロデューサーのラバです。暑くなっていきそうなね、まあ、今日にも似合う2001年のフロアヒッツいきましょう。ラバーフィーチャリングジャンヌ・ボストス、エル・アレグリア。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 毎日新聞によりますと、台風6号は昨日、鹿児島県種子島の北を北東に進みました。宮崎県日南市では午後3時10分までの6時間降水量が195ミリ、高知県四万十町では午後8時までの6時間降水量が204ミリに達していて、気象庁などは新しい防災気象情報に基づくレベル4氾濫危険警報を、失礼しました、レベル4氾濫危険警報を宮崎県南部の2つの河川に、レベル4大雨危険警報を四万十町に発表しました。台風は今後進路を東寄りに変え、西日本から東日本にかなり接近する見通しです。北海道新聞によりますと、北海道内は昨日も高気圧に覆われて気温が上がり、2日続けて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。帯広市では 32.7 度を記録するなど、全部で174ある観測地点のうち41の地点で真夏日となりました。各地の消防本部によると、札幌市や函館市など10の市や町で少なくとも12人が熱中症の疑いで搬送されたということです。日本経済新聞によりますと、ファミリーマートはコーヒーマシンを刷新したと発表しました。メニューごとに豆の挽き方を9段階で調整できる機能が特徴で、バリスタの粕谷哲氏の監修を受け、本格的な味わいを再現しました。また商品数を15品から45品に拡大したほか、長時間かけて多くの量を飲みたいという需要を踏まえ、 LL サイズも販売するということです。北海道新聞によりますと、恵庭商工会議所は昨日、タクシー会社の富士交通と乗務員の確保を目指す協定を締結しました。会議所の職員が副業で富士交通の乗務員として勤務できる内容で、勤務日数や時間は職員の健康に配慮し、過重労働とならないように富士交通と会議所を含む3社で協議して決めます。来月7月にも第1号が誕生する見通しで、北海道商工会議所連合会は道内で聞いたことがない取り組みとしています。おしまいに、毎日新聞によりますと、開幕が日本時間で来週12日に迫ったサッカーのワールドカップに出場する日本代表は、昨日成田空港から事前合宿地のメキシコへ出発しました。森保一監督は出発セレモニーで、国民の皆さんにワールドカップで優勝するところを喜んでもらえるように頑張りたいと力強く宣言しました。8大会連続出場の日本は8日にベースキャンプ地のナッシュビルに移動し、15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。

0: いよいよですね。さあ台風6号のお話ですが、昨日鹿児島県種子島の北を北東に進みました、高知県の四万十町では午後8時までの6時間降水量が204ミリということだったんですね。まあ、昨日は沖縄県によるとですね、10市町村で15人が軽傷を負いました。でこのほか鹿児島市でも1人が軽傷を負っております。で今日昼前にかけて東海、近畿、四国で線状降水帯が発生する可能性があって、気象庁が厳重な警戒を呼びかけております。で航空各社なんですが、ここ北海道になります。新千歳空港、今日発着する便について、台風6号の影響で少なくとも67便を欠航すると決めております。で北海道エアポートによると欠航するのは羽田線や成田線、福岡線などの便です。で欠航便は増える可能性があって、航空各社のホームページの確認を呼びかけております。なのでね、お仕事ご旅行で、まあ、空の便を今日ね利用する予定の方もいらっしゃると思いますが、まずは目的地は大丈夫かどうかの確認、航空会社の公式サイトなどで、最新情報を確認しましょう。そして空港へ行く場合なんですけれども、欠航便の変更手続きとか問い合わせでカウンターが混雑する可能性もありますのでね、時間に余裕を持って、出発してください。で一方で、苫小牧西港発着のフェリーなんですが、今日からあさって5日に計6便が欠航することが決まっています。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

0: 刻まれる光。
1: 水曜朝のカッツインザモーニング、ピアノが印象的な2曲続きました。1曲目はバネッサ・カルトン、2002年のヒットナンバー A Thousand Miles。 それに続いたのはスキマスイッチ、先週リリースしたニューシングル

ングル、トリオスでした。スキマスイッチですが、今年も日本武道館公演が決まっています。12月22日火曜日に開催です。さあ、時刻は6時30分を回っておりますが、今日は6時台限定の早得プレゼントがあります。公開中の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグのオリジナル T シャツ、抽選で2名様に差し上げます。T シャツの胸のポケットからグローグがね、顔を出していてとっても可愛い。 M サイズ、L サイズあります。希望サイズお忘れなく。で、ご希望の方はこの後6時50分までにメッセージフォーム、メール、LINE でエントリーしてください。LINE の方はメッセージだけで OK です。当選者にはスタッフからご連絡します。で、当選者の発表はこの後6時55分ごろ行います。さあ、ラジオネームちゃんの姉ちゃん、実は一度も見たことがないスターウォーズ、あの小さな緑の宇宙人は何ですか？可愛すぎて初めて見に行きたいと思いましたと。はい、私も行ってまいりました。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、6月1日発表の国内映画ランキング堂々の第1位でございます。まずですね、ちょっとざっくり言いますと、この作品、映画スターウォーズエピソード6ジェダイの帰還のその後の世界を舞台にした配信ドラマシリーズで、マンダロリアンの劇場版って言って、ちゃんの姉ちゃんさん今わかりました？きっとわからないと思うんですね。はい、なのでスターウォーズの歴史は長いのでちょっと難しいこと割愛します。シンプルに紹介します。はい、この作品だけ見るっていう人も十分楽しめます。まず物語がですね、帝国が崩壊して無法地帯と化した銀河に生きる賞金稼ぎのマンダロリアンという男と、あと巨大なフォースを秘めたグローグー、はい、緑の宇宙人は何ですかというグローグーっていう名前なんですね。で、緑のヨーダみたいなね、シルエットというか形しているんですが、実はヨーダと同じ種族の赤ん坊でして、彼らと同じく、まあ、魔法ではないんですけどフォースっていうのを、使うことができるんです。で、ヨーダは900歳近いんですけれども、グローグは推定50歳ということで、まだ言葉もあまり話せない赤ちゃんなんですね。いたずら好きで目を離すとね、すぐ近くにあるものとか口の中に入れちゃう、もう本当に赤ちゃんなんですよ。もうすごく可愛い、もうグローグをめでるためだけに行ってもいいんじゃないだろうかというぐらい、私ももうファンになりまして、見終わった後、売店でね、フィギュア売ってるんで行こうかなと思ったら、子供たちたくさんいて、そこにちょっとおじさん入っていけなくてね、その日は諦めたんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。で、作品の見どころとしては2つだけ言うと、スターウォーズの、王道的なその冒険の物語と、あとこのマンダロリアンっていう賞金稼ぎの男と、グローグっていうね、キャラクターの親子のような絆。はい。この絆にね、スターウォーズシリーズで私は初めて泣きそうになりまして、感動したんですよね。スターウォーズ初心者でも、比較的入りやすい物語だと思います。で、ちなみにディズニープラスで配信されているドラマ版のマンダロリアンをシーズン1だけでも見ておくと、いろいろ関係性が深く楽しめるんですが、それを見なくても十分楽しめますんでね、まずは映画館でこの作品楽しんでみてください。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、現在公開中です。いやー、楽しかった。もうグローグにもう一度会いたい。はい。さて、時刻は6時33分です。さあ、今日はですね、道内のお天気見ていきますと、道北や道央、道東は広く日中にかけて晴れて日差しに恵まれる見込みです。なお、沿岸を中心に霧のかかるところがあるため、見通しの悪さに注意が必要です。道南方面やオホーツク海側も昼頃にかけてよく晴れるでしょう。その後は次第に雲が広がりやすくなります。最高気温は道東の沿岸で15度前後、その他の沿岸は広く20度くらいで、内陸は全般に30度前後まで上がる見込みです。道北や道央、北見では広い範囲で真夏並みの気温が続きます。現在、道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。さあ、続いてお届けするのは SNS でのバイラルヒットで注目を浴びる2人組バンド、

0: 送りしたのはオーストラリアシドニー出身のポップパンクバンド5 Seconds of Summer 2014年のナンバーです。 English Love Affair でした。時刻は6時41分。この後はお天気の情報です。
1: FM North Wave Weather Information。
0: 午前6時の道内は全道的に晴れています。6時現在の各地の気温です。札幌は 19.2 度、旭川は 15.7 度、苫小牧は 16.9 度、室蘭は 16 度、函館は 19 度、帯広は 14.3 度、釧路は 11.6 度です。今日は道北や道央、道東は広く日中にかけて晴れて日差しに恵まれる見込みです。沿岸を中心に霧のかかるところがあるため見通しの悪さに注意が必要です。道南方面やオホーツク海側も昼頃にかけてよく晴れるでしょう。その後は次第に雲が広がりやすくなります。なお全道的に天気の大きな崩れはなさそうです。風は広く南または東寄りで、石狩や網走地方、檜山奥尻島でやや強く、その他の地域は弱く経過するでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れて朝晩曇り、ところにより霧がかかるでしょう。予想最高気温は29度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川は晴れて朝晩曇り、予想最高気温は31度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 室蘭は晴れて夕方から曇り、予想最高気温は18度です。降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 函館も晴れて夕方から曇り、予想最高気温は25度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は晴れて夜曇り、予想最高気温は25度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 釧路は曇りで朝から昼過ぎに晴れて、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温は17度です。降水確率は午前午後ともに 0% となっています。今日の道内最高気温は道東の沿岸で15度前後、その他の沿岸は広く20度くらいで、内陸は全般に30度前後まで上がる見込みです。昨日より暑さが落ち着くところが多いですが、道北や道央、北見では広い範囲で真夏並みの気温が続きそうです。FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時44分です。

ッツインザモーニング2曲続けてお送りしました。この時間の1曲目はトリーネレイン、1993年のヒットナンバージャストミストザトレイン。通勤通学の時間帯、今朝も電車乗り遅れないように。そしてそれに続いたのはオリビア・ロドリゴです。今月12日にリリースされるニューアルバムからの先行トラック、ザ・キュア。この曲のミュージックビデオでは失恋の治療薬を探し求めるオリビア・ロドリゴなんですが、今回のニューアルバムのタイトル You seem pretty sad for a girl so in love、 放題は恋に落ちた女の子にしてはなんだか随分悲そうだねです。はいね、どんなね、曲が詰まっているのか楽しみですね。はい、12日ニューアルバムリリースです。さあ今日は6時台限定の早得プレゼント、公開中の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグのオリジナル T シャツを抽選で2名様に差し上げます。あー、この曲がかかるとね、また映画の世界に戻ってくれます。はい、そうそう、この曲で言いますと映画スターウォーズマンダロリアン&グローグのサウンドトラックなんですが、今日6月3日リリースということになりますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。さあ、それではたくさんのご応募、皆さんありがとうございます。当選者発表いきますよ。当たったのはラジオネームゆゆさん、そしてスムパパさんです。おめでとうございます。当たりましたよ。ゆうさんからは映画は公開日に息子11歳とグローグーのぬいぐるみを持って見に行きました。ああそうですか、グローグーの可愛さに息子はメロメロになっていましたということでね、息子用に T シャツ欲しい。あとはつむパパからは、マンダロリアン、最近4歳の息子とサブスクで見始めました。親子でストーリー展開にハラハラドキドキ、ぜひ T シャツゲットして2人で映画館で見たいのでよろしくお願いしますということでね、まあ、今作はこの本当に親子のような絆の物語でもありますからね、楽しんできてくださいね。というわけで外れてしまった皆さんもごめんなさい。本当にね、見てほしいスターウォーズシリーズの一本でもありますので、ぜひね、サウンドトラックとそして映画皆さん楽しんでくださいね。僕ももう一回ぐらい行こうかな。はい、さあ今日水曜日どないのお天気見ていきましょう。今日は東北や道東は広く日中にかけて晴れて日差しに恵まれる見込みです。なお沿岸を中心に霧のかかるところがあるため見通しの悪さに注意が必要です。道南方面やオホーツク海側も昼頃にかけてよく晴れるでしょう。その後は次第に雲が広がりやすくなります。最高気温は道東の沿岸で15度前後、その他の沿岸は20度くらいで、内陸は全般に30度前後まで上がる見込みです。道北や道央、北見では広い範囲で真夏並みの気温が続きます。現在道内の JR と札幌地下鉄に遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から館浦の間が通行止めとなっています。さあ、いただいているメッセージ、コータ副社長さん、5時前に軽くウォーキングしてきました。風も弱く涼しくて歩くにはちょうどいい気温です、ということで、ちょうどいい気温になってきましたよね。そしてこれは二度寝の達人さん、眠い、そんな朝まずパジャマを脱いで着替えるだけで効果抜群、週の真ん中気合い入れていきましょう。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。
0: FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。6月3日水曜日、時刻は7時になりました。行ってきますらっしゃい水曜日ですが、パワーがお送りさせていただきます。室蘭市みゆき町輪西地区にあります FM ビュー A スタジオから、 FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けいたします。生3時間番組でございます。行ってきますらっしゃい、どうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。昨日からお伝えしております通り、普段水曜日担当されていらっしゃいます森彩香さん、札幌のですね、で行われておりますプレミストドームで行われております都市対抗野球北海道地区二次予選のこの YouTube 配信のスタッフといたしましてですね、札幌で頑張ってらっしゃいます。来週の月曜日には戻ってらっしゃいますんで、お楽しみになさっていてください。今日明日明後日残り3日間、パワーとお付き合いをよろしくお願いをいたします。いやということで、この森彩香さんはですね、まだお若い方でね、多分こんなことはないと思うんですけどね、いや私月曜日の朝びっくりしましたね。その前の日もね、日曜日も、まあ、普通にこう飲んでおりまして、で椅子 の上で眠ってしまったんですね。これもちょいちょいあることなんです。でふわっと目を覚めたらですね、時計を見たら、あ、5時13分、いやもうすぐね、サウザンド様が、ね、大きになっていらっしゃる、ね、でまだそんなことしてんのって言われると、もう急いでね寝たわけですよ。そしてしばらくしてふと目が覚めました。そしたらサウザンド様もお目覚めであられたようでありましてですね、おトイレかどちらかにお行かれになられたのかと思うんですけどもね、それでちょうど娘のカナデも目が覚めてたようで、でサウザンド様がですね、カナデにお問いかけになられたわけです。今何時って。そしたらカナデが4時54分って言ったんですよ。で4時54分かと思って、あれ俺寝たの5時13分だけどと思って、夕方と思ったんですけど、僕一人で寝てるんだったらまだしも、サウザンド様とかね、朝お仕事にねお行きになられる方々がね、これで あんまりこの焦った様子もないのがおかしいなと思って、で私もね自分の携帯確認したら4時54分なんですよ。あれ明日んだべと思って、俺5時13分に寝たはずなのになと思って、本当と思って、よくよく考えて、まあ、察するにこの家の時計の長針と短針見間違えてたんですね。5時13分だと思っていたのが実は2時25分ぐらいだったんだと思うんですよ。いやーほっとしましたね。ほっとしましたけど、いやーなんかいよいよその日が近くなってきたのかなとかね、 X で間近かとか思ったりして、いやーちょっと落ち込みましたけどね。でもまあまたもちろんもう一回寝ましたよ。当然寝ました、ね、そこでね自分に言っちゃいましたよ、お前いい加減にせよと、ね、いつになったらいい加減にすることができるんでしょうか。これから先はしゃっきりしたいと思っております。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは今日の一曲目です。やっぱり夏の曲、杉山清貴&メガトライブサマーサスピション。

時刻は7時9分30秒に今なりました。今日の1曲目、杉山清貴&オメガトライブサマーサスペンション、ね、お聴きいただきました。まあこの番組でかけるのは初めてではないですけれどもね、やっぱりこの夏の時期って、夏になりましたねっていう時の曲はまあ被ることありますよね。あります、これはお許しいただきます。

0: ただければというふうに思います。まあこの曲もね、まあおそらく確か昭和58年だったと思うんですね。もう40年以上、43年も前になる、そんな曲なんですね。全然この全然焦ないですね。まあ杉山さんもまだまだ全然この現役でねやってらっしゃいますからね。いやまた来てほしいですね。室蘭にアコースティックでね市民会館に来てくれたことがあって行かせてもらったんですよ。まあただね僕ら夫婦ともこの大好きなんで、もう早く行かなきゃ席なくなるみたいに思ってたんですけど、行ってみたらもう席がもう半分ぐらい空いてるんですよ。杉山清高でこうなのと思って、いやなんかねこの自分はちょっとがっかりしてたんですけど、この杉山さんご自身はねもうノリノリでありましてね、これ休憩ですって言ってもステージに残って面白い話してくれたりして、もうずっとね楽しませてくれましたね。最後は私の大好きなさよならの王さんやっていただいてね、本当に嬉しかったですね。いやまた来てほしいな、でもあの入りじゃもう嫌だって言うかな。まあとにかくもう一回見たいです。今日の1曲目サマーサスピション杉山清高＆オメガトライブでお送りいたしました。さあ空です。お天気青空なんですけど、雲がその前を少し遮っているような感じということですね。白い雲の向こうから青空が、透けて見えているという感じですね。雲の面積も先ほど数分前から見たら、だいぶ広くなってきたように思います。でも日差しも差しておりまして、白鳥大橋もしっかり見えておりますね。今日この後お天気はどうなるのか、気象情報交通情報は後ほど詳しくお伝えをいたします。さあ今週1週間金曜日までのトークテーマスポーツでございます。スポーツお好きな方、あるいはねあんまり見ないってね、いう方いらっしゃいますね。この間もなんかカリスマなんとかのなんとかっていう人、スポーツ大嫌いって言ってましたね、ネプリーグで。そういう人もいるんだなと思ってね。まあ私とすればもうほぼ頭の中スポーツですけどね。ということなんですけども、皆さんお好きなスポーツどんな種目でしょうかね。いろいろありますよね。野球、サッカー、バスケ、バレー、まあこういった球技、まあホッケーなんかも含めて、ハンドボール、あとはねこの柔道、相撲なんかの武道から来ているもの、空手なんかもそうですね。あとは格闘技、プロレス、ボクシング、キックボクシング、総合格闘技、そういったようなものがたくさんございます。このいや私ねあれです、皆さんご存知でしょうかね、足でやるバレーボールっていうのがあって、タイがとっても強いんですけど、セパタクローっていうのがあって、あれはね私何年前、10年ちょっと前ぐらいになるんですかね、札幌でこの仕事の研修に行ったんです。ある研修に行ったんですよ。そしてこの休憩になって お昼ですね、あれお昼だな、お昼、あ違う終わった後だ、終わった後みんなほぼみんなこの 一緒にこのエレベーターに乗って、何かでスポーツの話になったんですね。そしたらある人が、私ある人のあるこのスポーツの日本代表なんですよつって、あ何ですかって聞いたら、セパタクローだって言うんですよ。僕は知ってました、セパタクローっていうの。ただ他の人誰も知らなくて、何それみたいな感じで、タクローはどうしたのみたいな感じだったんですけど、まあ、セパタクロー この日本代表の選手と一緒にエレベーターに乗ったことがあります、いや本当にあれはねいい思い出になってますね。また応援したいなというふうに思っております。スポーツ皆さんのメッセージリクエストとともにお待ちしております。842@fmview.jp 842@fmvie.jp で心底お待ちしております。
1: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。

警報注意報から。現在胆振地方に警戒レベル相当情報は発表されておりません。以前で言いますところの警報注意報は発表されておりません。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。3日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日3日水曜日は晴れのち曇り、南の風が吹き晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温18度です。明日4日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が13度、日中の予想最高気温は20度です。週間天気予報によりますと、あさって5日金曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温が10度です。最高気温見てみましょう。平年値が 16.9 度でありますが、6日以降この気温を連日下回ります。6日土曜日と7日日曜日が13度、8日月曜日が15度、9日火曜日が16度ということになっておりまして、ね、今日の20度から見ますとね、だいぶ涼しくなってます。この2、3日ね、こうちょっと暑いなぐらいに思っておりますけれども、ちょっとね下がりそうですよ。明日もちょっと4度ほど下がるし、そこからはまた13度とか15、16度というふうになっていきますのでね、一旦この暑くなったら夏かなと思ってもね、まだちょっとすぐとはならないようですね。ね、なるべく早くね、本当に暖かくなってもらいたいものでありますけれども、まだ警戒が必要です。体調管理十分に注意しましょう。気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在、北海道内の高速道路通行止めの箇所はございません。道央自動車道猿舞サービスエリアポルトトンネル間の付近におきまして、舗装工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向の第一走行車線が規制されています。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りいたしました。

0: 時刻は7時21分を回っています。この時間は給食情報をお送りいたします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、ご飯どさんこ汁、羅臼産鮭フライ、減塩ソース、味を見ながらかけてください。中学校、糖蜜パン、 ABC スープ、デミソースハンバーグ、みかんクレープ。登別市学校給食センター、ご飯鶏塩鍋、国産味レモン醤油に、伊達歴史の森食育センター、肉ごぼううどん、柏味店、東屋給食センター、ご飯豚肉の生姜焼き、白菜とこんにゃくのおひたし、麩の味噌汁、牛乳。虻田給食センター、麦入りご飯、根菜汁、イワシのカリカリフライ、小学校が2本、中学校が3本、そしてひじきカレー炒め。最後に豊浦町学校給食センター、今日3日はご飯大根と鶏肉の煮物、釧路産タラザンギとなっております。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。以上、給食情報をお送りいたしました。
1: いち早く地域をお知らせ、ウェブ室民。じっくり地域をお知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は7時23分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えします。第76回社会を明るくする運動室蘭地区推進委員会はおととい、室蘭市和西町の和西ホール市民会館で2026年度総会を開きました。関係者およそ30人が出席し、本年度の事業計画を決めました。本年度は犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力をスローガンに掲げ、各種事業を展開。7月1日の室蘭地区開催式、10月24日の小中学生弁論大会などを計画に盛り込みました。また室蘭港祭りなどイベント会場での啓発活動や、7月の協調月間にはラジオ放送を通じた運動の周知活動も予定しています。総会では昨年度の小中学生弁論大会のビデオを視聴、最優秀賞の受賞者のスピーチに耳を傾けながら、子どもたちの健全育成へ決意を新たにしていました。室蘭サイクリング協会は7月5日、伊達市内を自転車で走る第4回親子サイクリングの参加者を21日まで募集しています。室蘭市と近郊市町の小中学生とその親子や親族が対象。当日は伊達市の北小金貝塚駐車場をスタートし、道道779号など海岸沿いを走り、伊達市カルチャーセンター前駐車場を経て、愛宕神社や築山神社などを通り、北小金貝塚駐車場まで戻るおよそ22キロのコース、片道1時間弱を想定しています。前後に同伴者がつき、安全最優先で実施します。参加料は2人1組500円、参加人数

0: 数が1人増えるごとに追加で250円必要です。参加者はヘルメットを着用してください。先着10名まで受け付けます。室民ニュース、室蘭民放、今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞、今日の朝刊からお伝えします。壮瞥町の新しい地域おこし協力隊員に石狩市出身の松本裕太さん30歳が着任し、壮瞥町企画財政課に配属されました。広報作成やイベントの取材、記事執筆などを担当します。壮瞥町に住むのは初めてで、外からの視点も活かしつつ壮瞥町の情報発信に取り組みます。着任は1日付です。松本さんは北海学園大学経済学部卒業、学生時代から自転車旅が好きで、一度会社員になりましたが1年半で退職し、2019年には自転車日本一周の旅に出ました。新型コロナ禍による中断を経て3年かけて日本一周を達成しました。白老町や鹿児島市のゲストハウスのほか、ニュージーランドの農場で働いていましたが、北海道に戻りたいと考え、雪が少なく自然豊かな壮瞥町に行き着きました。松本さんは一昨日1日に役場で田辺俊也町長から委嘱状を交付されました。経験上、人の懐に飛び込むのは得意という松本さん、人に興味がある、それぞれの人生にそれぞれのドラマがあると思うので、深みのある記事を発信したいと抱負を語りました。壮瞥町の地域おこし協力隊員は現在松本さんを含む5人が活動しています。登別市内の水族館、登別マリンパークニクスは、ゴミゼロの日の5月30日、登別漁港で清掃活動を行いました。職員がペットボトルや空き缶などを拾い集めました。登別マリンパークニクスは地域貢献の一環で、昨年から5月30日に市内で清掃活動を行っています。今年は生き物の収集などで活動に協力してもらっている登別漁港で実施しました。この日はゴミ袋と火ばさみを手にした職員9人が発泡スチロールやプラスチック片、タバコの吸い殻などを拾い、30リットルのゴミ袋15袋分を収集しました。参加した佐々木たつきさんは、海の生き物を扱っているので海岸や漁港にゴミが散乱していると残念な気持ちになる、海沿いの清掃活動が地域に広がってほしいと話しました。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル、熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
9: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2 メガヘルツ、街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: 時刻はまもなく7時31分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気メッセージいただいてます。まずはこの地域のお天気情報、パワーさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は今朝も晴れていますということで、ありがとうございます。こちらと同じですね。そしてチャーちゃんさん、登別は白っぽい青空が広がる暖かい朝、外気温計は18度、そよそよと吹く風が気持ちいい朝ですといただいてます。なんか気持ちよさが伝わってきますね。ありがとうございます。さあ、そしてじゃがいもさん、ね、おはようございます。今の倶知安町の天気は晴れですといただきました。ありがとうございます、ね、こっちも晴れてますよ。そしてチタンバーさん、お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午後7時30分現在、気温プラス16度、晴れ、朝もや明けの、湖畔で主人がヒメマス釣りに励んでいますということでして、お写真いただいてます。ありがとうございます。あ、こういうところでやってるということですね。ありがとうございます。そしてこの地域以外からもいただいておりますよ。新潟県のキラキラヨッピーさん、パワさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は雨のち曇りで、ただいまの気温は18度、日中の最高気温は23度ぐらいですと。今日は、午前中が雨、午後は曇りの予報が出ておりますということでした。穏やかな狼さんね、こちらの地域の、お天気、パワーさん、おはようございます。おはようございます。7時14分現在、伊達市竹原町の天気は雲が多めですが、青空も見えています。外気温は 18.7 度ですと、ね、昨日よりわずかに、ちょっと低い感じですかね。そしてこちらはイノドンさん、ありがとうございます。パワさん、おはようございます。おはようございます。今朝の埼玉は雨、風は弱いです。昼頃に台風が近くを通過します。7時20分の気温は低めの 17.8 度ですと、いうことです。低めということでありますね、台風ね、この通りますので十分注意していただきたいと思いますね。備えてください。いろいろありますのでね、備えていただきたいと思いますよ。いや、本当にもう、この被害が及ばないことをね、祈るばかりでございます、本当にこの台風で被害にこの遭われました方、本当にね、この避難されていらっしゃいます方なんかもいらっしゃるでしょうかね、このお見舞い申し上げます。以上、気象情報をお送りいたしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
2: 住まいのうち池天気予報。この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
3: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りします。リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。

刻は7時37分になるところです。この時間は交通情報をお送りいたします。はじめに道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。東自動車道苫小牧中央インターチェンジ付近、橋の補修作業が行われており、室蘭函館へ向かう方向第一走行車線の規制が行われています。同じく同自動車道樽前サービスエリアから苫小牧西インターチェンジまでの間、こちらも橋の補修作業が行われており、札幌へ向かう方向追い越し車線の規制が行われています。そして同じく同自動車道樽前サービスエリアポロトトンネル間付近におきまして、舗装工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向第一走行車線の規制が行われています。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間函館大間間3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

リフォームのことなら株式会社トマトにお任せください。地域の皆様に支持いただけるよう豊浦町出身の竹島がお待ちしております。一つ一つ丁寧に仕事します。トマトのリフォームで家族が笑顔で過ごせる快適な住まいへ。交通情報。この時間はリフォームのトマトの提供でお送りしました。

0: 川田自動車工業。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308

時刻は間もなく7時、今7時41分を回りました。この時間はゴミ出し情報をお送りいたします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集はございません。燃やせないゴミの、収集地区でございます。江友町、宿津町、江南町、増市町、大橋内町、築地町、緑町、西麹町、沢町、真国市町、海岸町、中央町、常盤町、清水町、幸町、本町、栄町、船見町、山手町、入江町、新富町、母恋北町、母恋南町、御前水町、三崎町、大沢町、和西町、三幸町。続きまして、空き缶、空き瓶、ペットボトル、資源物とスプレー缶類、ライター類、電池類、危険ゴミ、この両方の収集地区となっておりますのは、寿町、日の出町、中島本町、宮の森町、天神町です。続いて、登別市。登別市も本日燃やせるゴミの収集はございません。瓶缶ペットボトルの収集地区となっておりますのが、カルルス町、上登別町、登別温泉町、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、幸町、中央町、富浦町の1丁目から5丁目、桜木町、緑町です。最後に伊達市。本日燃えるゴミの収集地区となっておりますのは、犬井町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、旭町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん、燃えないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集地区となっておりますのは、萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇蘇地区、輪っか追町、小金地区、マレフ地区の地域の皆さん、ペットボトル、ガラス瓶、アルミ缶、スチール缶の収集地区となっておりますのは、船岡町の南小金長和線の海側の地域、梅本町の国道37号線より海側の地域、旭町、東浜町、元町の地域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りいたしました。

時刻は7時44分30秒になりました。小沼さん、メッセージいただきましてありがとうございます。おはようございます。おはようございます。セパタクローを人の名前だと思っていた人結構多いかとね、いますよね。タクローさんだと思ったんですよね。まあ人の名字なんていろいろありますから、セパっていう人もいたっておかしくないわけですね。昔ボクシングにね、あのイハっていう人もいました。まああの人稲見からこの波という字をね、この制覇の覇、制覇するということの覇につなげるということで、イハっていうことにリングネームとしてしてましたけど、でも人の名前ですから、ね、イハっていう人がいるんだったらセパがいてもおかしくはないです。どんな字でも当てはまりますから、ね。いや、でもね、あれ面白いですよ。皆さん一回ね、何かあの、動画でご覧になってみてください。足でバレーボールしますから、本当にこう、超人的なね、この体の反り方とかしますよ。もう爆注しながらとかね、やりますから。

いや本当に面白いです。タイがね圧倒的に世界で強いですね。まあヨーロッパではドイツあたりが強いんですかね。ね、日本も結構10位ぐらいまで上げたことあるんですけど、このなかなかねこの本当にタイには勝てないですね。ね、小熊さんありがとうございます。では一曲お聴きいただきましょう。石井明美、チャチャチャ。

FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 空がですね、こう雲に覆われましたね。で、日差しはねどこからか差しているんです。雲を通してということになっているんでしょうかね。でも街の中暗くはないです。明るいです。白鳥大橋もしっかり見えます。では気温と風の状況です。7時40分時点でのデータになります。室蘭 17.7 度、東の風、風速 2.7 メートル、登別 19.5 度、南東の風1メートル、伊達市伊達 18.6 度、西の風 1.4 メートル、伊達市大滝 20.9 度、南の風1メートル、豊浦町大木市 18.5 度、南東の風 0.7 メートル、白老 19.3 度、南の風 1.2 メートル、そして白老森の 19.7 度、東南東の風 1.4 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警戒レベル相当情報、つまり警報注意報は発表されておりません。今日明日の天気、外境からです。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。3日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日3日水曜日は晴れのち曇り、南の風が吹き晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午までと正午、この後正午までが 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までがそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は18度です。明日4日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が13度、日中の予想最高気温は20度です。週間天気予報によりますと、あさって5日金曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温10度となっております。さあお天気見てみましょう。9日の火曜日までです。傘マークが出ているのが3日間ありまして、後半3日間、7日8日9日の日月火、こちら曇り一時雨、降水確率 50%、 これが3日間続くということになっております。その前の2日間、5日金曜日、6日土曜日が曇り、そして今日と明日に晴れマークが出ております。このなんか3日続けてこの傘マークが出ておりますと、なんかジメッとする感じになってきますよね。もう本州の各地ではこの梅雨がね、梅雨に入ったと見られるという、そういうこの報道も出ておりますから、やはりそういう季節になってきたんですね。こちらも本州ほど本格的ではないにしてもぽいものはありますのでね、ちょっと湿っぽくなってくる季節かもしれません。以上、気象情報をお送りいたしました。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日は親子でイルカウォッチング体験乗船についてお送りします。船に乗ってイルカを見つけに行きませんか？対象となりますのは市内に居住する4

0: 4歳から高校生までのお子様と保護者、日時は7月4日土曜日が午前9時30分から午後0時30分まで、翌5日日曜日は午前9時30分から午後0時30分までと、それに加えまして午後1時30分から4時30分まで2回行われます。集合場所は室蘭港エンルムマリーナ、定員はそれぞれ20組、定員を超えた場合は抽選となります。お申し込みは14日までに広報室蘭6月号10ページに掲載されております QR コードからお申し込みください。参加は無料です。室蘭市からのお知らせ、今日は親子でイルカウォッチング体験乗船についてお送りしています。船に乗ってイルカを見つけに行きませんか。対象となりますのは室蘭市内に居住する4歳から高校生までのお子さんと保護者、日時は7月4日土曜日午前9時30分から午後0時30分まで、翌5日日曜日は午前9時30分から午後0時30分までと、それに加えまして午後1時30分から4時30分まで2回行われます。集合場所は室蘭港エンルムマリーナ、定員はそれぞれ20組、定員超えとなりましたら抽選となります。お申し込みは14日までに広報室蘭6月号10ページに掲載されております QR コードからお申し込みください。詳しいことは観光課電話 0143-25-3320 番へお問い合わせください。室蘭市からのお知らせでした。続きまして今日は水曜日ですので伊達市からのお知らせをお送りします。今日は令和8年度介護保険料のお知らせについてお送りします。算定基準が見直されます。今年度から介護保険の算定や各種負担区分を判定するときの基準額が80万9000円から82万6500円に見直されます。令和8年度の保険料には特例措置があります。令和7年度の税制改正により給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。このため住民税が非課税となった方でも介護保険料の算定上はこれまでと同じく課税扱いとなる場合があります。特例減免は申請不要です。令和7年度8年度のどちらも住民税非課税の方は特例減免を適用した保険料で算定します。特例措置や特例減免は住民税の情報をもとに自動で適用しますので申請は不要です。住民税非課税世帯の方へ、令和8年度の特例措置により住民税が非課税であっても介護保険料の算定上は課税扱いとなる場合は介護保険料納入通知書を自己負担免除の証明書として使用できません。詳しいことは伊達市高齢福祉課介護保険係電話 0142-82-3196 番へお問い合わせください。この情報は広報伊達6月号8ページに掲載されております。伊達市からのお知らせでした。8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

おはようございます。朝の爽やかな花の香りをお届けするメモリアルグループ花工房夢が8時をお知らせします。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻は8時になりました。

0: 刻は8時6分になるところであります。さあここからはですね、まあスポーツにちょっとね関すること、まあ今回のこのトークテーマが金曜日までトークテーマスポーツでございますんで、まあその話をねさせていただきたいなというふうに思うんですけど、やっぱりねどうこう言ったって今シャークスなんですよ、シャークスをね今一生懸命この応援したいところであります。皆さんも昨日ね応援してくださったことと思います。いやーすごい試合でしたね。しかしいやいやいや、なんつっても、まあ、先に4点取られた時はもうあらららと思っちゃったんですけど、そこから追いつき追い抜き追い越され、もうすごい試合がねもう繰り広げられましたね。このあんな試合もねなかなかないですよ、本当にない。いやもう最初のこの4点でダメだと思ってからこのリードされて、そして北島投手が出てきたでしょう。あの時にもうね私いや終わりかなと思ったんですが、そのドラフト候補の北島からヒット続けてね得点するという、いやこれはね本当に飛び上がってましたね。私それまでね家に帰ってから眠くてしょうがなかったんですけどね、もうパッと目が覚めましたよ。いやこのいい試合でした。まあいい試合といって、まあ、締まった試合かと言いますとね、意外とこのエラーも多かったりとか、ね、フォアボールもあったり、そういう無駄なところでねこの嫌なことになっちゃうわけですね。やっぱりこういう実力が拮抗した同士っていうのは、実力が拮抗してますよ、拮抗してます。昨日だってエラーがなければね勝てたと思いますよ、ね、このエラーフォアボール、それとやっぱりこの得点した後の次の回その先頭バッター、これ抑えたの1回しかないですよね。相手の先頭バッターで出るとね、よしいけるぞってな気持ちになるわけでありますよ。そこにねこの昨日はこの、まあ、残念な具合にエラーが絡んでまったわけですね。いやー本当にそこなんですよね。でもね相手もエラーしてるんですよ。あのショートが大事なところで真正面の何でもないゴロをドトンネルしてるわけですよ。ああいうこともやっぱりねこの二次予選となってくるとあるんですね。特にここ何年間か公式戦では勝っていない北海道ガス相手にリードしたなんていうことになると、ガスに勝てるかもしれない、その先本大会いけるかもしれないなんていうことをですねちらっと考えてしまうというところがあって、そのエラーなんじゃないのかなっていうふうに思っているんですよね。で今この非常にこの若い選手が多いですから、シャークスはね今年それですごくいい選手がいっぱいいて、あとは経験積むだけなんですよ。やっぱり大学のリーグとこの都市対抗のリーグってやっぱり違うと思うんですよね。まあある程度仕事もしながらということでありますんでね、まあ学生の時もまあ授業をしながらだったんでしょうけれども、ほぼやってないでしょうね。そのところからですね社会人とやっぱり違ってくるね、この体つきも自分も違ってくる、相手も体でかくなる、そしてもうほぼ大人ですから、プロと体格なんか変わらないし、精神的にはプロ野球選手よりも社会人選手の方がよっぽど大人だって言われますんでね、まあ、その世界でねまず1年目ね、しかも憧れの都市対抗に出られるかもっていうところに来ると、やはりやっちゃうこともあるんでしょうね。ですからねこれで北海道ガス JR にこの普通にお互い力を出し合った時に勝てるという試合が出てきますと、こういう気持ちの余裕がないというところがなくなります。気持ちにしっかり余裕が出てきますんで、それからは勝ち続けることができるんじゃないかと思うんですけどね。さあこれからですよ、今日9時からホーネッツと試合があります。もうあとはね全部勝つしかないんですよ、全部勝つしかありません。で今日の第2試合でね、北海道ガスと JR がやるんで、それで JR が勝ってくれて そしてこのシャークスが JR を下すようなことがあると全く分からなくなりますから、これは本当に非常に興味持ちたいです。まず持ちたいですね。昨日の試合内容で何もね、この下を向く必要ってありません。全然ないです。全くございません。立派な試合をやりました。ミスをなくせばいいだけでありますね。そのミスもね、この、まあ、ミスと言えるのか言えないのかみたいな、この特にあの田中銀河選手がセカンドベース寄りのゴロを取れそうで取れなかった、それでセンター前に抜けてったっていうのがあるんですけど、あれなんかねエラーっぽく見える人もいるかもしれません。あれは田中銀河選手だからあそこまで突っ込めていけたんです。普通だったら普通に抜けているセンター前です。それを田中銀河選手がこう追いついたけれども、グローブの出す位置がちょっと高かったようで、でその下を抜けていった、届いてはいる、ね、そこまでいける選手なんですよ。それですからね、また他にもね、この若い選手がいっぱい出てて、まあ、新人とは限らなくても、昨日も西川選手も立派なヒットを打ったり、松井選手が北島から打ったあの低めの変化球なんてうまかったですよね。いや本当にうまかった。あれでね行ったかなと思ったんだけれどもね、その後の、まあ、西川のあの左中間二塁打ですよね。いやーこれで行ったかと思って、ピッチャーもやっぱりこの精神面、これで勝てるかと思ったり、あるいは石澤一回多かったかなとか、いろいろ考えることはありますよね。でも面白い野球やりますね。いやあのライト前にポトリと落ちてタイムリーヒットになった、それを見て二塁ランナーも帰ってきてアウトになりましたでしょ、ホームで。あれね、あの、まあ、つまらないこのアウトのなり方って言えばそうなんですけど、ただねあそこ狙ってくるんですから、すごくいい走塁だとは思うんですよ。もし何か相手送球がちょっとでも右や左にずれてればホームインできたんですからね。ああいう積極的な次の塁を狙う走塁っていうのは非常にこう大事かと思いますね。さあ今日からまたねどんどん勝っていってもらいましょう。もう雨で中止ってこともありませんし、暑すぎるってこともないと思いますから、ドームなんでね。今日の9時から放熱戦です。FM ビューではですね、YouTube でもって生配信いたします、ね、そしてこの番組の中でもですね9時半過ぎ頃になろうかと思いますけれども、この中継の様子をですね、球場とつないで随時お送りしたいと思っておりますので、お楽しみください。以上シャークス頑張れのコーナーでございました。
1: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
2: ワイヤーギオクラブ、
3: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻は8時15分になりました。この時間は気象情報をお送りいたします。雲に覆われておりますけれどもね、ちょっと青い部分もありますね。あれは雲の薄い部分から青空が覗いているんでしょう。白鳥大橋が非常に見えにくくなりました。ま

0: 18.0 度、東の風風速 3.2 メートル、登別 19.3 度、南東の風風速 1.1 メートル、伊達市伊達 17.3 度、南西の風 2.7 メートル、伊達市大滝 22.1 度、南東の風 0.6 メートル、豊浦町大木市 18.9 度、東南東の風 0.9 メートル、白老 19.2 度、南の風 1.3 メートル、白老森の 20.3 度、南東の風 1.8 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警戒レベル相当情報は発表されておりません、つまり以前で言いますところの警報注意報は発表されておりません。今日明日のお天気、まずは外境からです。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。3日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日3日水曜日は晴れのち曇り、南の風が吹き晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は18度です。明日4日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼過ぎにかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温20度です。週間天気予報によりますと、あさって5日金曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温は10度となっております。来週ですね、金曜日以降晴れの日がですね、晴れマークが出ておりません。そして日月火と傘マークということになっておりますのでね、少しすっきりしない天候がこの1週間、今日明日、金曜日以降はですね続きそうな感じがいたします。こういう時に体調を崩しませんように、みんなで風邪対策しっかりいたしましょう。以上、気象情報をお送りいたしました。
1: 外壁塗装、外壁サイディング、屋根の工事は外装室蘭店にお任せ。全国107店舗展開の信頼とプレミアムセレクション、メーカー賭幕10年保証の安心。住まいの外装リフォームならフリーダイヤル 0120-800-558、 鶴羽和西店向かい、外装室蘭店。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

失礼いたしました。ボタンを一回多く押しすぎたようであります、この時間は気象情報ではございませんね。このメッセージを紹介させていただいたり、ね、曲をおかけするこの時間でございます。申し訳ございません。このまま行きましょう。さあ、このメッセージですけれどもね、金曜日までずっとスポーツで行きます。どうかメッセージをよろしくお願いいたします。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底本当に心の底からお待ちしております。スポーツの話でなくても結構でございます。どんな話題でもよろしくございますので、ぜひメッセージお寄せください。一曲いきましょう。山下久美子、赤道小町、ドキッ。

地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース室蘭民放、今日の朝刊からお伝えします。第76回社会を明るくする運動室蘭地区推進委員会はおととい、室蘭市和西町の和西ホール市民会館で2026年度総会を開きました。関係者およそ30人が出席し、本年度の事業計画を決めました。本年度は犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力をスローガンに掲げ、各種事業を展開。7月1日の室蘭地区開催式、10月24日の小中学生弁論大会などを計画に盛り込みました。また室蘭港祭りなどイベント会場での啓発活動や、7月の協調月間にはラジオ放送を通じた運動の周知活動も予定しています。室蘭サイクリング協会は7月5日、伊達市内を自転車で走る第4回親子サイクリングの参加者を21日まで募集しています。室蘭市と近郊市長の小中学生とその親子や親族が対象。当日は伊達市の北小金貝塚駐車場をスタートし、道道779号など海岸沿いを走り、伊達市カルチャーセンター前駐車場を経て、愛宕神社や築山神社などを通り、北小金貝塚駐車場まで戻るおよそ 20

0: 22キロのコース、片道1時間弱を想定しています。前後に同伴者がつき、安全最優先で実施します。参加料は2人1組500円、参加人数が1人増えるごとに追加で250円必要です。参加者はヘルメットを着用してください。先着10組まで受け付けます。室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。壮瞥町の新しい地域おこし協力隊員に石狩市出身の松本裕太さん30歳が着任し、壮瞥町企画財政課に配属されました。広報作成やイベントの取材、記事執筆などを担当します。壮瞥町に住むのは初めてで、外からの視点も生かしつつ壮瞥町の情報発信に取り組みます。着任は1日付です。松本さんは北海学園大学経済学部卒業、学生時代から自転車旅が好きで一度会社員になりましたが、1年半で退職し、2019年には自転車日本一周の旅に出ました。新型コロナ禍による中断を経て3年かけて日本一周を達成。白老町や鹿児島市のゲストハウスのほか、ニュージーランドの農園で働きましたが、北海道に戻りたいと考え、雪が少なく自然豊かな壮瞥町に行き着きました。松本さんは1日に役場で田辺俊也町長から委嘱状を交付されました。経験上、人の懐に飛び込むのは得意という松本さん、人に興味がある、それぞれの人生にそれぞれのドラマがあると思うので、深みのある記事を発信したいと抱負を語りました。登別市内の水族館、登別マリンパークニクスはゴミゼロの日の5月30日、登別漁港で清掃活動を行いました。職員がペットボトルや空き缶などを拾い集めました。登別マリンパークは地域貢献の一環で、昨年から5月30日に市内で清掃活動を行っています。今年は生き物の収集などで活動に協力してもらっている登別漁港で実施しました。この日はゴミ袋と火ばさみを手にした職員9人が発泡スチロールやプラスチック片、タバコの吸い殻などを拾い、30リットルのゴミ袋15袋分を収集しました。同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。めっちゃ並んでる。
8: すごいね。
9: プラカードから。
10: ねえ、何かを決めた？
9: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
7: プラカード、プロモード。
10: 聞いてる？
7: 車？
10: 車？登別市新生町、車のプロのプロモード。
11: ワイヤーギオクラブ。
12: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。

刻は8時30分30秒を回りました。この時間は気象情報をお送りいたします。警報注意報からです。現在胆振地方に警戒レベル相当情報は発表されておりません。つまり警報注意報は発表されておりません。今日明日のお天気概況からです。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。

0: このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。3日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日3日、水曜日は晴れのち曇り、南の風が吹き晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は18度です。明日4日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温20度です。週間天気予報によりますと、あさって5日金曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温が10度となっております。最高気温20度から16度に4度明日から明後日にかけて下がりますね。結構この気温差寒いかなと思いますので、体調崩さないように注意しましょう。気象情報をお送りしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化、四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上、使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツトマコマイへ。
2: 天気予報、この時間はネッツトヨタトマコマイの提供でお送りしました。
3: そろそろ時間なのでまとめますと、エビレースは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
4: 赤がいい、ね、
5: となるとさ、問題は価格だ。
3: 確かにカニ、いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
4: 寿司にしないか。
6: 回転寿司割烹伊達わさび。
7: その一瞬を一生の思い出に。
6: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。

時刻は8時34分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間西蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りいたしました。

0: 笑う。さあこの時間お送りいたしましたのは矢沢永吉時間よ止まれでございました。さあここからは FM 名寄の周平さんとお話ししたいと思います。今日はどんな話題でしょうか。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 室蘭市 FM ビューのパワーと申します。
1: ナイロシナリマスヤテッシュの周平です。
0: お久しぶりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日はいつものですね、森がですね、札幌で行われております北海道の予選、都市対抗野球北海道地区予選二次予選のですね、この YouTube 配信のためのスタッフとして行っておりまして、私代わりにですね、行かせていただきます。どうもよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: バタバタしております。すいません。どうも。
1: いい
0: 今シャークスがですね、昨日ちょっと敗れてしまったんですけども、東京ドームへの道を今歩んでおりますところで、室蘭のスポーツファンもみんなそちらの方にもうかかりきりでございますね。
1: なるほど。
0: ね、こちらもうお天気の方は割とこういいんですけれどもね、札幌のシャークスのこの今日の試合具合はどうかとみんな心配しているところですね。

0: ナイロンのお天気いかがですか？
1: ナイロンも青空広がってますね。
0: ああ、そうですか。
1: ここ最近やっぱり気温が高い日続いてまして、昨日は 28.4 度。
0: 28ですか？
1: そうなんですよ。おとといが30度超えたりとかですね、今日も旭川基準で31度予報なので、ナイロンもそれくらい行くんじゃないかなっていうとこですね。
0: いやー、すごいですね。これ夏になったらどうなんでしょう、まだ暑いんでしょうか？
1: そう、まあ、同じくらいかちょっと高いかっていうところでしょうけどね。
0: いやー、きついですねこの時期から。こちらはおとといですか、 24.9 度っていうのがありましたけれども、今日もだいたい20度ぐらいかなという予報なんですね。
1: 羨ましい限りですね。
0: 今19度ぐらいです。じゃあ青空がすごく広がっているというわけではなくてですね、青空がところどころこの薄い雲の切れ目から見えている感じでして、ものすごく気持ちのいいという感じでもないんですけど、日差しは差しておりまして、街の中は明るいって感じですかね。いや、本当にこれから先この我々 この望むような天候にこうとずっと推移してくれるといいんですけどもね。急に暑くなったり雨が降ったりっていうのもびっくりしますんでね。ということで、ナイロの情報をいただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、ナイロから紹介しますのは、ナイロ市立天文台北スバルにて現在開催中の観望会のご案内です。
0: はい、
1: こちらの観望会、今日紹介しますのは太陽観望会というところで、まあ、天文台という聞くと惑星とか星の観望会想像する方多いと思いますが、まあ、現在開催中なのは太陽観望会というところで、6月の7日次の日曜日まで開催中です。時間は太陽ですのでね、昇ってる時間の午後4時から夕方の午後6時まで開催となります。まあ、なんで星じゃなくて太陽なのかと言いますと、もう6月になりましたが、2030年4年後にはですね、北海道で金環日食が見られるんですよ。で、その4年後の金環日食に向けて、まあ、同じ時間帯同じ頃の6月の太陽を見ようというので太陽観望会が開催となります。まあ、この金環日食と聞くと、まあ、金環日食を見るためのレンズだとかメガネだとか、まあ、昔だったら黒いゴミ袋をかざして太陽を見るとか、なんかそういう形で太陽を見たっていう方ももしかしたらいらっしゃると思うんですけども、今この令和の時代、そんなゴミ袋をかざして太陽を見るとかっていうのは大変危険なので。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。安全な状態で望遠鏡を少し加工した上で判断するという形になりますので、太陽観察用の望遠鏡などを使用して太陽全体を観望会でご覧いただく形となります。よし、この時期太陽見れるんだっていうので、こう家庭にある双眼鏡とか望遠鏡とか、まあ、肉眼でもそうなんですけど、太陽を直視するのだけは双眼鏡等でね、こう太陽を見るのだけはおやめいただいた上でですね、北スバルに来てぜひね太陽をお楽しみいただけたらと思います。まあ、参加料とは観覧料のみとなっておりますのでね、お気軽にお越しいただけたらと思います。
0: まあ、これ4年後に向けてのなんか予行演習みたいな感じなんですね。
1: そうですね。
0: いや、でも昔本当にゴミ袋をこう通して見てたって、あれ危ないですよね。特に黒かったりなんかしますとね。
1: そうなんですよ。
0: まあ、そういうことはしないようにしながら、この安全な観望会で楽しんでいただくということですね。
1: ぜひ。
0: ではこちらからも一つご紹介いたします。室蘭のお隣に登別がございまして、この登別市にはですね、江戸時代の街並みや文化を丸ごと再現したカルチャーパーク登別伊達時代村というのがございます。そちらですね、いろんなこの江戸時代のこの街並みなどを再現しておりますので、この写真を撮るなんてことも多いわけです。そこでそのフォトコンテストが行われます。登別伊達時代村フォトコンテスト2026の写真募集についてお送りいたします。この規定がございまして、昨年2025年8月31日以降にこの村内で撮影した無加工

0: のデジタル写真、これをお送りいただきたいと思います。もう今すぐ加工とかできますんで、そういうことはしないでこのお送りいただきたいということであります。まあ、被写体がですね、この村人、この職員さん以外の方の場合は、本人の承諾を得た上でご応募いただきたいということと、応募点数に制限はございません。その応募期間ですけども、もう始まっておりまして、8月の31日月曜日までとなっております。応募方法はですね、パソコンまたはスマートフォンから公式サイトに設置の専用応募フォームにて投稿いただきたいと思います。結果の発表はですね、村人の投票によりまして、最優秀作品1点、優秀作品4点を選出いたしまして、今年10月、登別伊達時代村公式サイト SNS 上で発表をいたします。この入選作品の商品なんですけれども、最優秀賞が商品券1万円分で、優秀賞がですね、にゃんまげグッズ、このキャラクターがおりまして、にゃんまげというかわいいキャラクターがいるんですよ、ちょまげ言ったこの猫がおりましてですね、その猫にこの抱きつくといいことがあるみたいな、感じのことがあるとかないとかいうことで、みんなこの楽しくこの時代村を訪れたら、このにゃんまげにまずこの構ってあげるというのが一つのあれになっております、そのにゃんまげグッズも当たるということですね。そしてこの著作権についてですけども、応募作品の著作権は応募者に帰属しますけれども、この応募者は伊達登別伊達時代村が応募作品を各種メディアにおける広報活動に使用することを許諾してくださいと、許してくださいということですね。その他の注意事項につきましては、公式サイトにてご確認をお願いいたしますということであります。お問い合わせなどにつきましては、株式会社登別伊達時代村、電話0143-83-3311、0143-83-3311番へお願いいたします。周平さんは写真なんかはよくお撮りになる方ですか？
1: 植物とか空とかは多いかもしれないですね。
0: ああ、そうですか。この登別伊達時代村にお越しいただいたことってあります？
1: まだないんですよ。
0: あ、そうですか。もう本当に時代劇に出てくるような商家からですね、この、役所的なものまでですね、随分このしっかり立っておりますんで、もし時代劇などに興味がおありでし、江戸時代に興味がおありでしたら、ぜひ一度いただける、生きてお越しいただければというふうに思います。
1: はい、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: またお願いします。
0: またよろしくお願いいたします。
1: ございました。
0: はい、失礼いたします。
2: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に、地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
3: みーちゃんはケーキ屋さん。パパは？
2: え、パパ？
3: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
2: みーちゃん、
4: 夢のある未来をつくろう。創価学会。

0: ます。前よりもちょっと数分前よりも空がちょっと青くなっている面積が少し多くなってきましたね。この雲の向こうからの青空ということなんでしょう。さあこの後どうなるのでしょうか。まずは気温と風の状況を見てみましょう。8時40分の時点でのデータです。室蘭 18.7 度、東の風風速 2.6 メートル、登別 19.2 度、南東の風 1.2 メートル、そして伊達市伊達 17.6 度、西南西の風 2.3 メートル、伊達市大滝 22.8 度、南南西の風 0.8 メートル、豊浦町大木市 18.7 度、南南東の風 1.3 メートル、白老 18.4 度、南の風 2.7 メートル、白老森の 21.0 度、東南東の風2メートルとなっております。警報注意報です。現在胆振地方に警戒レベル相当情報は発表されておりません。つまり警報注意報は発表されておりません。今日明日の天気、外境からです。北海道付近は今日は日中に気圧の谷が通過し、その後は明日にかけて高気圧が張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みです。3日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日3日水曜日は晴れのち曇り、南の風が吹き晴れで夕方から曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は18度です。明日4日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の朝の予想最低気温が13度、日中の予想最高気温は20度です。週間天気予報によりますと、あさって5日金曜日は曇り、降水確率 40%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温は10度です。明日まではですね、20度を最高気温保っているんですけれども、その後ね、10度台に下がります。16度、13度、15度、16度というふうになっていきます。少しね、昨日一昨日あたり、そして今日ぐらいまで、ちょっと暑いかなぐらいの感じになっていたのに、また少し下がります。体調を崩さないようにいたしましょう。気象情報をお送りしました。
1: 親友の亜美とアイドルを追っかけて40年、
2: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
1: まさか亜美がそっち側に行っちゃうとは。
3: やりたいこといつでも始めてみよう。創価学会。
2: 天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: 経営全般の相談は 0143-44-1948 室蘭民主商工会。開業、雇用、保険、税金、資金繰りなどあなたの商売を応援します。
5: 事業主の事業主による事業主のための室蘭民主商工会。
6: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。登別市、6月1日登別市新生町青野波江様93歳、6月1日登別市新生町青野波江様93歳、謹んでお悔やみ申し上げます。お悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: ここでですね、熊の糞が見つかったという情報についてお送りいたします。5月31日の日曜日午前7時30分頃、登別市高山町道道327号線から川俣温泉に向かう林道のゲートから200メートル付近、この地点でヒグマの糞を発見したとの連絡がありました。登別市と警察猟友会で現地確認を行い、ヒグマの糞を確認したということです。今のところ人的被害はありませんで、経済的な被害もないそうであります。この地域近く、それからクマというのはこのすごく早い時間で移動もできますので、この付近の方々特にご注意いただきたいと思います。見つけたらすぐに110番をしてください。近づいたりしないようにいたしましょう。時刻は間もなく9時になります。
1: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。